0: Klockan är 6 den 9 juli. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos i Yle Vega. Jag heter Ida Rislaki. God torsdagsmorgon. USA har igen attackerat flera mål i södra Iran under natten, meddelar det amerikanska militärkommandot CENTCOM. Attackerna kommer efter att USAs president Donald Trump varnade om nya attacker mot Iran igår kväll. Iran hotar å sin sida med storskaliga hämndattacker. Under de senaste timmarna har flyglarm också ljudit i flera gulfländer. Och i Iran begravs landets tidigare högsta ledare Ali Khamenei senare idag. Den 86-årige Khamenei dog i USAs och Israels attacker i slutet av februari. På grund av kriget under våren sköts den flera dagar långa begravningsceremonin upp och processionen inleddes på lördagen. Ali Khamenei begravs i sin hemstad Mashhad i nordöstra Iran, nära gränsen till Turkmenistan idag. NATOs årliga toppmöte tog slut i Ankara igår kväll. Alliansen lovade bland annat ytterligare stöd till Ukraina, sammanlagt 70 miljarder euro under det här och nästa år. Dessutom lovade Donald Trump att Ukraina i fortsättningen ska få tillverka Patriot-luftvärnsrobotar. Det här är betydande för Ukraina eftersom stödpaketet är större än det som tidigare har beviljats och eftersom luftvärnet i Ukraina nu får den förstärkning det är i stort behov av. Det säger Utrikespolitiska institutets expert Iro Särkkä i programmet A-studio igår kväll.
1: Tämähän on todella iso juttu Ukrainalle, jos ajatellaan, että Ukraina on ollut Venäjän ilmaiskujen kohteena ihan viime päivinäkin merkittävällä tavalla. Et kyllä tämä mun mielestä nyt kertoo siitä, että asetelma on muuttunut Ukrainalle paljon suotuisammaksi.
0: Läget är mer gynnsamt för Ukraina nu, bedömer Särkkä. Ryssland förbjuder export av diesel fram till slutet av månaden på grund av de ukrainska drönarattackerna mot oljeraffinaderier på sistone. Tanken är att förbudet ska lindra den allt djupare bränslekrisen i Ryssland. Ransoneringen av bränsle började på flera håll förra månaden. Det här har lett till höga bensinpriser och bilister som köjar i timtal för att tanka. Redan tidigare förbjöd Ryssland exporten av flygbränsle och bensin. Exportförbudet av diesel påverkar också den globala marknaden då tillgången till diesel redan är reducerad på grund av kriget i Iran. Västra Europa upplevde den varmaste junimånaden under mäthistorien i år. Och globalt sett var juni den näst varmaste junimånaden någonsin. Det här visar färska siffror från EU:s vädermyndighet Copernicus. Genomsnittstemperaturen i västra Europa var nästan 21 grader i juni. Det är ungefär 3 grader varmare än genomsnittet. Forskare är eniga om att det är klimatförändringarna som står bakom de högre temperaturerna. Men det har också visat sig att värmeböljorna i Europa delvis beror på att luften är ren här, eftersom luftföroreningar förhindrar en del av solljuset att nå jordens yta. Torsdagsvädret blir blött på många håll, visar prognosen. Här är dagens utsikter. I landets södra del är det molnigt och under morgonen börjar det regna söderifrån. I områdets östra del kan det också åska lokalt under dagen. Det är mellan 17 och 22 grader och det är svag eller måttlig vind omkring nord. I landets mellersta del växlar molnigheten och det är mest uppehåll, men i områdets östra del kan det regna lokalt under dagen. Det är mellan 18 och 23 grader och svag eller måttlig vind omkring nord. I landets norra del är det molnigt och i Lappland regnar det lokalt, men där klarnar det småningom upp. Det är mellan 17 och 23 grader och svag eller måttlig vind av varierande riktning. Och här är väderrapporten för sjöfarande och i den ingår varningar. Varning för hård vind, norra Östersjön, nordlig vind 14 meter per sekund. Jag har också ett meddelande för båtförare. Finska viken, nordostlig vind 12 meter per sekund. Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nordlig vind 12 meter per sekund. Här är dagens utsikter. Finska viken, norra Östersjön och Ålands hav. Småningom avtagande vind omkring nordost, 8-14 meter per sekund. Det regnar lokalt och på Finska viken kan det vara dimmigt, annars är sikten god. Skärgårdshavet och Bottenhavet, småningom avtagande vind omkring nord, 6-11 och på södra Bottenhavet 12 meter per sekund. På Skärgårdshavet regnar det under förmiddagen, annars är sikten god. Kvarken och Bottenviken, avtagande nordlig vind 5-9 meter per sekund och god sikt. Saimen, småningom avtagande ostlig till nordostlig vind 4-7 meter per sekund. Lokalt regn, annars är sikten god.

0: Klockan 12.03.
1: Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här.
0: Och tisdagar klockan 19.22.
1: Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom.
0: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan

0: Rikard Huso, jag är Svenska Yles EU-korrespondent. Jag deltar i politikens sommaravsnitt när jag bland annat ska tala om varför Bryssel är Europas mest kaotiska stad och varför ingen egentligen bryr sig om Finland.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Guds frid och välkommen med på dagens andrum med mig, Maria Björkskog från Ytterässe. Har du någon gång stannat upp inför något som känns mycket större än dig själv? Kanske en storslagen naturupplevelse? En mäktig stjärnhimmel? Eller ett ögonblick då du plötsligt blivit medveten om hur liten du själv är? Bibeln berättar om människor som fick möta något ännu större, den levande guden. Ett sådant möte förändrade deras syn både på Gud och på dem själva. Idag vill jag stanna upp inför Guds helighet. I vår tid talar vi ofta om Gud som kärlek. Och det är sant. Gud är kärlek. Vi talar om hans nåd, förlåtelse och hans omsorg om oss. Men Bibeln visar också att Gud är helig. När vi kommer inför honom beträder vi helig mark. Han är ren, fullkomlig, skaparen av allt och upphöjd över allt det skapade. Hos honom finns inget mörker, ingen synd och ingen orättfärdighet. I Moseboken kan vi läsa om vad Gud ropade till Mose när han kom för nära honom. Kom inte närmare, ta av dig skorna, för platsen du står på är helig mark. Och när profeten Jesaja fick se Herren på tronen ropade änglarna: Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Inför den heligheten blev Jesaja medveten om sig själv. Han såg sina egna orena läppar och sin egen synd. Han såg också att han bodde bland människor med orena läppar. Och visst är det så också för oss. När vi ser Gud sådan som han är, allsmäktig och helig, förstår vi bättre vilka vi själva är. Guds helighet betyder också att han inte ser lätt på synden. Ondska, lögn och det som bryter ner människan möter inte Guds likgiltighet, utan hans rättfärdiga vrede. Inte en vrede som människors vrede, utan en helig och rättvis reaktion mot allt det som förstör det goda han har skapat. Men det stannar inte där. Vår allsmäktige Gud vill inte driva människan bort från sig. Han vill dra oss nära. Därför sände han Jesus till världen. Genom Jesus möter vi både Guds helighet och Guds kärlek på samma gång. På korset ser vi hur allvarlig synden är och vilket pris som behövde betalas, men också hur stor nåden är. Där bar Jesus det straff som vi inte själva kunde bära. Gud kallar oss att leva nära honom och låta honom prägla våra liv. Han tar emot den som kommer till honom genom hans son Jesus Kristus. Han renar, upprättar och leder oss vidare till sitt rike.

0: nyheterna klockan 7 handlar det bland annat om att många under 30 har dålig koll på sin ekonomi. Och att juni månad var den varmaste någonsin i västra Europa. Från Paris får vi en rapport om hur man genom att öka antalet växter och grönområden påverkar temperaturen. Här hemma blir det idag regn i söder, mest uppehåll i resten av landet. I studion Katarina Björk. God torsdagsmorgon. Finlands bank oroar sig för unga vuxnas ekonomikunskaper. Trots att det här är ett ämne som det undervisas om i skolan så saknar många under 30 år tillräckliga kunskaper om hur man hanterar pengar i vardagen. Och särskilt tydliga är bristerna bland unga kvinnor.
1: Läget har förbättrats något under de senaste åren tack vare skolornas undervisning och insatser från olika organisationer. Men problemen är fortfarande stora. Anu Rajas, som är rådgivare i ekonomikunskap på Finlands bank, säger att skolundervisningen i ekonomikunskap idag är alldeles för teoretisk.
2: Koulujen talousopetus on sitten sitä tietopuolista opetusta, että siellä opetetaan sitten niitä käsitteitä.
1: Hon säger att skolundervisningen undervisar om begreppen. Men det som är viktigt är att unga lär sig i praktiken hur man hanterar pengar i vardagen. Många unga vuxna missar att spara till en ekonomisk buffert och har dålig koll på sina utgifter, vilket försvåras av digitala betalningar med kort och mobil. Bristerna kan få allvarliga konsekvenser. En betalningsanmärkning kan till exempel göra det svårare att få en hyreslägenhet eller vissa jobb. Samtidigt har allt fler unga börjat investera under de senaste åren. Medan unga män lätt tar för stora risker i sitt investerande så är unga kvinnor samtidigt alldeles för försiktiga, säger Rajas. De vågar inte ta ansvar för sin egen ekonomi och de tänker lätt att ekonomi är så komplicerat att de inte kan klara av det, säger hon. I OECDs senaste mätning ligger Finland på en 10:e plats när det gäller ekonomikunskap. För att nå målet om att bli bäst i världen år 2030 samarbetar nu myndigheter, företag och föreningar för att ge unga mer praktiska verktyg. Till sist råder Finlands bank unga att vara källkritiska. Till exempel influerade på sociala medier kan ofta ha en egen agenda som att sälja en kurs eller marknadsföra kryptovalutor. Istället rekommenderar myndigheten etablerade organisationer för att hitta tillförlitlig information.
0: Det rapporterade Niklas Fagerström. För andra natten i följd har USA genomfört omfattande luftangrepp mot Iran. USA säger att man vill försvaga Irans förmåga att hota sjöfarten i Hormuzsundet. Under natten och morgonen så hade också rapporterats om flyglarm i Bahrain, Qatar och Kuwait efter varningar om möjliga iranska vedergällningsattacker, men det finns inga rapporter om några större skador. I Iran inleds idag den sista dagen av den flera dagar långa begravningsceremonin för landets dödade ledare Ayatollah Ali Khamenei. Idag begravs han i sin hemstad Mashhad. Västra Europa upplevde i år den varmaste juni månaden någonsin sedan man började föra statistik över temperaturerna. Ser man till hela världen så var juni den näst varmaste juni månaden någonsin. Det här rapporterar EUs vädermyndighet Copernicus. Genomsnittstemperaturen i västra Europa i juni var nästan 21 grader. Det är ungefär 3 grader varmare än genomsnittet. Lite överraskande är en delorsak till värmeböljorna i Europa att luften är ren här. Där luften är smutsigare är det svårare för solljuset att nå jorden. Och de här rapporterna om värmerekord har fått bland annat myndigheterna i Paris att reagera och satsa allt mer på växtlighet på gator, fasader och hustak. Det hjälper nämligen till att hålla temperaturerna nere.
3: Donc en 2023 le Conseil de Paris a sorti un rapport sur Paris à 50 degrés. On sait qu'on a
4: Här om året kom stadsfullmäktige med en chockrapport som visar att det kan bli hela 50 grader i luften i Paris kring år 2050. Det säger Nicolas Rouveau från partiet De Gröna. Efter det att väderlekstjänsten Météo France startat med mätningar år 1900 har den gångna våren varit den varmaste någonsin i Frankrike. Myndigheterna i Paris arbetar redan nu på att få ner lufttemperaturen genom förgröningar. Idag finns nästan 3000 hektar gröna områden på över 1000 olika ställen i Paris. Under de närmaste åren siktar kommunen på att skapa ytterligare minst 300 hektar. Förgröningarna sker inte bara på torg och skolgårdar, utan även på husväggar och tak. I den franska huvudstaden finns nu 7 urbana lantbruk uppe på hustaken. När jag kom upp på 6:e våningen i kvarteret Montparnasse blev jag begeistrad, inte bara av odlingarna utan även av utsikten.
5: Wow, vad vackert!
4: På taket växer morötter och tomater och som säljs till allmänheten. En elektronikkoncern bedriver i sin tur ett forskningsprojekt här. En kamera mäter och analyserar växtligheten en gång i timmen allt efter temperatursvängningarna, säger odlaren Aurélien Soula. Resultaten kan hjälpa jordbrukare att lättare planera framtidens allt hetare temperaturer.
6: Och som har installerat en kamera som passar en gång per år över det här taket för att analysera plantor.
4: Johan Tolgert på ett hustak i Paris.
0: I södra Finland regnar det på många håll under morgonen. Det kan också åska idag och det blir mellan 17 och 22 grader. I mellersta Finland växlar molnheten, men det är mestadels uppehåll och mellan 18 och 23 grader. I norr är det mulet, till en början regn, men mot eftermiddagen uppehåll och mellan 17 och 23 grader. På de sydliga sjödistrikten varnas för hårda vindar mellan nord och nordost. Det blåser mellan 12 och 14 meter per sekund.
7: Let's go, girls.

0: En ganska så fartfylld start på den västnyländska sändningen här idag. Klockan är 11:07 och det var ju Jeanette Wenuen 90-talsdängen 1997 påstår Marika Hildén att det. Jag heter Bobby Asplund och säger riktigt god morgon. Marika Hildén och Elin Grön är också i studion.
1: God morgon.
2: Mm. Om jag säger att hangemodet är vitt, beige och sportigt, håller ni med då?
3: Ja, det är väl härligt och somrigt att ha på sig nu i sommar.
2: Ja.
0: Men är det bara i hange? Är det inte hela svensk film?
2: Jag tror det, ja. Det måste vara. Ja.
0: Vad sa du åt de färgerna?
2: Vitt, beige och något sportigt är inte någon färg, men det är liksom det där stilen.
0: Ja, just det. Men jag tittar på mig själv här, så jag har faktiskt vita strumpor så jag liksom platsar in där helt galant.
2: Ja. Jag är svartklädd så det går inte alls. Nej, alltså orsaken är att vi har på vår webbplats nämligen om det här, att vi pratar om det här, så att vi har på vår webbplats en sån här artikel där man påstår då att hangemodet är vitt, beige och sportigt, och så har man varit och pratat med folk om det här då under regattan, för att Helsingin Sanomat gjorde ett reportage om att en viss sportmärkesbyxor är väldigt populära i Berlin just nu. Och så är det ett kristet mode som trendar i Jakobstad när världen blir allt oroligare. Och vi har ju också här i vår sändning pratat om att Hange har fått rykte om att vara en lite lyxigare turistort. Vi hade en sån diskussion i sändningen här för några dagar sedan.
0: Men är det speciellt sådana där seglarfolk som har vitt och beige
2: vi har talat med här har nog kommit med båt och så vidare, men många flanerar omkring i hangar där också. Okay. Jag tror att det är väl nog så att det är skönt att ha lite ljusare kläder på sommaren, va?
3: Ja,
2: var man inne.
3: Det stämmer nog.
0: Ja, jag vet inte alltså. Åker man söderut till Mellanöstern till exempel så är de flesta nog svartklädda faktiskt. Mm. Fast det är ännu varmare och hetare där än vad vi då har här, 16 grader.
2: No, men, det blir kanske mode nästa år då, svart i hangen, då kan jag fara dit.
0: Yep. Bra idé.
2: Så säger vi.
0: Mm.

0: Mars och David Guetta med Versace on the Floor. Elin är kvar här i studion ännu, men att så småningom så ger du dig av till Raseborgs slottsruiner.
1: Ja, det stämmer. Jag ska få och kika på en tavla i Riddarsalen.
0: Tänk, en tavla?
1: Ja, en tavla.
0: Ja.
1: Den ska tydligen vara ganska stor. Jag såg en liten sneak peek på sociala medier och den såg ut att passa helt otroligt bra in där i miljön i slottet.
0: Precis. Och det är Rickard Munsterjön som du ska träffa där.
1: Precis.
0: Vid 8-tiden. Så häng med. Och häng med ända fram till klockan 10 tillsammans här med oss från Västnyland, så får du veta både det ena och det andra här under morgonens lopp. Bland annat så ska vi nu prata om Finlands äldsta retreatgård Snåan som finns i Lappvik mellan Ekenäs och Hange. Det är ett område i skogen med en sandväg fram med röda stugor och vita knutar. Och där retreat så kommer ju från engelskan och betyder att dra sig åt sidan eller att dra sig undan. Och det innebär vanligen att man är 3-4 dagar tillsammans med

0: berätta hur det känns att börja jobba i augusti.
1: Det känns faktiskt jättestort, för det här är en så speciell retreatgård och en så viktig, tycker jag, och speciell uppgift. Och med tanke på alla människor som älskar snåan och som har gått här år ut och år in, och snåan är viktig för dem, så känns det nog som ett jättestort ansvar. Och jag kommer ju att måste lära mig det från grunden, att de som är husfolk, frivilliga och husmorande, får lära upp mig det här jobbet.
2: Vad gör du då som retreatkoordinator här?
1: En retreatkoordinator har liksom praktiskt ansvar över allt som händer här. Allt från att klippa gräs och hugga ved och skotta snö på vintern till att planera nya retreater och ta emot anmälningar och se till att husfolk, de som är frivilliga, har det bra och husmor har det bra och allt däremellan.
2: Hur kom det sig då att du sökte just det här jobbet?
1: Det var så att jag har gått här på retreater. Första retreaten kanske för, jag vet inte, 15-20 år sedan, jag kommer inte ihåg exakt. Och det har alltid varit ganska många år emellan mina retreater. Så jag har inte gått så hemskt många, men några stycken. Och i våras var jag på en retreat i mars, tror jag det var. Och liksom återupptäckte snåan. Och sen var jag i maj på en sån här, både på våren och hösten har vi talko, alltså arbetsdagar. Och då får man också prata, även om det också inbakat lite tystnad där på kvällen till morgon. Men då jobbar man och då pratar man och umgås också. Och då på det här vårtalko så fick jag höra då, eller förstod jag, det var avskedsmiddag för den tidigare koordinatorn, att det fanns en sån här plats. Så att på hemvägen härifrån så skickade jag ett sms till församlingsförbundets verksamhetsledare Kalle Sällström och sa att jag skulle vilja veta mer lite om det här jobbet. Och på den vägen är vi.
2: Vad har du gjort innan du började här då som retreatkoordinator?
1: Allt möjligt mellan himmel och jord. Min första utbildning var fartygskock och sjöman, och sen har jag jobbat mycket inom vården och gått på många olika utbildningar, bland annat SOS och KOM. Och de senaste 27-28 åren har jag jobbat på Folkhälsan som kommunikatör och redaktör. Och där jobbar jag ännu på deltid. Att jag kombinerar det jobbet, det här snåanjobbet, också på deltid. Så jag kombinerar två deltidsjobb.
2: Vad har du idéer då för snåan?
1: Jag har nog inte ännu så jättemycket nya idéer. Förstås jag tror att det är en stor grej att man kollar lite vad här andra retreatgårdar för nytt som man skulle kunna prova på. Sånt finns alltid. Men vi har ett ganska omväxlande och rikt program med väldigt många olika retreater än i nuläge. Det finns mycket att välja på. Men alltid kan man hitta på nya retreater, till exempel endagsretreater har det talats om. Allt möjligt. Det finns, men inga riktigt konkreta idéer ännu, men det kommer nog säkert i samarbete med resten av snåangänget.
2: Men nu ska jag gärna höra mer om snåans historia. När är det byggt och grundat och så vidare?
1: Det är byggt i olika faser, men 1966 så köpte det två damer, Marga Ahlqvist och Märta Solberg, som grundade 1974. Och då hade de inspirerats, de hade varit på retreat i Sverige, i Rättvik i Dalarna, och det inspirerade dem att det där starta en egen retreatgård. Jag var där också själv förra veckan just för att stifta bekantskap med den retreatgården som hade inspirerat dem, Märta och Marga, till att starta det här. Och så träffade jag också nyvalde biskopen i Borgostift, John Wikström, och fick hans välsignelse, och han tyckte det var en jättebra idé. Och sen har det rullat på, och det har förstorats och byggts till och olika byggnader. Och också landets första finska retreat har hållits här år 1977. Och 1980 så då togs den första stiftkollekten för snåan. Och sen har det varit olika, det är retreatstiftelsen som äger byggnaderna här. Men nu för tiden är det församlingsförbundet som driver verksamheten. Och Lärkulla har också varit här emellan innan församlingsförbundet driver verksamheten. Och det har firats många jubileum, 20, 30 och 40 och 40, ett par år sedan 50-årsjubileum. Och då gjordes en jättefin bok, Stillhetens gemenskap.
2: Vi har nämnt här flera gånger att snåan är en retreatgård. Men vad gör man egentligen när man kommer till snåan på retreat? Hur länge stannar man och så här?
1: Den vanligaste retreatlängden är från fredag till söndag,

0: Men vissa retriter börjar på torsdag eller slutar på måndag. Och sen kan församlingarna ha egna retriter som är mitt i veckan. Eller någon förening eller domkapitlet träffas kanske mitt i veckan på en egen retrit som är över en natt. Mm. Så det finns väldigt olika upplägg, men det vanligaste är kanske fredag till söndag. Och då kommer man på ankomstdagen, så kommer man till kvällsmåltiden. Så först får man sitt rum och går och söker upp sitt rum. Alla har fått tilldelat sig ett eget rum i förskott. Eller, ja. Och sen det där, efter kvällsmåltiden så får man information om den retreat som man är på, upplägga retreatledarna. Och sen börjar tystnaden när man går in i kvällsbönen 8:30, första dagen när man kommer. Och sen retreatdagarna har sen sitt bestämda program med det där väckning och mässa, frukost och meditation eller vägledning och middagsbön och vägledning och lunch och så vidare. Och så finns det tid för vila och promenader på eftermiddagen. Och man väljer alltid, det måste man poängtera, att ingenting är tvång vad man går på. Man kan precis välja att bara vara och ta det lugnt.
1: Kan du berätta mer om den här tystnaden? Vad innebär det att man går in i tystnad när man kommer hit?
0: Det skapar en jättespeciell stämning som är lite svår att beskriva. Men det känns jättefint och allting saktar ner och allting går långsamt och stilla till. Och det blir en sådan ändå gemenskap fast man inte talar med varandra. Också det kan man säga att när man kommer så man kan nästan vara anonym här, att man behöver inte så att säga presentera sig, oftast bara med förnamn om man ens behöver göra det. Jag brukar göra det misstaget att jag berättar hela min livshistoria, men att man gör som man tycker, men helst så kort som möjligt.
2: Och det sa Thomas von Martens som är ny koordinator för retreatgården Snoan i Lappvik, och Veronica Gillberg träffade honom igår. Nu tänker jag fråga av Elin och Bobby att vilka generationer hör ni till? Det finns ju den där ABC och så vidare.
3: Jag hör till generation Z.
4: Jag har ingen aning. Boomer.
2: Antagligen. Ja. Ja. Och jag är X. Aha. Vi ska prata om generation Y efter nyheterna, bara så ni vet.
5: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
6: Jag trodde först det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
7: Det här ser jag att ni efterlyst av inte på.
8: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
9: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
10: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20:03 och söndagar 11:03.

0: Och där tonar Kim Carnes ut med Betty Davis Eyes. Och nu, när klockan är 7:30, så då är det minsann dags för nyheter. Västnyländska sådana med Bobby Asplund och jag heter Marika Hildén. Vår sändning idag pratar vi om våld mot kvinnor.
1: I Finland har 14 kvinnor dödats av en partner under det senaste halvåret. Experter kallar situationen för ett nödläge. Och en av de här experterna är Mikaela Söderblom från Brottsofferjouren. Hon menar att trots att det är vanligt med relationer där båda misshandlar varandra är det oftast mannen som är förövaren. Enligt henne börjar oftast en våldsam relation med psykiskt våld och övergång går sen till fysiskt våld. Det fysiska våldet kan sen eskalera.
0: Och om du blir attackerad så har du rätt att använda våld i självförsvar så länge du inte använder mer våld än nödvändigt. Det säger tingsdomaren Mika Ilman från Västra Nylands tingsrätt.
1: Ja, och om det används mer våld än nödvändigt kan det ses som misshandel. Så gick det i en dom som vi rapporterade om i slutet av juni. Där dömdes en kvinna till 5 månaders fängelse för att ha använt för mycket våld i självförsvar mot sin våldsamma man.
0: Brottsofferjouren påminner att det är viktigt att inte skuldbelägga de som upplevt våld av en partner. De som lever i en våldsam relation kan nämligen ha svårt att inse det själva. Så ska vi till Lojo, där 3 män döms för en våldsam konfrontation.
1: Den här incidenten skedde i april 2023. Då sökte 2 män upp en 3rd man i hans lägenhet. Där högg den ena mannen offret med kniv 4 gånger och det här offret fick allvarliga skador, men han lyckades ändå själv ringa efter hjälp.
0: En läkare konstaterade att skadorna potentiellt var livshotande och det var en slump att kniven inte träffat livsviktiga organ.
1: Västra Nylands tingsrätt dömde mannen som använde kniven till en 3 år och 4 månader lång fängelsedom för dråpförsök. Hans kompanjon frias från dråpförsöken men får dagsböter för misshandel.
0: Också offret får villkorligt fängelsestraff för sitt agerande i det här grälet och samtidigt får han nästan 8000 euro i skadestånd för sina skador. Och nu sport och handboll.
1: Ja, Karisklubben BK 46 herrlag går direkt i 2 omgången i den europeiska EHF-kuppen. Vem BK möter i 2 omgången klarnar på tisdag då matchparen lottas. 2 omgångens matcher spelas i slutet av oktober och sammanlagt 83 lag deltar i EHF-kuppen den här säsongen. BK som regerande finsk mästare och silverlag Helsingfors IFK får delta i den europeiska kuppen. Också IFK går direkt till 2 omgången.
0: Inga finländska damlag deltar i den europeiska kuppen säsongen 2026-27. Och vädret, det är grått idag.
1: Ja, det är det mestadels molnigt i vår region idag. Nu på morgonen på många håll är regn och på natten ska det klarna upp igen. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 22 grader, nattens lägsta 10 till 16 grader. Det blåser svag eller måttlig vind omkring nord.

0: Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight.
1: Yle Vega.
0: XY, Zeta, Alfa, den storslagna generationen, den tysta generationen, baby boomer generationen och allt vad man nu kan vara. Men nu ska vi prata om generation Y, eller millennials. Det är de som, vad jag har förstått, tror att de är unga, ser ut som 20 fortfarande, men huvudfokuset går åt till att hitta rätt slags ångmopp och få tomatplantan att frodas. Så långt har de kommit. Generation Y är födda mellan 1981 och 1996. Och dit hör också min kollega Nicole Hjelt som fyllde 40 år. Och då började hon fundera på hur man festar på hennes tid i Västnyland. Fest ska man väl ha när det är jubileum, tycker jag i alla fall. Nicole kommer överhuvudtaget att se på vad generation Y eller millennials då funderar på här i en serie som vi återkommer till under veckorna som går. Men nu ska vi då titta på kroglivet och generation Y. Och för att fräscha upp minnet så träffar Nicole tre experter som var med i svängarna på den tiden.
2: Vi är här i Östra hamnen, Hangös feststråk, ganska långt ska jag säga. Det har varit tidigare och är fortfarande. Här börjar kvällen komma igång. Men vi ska tala om Hangö för ungefär 20 år sedan då när ni rörde er här. Jag är här med Lotta Sundberg, Nata Söderström och Ninni Jansson. Ninni, du jobbar här i Hangö på klubbarna. Vi ska just återkomma till det. Men att om vi hoppar tillbaka i tiden och blir lite nostalgiska tillbaka till, ska vi säga så här, 2005-2010 ungefär. Vad är det första som ni kommer att tänka på här i Hangö och Hangös festsommar? Vi står här utanför det som var Tivoli på den tiden. Vi börjar med dig, Lotta.
3: Det gick vilt till, det fanns inga gränser och vi hade jätteroligt.
4: Ja, jag håller absolut med. Det här är ju som säger min bakgård. Jag är ett stenkast härifrån, så är mitt barndomshem. När jag nu tittar på HSF så jag tänker direkt på After Sale.
2: Ja, det var HSF mycket som man var till, har jag förstått. Vad var andra ställen som man var till i Hangö på den tiden?
3: Stone och Piraten.
4: Ja, Stone. Ja, Stone och Piraten var nog mesta. Men HSF var liksom nog störst kanske på den tiden. När startade Tivoli?
3: 2008 tycker jag det var Tivoli. 7 var det väl Seilien nu tror jag.
2: Så det fanns här i Östra hamnen. Nu var det med kasino, var det också ett ställe man gick till på den tiden? Eller?
4: Jag skulle säga, för 20 år sedan när vi tog studenten, så det var ungefär de sista åren som kasino var liksom the place to be, men att de hade varit många år.
3: Stone var kanske en sån som jag själv också minns bra från den tiden. Dit ville vi alla komma in, men de hade väl typ något 21 eller 22 års åldersgräns, att det var nog liksom, sen fick man lära sig och det där och muta ordningsvakterna.
2: Ja, Hangö har kanske den utmaningen att här känner ganska många ens. Man kan inte låtsas vara äldre heller än vad man är.
3: Nej, precis. Eller komma med lånade papper.
4: Men då försöktes det ändå.
3: Det har jag gjort i Hangö. Jag blev utslängd.
2: Men Ninni, du jobbar precis var vi står just nu. Det var som var Tivoli tidigare och nu är det en annan krog här. Hur kom det sig att du började jobba här? För du jobbar egentligen i Helsingfors.
3: Det var då samma ägare, krögare kan man väl säga. Och första sommaren när Tivoli öppna så kom jag egentligen hit för att underhålla våra det där stammisar från Helsingfors som hade blivit packade med busslast hit för att komma för en opening night och festa. Och det där, och så blev det sen på något vis så att jag var här alla de där höjdveckoslutena, regattan, midsommaren, poker run och skötte sån här VIP-hosting sen lite mer här. Och efter det sen så följande sommar så kom jag som restaurangchef hit. Så då var jag hela sommaren sen och bodde här och fixade och grejade. Och
2: ja, precis, ni bodde och jobbade här?
3: Ja, vi bodde i samband med Tivoli, det här huset i övervåningen. Och så fanns det ju en byggnad på sidan också som hade en lägenhet. Så vi var verkligen liksom 24/7 sen här. Det var kul. Det var kul på sitt eget sätt. Vilda tider.
2: Och om vi blickar 20 år tillbaka i tiden, så före ni gick ut på klubb, kommer ni ihåg hur förfestar man på den tiden?
3: Vi var hemma hos någon och vi drack så mycket att man inte behövde dricka så mycket när man kom till krogen, men drack vi ändå. Jag kommer ihåg när jag studerade i Ekenäs så vi förfestade hemma hos någon och så får vi alltid ettan. Det första vi gjorde när vi kom till ettan var att ta 10 shottar och sen var vi på dansgolvet hela natten lång.
4: Ja, man klarade sig. Vi klarade det med alltså 20 euro. Så det var inträde och hela kvällen på krogen. Det var liksom inga problem.
3: Ja. Shot kostade 1 euro och drinkarna var inte heller så mycket. Nej. Så inte får det pengar på det viset. Nej.
2: Ska ni klara det idag? Så inleda kvällen med 10 shotar?
3: Nej, absolut inte. Nej. Klarar inte ens 1 eller 2 shotar nu för tiden.
4: Nej. nej, jo, nej. Inte om det är salmari. Det är nog förbrukat.
3: Och jallu är också no-no, big no.
5: Och inte fisk heller. Det är
4: men det var just det att man ville, alltså, du ville bli full. Det var ju det som var grejen. Så du hade köpt stark sprit och blandis. Det var nu väl det som man satt och drack och lagade bål då. Att inte var det det här lonker och cider och öl drickandes. Det fanns inte liksom på den tiden.
5: Jag drack nog cider, men jag skulle aldrig kunna dricka cider i dagens läge. Jag tycker det är allt för sött.
3: Här var det ju nalle som gällde. Jag minns att jag blev helt tokig på den drinken. Att vad är en nalle? Det var någon nalle åkerblom. Jag minns inte ens vad det kom i den. Skulle det ha varit någon sour apple och någon starkare sprit och ginger ale?
5: Vet du vad? Det är den som heter Ekenes pahis.
3: Jo, som
5: och den drack jag alltid när pahis. Jag skulle aldrig få ner det mera.
4: Ja, sant.
3: Men själv tycker jag att vi drack ganska mycket liksom vita ryssar och Ville Vallaton och...
2: Ja, det var sån här klassiker.
3: ...drinkar liksom.
5: Man drack alltid på krogen drink, man skulle aldrig kunna ta en öl eller cider där.
4: Kanske i köen hade man ju någon lonkero eller öl, men att på hemma och på krogen så det var drinkar och shottar som gällde. En kannanalle var en ganska perusgrej på torsdagars eftersale skulle jag säga. Ja,
5: och sen hade vi ofta eget stark sprit med oss till krogen som vi hällde sen i drinkarna för att få dem ännu starkare. Ja. Det var ganska vanligt.
2: Allt avslöjas här.
4: Jo. Vi smugglar in sprit och vi smugglar ut spriten också.
2: Det är säkert preskriberat idag. Så om man tänker på dig, ni som jobbar på krog på den tiden, vi pratade lite här tidigare när vi väntade på Nata och Lotta kring sånt som fanns på krogar då. Jag går inte så mycket på krog mer måste jag säga, men att här i Hangö fanns det också till exempel så här VIP-områden, och det kommer jag ihåg att vara jättetrendigt då på den tiden.
3: Ja, och vi ordnade ju till det här då på Tivoli så att när vi hade de här höjda veckoslutena, midsommar och det där regatta och pokerran, så fick man boka i förväg då ett bord åt sig själv. Men då var det just någon förutsättning att det ska beställas x mängd alkohol till bordet och flaskor och sånt. Och då hade vi sen en VIP-host alltid här som... Det var det jag gjorde då första sommaren jag var här.
2: Tror ni ungdomen festar på samma sätt som vi gjorde?
3: Jag tycker liksom överlag så har ju hela den här nattklubbskulturen lite tappat sin glans.
5: Och sen är det så strikt i dagens läge att... Förr så inte sa portsarna något att man stod och dansade på bardisken och vet, vi kunde ha jätteroligt och sånt. Man fick göra allting, det var inget där. Nu får man inte göra någonting.
4: Och sen som vi pratade lite tidigare innan vi kom hit också om att jag upplevde att det var liksom kanske säkrare på något vis. Antingen kände vi att det var säkrare eller att man var också lite nonchalant, men att jag menar vi kunde här på krogen lämna drickan på bordet och väskorna på bordet och gå och dansa utan att liksom ens fundera på att någonting skulle ha hänt. Och aldrig hände något heller. Sociala medier fanns inte för 20 år sedan, att det hör man ju mycket om nu, att folk vågar inte gå ut på krogen och ens dansa för att de är rädda att det sätts upp en video på när du har dansat lite roligt eller gjort bort dig.
5: Vi skulle ha varit mycket på det och som ändå.
4: Ja, men det skulle vi nog ha varit ofrivilligt.
2: Vad skulle ha synats på sommar då?
5: Ja, ska vi
4: berätta nu?
5: Ska vi berätta?
4: Till exempel kan det hända att man plötsligt ligger på bardisken och folk dricker belly shots.
2: Ja, det var ju trendigt då. Jag undrar om folk gör sånt där.
5: Jag tror inte man får ligga på bardisken heller och göra det som vi gjorde. Bartender hällde i nattasnappan.
4: Bartender hällde och liksom, det var bartender var med på den grejen.
5: Sen här på Origo så stod man alltid och dansade på de boxarna och sånt. Inte så här någonting. Ja, högtalarna. Ja.
3: Ju högre upp desto bättre.
4: På HSF samma sak. Där var ju också,
3: den här parasollen.
4: Parasolle
3: hade ju ett sånt enormt bord. Så det var alltid den där vissa punkten på kvällen när det var pole dancing runt, runt parasollen.
5: Oj, de tiderna. Jag är glad att man har levt så mycket de tiderna, för inte ska jag nu mer orka.
3: Nej, det är sant.
2: På den tiden fick man ju nu röka. Det liksom är något som har ganska långt försvunnit från mitt minne. Men det var ju så att man rökte överallt på alla klubbar.
5: Det var äckligt. Jag kommer ihåg att jag gick alltid i duschen när jag kom hem. För att annars luktade hela dyn var och allt luktade tobak.
4: Ja.
5: Och så snöt man sig på morgonen så var det helt svart.
2: Minns ni ännu något av mode? Klär ni er annorlunda idag än vad ni klädde er då när ni gick ut på klubb?
4: Vi klär oss annorlunda, med ungdomarna klär sig som vi klär oss. Vi klär oss annorlunda 20 år sedan, för nu har ju mode kommit tillbaka.
5: Korta klänningar, och så kommer jag ihåg att till varje fest skulle man alltid gå och köpa någon ny partytopp. Det var liksom den där partytoppen var hejsan. Och så halterneck-toppar, och så hade jag, vi kallade det kroppstrumpa. Alltså det var en sån här typ en tubtopp som man hade som en klänning. Så man fick dra ner och titta varför kort och dra upp någonting och fram upp.
3: De här tjejerna minns jag som sprang omkring här och sen när de hade fått i sig tillräckligt mycket så alkohol så då var det nog liksom att det syndes lite upp och lite ner.
5: Och jo, jag hörde gärna dem. Och så hade det varit ett tjej där man hade några bälterna. Så här tjocka bälter här. Och jag hade alltid klackskor när jag var ute. Alltså jag ägde säkert 30 par klackskor för det var alltid olika. Ja.
2: Det var höga klackar alltså, när jag tittar på dem. Jag kommer ihåg en gång när jag föll på dansgolvet. Jag kom inte upp för de var så höga att det gick liksom inte att ställa sig upp och stå med dem. Men det tror jag att folk är lite vettigare med idag. Man ser inte riktigt lika höga klackar.
5: Nej, alltså nu ska jag väl länkaren på att det är ju
3: jo,
5: skönast.
3: De har ju blivit liksom mer acceptabla tycker jag på alla sätt och vis.
2: Skulle med dig Lotta ännu, för du nämnde Ekenäs här några gånger. Vi är ju nu i Hangö och pratade om festlivet för 20 år sedan här i Hangö. Men du festade också i Ekenäs på den tiden. Vad minns du från Ekenäs?
5: Jag minns nog att det kom ibland några karisbor när det kom dit och så blev det slagsmål. Det var första gången i mitt liv, eller här i Västnyland måste jag säga både Hangö och Ekenäs. Jag har aldrig varit med om slagsmål förut. Alltså sen första gången det hände inte, men det var varje kväll man var ute så var det någon som började slåss. Och det var något nytt för mig att jag vet, vad händer där?
2: Det hörde liksom till.
5: Det hörde till, ja.
3: Ja, man skulle brottas. Hur många bekanta slängde jag inte ut under de somrarna. Jag jobbar här och så går det ett par dagar och så kommer de tillbaka och ber om ursäkt. Och snälla, snälla, tills inte port förbjuda mig härifrån till hela resten av sommaren. Vi hade ju en stammis här också som efter någon barkväll. Så han klädde av sig precis här var vi står och hoppade dit i den här smutsiga handbassängen naken och simma mitt i natten. Och jag funderar nog att ska han komma upp därifrån alls.
2: Och det är sånt som säkert skulle hamna på sociala medier idag.
3: No, ja, precis. Det är någonting som absolut skulle vara på sociala medier idag.
4: Var inte mig. Var inte jag. Ja, exakt.
0: Ja, tack och lov. Så fanns inte sociala medier nej, för en tid sedan, för 20 år sedan och inte då när jag var ute heller. Men om du har minnen så kommer du i helgen att kunna gå in på svenska.yle.fi/vastnyland. För då kommer en webbartikel om det här och där kan du sen skriva in dina minnen från kroglivet för 20 år sedan. Här hörde du Lotta Sundberg, Natta Söderström och Ninni Jansson om kroglivet i Hangö Ekenäs för 20 år sedan. Och det är Nicole Hjelt som tittar tillbaka på vad Generation Y eller Millennials pysslar med för 20 år sedan. Det kommer mera här längs med veckorna som kommer.

0: Det här är Marcus Berglund från Uppsala i Sverige i ett ljummet sommarregn.
1: Jag kommer i framtiden att resa runt och berätta hur man Holland maxar livet.
2: Wow.
1: Wow. Så tre saker som jag har lärt mig av Holland.
3: Vad härligt för dig. Den gröna mattans schack.
1: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon. Och du hittar oss på arenan.
0: Och Holland är ju den här norska fotbollsspelaren Erling Holland som syns överallt just nu när han sparkar mål för Norge jämt och ständigt.

finländsk musik här med Goldilocks Rush. Och så kommer ni säkert ihåg då på den tiden när det fanns hur många sådana här pojkband som helst, 4-5 unga män som stod i regnet och sjöng. Westlife lyssnar vi på nu. De är från Irland, The Rose, fram till nyheterna 8. De är nämligen en sån där pojkgrupp. Och så är vi tillbaka efter nyheterna igen.

0: För andra natten i följd har USA genomfört omfattande luftangrepp mot Iran. Här hemma är Finlands bank bekymrad över många ungas skrala kunskaper i ekonomi. Polisen utreder flera fall där människor har dödat fridlysta huggormar. Och så handlar det om vårt klimat. Årets juni var den varmaste junimånaden någonsin i västra Europa. Från Paris får vi en rapport om hur mera grönt sänker temperaturen. Idag blir det regn i söder, mest uppehåll i resten av landet. Det här är nyheterna klockan 8. Jag heter Katarina Björk. God torsdagsmorgon. USA motiverar nattens attacker mot Iran med att man vill försvaga Irans förmåga att hota sjöfarten i Hormuzsundet. Under natten och morgonen så hade också rapporterats om flyglarm i Bahrain, Qatar och Kuwait efter varningar om möjliga iranska vedergällningsattacker. Det finns inga rapporter om några större skador. I Iran inleds idag den sista dagen av den flera dagar långa begravningsceremonin för landets dödade ledare Ayatollah Ali Khamenei. Idag begravs han i sin hemstad Mashhad. Och vid NATOs toppmöte så lovade NATO-länderna mer stöd till Ukraina, sammanlagt 70 miljarder euro i år och nästa år. Dessutom lovade USAs Donald Trump att Ukraina i fortsättningen ska få tillverka Patriot luftvärnsrobotar. Det här är viktigt för Ukraina. Stödpaketet är större än de som tidigare har beviljats. Och luftvärnet i Ukraina får nu den förstärkning det behöver. Det här sa Utrikespolitiska institutets expert Iiro Särkkä i A-studio igår kväll.
1: Tämähän on todella iso juttu Ukrainalle, jos ajatellaan, että Ukraina on ollut Venäjän ilmaiskujen kohteena ihan viime päivinäkin merkittävällä tavalla. Et kyllä tämä mun mielestä nyt kertoo siitä, että asetelma on muuttunut Ukrainalle paljon suotuisammaksi.
0: Läget är gynnsammare för Ukraina nu, bedömer Iiro Särkkä. Här hemma oroar sig Finlands bank för unga vuxnas ekonomikunskaper. Trots att det här är ett ämne som det undervisas om i skolan så saknar många under 30 år tillräckliga kunskaper om hur man hanterar pengar i vardagen. Särskilt tydliga är bristerna bland unga kvinnor.
2: Läget har förbättrats något under de senaste åren tack vare skolornas undervisning och insatser från olika organisationer. Men problemen är fortfarande stora. Anu Rajas, som är rådgivare i ekonomikunskap på Finlands bank, säger att skolundervisningen i ekonomikunskap idag är alldeles för teoretisk.
3: Koulujen talousopetus on sitten sitä tietopuolista opetusta, että siellä opetetaan sitten niitä käsitteitä.
2: Hon säger att skolundervisningen undervisar om begreppen. Men det som är viktigt är att unga lär sig i praktiken hur man hanterar pengar i vardagen. Många unga vuxna missar att spara till en ekonomisk buffert och har dålig koll på sina utgifter, vilket försvåras av digitala betalningar med kort och mobil. Bristerna kan få allvarliga konsekvenser. En betalningsanmärkning kan till exempel göra det svårare att få en hyreslägenhet eller vissa jobb. Samtidigt har allt fler unga börjat investera under de senaste åren. Medan unga män lätt tar för stora risker i sitt investerande så är unga kvinnor samtidigt alldeles för försiktiga, säger Rajas. De vågar inte ta ansvar för sin egen ekonomi och de tänker lätt att ekonomi är så komplicerat att de inte kan klara av det, säger hon. I OECDs senaste mätning ligger Finland på en 10:e plats när det gäller ekonomikunskap. För att nå målet om att bli bäst i världen år 2030 samarbetar nu myndigheter, företag och föreningar för att ge unga mer praktiska verktyg. Till sist råder Finlands bank unga att vara källkritiska. Till exempel influerade på sociala medier kan ofta ha en egen agenda som att sälja en kurs eller marknadsföra kryptovalutor. Istället rekommenderar myndigheten etablerade organisationer för att hitta tillförlitlig information.
0: Reporter är Niklas Fagerström. Andelen kvinnor i styrelser för finländska börsbolag har stigit till ett nytt rekord. Nu är 37% av styrelsemedlemmarna kvinnor. I fjol var motsvarande siffra 35%. Det är centralhandelskammaren som uppger det här i sin årliga översikt. Och kvinnornas andel i styrelserna har ökat både i små, medelstora och stora börsbolag. Efter att huggormen fridlystes för 3 år sedan så har polisen utrett åtminstone 7 fall där människor misstänks ha dödat huggorm. De flesta fallen har polisen fått reda på via sociala medier. Inget av de här fallen har ändå gått till åtalsprövning. Polisen räknar med att många fortfarande dödar huggormar, bland annat för att skydda husdjur och små barn. Trots att huggormen är fridlyst så är det tillåtet att döda den ifall ormen utgör en fara och det inte finns möjlighet att flytta den. Västra Europa upplevde i år den varmaste junimånaden någonsin efter att man började föra statistik över temperaturerna. Ser man till hela världen så var juni den näst varmaste junimånaden någonsin. De här uppgifterna kommer från EUs vädermyndighet Copernicus. Genomsnittstemperaturen i västra Europa var nästan 21 grader. Det är ungefär 3 grader varmare än genomsnittet. Lite överraskande så är en delorsak till värmeböljorna i Europa att luften är så ren här. Där luften är smutsigare är det svårare för solljuset att nå jorden. Och rapporterna om värmerekord har fått bland annat myndigheterna i Paris att reagera och satsa allt mer på växtlighet på gator, fasader och på hustak. Det hjälper nämligen till att hålla temperaturerna nere.
4: Donc en 2023 le Conseil de Paris a sorti un rapport sur Paris à 50 degrés. On sait qu'on a...
5: Häromåret kom stadsfullmäktige med en chockrapport som visar att det kan bli hela 50 grader i luften i Paris kring år 2050. Det säger Nicolas Rouveau från partiet De Gröna. Efter det att väderlekstjänsten Météo France startat med mätningar år 1900 har den gångna våren varit den varmaste någonsin i Frankrike. Myndigheterna i Paris arbetar redan nu på att få ner lufttemperaturen genom förgröningar. Idag finns nästan 3000 hektar gröna områden på över 1000 olika ställen i Paris. Under de närmaste åren siktar kommunen på att skapa ytterligare minst 300 hektar. Förgröningarna sker inte bara på torg och skolgårdar utan även på husväggar och tak. I den franska huvudstaden finns nu 7 urbana lantbruk uppe på hustaken. När jag kom upp på 6:e våningen i kvarteret Montparnasse blev jag begeistrad, inte bara av odlingarna utan även av utsikten.
6: Wow, vad vackert!
5: På taket växer morötter och tomater och som säljs till allmänheten. En elektronikkoncern bedriver i sin tur ett forskningsprojekt här. En kamera mäter och analyserar växtligheten en gång i timmen allt efter temperatursvängningarna, säger odlaren Aurélien Soula. Resultaten kan hjälpa jordbrukare att lättare planera framtidens allt hetare temperaturer.
6: Et qui a installé notamment une caméra qui passe une fois par heure au-dessus de ce bac-là pour analyser les plantes.
5: Johan Tolgert på ett hustak i Paris.
0: Morgonens sportnyheter inleds med friidrott. Igår kväll var Nora Lindahl bara 200-delar från att slå Helene Marjamas 43 år gamla rekord på 100 meter. Lindahl klockade tiden 11.15 och vindmätaren visade plus 1,4 meter per sekund. Lindahl fick en dålig start och var inte alls med i början av loppet men lyckades ändå pressa sig till seger. Och den fina prestationen på löpbanan var inte de enda glädjenyheterna som Lindahl fick igår. Det finländska friidrottsförbundet meddelade nämligen om regeländringar som gör det möjligt för sprintern att bli officiell finländsk rekordhållare redan innan karenstiden går ut. Det är den som tills vidare hindrar henne från att representera Finland internationellt. Så fotboll och kvalet till Conference League där Ilves igår kväll spelade oavgjort mot luxemburgska FC Differdange 0-3. Den mållösa matchen blev samtidigt debut för den nya tränaren Camilo Speranza som tog över Tammerforsklubben så sent som i måndags efter att den förre tränaren Joni Lehtonen fick sparken. Returmöte spelas om en vecka och vinnaren går vidare till nästa kvalrunda där motståndet blir antingen vikingur från Färöarna eller stjärnan från Island. I södra Finland regnade på många håll under morgonen och det kan också åska idag. Det blir mellan 17 och 22 grader. I mellersta Finland växlar molnigheten, men det är mestadels uppehåll och mellan 18 och 23 grader. I norr mulet till en början regn, men mot eftermiddagen uppehåll och mellan 17 och 23 grader. På de sydliga sjödistrikten varnas för hårda vindar mellan nord och nordost, 12 till 14 meter per sekund.

0: Det är bra att kolla upp saker innan man säger någonting, konstaterar jag här. För jag hade tänkt inleda den här delen av den västnyländska sändningen i Yle Vega med att säga att det här var en låt med Go-Go's som heter Vacation. Och det är för alla som är på semester eller på väg på semester. Lyckligtvis så kollar jag upp att det var nu inte alls någon sån semester det handlar om.
1: Nej, verkligen inte. Men det är bra att du kollar.
0: Jo, precis. Mm. Det handlar om att det är någon som har varit utan sin käresta här ett par veckor, och det är inte lätt, det är inte. Mm. Och kanske aldrig mer träffas heller. Jag heter Marika Hildén och vi har också Bobby Asplund med här i studion den här onsdagen. Torsdag är det, 9 juli.
1: Ja, det är det. 2026,
0: yes,
1: faktiskt.
0: Det är också. Du har nyheter på kommer här om 16 minuter.
1: Ja, om inte sker något konstiga strul.
0: Men då tar jag dem.
1: Okej, okay. Men det är meningen. Jag kommer bland annat att berätta om en obehaglig stöld som har inträffat i Lojo. Där finns en finskspråkig sommarteater som har blivit vad heter det?
0: Bestulen.
1: Ja, om man säger så. Inbrottstjuvar har i varje fall slagit till där och far iväg med en massa ljudutrustning, batterier, rekvisita och mat. Och också alkohol har de stulit från teaterns kafé och annan dricka. Det som är det intressanta här är det att det som kanske är det värdefullaste på den där teatern, okej, skådespelarna räknar inte med här för de är ju inte där, men är ju den dyrbaraste tekniken, högtalare och sådana saker, så de lämnades orörda. Men sen hade de tydligen lämnat upp en dörr så det har regnat in där, så en del av den där dyrbara utrustningen är nu också sen då förstörd.
0: Nej.
1: Åtminstone 5000 euro beräknas de här skadorna gå på, så inget vidare. Men det kommer inte att påverka den här sommarteaterns kommande föreställningar och så, trots att det kanske lite ställer till det, kan man tänka sig.
0: Okej, hör du får återkomma här om 14, ja. Om 14 minuter säger vi.
1: No, men vi siktar på det.
0: Vi siktar på det, ja, annars tar jag nyheterna. Ja, bra. Här ska vi lyssna på Veronica Maggio, 17 år.

0: 17 år med Veronica Maggio och nu har jag kontakt med Elin Gryne som är ute vid Raseborgs slott. Moin Elin, berätta vad du ska syssla med där.
1: God morgon, jag står ju här då vid Raseborgs slott. Det är lite grått väder, det blåser en del och ser kanske lite regnsjukt ut också. Vi ska snacka konst här idag vid Raseborgs slott. Det är nämligen så att Jorge von Svetliks sista målning är utställd här inne i riddarsalen. Jag har då alltså här gått upp för de här nybyggda trapporna och även upp för de lite äldre stentrapporna för att kika in den här tavlan. Och den här tavlan, det är alltså en äldre man med ett skägg som har rustning på sig som sitter alltså och har ett kanske lite historiskt uttryck. Och jag tycker att den här tavlan passar väldigt bra in här i omgivningen på slottet. Den är väldigt fint integrerad i bakgrunden. Jag har också Rigert Munsterhjelm med mig. Han är konstnär och gallerist. Kan du berätta vad den här tavlan heter?
2: Tavlan heter Porträtt av Don Quixote och det är som du sa Jorge von Svetliks sista målning. Mm. Och det är där vi har ställt ut den här för att vi tycker att det här är en värdig miljö för en målning av en sån här fantast och riddare som han ju var då när han föddes ur Cervantes hand för 400 år sedan.
1: Mm. Efter nyheterna så kommer vi höra mer om den här tavlan och vi kommer höra Rigert Munsterhjelm prata om den. Jag heter Elin Gryne och tekniken sköttes av Linus Westerlund.

0: Gelateria.
1: Och det var Kai med Gelateria, deras senaste låt.
2: Yle Vega.
1: Den 7 juli så berättar vi att Raseborgs stad kartlägger tillgängligheten i 10 kommunala byggnader. Det handlar om bibliotek och skolor till exempel. Och så ska de få ett index. Och det här indexet mäter sen hur man kan ta sig fram där med rullstol, om man hittar rätt och hur belysningen fungerar. Och till och med om man känner sig säker. Och sen ska de här förbättringarna då börja från 2027. Och det där, folk har kommenterat på det här, till exempel på Facebook, och en av kommentarerna säger man att man blev förvånad då man i jobbet skulle med rullstolsburen till torget i Ekenäs. Det var helt omöjligt att hitta en parkeringsplats och alla de här ställen där man kör in till torget var stängda. Och flera av den här personens kunder sitter i rullstol eller använder rollator, och den här personen skulle gärna ge dem en möjlighet att besöka torget på sommaren, och då blir man liksom tvungen att parkera olagligt och flytta på avstängningar dessutom för att komma in på torget med den här rullstolen. En annan säger att det är inte så rullstolsanpassat som det borde vara här och där, till exempel med dörrarna, och då tänker man på dörren vid tandläkarmottagningen i seminarieskolan. Biblioteket i Ekenäs är rätt så okej, man kommer ju in på baksidan så att säga upp mot åsen. Men det är lite väl mycket upp- och nedförsbacke tydligen där också, tycker en person här. En annan säger att hela Ladugårdsgatan i Ekenäs är sned, så det är svårt för en rullstolsburen att ta sig fram där. Och på vissa ställen närmare torget i Ekenäs så är trottoaren väldigt smal. Så det kan vara bra kanske också för Raseborgs stad att ta sig en titt på gator och sånt, även om det är bra att också titta på det där, hur man tar sig fram så där, eller in i hus och så vidare.

0: Billie Eilish ut, eftersom det är dags för nyheter nu när klockan är 8:30 med Bobby Asplund och jag heter Marika Hildén. Vi pratar om våld mot kvinnor i sändningen idag, för i Finland har 14 kvinnor dödats av sin partner under det senaste halvåret.
1: Experter kallar situationen för ett nödläge, och en av de experterna är Mikaela Söderblom från Brottsofferjouren. Hon menar att trots att det är vanligt med relationer där båda misshandlar varandra, är det oftast mannen som är förövare.
0: Enligt Mikaela Söderblom börjar en våldsam relation oftast med psykiskt våld, senare övergår det till fysiskt våld, och det fysiska våldet kan sen eskalera.
1: Om du blir attackerad har du givetvis rätt att använda våld i självförsvar, så länge du inte använder mer våld än nödvändigt. Det här säger tingsdomare Mika Ilman från Västra Nylands tingsrätt.
0: Om det används mer våld än nödvändigt så kan det ses som misshandel. Så gick det i en dom som vi rapporterade om i slutet av juni. Där dömdes en kvinna till 5 månaders fängelse för att ha använt för mycket våld i självförsvar mot sin våldsamma partner. Så ska vi till Raseborg där byarna Snappertuna, Fiskars och Bromarv får uppmärksamhet genom en motion från Socialdemokraterna. De vill se en tydlig plan för hur byarna kan utvecklas och bli ännu bättre att bo och leva i.
1: Tanken är att göra byarna ännu mer attraktiva, till exempel med nya bostäder och bättre kollektivtrafik. Raseborgs stad svarade ändå att allt det här redan är på gång genom arbete med en så kallad generalplan.
0: Och i den här generalplanen så diskuterar staden tillsammans med invånare, företag och föreningar hur olika delar av kommunen då ska utvecklas. Det betyder att det inte blir en separat plan för bara de här byarna, utan deras framtid diskuteras i en större process där alla får vara med och påverka.
1: Men politikerna i stadsstyrelsen vill ändå ha lite mer för byarna och skärgården och har enhälligt beslutat att staden startar ett helt nytt program för byar, skärgård och landsbygd under år 2027. Vad det här i praktiken betyder förklaras inte i det här beslutet.
0: Och under året ordnas inom ramen då för det här generalplanearbetet verkstäder, och där träffar där du som bor, jobbar eller studerar i Raseborg så får chans att tycka till och bidra med tankar och idéer. Och så ska vi till Lojo, där en sommarteater blivit av med egendom värt tusentals euro.
1: Ja, tjuvarna får iväg med bland annat ljudutrustning, batterier, rekvisita och mat. Den dyrbaraste tekniken på sommarteatern, till exempel högtalare, stals ändå inte. Men dörren till containern där de har förvarats har troligen stått uppe, och därför har den väldigt känsliga tekniken sannolikt fuktskadats.
0: De här slutliga skadekostnaderna kan ännu stiga, men ligger för tillfället på 5 000 euro.
1: Dessutom stals det alkohol och annan dryck från teaterns café. Enligt sommarteaterns producent påverkar den här stölden ändå inte teaterns föreställningar.
0: Väderprognosen lovar mulet väder idag.
1: Ja, då det regnar på många håll i Västnyland nu, åtminstone nu på morgonen. På kvällen och på natten ska det nog klarna upp. Dagens högsta temperatur 17-22 grader, och det blåser svag eller måttlig vind omkring nord. Meteorologen varnar ändå för kraftiga nordliga vindar till havs upp till 14 meter per sekund. Gräsen blommar i hela landet och nu till veckoslutet ska det bli lite varmare och klarare väder, så gräspollennivåerna kommer att öka från låga till måttliga i södra Finland. Blomningen av gråbo är måttligt, men kommer också att öka under veckoslutet.
0: Och nyheter igen klockan 9:30.

0: Marlena Show med California Soul, och nu när klockan är 23 minuter i 9 så ska vi ge oss iväg till Raseborgs slottsruiner.
1: Ja, välkomna tillbaka till Raseborgs slott i Snappertuna. Jag heter Elin Gryne. Vi ska fortsätta att snacka konst här vid ruinerna. Jag står för tillfället med Riggert Munsterhjelm. Vi står här på de nybyggda trapporna upp till slottet. Jag har varit där uppe och kollat in den här sista tavlan av Jorge von Svetlik. Det är en äldre man med vitt skägg och rustning på sig som befinner sig där uppe i slottet. Tavlan är ganska stor och har en mörk ram omkring sig, och den passar väldigt bra in i omgivningen där inne i slottet, tycker jag. Den här sommaren så inleder Munsterhjelm Art Center sin 6:e utställningssäsong och Atelier von Svetlik sin 3:e. Och de här ateljéerna har i år ett gemensamt projekt här på Raseborgs slott. Vi ska först prata om det här gemensamma projektet och innan vi fortsätter lite på ateljéernas egna utställningar i sommar. Och här då i riddarsalen i Raseborgs slott så visas konstnären Jorge von Svetliks sista målning. Nu får Riggert berätta lite. Vem var egentligen han Jorge von Svetlik?
2: Kort sagt var han en väldigt udda person i svensk Finland. Och lite längre, så han var alltså inte finlandssvensk, men han till sitt ursprung, men kom att verka inom svensk Finland och var integrerad på ett sätt i det finlandssvenska, men som sagt mycket udda. Han var född i Sankt Petersburg, men hans släkt var egentligen inte rysk, utan den var av allmänt europeiskt ursprung med tonvikt på Östeuropa. Hans förfäder var feodalherrar i Böhmen, och där hade de ett eget slott som kanske inte var lika stort som Raseborg, men likartad och idag mera ruinartat än vad Raseborg är.
1: Kan du också lite berätta om den här tavlan som nu befinner sig där inne i slottet?
2: Nu, den är precis som du sa hans sista målning, och det är nästan kusligt att hans sista målning skulle bli ett slags självporträtt av honom själv. För att via så att säga den här gestalten Don Quixote, som ju är 400 år gammal och föddes av Cervantes penna i början på 1600-talet. Så det här Svetlik, vi ska säga en konstnär, kan identifiera sig med någon. En del konstnärer identifierar sig med clowner. Det låg inte alls för von Svetlik. Han var intresserad av riddare, och det var väldigt naturligt för honom att han på ett sätt inte identifierar sig med Don Quixote, inte på alla plan, men på vissa plan. Bland annat i just det att kämpa för ideal som inte hör till det praktiska livet. Och han i sitt eget liv, liksom Don Quixote, så kan man säga att det uppstod en slags kontrast mellan idealism och realism. Och det här gäller säkert ganska många konstnärer. Vi jobbar med saker som inte är förankrade i det här riktigt vanliga praktiska livet där man tänker förnuftigt, utan vi jobbar med ideal.
1: Och den här tavlan finns alltså i en vitrinram som har byggts av snickaren Jimmy Hurme Rintaihange. Kan du berätta lite om den här ramen och varför man har den här tavlan inne i den?
2: Jo, vi måste ju skydda tavlan naturligtvis, och framförallt när den ska ställas ut i ett offentligt utrymme så måste den vara trygg. Och den är mycket stabil, den kan inte skälpas. Och den är det här väldigt grov, så att den passar stilmässigt med det här pålverket här i under taket och konstruktionerna här. Och sen är den då målad i en klassisk äggoljetempera teknik som också målningen är målad i, som har många hundra år på nacken. och det där, och på det här sättet så har vi fått den här helheten att fungera. Det är som om den liksom skulle höra hemma här, och den här riddaren som galna riddaren som den då föreställer den här målningen, så han liksom existerar där i rummet för att allt passar ihop. Och färgskalan, eftersom Jori von Svetlik har använt jordfärger när han målar, så passar färgskalan så väldigt bra med de här stenväggarna och bruket och allting. Så allt hör ihop på något vis. Det är sällsynt lyckat.
1: Det passar verkligen bra in där uppe i slottet enligt mig också. Har den här tavlan visats någon gång förut?
2: Jo, den har visats. Den visades på hans 100-årsutställning i Tenala. Som Tenalaborna mycket ambitiöst byggde upp. Jag var kurator för utställningen, men den skulle inte ha kunnat förverkligas om inte skulle ha varit massor med frivilliga krafter. Och uttryckligen proffsiga och praktiskt tänkande människor som förstod hur vi skulle förvandla bygdegården i Snapper i det där Tenala till en utställningshall. Så det blev väldigt fint, och där var han faktiskt år 2012, sommaren 2012.
1: Mm. Kan du berätta hur länge tavlan ska vara här i Snappertuna, och vart ska den bevaras efter att den far härifrån?
2: Den ska vara här till den 15 augusti i det där Raseborg. Men sen förs den nog tillbaka till Atelier von Svetlik, där den har fötts och där den hör hemma. Men det har faktiskt föreslagits att den ska åka på turné. Så vi får se om det blir någon turné. Det beror också på intresse från de tänkbara institutioner där den skulle kunna visas. Och det där, det är ett jobb för sig att kontakta dem, men när det gäller konst så måste man vara lite försiktig och inte göra för stora arbeten, och så blir det ingenting. Så vi måste nog få en signal om intresse för den här saken, men vi ska se hur det går. Det blir spännande.
1: Och när du ser på den här målningen som konstnär, vad tycker du om den? Vad får du för insikter?
2: Jag måste ju vara ärlig. Så det är ju ett mästerverk. Det är utan vidare ett mästerverk, och den är intressant på det sättet att den har någonting mycket klassiskt över sig. Den här gestalten är mycket klassisk. Man ser att den är europeisk riddare, men samtidigt så har den i bakgrunden Svetliks moderna sätt att måla. Så att här finns en kombination. Jag skulle nästan våga säga att den och många andra av hans sena målningar innehåller en slags syntes av både det moderna och det klassiska måleriet. Mm.
1: Så ska vi ännu kort prata lite om Atelier von Svetlik och Münsterhjelm Art Center. Den här utställningen Rom Reval Raseborg på Münsterhjelm Art Center är öppen till 2 augusti. Kan du berätta lite kort vad den handlar om?
2: Det är alltså Rom som är en mycket banalt uttryckt kär plats för mig, men det där som är en viktig plats i mitt liv. Och om Reval, det vill säga Tallinn, som jag har blivit förtjust i på det där äldre dagar. Och sen om Raseborg, och med Raseborg menar jag då uttryckligen Raseborgs slott och inte orten Raseborg. Och det här är tre historiska miljöer som ligger mig nära. Vi bor nära slottet, så att det är självklart. Och slottet känner jag sedan min barndom, för jag är ju uppvuxen i Ekenäs. Så att jag har en mycket stark relation till slottet. Vi har haft med min fru och slottets personal, så har vi haft det där mycket samarbeten. Och det här är ett av dem. Och utställningen handlar inte trots den här bakgrunden så handlar den inte om liksom historisk information, utan den handlar om mina personliga impressionistiska intryck av de här tre miljöerna som tilltalar mig. Min målsättning är inte att ha ett så att säga verbalt eller det akademiskt eller informativt budskap, utan min målsättning är konstnärlig. Och det där, om det sen kommer med någonting av det historiens vingslag i atmosfären i de här målningarna, så är jag mycket glad. Men det är bara ett plus. Det här är viktigaste för mig är att måla en målning som fungerar färgmässigt.
1: Mm. Och så har vi också Atelier von Svetlik som har öppet också till augusti, 9 augusti på Västervikvägen. Och det där är nytt för i år att pelarrummet öppnas för publiken. Kan du berätta vad som visas där?
2: I pelarrummet, och egentligen i hela huset nu för tillfället, så visas en blandning av hans olika, Svetliks olika stilar. Och kanske jag måste nämna här att Svetlik alltså var min lärare, och jag var också gift med hans dotter, och nu är det min dotter Teresa som sköter det här Atelier von Svetlik, så att vi har på många plan nära samarbete, och Svetlik engagerar oss nu i så att säga tredje generationen. Mina barn, små mindre barn är också med här, så att det är ganska, ganska skojigt det hela. Atelier von Svetlik, eller vi ska säga Jori von Svetlik, bytte stil som det heter många gånger under sitt liv. Och det var ett uttryck för hans sökande. Han sökande efter det genuina måleriet, det ursprungliga måleriet som han kallade, och han kom till det sen till slut. Och det här är en sak som man skulle måste framställa ännu tydligare, så att nu är det en blandning, och folk som kommer dit och ser det, så de blir fascinerade, men de undrar att hur kommer det sig att de är så olika, de här verkarna. Men det är som Picasso, det vill säga ena perioden avlöste den andra, och någon gång när vi har kapacitet och möjlighet så ska vi fokusera på de här perioderna. Förra sommaren var hans sena period utställd, men nu är det mer blandat än förra sommaren, så att det är det handlar om.
1: Vi säger tack till Riggert som berättade om den här Jorge von Svetliks sista tavla som står utställd här i Raseborgs slott, och även om Atelier von Svetlik och Ministerium Art Center. Jag heter Elin Gryne och tekniken sköttes av Linus Westerlund.

två svenskar här efter varandra. Först Jill Jonsson med I Rock My Country och sen Simon Damoa med Bagage. Klockan är 9:04 och efter nyheterna så då ska du få höra på Mikaela Söderblom från Brottsofferjouren. Hon säger att det är ett nationellt nödläge eftersom det har 14 kvinnor har dödats av sina partners i Finland i år. Här ska vi lyssna på Kate Bush och Wuthering Heights. Jag skulle ha slagit huvud på spiken att det här är det där, eller jag satt huvud i pant på att det här är från 80-talet. Men den är faktiskt från 1978, men den var nog stor på 80-talet också.

0: I Ukraina gläds man åt att Ukraina själv ska få tillverka amerikanska Patriot-robotar på licens. Det här är goda nyheter för det ukrainska luftvärnet. Årets juni månad var den varmaste i Västeuropa sedan vi började mäta temperaturer. Vi hör hur Paris tacklar värmeböljor genom att satsa på mer växtlighet. Här hemma fortsätter andelen kvinnor i börsbolagens styrelser att öka. Bland annat det här i nyheterna klockan 9. Jag heter Katarina Björk. God torsdagsmorgon. NATO-mötet i Turkiet var en framgång för Ukraina. Ukraina beviljas ett stort hjälppaket och får rätt att själva tillverka det amerikanska luftvärnssystemet Patriot. Det här gläder bland andra Dimitri i Kiev.
1: Produce locally missiles for Patriot. No, that's great. It would help us protect against the attacks and destroy missiles that are coming from Russia.
2: Att vi får tillverka Patriot-robotar lokalt skulle vara väldigt bra, säger Dimitri i Kiev. Det kommer att hjälpa oss att skydda oss mot de ryska robotarna, säger han. Flyglarmen kommer och går i den ukrainska huvudstaden. En illustration över att denna i övrigt vackra sommarstad också befinner sig i kriget. Under den senaste veckan har över 50 människor dödats i ryska luftangrepp här. Det ukrainska luftförsvaret är bra och har lyckats skjuta ner de flesta drönarna och kryssningsrobotarna, men de snabbt inflygande ballistiska robotarna har varit mycket svårare att skjuta ner. Vapensystemet Patriot klarar det, men Ukraina har en stor brist på Patriot-robotar och behöver fler. Många här noterade också att president Volodymyr Zelensky behandlades med en helt ny respekt av Trump till skillnad från tidigare. Det beror delvis på att Ukraina den här gången har bra kort att spela med. Ukrainas drönare har slagit till mot oljeanläggningar flera hundra mil in i Ryssland och orsakat en bensinkris där och satt den ryske presidenten Vladimir Putin under hård press. Rickard Myrenberg, Kiev.
0: Två oljetankfartyg i Azovska sjön har träffats av drönare, det meddelar en regional guvernör. På båda fartygen började det brinna och besättningen evakuerades. Den ena branden är nu släckt, men på den andra oljetanken brinner det fortfarande. Azovska sjön ligger öster om Krimhalvön, som ett bihav till Svarta havet. Västra Europa upplevde i år den varmaste juni månaden någonsin sedan man började föra statistik över temperaturerna. Ser man till hela världen så var juni den näst varmaste juni månaden någonsin, enligt EU:s vädermyndighet Copernicus. Genomsnittstemperaturen i västra Europa i juni var nästan 21 grader. Det är ungefär 3 grader varmare än genomsnittet. Och lite överraskande så en delorsak till värmeböljorna i Europa är att luften är ren här. Där luften är smutsigare så är det svårare för solljuset att nå jorden. Och de här rapporterna om värmerekord har fått bland annat myndigheterna i Paris att reagera och satsa på allt mer växtlighet på gator, på fasader och på hustak. Det här hjälper till att hålla temperaturerna nere.
3: Donc en 2023 le Conseil de Paris a sorti un rapport sur Paris à 50 degrés. On sait qu'on a
4: Häromåret kom statsfullmäktige med en chockrapport som visar att det kan bli hela 50 grader i luften i Paris kring år 2050. Det säger Nicolas Rouveau från partiet De Gröna. Efter det att väderlekstjänsten Météo France startat med mätningar år 1900 har den gångna våren varit den varmaste någonsin i Frankrike. Myndigheterna i Paris arbetar redan nu på att få ner lufttemperaturen genom förgröningar. Idag finns nästan 3000 hektar gröna områden på över 1000 olika ställen i Paris. Under de närmaste åren siktar kommunen på att skapa ytterligare minst 300 hektar. Förgröningarna sker inte bara på torg och skolgårdar utan även på husväggar och tak. I den franska huvudstaden finns nu 7 urbana lantbruk uppe på hustaken. När jag kom upp på 6:e våningen i kvarteret Montparnasse blev jag begeistrad, inte bara av odlingarna utan även av utsikten.
5: Wow, vad vackert!
4: På taket växer morötter och tomater och som säljs till allmänheten. En elektronikkoncern bedriver i sin tur ett forskningsprojekt här. En kamera mäter och analyserar växtligheten en gång i timmen allt efter temperatursvängningarna, säger odlaren Aurélien Soula. Resultaten kan hjälpa jordbrukare att lättare planera framtidens allt hetare temperaturer.
6: Et qui a installé notamment une caméra qui passe une fois par heure au-dessus de ce bac-là pour analyser les plantes.
4: Johan Tolgert på ett hustak i Paris.
0: Andelen kvinnor i styrelser för finländska börsbolag har stigit till ett nytt rekord. Nu är 37% av styrelsemedlemmarna kvinnor. I fjol var motsvarande siffra 35%. Allt det här kommer från Centralhandelskammaren och deras årliga översikt. Kvinnornas andel i styrelser har ökat både i små, medelstora och stora börsbolag. Och på Finlands bank är man bekymrad för en del unga vuxnas skrala ekonomikunskaper. Trots att det här är ett ämne som det undervisas om i skolan så saknar många under 30 år tillräckliga kunskaper om hur man hanterar pengar i vardagen. Och särskilt tydliga är bristerna bland unga kvinnor.
7: Läget har förbättrats något under de senaste åren tack vare skolornas undervisning och insatser från olika organisationer. Men problemen är fortfarande stora. Anu Rajas, som är rådgivare i ekonomikunskap på Finlands bank, säger att skolundervisningen i ekonomikunskap idag är alldeles för teoretisk.
8: Koulujen talousopetus on sitten sitä tietopuolista opetusta, että siellä opetetaan sitten niitä käsitteitä.
7: Hon säger att skolundervisningen undervisar om begreppen, men det som är viktigt är att unga lär sig i praktiken hur man hanterar pengar i vardagen. Många unga vuxna missar att spara till en ekonomisk buffert och har dålig koll på sina utgifter, vilket försvåras av digitala betalningar med kort och mobil. Bristerna kan få allvarliga konsekvenser. En betalningsanmärkning kan till exempel göra det svårare att få en hyreslägenhet eller vissa jobb. Samtidigt har allt fler unga börjat investera under de senaste åren. Medan unga män lätt tar för stora risker i sitt investerande så är unga kvinnor samtidigt alldeles för försiktiga, säger Rajas. De vågar inte ta ansvar för sin egen ekonomi och de tänker lätt att ekonomi är så komplicerat att de inte kan klara av det, säger hon. I OECDs senaste mätning ligger Finland på en 10:e plats när det gäller ekonomikunskap. För att nå målet om att bli bäst i världen år 2030 samarbetar nu myndigheter, företag och föreningar för att ge unga mer praktiska verktyg. Till sist råder Finlands bank unga att vara källkritiska. Till exempel influerade på sociala medier kan ofta ha en egen agenda som att sälja en kurs eller marknadsföra kryptovalutor. Istället rekommenderar myndigheten etablerade organisationer för att hitta tillförlitlig information.
0: Det rapporterade Niklas Fagerström. I USA meddelar demokraternas populistkandidat Graham Plattner att han trots allt inte ställer upp i mellanårsvalet till senaten. Tidigare i veckan anklagade en ex-flickvän Plattner för våldtäkt. Hans kandidatur har kantats av flera smärre skandaler. Han har till exempel en tatuering som påminner om en nazistsymbol. Men Plattner är ändå populär i den traditionellt republikanska delstaten Maine och han har lockat väljare över partigränserna. Nu ska demokraterna välja en ny kandidat för Maine under juli månad. Och den här morgonen får vi också veta att forskning från både Kina och Australien visar att bin kanske har känslor. Forskare bekräftar att bina har olika ansiktsuttryck beroende på vad de äter. När bina smakar på något bittert började de skaka på huvudet, medan söta smaker fick dem att slicka sig om munnen. Den här typen av känslomässiga reaktioner är vanliga bland däggdjur, men har inte tidigare påträffats hos insekter. I söder regnar det idag på många håll. I mellersta och norra Finland blir det mest uppehåll. Dagstemperaturen blir mellan 17 och 23 grader.

0: morgonen i Yle Vega. Inleder sändningen nu 13 minuter över 9 med ett samarbete mellan Eve och Gwen Stefani från USA. Let me blow your mind. Jag heter Marika Hildén och klockan 9:30 så samarbetar jag med Bobby Asplund som då sköter nyheterna. Vi berättar bland annat om ett bråk mellan tre stycken män i Lojo. Det var två män som dök upp i en annan tredje mans då, lägenhet. Det här ena av de här två männen så knivhög den här tredje mannen med kniv flera gånger. Dessutom så har egendom värd tusentals euro stulits från en sommarteater i Lojo. Men sommarteatermänniskor, det är tufft sagt det. Föreställningarna ska inte påverkas. Det kommer nog ekonomin att göra. Det får för tusentals euro. Det var jättesynd att det gick på det sättet.
1: Yle Vega.
0: 14 kvinnor har dött i år i Finland på grund av våld i hemmet. Det ska vi prata om nu tillsammans med Mikaela Söderblom från Brottsofferjouren. Hon kallar det här för ett nationellt nödläge. Orsaken till att vi pratar om det här är att vi för några dagar sedan rapporterade om en dom där ett par dömdes för att ha misshandlat varandra i ett par år. Och att det sker ömsesidigt våld i nära relationer är inte ovanligt, menar Mikaela Söderblom från Brottsofferjouren. Dessutom är det vanligt att våldet eskalerar med tiden.
2: Det är mycket vanligt att våld i nära relationer, så vi har en tendens att brukar börja med psykiskt våld som sedan övergår i fysiskt våld som ofta eskalerar. Och det är inte alltid så, men det är ofta så. Om det i den här parrelationen eller om det i det här hemmet finns missbruksproblematik och psykisk ohälsa, så brukar det ofta förvärra den här situationen. Så det är också jätteviktigt att man får hjälp för de här sjukdomarna. Och också ett sånt här liksom kontrollbeteende av den andras kommande och farande och sånt här, det är också ett sånt typiskt tecken på att den här relationen kanske inte står på en riktigt hälsosam grund.
3: Hur är det då inom ert arbete i Brottsofferjouren? Hur ofta så stöter ni på en situation där båda partner i en relation kanske använder våld mot varandra?
2: Det är mycket vanligt. Och det där, då när vi får kontakt, om till exempel den ena parten tar kontakt, och ibland är det också båda, så brukar vi alltid understryka att det är jätteviktigt att båda parterna får hjälp för sitt beteende och för sitt sätt att hantera aggression. Och för att få inte båda hjälp, så då blir det liksom haltande.
3: Det känns som att det talas betydligt mer om det här med att män då ska vara våldsamma i relationer. På något sätt så känns det som att det kanske är mer tabu. Det kanske är något som i alla fall förr inte har tagits liksom seriöst.
2: Jo, det är liksom många män undviker att söka hjälp just på grund av de här faktorerna. Och vi liksom skulle jättegärna hoppas och önska att vi skulle söka sig till brottsofferjouren. Att våld, oavsett om det är mannen eller kvinnan som gör det, så det är alltid lika allvarligt. Och samma rätt och möjlighet till hjälp har man oavsett om man är ett offer som är en kvinna eller en man.
3: Finns det någonting som du eller ni vid Brottsofferjouren önskar att allmänheten skulle veta om våld i nära relationer?
2: Om man ser till ett samhälleligt perspektiv så är vi ju på tillfället i ett nationellt nödläge att vad gäller det här våld i närstående relationer, att 14 kvinnor har dött i år på grund av våld i hemmet. Så det är nog ett nationellt nödläge och vi har liksom som samhälle en jätteviktig uppgift att korrigera den här situationen. Att ett nationellt nödläge är det nog frågan om.
3: Hur är det då om man ser en kompis som man tror att kanske befinner sig i en relation där det är våldsamt? Finns det några varningssignaler som man som kompis eller som bara medmänniska kan vara uppmärksam på?
2: En sak som jag tänker är just liksom fysiska liksom skador som är helt synliga. Men sen kanske liksom sånt som att offer liksom börjar dra sig undan, och många offer som har blivit föremål för våld i nära relationer under en längre tid, så det där får en sån situation många gånger att deras självkänsla blir så naggad i kanten och de börjar liksom ibland tycka att de förtjänar det här våldet, att den här partnern som de har där hemma liksom får dem att på något sätt tro att de förtjänar det och att de ska utstå det och att det liksom är deras fel den här situationen. Och då kan det bli för många det att man sen börjar dra sig lite tillbaka och så här. Att om man liksom märker på någon att den är liksom lite mer, liksom den är annorlunda från hur den brukar vara normalt, så det kan vara ett tecken. Och sen förstås kan det ju vara att man tar upp det med sin kompis, att man har en sån här situation där hemma. Och då skulle det vara jätteviktigt att man liksom inte beskyller det här offret eller liksom frågar så här till exempel att varför har du inte ännu lämnat din partner eller vet du, att man inte liksom kritiserar och skuldbelägger det här offret. Att det finns också många som har försökt lämna relationen många gånger också men inte lyckats. Och statistiskt sett så är ju här skilsmässorna ofta liksom den farligaste situationen i de här förhållandena, att då är den här personen som är i offers position mest utsatt för den risken att det här våldet eskalerar och kan bli dödligt till och med.
3: Vad är det som gör att man kan

0: och det där. Och sen kanske det där att många blir liksom lite också vana med det här våldet på det sättet att det är ofta cykliskt. Att det är inte liksom 100% hela tiden, utan det kan vara långa perioder där det är riktigt bra. Och sen börjar det att liksom bygga upp, det börjar byggas upp den här våldsspiralen. Och så ser det ett våldsdåd. Och efter det så kanske den här partnern liksom ber om ursäkt och försöker rättfärdiga sitt beteende och det där. Och så börjar det här offret tro igen att hej, att nu blir det bra, att nu liksom är allt lugnt. Och sen när det här liksom har pågått tillräckligt länge så blir många nedbrutna också, att de kan liksom inte stå upp för sig själv. Och sen om man lever i en miljö där det finns mycket kontroll, så till slut så vet liksom folk inte ut och in mera riktigt på att vad är liksom ok och vad är inte. Och många kan också säga när de sen kontaktar oss att vi har nu först förstått liksom, efter flera år, att vi faktiskt har varit föremål för våld i nära relationer. Att vi har liksom många gånger skuldbelagt sig själv och sen på något sätt har de bara inte förstått. Och det är väldigt vanligt att man inte liksom har förstått hur allvarligt det är.
1: Det säger Mikaela Söderblom från Brottsofferjouren om varför det kan vara svårt att lämna en våldsam relation. Det var Astrid Nurmi som pratade med henne.

finns ren alltid på väg. Men fram till nyheterna, hörni, då blir det. Precis, just det. Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door. Inte illa av Yle Vegas musikredaktion. Egentligen är det ju Bob Dylans låt, det här menar jag. Nu är det Guns N' Roses.

0: morgonens sista västnyländska nyheter är på gång nu när klockan 9:30. Bovi Asplund sköter nyheterna och jag heter Marika Hildén. Vi börjar i Lojo där tre män döms efter en våldsam konfrontation i april för 3 år sedan.
1: Då sökte 2 män upp en tredje man i hans lägenhet. Den ena av de 2 männen högg den tredje mannen med kniv flera gånger. Offret fick allvarliga skador men kunde själv ringa efter hjälp.
0: Och nu har Västra Nylands tingsrätt dömt alla 3 män.
1: Den mannen som knivhögg det här offret får 3 år och 4 månaders fängelse för dråpförsök. Hans kompanjon frias från dråpförsöket men får dagsböter för misshandel.
0: Offret får villkorligt fängelsestraff för sitt agerande i grälet. Samtidigt får han nästan 8000 euro i skadestånd för skadorna. Och vi hålls kvar i Lojo för att en sommarteater blev nyligen utsatt för inbrott och blev av med egendom värd 1000 euro.
1: Från teatern stals bland annat ljudutrustning, batterier, rekvisita och mat. Den dyrbaraste tekniken, till exempel högtalare, stals ändå inte. Men dörren till containern där de förvarats har troligen stått upp. Och den väldigt känsliga tekniken har därför sannolikt fuktskadas. Det här menar sommarteaterns producent.
0: De här slutliga kostnaderna sen så kan stiga, men är för tillfället 5000 euro. Det stals också alkohol och annan dryck från teaterns café.
1: Sommarteaterns producent konstaterar att teaterns föreställningar inte påverkas av den här stölden.
0: Det var tidningen Länsi-Uusimaa som var först med nyheten. Och nu sport och handboll. Karisklubben BK46 herrlag ska spela europeiska cupmatcher säsongen 2026-27.
1: Igen kan vi säga, för de har ju nog varit med några år än. Och BK går den här gången direkt i andra omgången i den europeiska EHF-kuppen. Vem BK kommer att möta i sin match i andra omgången klarna på tisdag då matchparen lottas. Andra omgångens matcher spelas i slutet av oktober och sammanlagt deltar 83 lag i den här kuppturneringen.
0: BK är regerande finsk mästare och Helsingfors IFK silverlag kan man väl kalla dem för. Så de får delta i den här europeiska kuppen också. HIFK går direkt i andra omgången. Och nu har vi vädret och det utlovas mest mulet idag.
1: Så blir det nog lite regnskurar också, åtminstone på förmiddagen och kanske på dagen. Mot kvällen ska det klarna upp på dagens högsta temperatur mellan 16 och 22 grader och det blåser svag eller måttlig vind omkring nord. Meteorologen varnar ändå för kraftiga nordliga vindar till havs upp till 14 meter per sekund.

0: Frida Amundsen med Closer, och Frida är från Norge.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
0: Ja, här innan nyheterna så berättade jag att 14 kvinnor har dött i år i Finland på grund av våld i hemmet. Över 80% av de som dog i partnervåld åren 2015-2024 var kvinnor. Men brottsofferjouren uppmanar alla att söka hjälp oavsett kön. Också män blir utsatta för våld. Och det är ju viktigt också att identifiera våldet tidigt. Häromdagen så frågar vi oss att hur hårt får du slå tillbaka om din fulla kompis eller partner slår dig? Och orsaken till att vi ställde den frågan är att i slutet av juni så rapporterade vi om ett par som hade misshandlat varandra flera gånger här för några år sedan. Och enligt Västernylands tingsrätt så använde kvinnan mer våld än nödvändigt när hon försvarar sig mot sin partner. Och för att då räkna ut när våld räknas som självförsvar och när våld blir oproportionerligt stort så har vi kontaktat tingsdomare Mika Ilman. Han kommenterar då inte det här enskilda fallet utan svarar sig på ett allmänt plan. Ilman arbetar då vid Västernylands tingsrätt alltså. Och han förklarar att självförsvar eller nödvärn är handlingar som görs för att försvara sig mot ett pågående angrepp. Och självförsvar är tillåtet så länge man inte använder mera våld än nödvändigt. Men ibland så måste ju sen då domstolar fundera på om någon har använt mera våld än vad som verkligen behövdes. Att till exempel om någon är lika stark som du slår dig så kan du försvara dig på samma sätt för att stoppa personen från att fortsätta använda våld mot dig. Men man får inte sen slå tillbaka bara för att någon slog dig. I synnerhet om personen då inte verkar fortsätta med det här våldet mot dig. Ibland händer det ändå att den som blir angripen inte kan tänka kanske rationellt och använda för mycket våld tillbaka då. Och då gäller regeln om excess i nödvärn. Och det här övervåldet räknas då inte som ett brott om domstolen anser att personens reaktion var förståelig under situationens omständigheter och att en bättre reaktion inte var rimlig att kräva. Så här är nu mer så här lagspråk. Om domstolen då tycker att våldet i viss utsträckning är förståeligt ändå så kan personen få ett mildare straff. Och domstolen kan också ta hänsyn till om den som försvarat sig blivit misshandlad tidigare och eventuellt ge ett mildare straff. Det är ju så att, och det finns också våld som är lagligt, kanske man kan säga så. Det handlar om våld som militären använder i krig eller då polisen använder våld för att bemöta väpnat motstånd. Men det är ju sen en lite annan diskussion.

0: Vi funderar här med obehaglighet. Det är ju jättebekant det här med Glenn Frey och Hiddison. Det måste vara från en film, sa Bobby.
1: Mm, och så är det.
0: Så är det. Beverly Hills Cop 1984.
1: Vem kommer inte ihåg de filmerna?
0: Ja, ja, med Eddie Murphy. Och. Ja. Roliga var de i första filmen i alla fall.
1: I första, ja.
0: Ja, det är sen, de är som roligast.
1: Det brukar vara ganska ofta sådär att sådana uppföljarna kommer inte upp till samma nivå. Nej. Sen. Kraven är ju förstås höga och bla bla bla.
0: Du måste vara rolig. Jätteroligt.
1: Ja.

0: vad sa du nu att det är 16 grader? Vi hade typ ute nu, vi hade tidigare en temperaturmätare här i studion, men jag ser inte den nu,
1: den har försvunnit.
0: Med 16 grader sa du, åtminstone imorgon så visar det sol och fint och det ska bli varmare och varmare.
1: Det ska bli varmare till veckoslutet och sen igen på söndagen så hotar meteorologen med lite åskväder, vilket ju ofta är kopplat till lite varmare väder. Jo. Så vi får se, men det ska nog vara temperaturer upp till och med 25 grader på veckoslutet, och det är ju helt kul.
0: Jo, jag hade semester i början av juni. Jag måste säga att jag har ingen minne av dåligt väder alls. Det var helt okej, faktiskt.
1: Men när man är på semester så är det så stor skillnad.
0: Nej, det är väl heller. Det. Jo. Ja. Vi ska se lite globalt på vädret också just nu. Då var juni den näst varmaste månaden någonsin i västra Europa i mäthistorien då. Och det här visar alltså färska siffror från EUs vädermyndighet Copernicus. Och med västra Europas regioner som sträcker sig från Spanien och Storbritannien österut ända till Italien, Tyskland och delar av Österrike.
1: Medeltemperaturen i västra Europa var i juni månad 20,74 grader. Det tidigare rekordet var från i fjol faktiskt. Värmeböljorna i juni ledde bland annat till torka och ett ökat antal dödsoffer. Världshälsoorganisationen, alltså WHO, bidrog till att enligt dem så bidrog den här extrema hettan till över 1300 dödsfall i Europa.
0: Det kom inte upp hit i norra Europa.
1: Nej.
0: Det här inte.
1: Nej, det
0: så att,
1: inte.
0: Vi har liksom haft mycket svalare här. Och Frankrike var ju ett av de länder som de drabbades särskilt hårt, och juni var det den varmaste junimånaden enligt det landets mätningar sedan 1947. Och nu är det ju klimatförändringarna som står bakom de här höga temperaturerna, säger forskare.
1: Ja, forskare är faktiskt ganska eniga på den punkten. Men visst var, du hade lite rätt där när du sa att du hade semester i juni och att du inte kommer ihåg någon sämre väder. För också i Finland var juni varmare än vanligt, och det här uppger då alltså meteorologiska institutet. I stora delar av landet var medeltemperaturen 1-2 grader högre än långtidsgenomsnittet. I Finland uppmättes i juni då 13 dagar med högsommarvärme, och det är faktiskt mer än i genomsnittet.
0: Jag är inte hundra på att juni kändes som en bra semestermånad.
1: Precis.

0: Här under Boney M, det tyska gruppen Boney M, så Rivers of Babylon, så var Bobby och jag funderade på nästa låt, för det här lät liksom verkligen intressant. Det är Daniel Ainasoja och Acemend. Mm. Ja, men det kan ju vara vad som helst.
1: Ja.
0: Precis vad som helst, inte sant?
1: Men Google visste svaret sen när vi inte liksom kom på.
0: Tack det. Österbottens tidning som har intervjuat Jakobstadsbon Daniel Ainasoja. Som i maj 2026 så berättar de att han debuterar som soloartist med singeln Acemend.
1: Ja.
0: Då blir, jag hoppas jag säger det rätt nu. Då blir man ju att fundera att, men vad betyder det då?
1: Ja.
0: Och jag som har bott 5 år i Vasa och Bobby har bott 5 år där uppe någonstans.
1: Ja, i Vasa och Korsholm, ja.
0: Så inte visste vi inte.
1: Nej,
0: kommer jag ihåg att jag har hört det och ingenting. Nej. Men det vad heter det, handlar om att uppleva främlingskap gentemot en partner eller en vän. Att vara ensam, gissar jag.
1: Mm.
0: Det är lite country det här. Hej hörni, tack för ert sällskap den här morgonen. Jag heter Marika Hildén, Bobby Asplund har också varit med här den här morgonen. Och Elin Gryne och vår tekniker Linus Westerlund. Vi tackar er alla för ert sällskap.
1: Ja, men fortsätt lyssna. Det kommer bra program hela dagen på Yle Vega.
0: Erika Rönngård först här fram till 12. Men här är nu först Daniel. Här får ni höra på Acemend.

Guds frid och välkommen med på dagens andrum med mig, Maria Björkskog från Ytteresse. Har du någon gång stannat upp inför något som känns mycket större än dig själv? Kanske en storslagen naturupplevelse? En mäktig stjärnhimmel? Eller ett ögonblick då du plötsligt blivit medveten om hur liten du själv är? Bibeln berättar om människor som fick möta något ännu större, den levande guden. Ett sådant möte förändrade deras syn både på Gud och på dem själva. Idag vill jag stanna upp inför Guds helighet. I vår tid talar vi ofta om Gud som kärlek. Och det är sant. Gud är kärlek. Vi talar om hans nåd, förlåtelse och hans omsorg om oss. Men Bibeln visar också att Gud är helig. När vi kommer inför honom beträder vi helig mark. Han är ren, fullkomlig, skaparen av allt och upphöjd över allt det skapade. Hos honom finns inget mörker, ingen synd och ingen orättfärdighet. I Moseboken kan vi läsa om vad Gud ropade till Mose när han kom för nära honom. Kom inte närmare. Ta av dig skorna, för platsen du står på är helig mark. Och när profeten Jesaja fick se Herren på tronen ropade änglarna: Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Inför den heligheten blev Jesaja medveten om sig själv. Han såg sina egna orena läppar och sin egen synd. Han såg också att han bodde bland människor med orena läppar. Och visst är det så också för oss. När vi ser Gud sådan som han är, allsmäktig och helig, förstår vi bättre vilka vi själva är. Guds helighet betyder också att han inte ser lätt på synden. Ondska, lögn och det som bryter ner människan möter inte Guds likgiltighet, utan hans rättfärdiga vrede. Inte en vrede som människors vrede, utan en helig och rättvis reaktion mot allt det som förstör det goda han har skapat. Men det stannar inte där. Vår allsmäktige Gud vill inte driva människan bort från sig. Han vill dra oss nära. Därför sände han Jesus till världen. Genom Jesus möter vi både Guds helighet och Guds kärlek på samma gång. På korset ser vi hur allvarlig synden är och vilket pris som behövde betalas, men också hur stor nåden är. Där bar Jesus det straff som vi inte själva kunde bära. Gud kallar oss att leva nära honom och låta honom prägla våra liv. Han tar emot den som kommer till honom genom hans son Jesus Kristus. Han renar, upprättar och leder oss vidare till sitt rike. Gud välsigne oss alla. Ha en fin dag.

0: NATOs möte i Turkiet var en framgång för Ukraina. Ukraina beviljades nämligen ett stort hjälppaket på sammanlagt 70 miljarder euro och får rätt att själva tillverka det amerikanska luftvärnssystemet Patriot. Det här gläder bland andra Kievbon Dmitro, som Sveriges radios utsände har träffat.
1: Produce locally missiles for Patriot. No, that's great. It would help us protect against the attacks and destroy missiles that are coming from Russia.
2: Att vi får tillverka Patriot-robotar lokalt skulle vara väldigt bra, säger Dmitro i Kiev. Det kommer att hjälpa oss att skydda oss mot de ryska robotarna, säger han. Flyglarmen kommer och går i den ukrainska huvudstaden. En illustration över att denna i övrigt vackra sommarstad också befinner sig i kriget. Under den senaste veckan har över 50 människor dödats i ryska luftangrepp här. Det ukrainska luftförsvaret är bra och har lyckats skjuta ner de flesta drönarna och kryssningsrobotarna, men de snabbt inflygande ballistiska robotarna har varit mycket svårare att skjuta ner. Vapensystemet Patriot klarar det, men Ukraina har en stor brist på Patriot-robotar och behöver fler. Rickard Myrenberg, Kiev.
0: Här hemma är de inhemska bären dyrare i sommar än de brukar vara. Det beror framförallt på att färre bärplockare har anlänt hit från utlandet. Många som tidigare har plockat bär här har i år fått avslag på sina visumansökningar. Under de senaste åren har det varit utländska bärplockare som har plockat den största delen av de bär som säljs i Finland. Det internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino har anmälts till Internationella olympiska kommitténs etikråd. Infantino anklagas för upprepade brott mot reglerna om politisk neutralitet genom sitt stöd till USA:s president Donald Trump. Det är människorättsorganisationen Fair Square som har anmält Infantino. Nu senast väckte FIFAs beslut att häva en amerikansk fotbollsspelares avstängning under VM-slutspelet upprörda känslor. Det beslutet kom efter att Trump hade blandat sig i ärendet. I södra Finland regnade det på många håll under morgonen. Det kan också åska idag. I mellersta Finland växlar molnigheten, men det är mestadels uppehåll. I norr mulet, till en början regn, men mot eftermiddagen uppehåll. Det blir mellan 17 och 23 grader. Och på de sydliga sjödistrikten varnas för hårda vindar mellan nord och nordost. Det blåser mellan 12 och 14 meter per sekund. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Nyss hörde vi en kännspak skånsk röst, Hasse Andersson, i låten Jag älskar livet här med dig. Och min röst som du hör just nu hör till mig, Erika Rönngård. Jag kommer att guida dig genom dagens inslag från olika delar av Svenskfinland. Och idag är det torsdagen den 9 juli och Jasmin, Nanna och Nanni har namnsdag. I den finska kalendern hittar vi också Ilta och Jasmin. Grattis till alla er! Yle Vega. I dagens sändning så ska det bland annat handla om vad man egentligen gör på en retreat. Och så ska vi få höra varifrån turisterna i Helsingfors kommer. Men vi börjar ändå i Närpes, där saneringsarbete vid konkursdrabbade Närös gamla foderkök i byn Norrnäs har inletts. Och nu passar jag på att varna känsliga lyssnare, eller om du sitter mitt i frukosten, för att det kommer att komma lite obehagliga skildringar av lukten i byn och vad det är som luktar. För saneringsarbete har alltså kommit igång, men lukten från det här ruttnande slaktavfallet kvarstår. Och det här ställer till med problem för närområdet, bland annat för ungdomsföreningen i Norrnäs, eftersom det är inte någon som vill hyra en ungdomslokal där det luktar illa. Och vår reporter Juho Teir besökte Norrnäs tidigare i veckan för att se hur läget är.
1: Här bakom mig pågår just nu det bästa.
0: Ja, ursäkta, här fick vi lite två spår igång samtidigt. Vi ska se om jag får igång den här Norrnäs-inslaget här. Så får vi komma tillbaka till låten efter den.

0: så där. Nu ska vi ta oss till ungdomslokalen i Norrnäs.
1: Här bakom mig pågår just nu som bäst saneringsarbetet här vid Närös gamla foderkök. Och lukten är inte så farlig just nu eftersom det regnar lite, men lukten har nog varit ganska obehaglig här under flera veckor. Men nu är i alla fall byborna glada att saneringsarbetet har påbörjats. Men här några hundra meter ditåt så ligger ungdomslokalen som har varit tom. Ingen vill använda den just på grund av lukten.
2: Välkommen till Norrnäs överhuvudtaget. Så här är det tomt. Det händer inga stora verksamheter.
3: Men det luktar ju som så bedervärdigt som man vill ju inte vara i närheten av. Jag tycker jag skulle inte vilja besöka eller något ställe där det luktar skit helt enkelt. Om man ska beskriva det med de orden. Folk drar sig lite för att komma hit för att man vet ju inte kommer det till lukt då man ordnar någonting i ÖF-lokalen. Men samma också att aktivitetsparken vill man vara där då man... Där har det lukten och ja, allt möjligt som kan komma med det, så att jag tror folk dras lite från att komma hit. Kanske måste bara fly från byn och fara ut i skären istället för att vara här hemma vid. Så. Men det är ju som synd förstås. För ÖF-verksamheten så är det ju synd, men att, vad kan man göra? Det är ju bra att arbetet har påbörjats, så det får man ju vara tacksam för.
4: Känns det som att den här sommaren på något sätt är förstörd på grund av det här?
5: Nej, kanske inte fullt så radikalt. Att inte än åtminstone, men vi befarar ju förstås att lukten blir värre. För tämningen av foderfabriken ska ju hålla på hela sommaren. Så blir det ju bättre med sommar och värme nu inte. Och fryslagret är ju delvis öppet åt alla håll. Så det tinar ju för varje dag nu. Och ruttnar ju mer och mer. Så. För de har ju inte börja tämma det stora lagret än, utan det är ju det mindre lagret som de har tämt. Där var taket hade fallit in i vintras.
3: Jag kommer väl säga att jag anser ju att om konkursen kom, och jag kommer väl inte göra så mycket av vad det blev, men jag skulle kanske vilja lägga en liten känga åt han som var konkursförvaltare för hela, som ändå visst vilka medel man hade och vad man hade för råvaror som stod inne i fryslagren helt enkelt. Att man kanske i ett tidigare skede skulle ha varit i kontakt både med miljömyndigheten och sagt att så här läget, det här kommer att bli katastrofalt om inte vi gör någonting åt det. Så att man kanske där redan ska ha fått upp ögonen och inte ska bli som en överraskning att jaha, frysarna är av, vi har ingen ström, det börjar, förruttnelseprocessen börjar och så vidare. Men jag skulle kanske mer säga att konkursförvaltaren ska behöva göra det på ett bättre sätt från första början. Så att då kanske man ska från myndigheterna kunna vara beredd på hela den här härvan som kom då i slutändan. Så anser jag åtminstone att processen ska kunna gå smidigare till om man ska ha hunnit med just upphandlingar och så vidare i ett tidigare skede och sagt att så här ligger det till nu. Så det ska jag väl kanske slänga en känga att väldigt dåligt kött från konkursförvaltare.
5: Ja, jag är ju enig med det, och så känns det ju lite som att miljömyndigheterna kanske inte förstod situationens allvar från början och inte riktigt begrepp att det kommer att bli så här. Att det är ju, det borde ha varit kraftigare tag i vintras. För det här kostar ju pengar, nu är det tinat och nu ska det ut så här. Att helt klart hade det varit bäst att köra ut det i vintras när materialet var fruset.
3: Och det är ju det som är lite synd. 1 miljon från skattebetalarna, och det betyder 1 miljon bort från något annat. Det är ju det som är så synd. Någonting man skulle kunna satsa på andra saker här i stan. Så att jag anser att det är väldigt, ja, jag är väldigt besviken på hela processen har varit. För att nu betyder det att man måste budgetera om och fundera om hur man sen går vidare i både i staden här. Så att jag tycker att det är ju förskräckligt att nu kanske något annat försvinner bort som man hade tänkt kanske satsa på och i budgeten. Så att det är väldigt olyckligt.
0: Det här inslaget innehöll kommentarer från Norrnäs ungdomsförenings ordförande Robert Sjöström och Norrnäsbon Jonathan Brodd. Och nu Teddy Swims med Bad Dreams.

0: Vi har ju följt med de här händelserna vid Närös gamla foderkök i Norrnäs i Närpes tidigare under sommaren också. Och saneringsarbetena har kommit igång, men lukten från anläggningen kvarstår och den har också blivit värre nu under sommaren. Och som vi hörde här tidigare så orsakar det här problem bland annat för ungdomsföreningen. Det är ingen som vill hyra deras lokal på grund av lukten. Och nu har jag fått sällskap i studion av Filip Sten. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Och vi kanske börjar med en tillbakablick på det som har hänt.
1: Mm. Närö som tillverkade foder för pälsindustrin hade redan före konkursen problem med kvaliteten på sina råvaror, och då företaget gick i konkurs i januari var lagren nästan fulla. Konkursboet försökte sälja råvarorna då utan att lyckas. I mars blev myndigheterna medvetna om problemet, men innan de kunde agera behövde de ett beslut om förvaltningstvång, och det här tog tid.
0: Så det har alltså tagit flera månader innan myndigheterna ingrep?
1: Ja, så är det. Konkursboet hade inga möjligheter att själva sanera området eftersom de inte hade medel för det. Däremot så hade de skulder på cirka 650 000 euro. I maj inledde då miljömyndigheterna en upphandlingsrunda för saneringen, men det kom bara in ett anbud och det uppfyllde inte kraven, så det förkastades. Efter en ny upphandling lyckades man i slutet av juni välja entreprenörer för saneringsarbete, och här för ungefär en dryg vecka sedan så har då det här saneringsarbetet alltså inletts.
0: Norrnäsborna så riktar ju kritik både mot miljömyndigheterna och konkursförvaltaren. Hur svarar de på kritiken?
1: Miljömyndigheterna har ju tidigare sagt att de egentligen inte har kunnat agera snabbare. De är ju bundna av lagar och förordningar. Och i ett mejl till Svenska Yle svarar konkursförvaltaren advokat Christer Eriksson att konkursboet nog gjorde allt för att försöka sälja råvarorna som fanns i lager, men ingen ville köpa eller ha det efter konkursen på grund av kvalitetsproblemen. Om konkursboets samarbete med myndigheterna kunde ha löpt bättre gav han ingen kommentar.
0: Nu kostar det här ju samhälle och skattebetalarna en hel del. 1 miljon euro har vi rapporterat om här tidigare.
1: Och det är ju ett tydligt exempel på problem som uppstår då ett företag går i konkurs med miljöfarligt material. Frågan är vem som har ansvaret. Bättre samarbete mellan företag och miljömyndigheterna redan innan konkursen kunde kanske ha minskat både kostnaden och problemen för Norrnäsborna, men nu blir det i slutändan skattebetalarna som får stå för den här miljonsaneringen. Och eftersom saneringsarbetet pågår i flera veckor, kanske månader, så hade en snabbare insats kunnat rädda Norrnäsbornas sommar.
0: Antagligen. Tack Filip Sten för den här uppdateringen. Vi ska höra It's All For You med Sara Nedergård och Josefin Silén. Och jag lovar, efter den här låten så lämnar vi stanken i Norrnäs, åtminstone för den här sändningen.

0: Nu ska vi iväg till Västnyland, till Snoan, som är Finlands äldsta retreatgård. Och den finns i Lappvik, mellan Ekenäs och Hangö. Det är ett område i skogen med en sandväg som leder fram med röda stugor och vita knutar. Och ordet retreat, som kommer från engelskan, betyder att dra sig åt sidan eller dra sig undan. Och en retreat innebär vanligen 3 eller 4 dagar tillsammans med andra på en avskild plats där man koncentrerar sig på stillhet, ro och bön. Det är ett tillfälle att hinna ifatt sig själv, få tid för att reflektera över det som är viktigt i livet, säger man på retreatgårdens hemsida. Och nu har Snoan en ny retreatkoordinator och han heter Thomas von Martens. Veronica Gillberg träffade honom igår och han berättar hur det känns att börja jobba i augusti.
1: Det känns faktiskt jättestort, för det här är en så speciell retreatgård och en så viktig, tycker jag, och speciell uppgift. Och med tanke på alla människor som älskar Snoan och som har gått här år ut och år in, och Snoan är viktig för dem, så känns det nog som ett jättestort ansvar. Och jag kommer ju att måste lära mig det från grunden, att de som är husfolk, frivilliga och husmorande, får lära upp mig i det här jobbet.
2: Vad gör du då som retreatkoordinator här?
1: En retreatkoordinator har liksom praktiskt ansvar över allt som händer här. Allt från att klippa gräs och hugga ved och skotta snö på vintern till att planera nya retreater och ta emot anmälningar och se till att husfolk, de som är frivilliga, har det bra. Och husmor har det bra och allt däremellan.
2: Hur kom det sig då att du sökte just det här jobbet?
1: Det var så att jag har gått här på retreater. Första retreaten kanske för, jag vet inte, 15-20 år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt. Och det har alltid varit ganska många år emellan mina retreater. Så jag har inte gått så hemskt många, men några stycken. Och i våras var jag på en retreat i mars, tror jag det var. Och liksom återupptäckte Snoan. Och sen var jag i maj på en sån här, både på våren och hösten har vi talko, alltså arbetsdagar. Och då får man också prata, även om det också inbakat lite tystnad där på kvällen till morgon. Men då jobbar man och då pratar man och umgås också. Och då på det här vårtalko så fick jag höra då, eller förstod jag, det var avskedsmiddag för den tidigare koordinatorn. Att det fanns en sån här plats, att på hemvägen härifrån så skickade jag ett sms till församlingsförbundets verksamhetsledare Kalle Sällström och sa att jag skulle vilja veta

0: mera lite om det här jobbet. Och på den vägen är vi.
1: Vad har du gjort innan du började här då, som retreatkoordinator?
0: Allt möjligt mellan himmel och jord. Min första utbildning var fartygskock och sjöman, och sen har jag jobbat mycket inom vården. Och gått på många olika utbildningar, bland annat SOS och KOM. Och de senaste 27-28 åren har jag jobbat på Folkhälsan som kommunikatör och redaktör. Och där jobbar jag ännu på deltid. Att jag kombinerar det jobbet, det här snoa jobbet också på deltid. Så jag kombinerar två deltidsjobb.
1: Vad har du för idéer då för snoan?
0: Jag har inte ännu så jättemycket nya idéer. Förstås alltid, jag tror att det är en stor grej att man kollar lite vad här andra retreatgårdar för nytt som man skulle kunna prova på. Sånt finns alltid. Men vi har ett ganska omväxlande och rikt program med väldigt många olika retreater än i nuläge. Det finns mycket att välja på. Men alltid kan man hitta på nya retreater, till exempel endagsretreater har det talats om. Allt möjligt. Det finns, men inga riktigt konkreta idéer ännu, men det kommer nog säkert i samarbete med resten av Snoa-gänget.
1: Men nu ska jag gärna höra mer om Snoans historia. När är det byggt och grundat och så vidare?
0: Det är byggt i olika faser, men 1966 så köpte det var två damer, Marga Ahlqvist och Märta Solberg, som grundade 1974. Och då hade det inspirerats, de hade varit på retreat i Sverige, i Rättvik i Dalarna, och det inspirerade dem att det där startade en egen retreatgård. Jag var där också själv förra veckan just för att stifta bekantskap med den retreatgården som hade inspirerat dem, Märta och Marga, till att starta det här. Och så träffade jag också nyvalde biskopen i Borgå stift, John Wikström, och fick hans välsignelse, och han tyckte det var en jättebra idé. Och sen har det rullat på, och det har förstorats och byggts till och olika byggnader då. Också landets första finska retreat har hållits här år 1977. Och 1980 så då togs den första stiftkollekten för Snoan. Och sen har det varit olika, det är retreatstiftelsen som äger byggnaderna här. Men nu för tiden är det församlingsförbundet som driver verksamheten. Och Lärkula har också varit här emellan innan församlingsförbundet driver verksamheten. Och det har firats många jubileum redan, 20 och 30 och 40 och 40, ett par år sedan 50-årsjubileum. Och då gjordes en jättefin bok, Stillhetens gemenskap.
1: Vi har nämnt här flera gånger att Snoan är en retreatgård. Men vad gör man egentligen när man kommer till Snoan på retreat? Hur länge stannar man och så här?
0: Den vanligaste retreatlängden är från fredag till söndag. Men vissa retreater börjar på torsdag eller slutar på måndag. Och sen kan församlingarna ha egna retreater som är mitt i veckan. Eller någon förening eller domkapitlet träffas kanske mitt i veckan på en egen retreat som är överenat. Så det finns väldigt olika upplägg. Men det vanligaste är kanske fredag till söndag. Och då kommer man på ankomstdagen så kommer man till kvällsmåltiden. Så först får man sitt rum och går och söker upp sitt rum. Alla har fått tilldelat sig ett eget rum i förskott. Och sen det där, efter kvällsmåltiden så får man information om den retreat som man är på, upplägg av retreatledarna. Och sen börjar tystnaden när man går in i kvällsbönen 8:30, första dagen när man kommer. Och sen retreatdagarna har sen sitt bestämda program med det där, väckning och mässa, frukost och meditation eller vägledning och middagsbön och vägledning och lunch och så vidare. Och så finns det tid för vila och promenader på eftermiddagen. Och man väljer alltid, det måste man poängtera, att man ingenting är tvång vad man går på. Man kan precis välja att bara vara och ta det lugnt.
1: Kan du berätta mer om den här tystnaden? Vad innebär det att man går in i tystnad när man kommer hit?
0: Det skapar en jättespeciell stämning som är lite svår att beskriva, men det känns jättefint och allting saktar ner och allting går långsamt och stilla till och det blir en sån där ändå gemenskap fast man inte talar med varandra. Också det kan man säga när man kommer, så man kan nästan vara anonym här, att man behöver inte så att säga presentera sig, oftast bara med förnamn om man ens behöver göra det. Jag brukar göra det misstaget att jag berättar hela min livshistoria, men att man gör som man tycker, men helst så kort som möjligt.
1: Det här sa Thomas von Martens, som är ny koordinator för retreatgården Snoan i Lappvik. Här Björn Schiffs Blå blå vindar.

0: Journalisten Kjell Ekholm från Ekenäs har skrivit en bok om musikern och medieprofilen Kay Karlsson. Boken om Karlsson har nyligen kommit ut och den berättar om hans liv. Boken är skriven i jag-form. Kay Karlsson var en känd person inom den finländska musikvärlden, men han var också känd för radiolyssnarna i svensk Finland. Kay Karlsson dog i höstas. Yle Västnylands Helena von Alftan frågar författaren Kjell Ekholm hur han skulle beskriva Kay Karlsson.
1: No, man kan gå tillbaka ända till 60-talet då han startade som musiker i Kay and the Scaffolds. Sedan var han med i Hair, den här musikalen som sattes upp på Svenska Teatern. Så blev det Cumulus och så blev det ju radio och delvis TV för honom för hela slanten.
2: Så han var alltså både musiker och programledare på Yle. Jag tror själv att jag kommer ihåg honom från Söndagsöppet i TV. Väldigt bekant person som jag tror många kommer ihåg. Och han har ju en Västnylands koppling, fast han bodde mycket i Helsingfors. Han tillbringade barndomssomrarna i Tenala och sina sista år i Bromarv. Kay gick dessvärre bort i höstas, precis när boken hade blivit klar. Berätta om det.
1: Ja, det var på det här sättet att det här projektet startade egentligen för 2 år sedan. Och jag gjorde säkert 30-tal intervjuer med honom under den här perioden. Och när jag hade skrivit färdigt det här manuskriptet så ville Kay då gå igenom det kapitel för kapitel. Så varje gång när vi såg så gick vi igenom ett kapitel. Och det var fredagen den 14 november så hade vi faktiskt kommit till det sista kapitlet här och gått igenom det. Då han, och där pratade han faktiskt om sin egen död och hur han ville att begravningen skulle arrangeras och detaljer kring det. Och följande veckas torsdag när jag var här i studion eller just för att jag skulle gå in i studion 10:00 så kommer det en kollega och berättar att föregående kväll hade Kay gått bort. Och jag, sådana här besked kan man ju ta in på en gång och det blev ännu märkligare sedan för att de berättade i Tians nyheter den här sorgliga nyheten också. Och dessutom sen efter att första låten hade spelats så första samtalet som kom in till sändningen var en person som ville då beklaga att Kay hade gått bort. Så att jag kommer faktiskt inte ihåg ett enda dugg av den här sändningen för att man var så totalt inne i den där känslan över att ändå en god vän som jag hade samarbetat med under radioperioden och som jag sedan egentligen hade blivit invigd i hans liv som var mycket, mycket mer mångfacetterat än jag hade kunnat förvänta mig när vi började prata om vad han hade varit med om.
2: Du anges som författare i den här boken, men den är faktiskt skriven i jag-form som berättar av Kay. Och tydligen många intervjuer krävde det. Varför valde ni att skriva det så här som hans berättelse i jag-form?
1: Nå, hela den här processen startade egentligen på det viset. Att, alltså jag hade länge gått och funderat på att man borde skriva en biografi om Kay. Att han har varit med om så mycket, men jag kom aldrig till skott. Det var alltid något annat projekt som jag hade på gång. Jag tror att vi någon gång pratade med Kay om det, att vi borde skriva en bok tillsammans om ditt liv. Men vi kom aldrig till skott med det förrän det var Sture Holm på förlaget Libraria som hade träffat Kay i Bromarv och sagt att någon borde skriva en bok om dig. Att du har varit med om så mycket. Att vem skulle det kunna vara? Så hade Kay sagt mitt namn då och föreslagit att jag skulle göra det. Så vi tog ett tur med det och jag började göra intervjuer och jag skaffade ett sånt här, eftersom jag bandade de här intervjuerna, skaffade jag ett sånt här program som då överför audiomaterial till text. Och jag testade liksom den där första intervjun på 2 timmar och det blev absolut ingenting.
2: Ja, det kan bli rörigt.
1: Det var rotvälska allting. Så att jag insåg att det här kommer inte att fungera. Så att för att jag skulle få liksom någon kontroll på det så började jag faktiskt helt enkelt att skriva ner de här intervjuerna. Men det är ju det att det fungerar, i bokform fungerar det inte det som du har pratat, utan du är tvungen att skriva om det ändå. Men för mig var det viktigt att kunna få den här andemeningen i det som Kay hade pratat om i den språkliga formatet att det skulle fungera liksom som en läsbar text. Så att det var en väldigt svår process och en ganska lång process. Och tillsammans med redaktören för boken, Kristoffer Holm, så vi gick nu igenom det här manuskriptet väldigt, väldigt många gånger innan vi var nöjda med det.
2: Mm. Kjell Ekholm har alltså skrivit boken om Kay Carlson. Du har sagt att han avslöjar saker som ingen har hört om förr. Vad till exempel?
1: Nu kommer det ju mycket om hans privatliv här. Det kommer mycket om hans barndom. Det kommer mycket om hans ungdom. Och det som han invigde mig i, som jag så här, musikaliskt egentligen inte haft så bra koll på. Så det var nog det här pionjärandan som fanns bland popmusikerna då poppen kom till Finland. Början av 60-talet.
2: Ja.
1: Så det var, på det sättet öppnade han portan till ett helt nytt landskap för mig. Att vad de gick igenom, hur svårt det var egentligen på den tiden. Samtidigt som det måste ha varit jätteskojigt, för att det fanns, jo, man hade naturligtvis de svenska och engelska förebilderna, men det var ändå i Finland som det hände. Och den här, jag menar, det som man spelade i radion då, så det var ju någonting helt annat. Det kunde komma en eller två poplåtar på en vecka kanske ungefär, 1963 i radion, det var allt. Så att hela den här processen med att hitta nya låtar och gå, hitta en stil och liksom starta ett band redan på 60-talet var något helt fantastiskt, måste jag säga. Och den biten var absolut helt ny för mig. Sedan var det ännu fortfarande det här med her och det som de gick igenom där, så det har han nog inte pratat så öppet om tidigare heller. Jag hittade ju artiklar av honom där han berättade i olika poptidningar om vad som hände då när de lade upp her, men det var ju, de blev ju lurade, alltså. De blev lurade av Svenska Teatern, helt grundlurade.
2: Ja, de hade dåliga kontrakt och
1: de hade
2: var på minus, tjänade ingenting.
1: De jobbade och uppträdde, jag kommer inte ihåg många föreställningar de hade, men de fick liksom nästan inget betalt för det här. Och man hade, Kay hade egentligen lite mot sin vilja blivit den som skulle ansvara för hela den här ekonomiska biten och allt det här. Men faktum var det att en massa kontrakt var redan gjorda innan han kom med i bilden. Så han satt med händerna bundna och det pengarna bara rann mellan fingrarna och Svenska Teatern var naturligtvis på det sättet smarta att de utnyttjade de ungdomarna. På det viset att till exempel deras övningar var förlagda till veckoslutet då det var den dyraste hyran på teatern med teknisk personal och så vidare. Så att de var tvungna att betala hyra för att egentligen uppträda och öva.
2: Ja.
1: Så den här, hela den processen var också en sån här sak som man inte hade pratat om så mycket. Och sedan hela hans privatliv, att nu hans förhållande med Anke Lindqvist som visade sig vara väldigt problematiskt, så öppnar han nog upp i den här boken på ett väldigt mänskligt och humant sätt, tycker jag.
0: Det här säger Kjell Ekholm som är författare till boken Kay, som handlar om musikern och journalisten Kay Carlson. Du hittar hela intervjun med Kjell Ekholm på arenan och vi passar på att höra Visa i vind med Cumulus.

0: Richard Husoja, svensk EU-korrespondent. Jag deltar i politikens sommaravsnitt när jag bland annat ska tala om varför Bryssel är Europas mest kaotiska stad och varför ingen egentligen bryr sig om Finland.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Billy Joel där med Uptown Girl. Och igår fick vi ju en liten rapport om årets turistsäsong i Raseborg, och nu ska vi höra hur det är med turismen i Helsingfors. Jag har ringt upp Nathalie Hussi som jobbar på turistinformationen i Helsingfors. Hej och välkommen!
1: Hej, tack för inbjudan.
0: Varifrån kommer turisterna i Helsingfors? Är de från Finland eller utrikes ifrån?
1: Mest av turisterna kommer från USA, Tyskland, Storbritannien, Sverige, Frankrike, Spanien och Italien. Och under den senaste tiden har vi också haft fler turister från Kina, Korea, Japan, Italien och också fortfarande USA.
0: Okej, så det är ganska mycket liksom turister utrikes ifrån. Hur är det med de inhemska turisterna? Hittar de till Helsingfors också?
1: Ja, de kommer också. Jag tror övernattande det finns 52% utländska och 48% inländska turister. Så båda är här i Helsingfors.
0: Mm, men jag tror att du är den första som jag har ringt där de inhemska turisterna inte är i majoritet.
1: Ja, jag tror att mest av turisterna är från utomlands. Men vi har många turister ju också från hemlands, ja.
0: Mm. Och vad är det som turisterna frågar efter i Helsingfors? Vad vill de göra? Vad vill de se?
1: Ja, nu den vanligaste frågan är om vi har en karta över Helsingfors och det har höjdpunkter och sevärdheter av Helsingfors. Också frågar man ofta av kollektivtrafiken, riktningar, evenemang, restauranger, kaféer, butiker och så vidare. Och också frågar man ofta bara att vad kan man göra här i Helsingfors? Mm. Och har vi någon tips?
0: Mm. Och vad brukar ni tipsa dem om att göra i så fall?
1: Liksom vad tipsarna har vi här?
0: Ja, vad är det för tips ni har till turister som kommer att fråga vad kan man göra? Så vad säger ni åt dem då?
1: Mest av alla evenemang här i Helsingfors, vad vi har för till exempel den här veckan och också den viktigaste sevärdheter, till exempel domkyrka, tempelkyrka, Helsingfors stadsmuseet, Sveaborg och ja.
0: Mm, kända landmärken. Nå, hur är det? Ja. Har du någon egen favorit att tipsa om? Någon plats eller någon upplevelse eller evenemang eller sån här som du hoppas att fler skulle upptäcka?
1: Ja, jag tycker jättemycket om gammal arkitektur. Så mina favoritplatserna här är kanske Ulrikasborg och Eira med sina jugendstila byggnader och Eiras villor. Och jag gillar att promenera där och titta på byggnaderna och små parker och också njuta av havsluften där.
0: Mm, det var ett fint tips för alla som lyssnar på det här och befinner sig kanske i Helsingfors och inte har varit i de här trakterna på just de här kvarteren på ett tag eller som är på väg till Helsingfors. Att här kan man passa på att vandra om man tycker om äldre arkitektur. Tack Nathalie Hussi för att du var med och berättade om turismen i Helsingfors.
1: Ja, tack så mycket.

Shirley Clamp, för den som älskar. Klockan går mot 11, då blir det nyheter. Efter nyheterna fortsätter Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård, i ännu en timme. Då ska det bland annat handla om en fotbollsdomare vars svenska kunskaper överraskar. Och så ska vi också höra om en ny frisbeegolfbana. Fram till nyheterna, Lady Bird med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood.

Klockan 11 och ni lyssnar till nyheterna. S-banken vill köpa Oma Säästöpankki. Aktieägarna i Oma Säästöpankki erbjuds nu 17,20 € för varje aktie. Det sammanlagda värdet på affären är drygt 570 miljoner euro. S-bankens avsikt är att köpa de alla avsikterna i Oma Säästöpankki för att sen slå ihop de bägge bankerna. Oma Säästöpankki har haft några kämpiga år, bland annat för att bankens tidigare ledning misstänks för grov förskingring. I Iran har man räknat till 14 dödsoffer för de två senaste dagarnas amerikanska anfall. Den här uppgiften kommer från Irans hälsomyndigheter och förmedlas av bland annat nyhetskanalen Al Jazeera. Därtill så har 79 personer sårats i angreppen och 49 av dem som vårdas fortfarande på sjukhus enligt hälsomyndigheterna. I natt så gjorde USA en serie nya attacker mot Iran. Det skedde enligt USA som vedergällning för de iranska angreppen mot fartyg i Hormuzsundet. Iran har som brukligt svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och i Bahrain. Och enligt Irans chefsförhandlare och talman Mohammed Bagher Ghalibaf så förstår inte USA kostnaden för sina attacker. I regionen Guangxi i södra Kina pågår ett stort räddningspådrag efter de senaste dagarnas oväder. I helgen svepte en tyfon som fått namnet Maisak in över södra Kina. De våldsamma regnen utlöste jordskred och fick floderna att svämma över. Så här långt har minst 39 människor konstaterats döda och flera 10 000 har fått evakueras. Och samtidigt så har varningen gått ut för en ny tyfon som har fått namnet Bavi. Tyfonen väntas dra in över Taiwan i morgon eller på lördag och därefter fortsätta mot kinesiska fastlandet mot samma region som redan har fått känna av Maisak. Enligt Taiwans väderlekstjänst så kan Bavi bli den största tyfon som han har upplevt i området på mer än 30 år. Och i Frankrike förbereder man sig på oroligheter inför kvällens fotbollsmatch. Klockan 23 så inleds ju den första kvartsfinalen i årets fotbolls-VM där Frankrike ställs mot den forna kolonin Marocko. I VM i Qatar 2022 möttes Frankrike och Marocko i semifinalen och efter fransk seger med 2-0 utbröt kaos bland annat i Paris. Flera hundra människor greps. Och liknande upptak har skett tidigare senast i maj då Parisklubben PSG vann Champions League. Också då blev hundratals människor gripna. Kvällens match klassat av de franska myndigheterna som högriskhändelse. Och särskilda säkerhetsåtgärder har tagits i bruk. Till exempel får polisen i Paris övervaka stan med drönare. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.

0: En av årets sommarpratare heter Abdirahman Sugul. Hans sommarprat sändes i måndags här i Yle Vega och det finns ju förstås också på arenan. Sugul är fotbollsdomare och språkambassadör och i sitt sommarprat så tar han bland annat upp sitt förhållande till det svenska språket och egentligen så lärde han sig svenska av misstag. Sugul anmälde sig nämligen till en kurs i franska i skolan men den blev inte av och han blev tvungen att ta en svenska kurs istället. Det här har visat sig löna sig och det har till exempel gett honom det så kallade Pokkaruotsi-priset som Folktinget delar ut till personer som vågar prata svenska fast det inte är deras modersmål. Och så här berättar han om varför svenskan är mycket viktig för honom.
1: Jag märkte att det öppnar många dörrar för mig i arbetslivet när du går till intervjun och säger att jag pratar svenska. Någon faktiskt ska testa mig om jag riktigt pratar. Men jag vågade bara säga, jag är helt flyttande på svenska. Och sen, vad, du pratar svenska? Okej, okay. Men i det här jobbet behöver du i kundservice eller, eller i säljning. Eller. Så det har varit jättestor möjlighet för mig att kunna.
2: Och ett av dina jobb som du har haft genast efter militären så var att du var konduktör i lokaltrafiken på lokaltågen i huvudstadsregionen. Hur var det som jobb?
1: Det var jättehäktigt jobb så du bytte tågen i lokaltrafik 10 timmar, 12 timmar per dag. Förstås du har paus emellan men jag också har använt jättemånga gånger svenska. Till exempel när jag hör att någon förälder pratar svenska med deras barn. Så vi hade det där barnbiljetter som vi delade till småbarn under 6 år eller 7 år gammal. Så jag, varje gång jag gick åt dem och sen jag sa, hej, vill du ha din egen biljett? Och vilket fint känsla man får när du ser att föräldrarna blir överraskade och barnen också, att hej, de blir bemötta med deras hemspråk eller modersmål då. Så det var jättefint.
2: Jag tycker det är så fint att du lyfter fram de fina minnena från din tid som konduktör. För jag tänker, det är ju ett yrke där man också får mycket kritik, det är mycket aggression som oftast obefogat riktas mot dig. Sen vet jag, nu är du ju också fotbollsdomare, då är man också utsatt för kritik. Vad är det som får dig att söka till sådana yrken och situationer där du utsätter dig för kritik?
1: Jag har ingen aning hur det har hänt, men jag har växt upp med mycket, jättemycket med båda jobb och yrke. Så den här konduktörgrejen, det var helt vahingat att jag var där. Efter militären sökte jag jobb och sen jag hade en familjemedlem som var konduktör och sa det, hej, vi söker. Och sen jag bara sökte in och sen den här domargrejen också började helt plötsligt. Så jag var 15 år, 16 år gammal och jag hade en kompis som spelade fotboll i lag och han sa det att hej, jag ska få till domarskurs och vill du med? Och sen jag var med och resan började därifrån.
2: Ja, vad är det bästa med att vara fotbollsdomare?
1: Du har best seat in the house för fotbollsmatchen. Jag tycker att man älskar fotboll och du är där inne i spelet. Så jag tycker det. Och sen du har idrott. Du får lite pengar från det också. Så att idrotta, så det är jättebra bonus.
2: Mm. Hur svårt är det att vara fotbollsdomare nu för tiden? Jag tänker dels på det att spelet har blivit snabbare, spelarna har blivit snabbare än vad det var tidigare. Sen finns det ju också den här aspekten att det är mera pengar. Vadslagning har blivit en jättestor del av idrotten. Så besluten blir ur den synvinkeln viktigare. Är det svårt att vara fotbollsdomare?
1: Det är inte lätt, jag kan säga.
2: Ja.
1: Men inte så svårt om det är bra. Men jag tycker att svåraste saken är att du ska göra misstag. Och du måste vara vara med det eller acceptera det och gå vidare och fortsätta att utveckla sig. Men jättebra frågan du, eller bra sak att du sa det, spelen går snabbare hela tiden eller mer professionellt i lägre divisioner också. Mm. Också och sen fotbollsdömning har mer och mer synlighet. Spelarna och coachen tycker att de vet reglerna och sådant, så det blir lite svårare hela tiden.
2: Har du någon sån här möte med någon tränare eller spelare som du kommer ihåg extra tydligt?
1: Jag kan skriva en bok men om vi är den här svenska temat, jag hade svenska cup matchen, det var rund 6 tycker jag, 16 lag kvar och vi hade FC Honka och VJS som spelar i divisionen 2 och division 1 och de mötte och jag hade en jättestort ära att döma den där matchen och det var precis samma dagen som jag hade intervju med Fredrika från Svenska Yle och vi just pratade med det här svenska sommarprat-grejen och jag far till matchen och matchen började och använt bara engelska och finska med spelarna och sen det klickade i mitt huvud att Hongas lagkapten var Amos Ramström och sen Jean-Claude Mabinda från VJS, de var svenskspråkiga och de började prata svenska med varandra.
2: Just det.
1: Och sen jag var, hej, jag glömde att de är svenskspråkiga och sen jag pratade lite svenska med dem och sen i mitten av matchen när alla spelarna är fokuserade, helt finskspråkiga spelarna från FC Honka var, mitä? Puhuuko se ruotsi? Ja. Joo, ehkä. Mitä? Se oikeasti puhuu ruotsi? Så det var en helt överraskad situation att man liksom glömmer hela spelet. En sekund före var han så fokuserad på spelet och nu helt plötsligt när han hörde att jag pratade svenska så det var liksom wow, what a superman.
2: Ja. Och fotboll gissar jag är en ganska stor passion för dig, för jag har fått, jag och Petter här bredvid, men jag har fått stränga ordet att du får inte säga någonting om nattens fotbolls-VM-matcher för du ska titta på de här matcherna.
1: Just det, jag ska titta när jag går hem tillbaka nu.
2: Men du har följt med årets VM-turnering med stort intresse, va?
1: No, man kan inte säga att jag hade jättestort intresse eftersom hela turneringen började att min vän och man kan säga kolleg Omar Artan från Somalia, en FIFA-domare, han var förbjuden att komma till USA och så det var jättetråkigt.
2: Just det, ja jag kommer ihåg den här händelsen. Ja, han blev, ja, fick inte tillträde till USA helt enkelt.
1: Men han ska döma nästa månad UEFA Super Cup-matchen PSG mot Aston Villa, så det var jättebra sak från UEFA, Europas fotbollsförbund, att de gjorde den här saken så.
0: Fotbollsdomaren och språkambassadören Abdirahman Sugul intervjuades av Christopher Kaski. Och jag ska släppa fram Paul McCartney här med Days We Left Behind.

0: I februari 2022, då Ryssland började sin invasion av Ukraina, var jag inte överraskad. Det hade redan en lång tid stått klart att det var en fråga om när, inte om, det skulle ske. Men vad ska vi göra för att trygga vår säkerhet i Finland, inte bara nu, utan också långt in i framtiden? Jag heter Axel Häggblom och tjänstgör som officer i Försvarsmakten. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Sånt efter klockan 12 idag alltså, men än så länge så är klockan bara knappt 20 minuter över 11 och du lyssnar på Vega förmiddag. Vi ska till Borgo för där öppnar en ny frisbeegolfbana den 5 augusti. Det här är ett stort område med ett mångsidigt utbud av banor för både tävling och träning. Och föreningen Porvo och Borgo Frisbeegolfs aktiva medlem Marco Tinstedt och ordförande Ron Liljendahl berättar om hur banan blev till och vad den kan erbjuda både amatörer och de som är mer erfarna.
3: Ja, här var en gjord avskälpningsplats i tiderna som behövdes hitta nytt plats att ta någonting på, och då var det vi i kontakt med stan för att förbättra möjligheterna att kasta frisbeegolf i Borgo.

0: snävaste område för att vilka möjligheter det fanns. Nu här är ju då en storbana och en puttbana och en familjebana också på, så det där, det är ett jättefint område som vi har fått till stånd här tillsammans med stan.
1: Det här med familjebana låter inte bekant i mina öron. Puttbana, ja, och storbana, man kan vara både här uppe på platån på gräset men också ute i skogen runt omkring. Men det här med familjebana, vad betyder det?
0: Det betyder lättare, kortare hål. Så att det lämpar sig för alla nybörjare också i alla åldrar. Det kan ju oftast vara banor så här att en tävlingsbana eller så här, så det är inte roligt för dem som börjar. Och då är det här ju faktiskt ett fint område för precis alla i Borgå som inte har ännu hållit på med frisbeegolf också. Och sen dessutom så är det jättebra möjligheter för alla de som utövar det här på hög nivå, när det här finns ett jättefint träningsområde också med driving range och så. Mm.
1: Och den är också tillgänglig. Man kan komma hit med rullstol och den är lättare tillgänglig för de som kan ha svårt att röra sig.
0: Jo, precis. Den här puttbanan som här finns med 9 hål också. Så den är ju en sandväg längs med hela banan. Visserligen är det kanske inte för en som har riktigt svårt att röra på sig, men med hjälp så går det, och då kan man ta sig och pröva frisbeegolf också via rullstol, och den här puttbanan är jättelämplig för det, så det är en fin sak det också. Mm.
1: Vad har ni för förhoppningar? Vad är liksom, om vi klassificerar den, är den tanken då för Borgåbor, eller ska vi vilja öppna den för tävlingar, eller vad är liksom det primära syftet?
0: Till första början, det här första året, kommer vi att ha mycket lågtröskels evenemang och tävlingar på låg nivå för att så småningom kunna utveckla och hämta också större tävlingar hit. Så där som hemstora SM-tävlingar eller så är inte klassificeringen ännu tillräcklig, men vi kan ju hoppas med det goda samarbete och långa samarbete vi nu har haft med staden, så när området utvecklas här med parkområden nära och bostadsområden och sånt här, att det i framtiden kan vara möjlighet att utveckla också banan. Mm.
1: Ja, jag står här alltså med Ron Liljedahl och Marco Kindstedt, Borgå frisbeegolfföreningsmedlemmar, som också står bakom en ny discgolfbana som öppnar den 5 augusti. Och du sa, Marco, att den här banan, trots att den kanske inte tilltalar de absoluta proffsen som är vana vid att kasta härifrån till Kina, så är den ändå en elitbana. Och det är så du beskriver den.
2: No, elitbana, jo. Där vi har på banan många olika hål. Och alla kan kastas på många olika sätt. Och de kräver också olika sorters kast för att kunna liksom för bra träning och så liksom för olika sorters kastare för att liksom få ett bra resultat. Banan har kanske lite i vissa fall korta hål för en elitstor tävling, men för en bra amatörnivå och som träningsbana helt superbra. Normala banan är 18 håls bana, plus att vi har en minimi 165 meter lång range med måttkorgar och måttstickor på hela banan. Och här måste man ju också ställa ett stort tack till Borgå stad, för att det är ju en Borgå stads idrottsplats, och de sköter om också och det här stora området med gräsmattor och klipper dem varje vecka, så det här ser jättebra ut för tillfället.
3: Det här sa Marco Kindstedt, som hoppas på fler medlemmar till föreningen Porvo Borgå frisbeegolf i och med den nya mångsidiga banan i Tolkis. Och den här banan öppnar alltså den 5 augusti. Och vi hörde också ordföranden Ron Liljendahl. Reporter var Leo Gammals. Klockan är 25 minuter över 11 och vi närmar oss de lätta nyheterna, men fram till dem ska Electric Light Orchestra underhålla oss med Telephone Line.

0: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Rislacki, god förmiddag. Vi börjar med NATO och stödet till Ukraina. De europeiska NATO-länderna lovar mycket pengar till Ukraina. I år och nästa år får Ukraina 70 miljarder euro. Pengarna ska hjälpa Ukraina att fortsätta kriga mot Ryssland. Ukraina behöver också bättre skydd mot attacker från luften. Därför behöver Ukraina en sorts robot som heter Patriot. Det är ett vapen som kan skjuta ner fiendens raketer och flygplan. USA:s president Donald Trump lovar att Ukraina får börja göra egna Patriot-robotar. Då blir det svårare för Ryssland att attackera Ukraina. Läget för Ukraina ser lite bättre ut nu. Ukraina får bättre skydd och kan också attackera Ryssland. Många finländare under 30 år kan inte tillräckligt om ekonomi. Finlands bank är orolig över det. Speciellt unga kvinnor kan inte tillräckligt mycket om ekonomi. Många unga vet inte hur man sparar pengar eller håller koll på sina utgifter. Då kan man få problem när man flyttar hemifrån. Flera unga investerar pengar nu än förr. Men många unga män tar ofta för stora risker när de investerar. Staten vill att Finland ska bli världsbäst på ekonomi. För att lyckas med det jobbar myndigheter med att unga ska bli bättre på ekonomi. Nu ska det handla om Mellanöstern. USA och Iran har attackerat varandra igen. Det har hänt flera gånger på sistone, fast USA och Iran har kommit överens om att sluta kriga. Samtidigt som södra Iran bombas begravs Irans tidigare ledare i landets norra del. Ledaren Ali Khamenei dog när kriget började i februari. På grund av kriget kunde begravningen ordnas först nu. Här är en nyhet om klimat. Västra Europa hade den varmaste juni månaden någonsin i år. Medeltemperaturen var 21 grader. Det är 3 grader varmare än normalt. Det är klimatförändringen som gör vädret varmare. Men värmen beror också delvis på att luften är ren. När luften är smutsig är det svårare för solljuset att nå jorden. Ren luft är ändå mycket viktigt för människans hälsa. Det här var torsdagens nyheter på lätt svenska.
1: Blenders, ska vi ta båten, inleda den här sista halvtimmen, och vi ska faktiskt åtminstone sådär billigen ta båten till en hamn som vi får höra mer om alldeles strax.

0: Ja, och vi sätter kurs mot Norra hamnen i Ekenäs. För just nu är det ju högsäsong för båtlivet och vi ska träffa Teddy Viktorsson som är sjökapten och till vardags jobbar som linjelots på en Sverigefärja. Han lär också ut vett och etikett i sjöss och Elin Grynes slog sig ner i hans båt i Norra hamnen och han berättar att när du ska ta i hamn så ska du ta det lugnt.
1: Du drar ju ner farten och så börjar du fundera ut att vart du ska, det beror ju på vad du ska göra. Att är du ute på semester med familjen och tänker att du ska bli här i den här hamnen över natten, så då har du ju på det viset bråttom någonsin. Att om barnen är hungriga så de kanske får vara hungriga en stund, men att ta dig tid att fundera ut att vart du ska och hur du kan göra det, blåser det så att välj en fördelaktig plats liksom, där du vet att du klarar av att komma in. Före du kommer nära bryggan så förbered gärna med fändare och kommunicera åt din besättning om någon ombord ska hjälpa dig att vad den ska göra och med vilka rep och så här och berätta att dit far vi. Att då kommer vi behöva det här och det här. Ta dig tid att förbereda och berätta åt den andra vad vi ska göra. Så blir det nog bra.
2: Om jag har då just skaffat en båt och jag vet ingenting om hur man tar sig ut i sjöss. Vad är dina bästa råd till mig när jag ska ut första gången med min nya båt?
1: Nå, om du aldrig har varit i sjöss förut så hoppas att du liksom har köpt allt för stor båt. Börja med något som är lätthanterligt och ta det lugnt. I sitt hosa. Man liksom tänker efter vad man gör och tar det lugnt i början och lär dig känna båten och använda den. Ta reda på hur den fungerar liksom och att du lär dig känna båten.
2: Hur viktigt är det med flera personer som vet något om sjövett på båten? Om man ska generalisera så är det ju oftast att det är då mannen som kör båten och kanske då barnen och kvinnorna som sitter där bredvid. Att hur viktigt är det att alla i båten vet någonting om sjövett?
1: Barnen kan man ju lära upp med tiden och nu ser jag ju det lite som en säkerhetsrisk att det bara är en ombord som kan sköta båten och ta den säkert fram. Att det räcker liksom att du är på en holme och du får en orm eller getingbett liksom, så kan du vara helt utslagen och då skulle det nog vara skäl för någon annan ombord att kunna köra liksom säkert till hamn eller hem då.
2: Det finns ju sjökort, plotter och så finns det också olika navigationsappar i telefonen för tiden. Hur ska man tänka kring dem? Att vilka ska man egentligen använda?
1: Nå, för det första så det här gammaldags navigationen, så den kan man ju lära sig med sådana här medborgarinstitutets kurser liksom, skärgårdskäppar och kustkäppar och så vidare. Och de är ju bra om du vill ha en teoretisk grund. Man måste komma ihåg att de är teoretiska och du lär dig kanske lite titta och rita på sjökortet och så här, men det är nog inte så många som gör det sen i verkligheten, men att de flesta har ju nog liksom kunskapen att följa med var du är på sjökortet, papperskökort. De finns ju alltid där, det finns ingen akku i dem som kan ta slut och det är bra. De är nog väldigt exakta, men att alltid är den här skalan helt fördelaktig för dig. Att de här båtsportskorten, alltså de är nog bra. Så här i kärgården. Plotter, folk är lite tudelade med dem. De är nog en plotter som vi har installerat i båten, så den är nog mycket bättre än en telefonapp. De är ju ändå gjorda för ändamålet. Så länge du har ström till den så funkar den hur bra som helst. De är ju ändå vattentäta och allt så här, och du får ljusstyrkan justerad. Kör du på natten eller kör du i gassande solljus, så du ser dem alltid. Och det är kanske alltid så lätt det med telefon att kör du mitt i natten så bländar telefonen och då kan det vara svårt att se saker in i din omgivning. Apparna, så de är ju lätt att använda och ganska billiga. Du kommer nog ganska långt med dem, men att det finns ju nog säkerhetsrisker med dem, att det är nog många per år som tappar sina telefoner i kön också. Det händer allt möjligt med de här telefonerna. En plotter sitter oftast säkert fast skruvad i båten på något sätt. Jag själv sitter alltid nästan med sjökortet i knä när jag kör, och så har jag plotter som backup. Och det är roligt att se där ser du exakt hur den fart jag har och vilken kurs jag kör. så den är väldigt användbar. Telefonen har jag i fickan eller någonstans så att jag inte tappar den i alla fall.
2: Vad gäller det alltså att ha med för utrustning när man far ut med båten?
1: No, utrustningen, det beror ju på båten lite, men att det här obligatoriska är ju flytvästar för alla och passande. Så att barnen ska ha passande flytvästar. Brandsläckar, de ska till och med vara granskade inom 12 månader. Och sen kan det ju också vara bra att veta hur man använder en brandsläckare också. Att börjar det brinna så ska du nog veta vad du ska göra. Jag har ju en lång checklista här själv med saker som man kan gå igenom före man sticker. Den ser jättelång ut så här, men att har du gjort den en gång så mycket av det här är ju ditt bakhuvud. Men öskar eller länspump måste du se till att du har förstås ankare med lina, åra eller padde. Det är nog det som är liksom det där mest kritiska. Sen finns det ju en massa andra saker som är bra att ha. Är det soligt så absolut ska du måste ha tillräckligt med dricksvatten. Såklart, det ser jag nog som en ganska viktig sak. Båten ska vara i skick och utrustad för färden.
0: Det här säger Teddy Viktorsson i Ekenäs. Och det var Elin Gryne som intervjuade honom. Och efter Madonnas Holiday så ska vi fortsätta på det här havstema. Vi ska till Bengtskärs fyr och höra mer om ejderna som stortrivs där.

0: Varje år samlas hundratals ejdrar på ön Bengtskär långt ut i Åbolands skärgård för att häcka. Vad är det som gör att ejdrarna trivs så bra på Bengtskär? Vi besökte Bengtskär i början av juni då man firar fyrens 120-årsjubileum, och då passar vi på att prata mer om ejdrarna med Nora Wilson som tar hand om fyren och driver företagsverksamhet där. Och för henne ligger ejdrarna varmt om hjärta.
1: Nå, från början hade väl de blivit viktiga för mig bara för att jag tycker om djur och natur. Men sen här ute, eftersom ejdrarna trivs så bra här, eftersom vi skyddar dem från havsörnar. För det är så mycket människor här så det håller havsörnarna borta. Och vi gör det också riktigt så det aktivt att om vi ser en örn så går man ut och ropar och viftar. Så det känns ju liksom... vi tar faktiskt på riktigt hand om dem, och därför blir de så viktiga för en. Och de lägger ju också väldigt mycket förtroende i oss människor då de kommer att ruva så här nära in på mänsklig närvaro. Och det känns som att vi måste visa att vi är värda det här förtroende. Så det känns som att det är ett jättefint band vi har till dem på det sättet, tycker jag.
2: Man märker ju att de inte är särskilt rädda för människor. De är vana vid människor och de är vana vid turister. De ligger ganska nöjt och ruvar där. Men varför är Bengtskär en så bra plats för ejdrarna? Varför trivs de så bra här? Förutom då att ni ser till att de trivs här, så att säga.
1: Det är ju på det sättet bra miljö för dem. Det finns tydligen tillräckligt med blåmusslor för att de ska kunna bo här ute. Och sen just när vi håller de här havsörnarna på avstånd, och sen så har vi inte mink och mårdhund här ute heller, så det uppskattar de säkert.
2: Ejdern är ju en art som har varit hotad länge, men här på Bengtskär verkar det finnas gott av dem. Hur många finns här just nu den här sommaren?
1: Jag har inte någon riktigt färsk siffra nu, men jag skulle nog gissa på att det ligger där kring 550 bon i år. Nu har ju de flesta redan då fått sina ungar, men det finns nog många tiotals kvar ännu den här tiden på året.
2: Vad händer alltså? Vi är nu här strax innan midsommar. Vad händer på Bengtskär för ejdrarna just då?
1: Det här är just den tiden på året då det har just kläckts väldigt mycket ungar. Så man kan se mycket ungar här längs med stränderna. Men det finns de som också just har börjat sin häckning. Den är på det sättet en utdragen säsong.
2: Och hur ser ejderns år i allmänhet ut här? Vad händer efter sommaren?
1: Då de här ungarna brukar bli här på ön tills de har fått upp lite storleken. Men sen så förr eller senare så far de nog längre inom skärs härifrån. Och då ser vi inte så mycket av dem tyvärr sen på sensommaren. Så sen väntar vi ivrigt på att de ska komma tillbaka nästa vår sen igen.
2: Är ni oroliga att de blir för tama, eller är det inte någonting som ni oroar er för?
1: Inte har det nu ännu blivit ett problem. Att det är nog, om någon går riktigt för nära så kan det ju hända att de lite pickar på en. Men de har nog inte börjat anfalla på turister ännu i alla fall. Så.
2: Jag är mer orolig att jag ska i misstag göra trampa på dem just eller någonting. Eller att de ska anfalla mig. De verkar inte särskilt aggressiva.
1: Nej, alltså vi sätter ju upp sådana här käppar också för att markera var bon är. För att de har så jättebra skyddsfärger. Det finns just det här problemet att folk inte ser dem. Så om man kommer här på besök så ska man nog titta efter vart man sätter fötterna. Att där det finns växtlighet så där kan det finnas ruvande ejdrar.
2: Hur stor del av hela turismen här på Bengtskär är just det här att folk vill komma och se på ejdrar enbart?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Vi har ju inte frågat folk direkt. Men alltså, jag skulle säga att en stor del av de besökare som kommer under maj så kommer nog i alla fall specifikt för ejdrarna. Det är en bra fråga.
2: Så vilken tid är bästa tiden på året om man vill se ejdrar?
1: Allra bästa, jag skulle säga liksom riktigt kanske sista veckan i maj eller slutet av maj, början av juni. För att de första ungarna kläcks där i mitten på maj, så då finns det som mest bon, och sen så börjar det komma ungar då under andra halvan av maj.
2: Har ni några ytterligare planer på att göra livet ännu bättre för ejdrarna här, eller känner ni att ni gör det ni kan just nu för att de ska må så bra som möjligt?
1: Vi brukar nästan varje år försöka lite utvidga deras bostadsområden, för att då de blir flera här hos oss nästan varje år, så antalet ökar här fortfarande, så det börjar bli trångt. Så vi brukar försöka bygga nya bostadsområden. De behöver det, att det finns lite växtlighet och lite mylla att gräva i. De vill inte vara riktigt på bara granit. Så det här brukar vara varje år något nytt.
2: Ja, så de har det bra att ligga där och ruva sina ägg. Hur ser utvecklingen ut? Hur har mängden ejdrar ökat från år till år?
1: Alltså på den här ön har det ju då ökat väldigt mycket. Att om man ser på 90-talet så hade vi kanske en fembon här. Och nu är vi då uppe långt över 500. Så det har gått uppåt.
0: Det här sa Nora Wilson på ön Bengtskär i Skärgårdshavet. Och det var Maj Lundström som intervjuade henne. Härnäst Jorma Lover and the Others med Cry No More.

Vega förmiddag går mot sitt slut. Jag heter Erika Rönngård. Jag hoppas att fortsättningen på din torsdag blir alldeles underbar. Fram till 12-slaget och nyheterna hör vi Lasse Berghagens låt I mina blommiga sandaler.

Nu är klockan slagit 12, är det dags för nyheter med mig, Ellen Ies. Polisen varnar för att unga värvas till penningtvätt på sociala medier. Unga försöker värvas som penningmulor, alltså till att låta kriminella använda deras bankkonton, bankkoder eller betalkort för att slussa och tvätta pengar. Dessutom rekryteras unga för att ringa nätfiskesamtal till offer. Unga utlovas provision av vinsterna som erhålls genom brotten. Rekryteringen sker på sociala medier och meddelandeplattformar och polisen påminner att verksamheten är straffbar. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan erbjöd en ingraverad revolver och en låda ammunition i gåva till alla NATO-ledare under toppmötet i Ankara. Åtminstone den brittiska premiärministern Keir Starmer, Kanadas president, premiärminister Mark Carney och Sveriges statsminister Ulf Kristersson tog emot gåvan. Ledarna tvingas ändå lämna kvar vapnen i Turkiet på respektive ambassader för att deaktiveras och för att invänta lov att ta in vapnen i det egna landet. Yle frågar republikens presidentens kansli om president Alexander Stubb har tagit emot ett vapen från Erdogan, men presidentens kansli kommenterar inte av praxis de gåvor som presidenten tar emot. Argentinas fotbollsförbund utreds av USAs federala polismyndighet FBI. FBI utreder och samlar in vittnesmål angående Argentinas fotbollsförbunds ekonomiska affärer i USA. Det rapporterar den argentinska tidningen La Nación. Drygt 260 miljoner av förbundets omsättning ska ha gått igenom det amerikanska banksystemet. FBI utreder nu om transaktionerna kan kopplas till bedrägerier eller penningtvätt enligt tidningen. Och forskning från Kina och Australien visar att bin kanske har känslor. Forskare bekräftar att bin har olika ansiktsuttryck beroende på vad de äter. När bina smakar något bittert börjar de skaka på huvudet, medan söta smaker fick de att slicka sig om munnen. Den här typen av känslomässiga reaktioner är vanliga bland däggdjur, men har inte tidigare hittats hos insekter. Det är alltså möjligt att bin har ett mer likare inre liv än man tidigare har trott. Det var nyheten klockan 12. Nu är det dags för sommarprat.

Den 24 februari 2022 vaknar jag av pushnotiser från både Helsingin Sanomat och Yle. Och jag tänker genast, nu är det igång. Ryssland anfaller Ukraina. Jag är inte överraskad. Det har redan en tid stått klart att det var en fråga om när, inte om det skulle ske. Men jag blir ändå besviken och arg. Min ilska riktar sig mot Ryssland och dess folk. Vad får dem att tro att de har rätt att invadera sitt grannland? Min besvikelse har jag däremot svårare att fästa på någon enskild aktör. Men kanske det är Europa och alla de som står för frihet här i världen som jag är besviken på. Kriget började ju inte nu, utan är vid det här laget 8 år gammalt. Varför har man inte under dessa år använt tiden bättre för att avskräcka Ryssland och få landet att backa? Mitt namn är Axel Häggblom och jag tjänstgör som officer i Försvarsmakten. Jag är din sommarpratare idag.

andra har gett upp. Det är tomt på din meny. Det finns ingenstans att fly.

strid inför. Fruktad utav fienden, men det var nu länge sedan. Det här är krigets sista dag. Du går emot ditt nederlag.

Du som inte fyllt 25, du kanske kommer hem igen och livet börjar om på nytt när demonerna har flytt. Och om vi läker våra sår, tar vårt ansvar och förstår

Låten vi hörde var den sista vargen som berättar om en tysk ubåt som söker en nödhamn i Sverige år 1945. Så hur reagerar en officer på nyheten att ens grannland invaderar ett annat närbeläget land? Förutom besvikelse och ilska delade jag nog den oro de flesta finländare kände under dessa nervösa veckor i februari och mars 2022. Jag tycker det är intressant. Endast en bråkdel av vår befolkning har upplevt det senaste invasionsförsöket av Finland 1944. Ändå verkar det kollektiva minne, nedärvt från tidigare generationer, leva starkt om vad Ryssland i värsta fall är kapabelt till. Min oro gällde framförallt min familj och min närmaste krets. Hur skulle de klara sig om det visade sig att även Finland blev angripet eller på annat sätt indraget i kriget? I min roll som pappa har jag alltid haft ett visst säkerhetstänk när det gäller familjen. Och redan långt innan 2022 hade jag sett till så att vårt hushåll var försett med en viss hemberedskap för oväntade situationer. Vattenreserver för några dygn, torrskaffning, batterier, ficklampor och givetvis ett fungerande spritkök. Nu fann jag det väl att kontrollera och uppdatera beredskapsutrustningen. Mera sprit i spritköket, en batteridriven radiomottagare och en snabb genomgång med familjemedlemmarna vad som fanns var så att alla kände till arrangemangen. Dessutom påminner jag min hustru Johanna om att det för tillfället var klokt att tanka bilen regelbundet och att inte låta bränsle i tanken sjunka under halvtanksträcket. Jag tycker att oro tacklas bäst när man kan göra något konkret för att vara bättre förberedd. Det får en att känna sig lugnare och lita på att allt kommer att gå bra. När det gällde den professionella biten, det vill säga Finlands försvar, var jag däremot inte så orolig. I min umgängeskrets bland familj och vänner var det många som vände sig till mig för att få höra min synpunkt på vad Rysslands invasion av Ukraina innebar för vår säkerhet här i Finland. En god vän, som själv i tiden valde att göra civiltjänst istället för militärtjänst, ringde mig och frågade om jag kunde rekommendera något bra vapen som han kunde skaffa sig ifall att Ryssland beslöt att anfalla Finland. Jag minns inte vad jag svarade min vän angående vapenanskaffning, men mitt svar så här generellt till alla som frågade var att vi kunde känna oss lugna. Jag förklarade att det som vi bevittnar i Ukraina är exakt det som vi i Försvarsmakten under hela min karriär har förberett oss på. De flesta europeiska länders krigsmakter har sedan 1990-talet och ända fram till 2022 koncentrerat sig på krishanteringsoperationer på främmande kontinenter och frångått tanken på försvar av det egna territoriet. I Finland har vi gått en annan väg och Försvarsmakten har alltid fokuserat på att i första hand förbereda för väpnat försvar av det egna territoriet och Finlands folk. Vissheten om det här plus vetskapen om att hemberedskapen var i skick gav mig mycket lugn våren 2022. Vi måste noggrant följa med händelseutvecklingen, men samtidigt kunde vi känna oss trygga. Och snart skulle vi kunna känna oss ännu säkrare. Vår statsledning gjorde under den här tiden många saker rätt. Det gjorde snabbt en säkerhetspolitisk omvärdering. Man sonderade terrängen för möjligheterna för ett finländskt NATO-medlemskap. Och redan den 18 maj, knappt 3 månader efter att Ryssland hade inlett sin invasion i Ukraina, lämnade Finland tillsammans med Sverige in sin ansökan om ett medlemskap i alliansen. Vi ödslade inte heller vår tid när det gällde att hjälpa ukrainarna. Finland skickade snabbt ett första stödpaket med vapen, ammunition och annan krigsmaterial. Flera hjälppaket skulle det bli. Till dags dato har Finland skickat militärt stöd till Ukraina för över 3 miljarder euro och är för tillfället ett av de länder som i förhållande till befolkningsmängd hjälpt allra mest.

Det här var Tiam med den legendariska Marseille-gruppen IAM. Jag är ett stort fan sedan jag var 16 år gammal och jag lyckades faktiskt under vår tid i Frankrike träffa bandet efter en konsert. Mitt namn är Axel Häggblom och det är jag som är din sommarpratare idag. Utan att underskatta lyssnarskaran ska jag kort förklara vad det är för yrke jag har när jag säger att jag är officer. Det är så att personalen i militära organisationer är indelade i tre hierarkiska skikt som börjar läggs ner från manskapet, till exempel jägare och matroser. I mellanskiktet jobbar underofficerarna, till exempel sergeanter och fältväblar. Och i ledningen finns officerare, såsom löjtnanter, kaptener och överstar. Officerare är alltså de soldater som utgör ledningsskiktet i försvarsmakten. Trots många tillbakablickar har jag inte lyckats sätta fingret på exakt vad det var som fick mig att bli officer. Men det som jag vet med säkerhet är att utan den allmänna värnplikten och tvången att måste rycka in i milin hade jag nog antagligen blivit något annat. När jag ryckte in i militären med mina kompisar från Borgå föreställde jag mig att jag skulle komma hem efter de 6 månader som manskapsutbildningen räckte. Efter 2 månader i Nylands brigad fann jag mig emellertid i underofficerskolan och måste tänkt att om det nu blir 12 månader istället för 6 kan jag väl lika gärna försöka göra det bästa av tiden. Och till sist hemförlovades jag vintern 2005 som reservofficer. Jag återvände till mina studier vid Helsingfors universitet. Jag hade börjat studera historia före militären. Det gick sådär. Under ett veckoslut hemma hos mina föräldrar hade jag antagligen verkat omotiverad med studielivet, så min mamma sa: "Hur skulle det vara med kadettskolan? Du verkar ju trivas i militären." Och så blev det. 1 år senare började jag på en ny studiebana. Den här gången vid kadettskolan i Sandhamn tillsammans med 130 stycken andra som siktade på en officerskarriär.

kärringar. Men vi fick också danslektioner med Åke Blomqvist. En officer ska ju förutom det rent militära hantverket också behärska mera allmännyttiga färdigheter som baldans och cocktailetikett. De senare färdigheterna fick vi användning för under självständighetsbalen på presidentens slott, där kadetterna under sitt andra år på kadettkursen figurerar som någonting man skulle kunna beskriva som mänskligt möblemang och fria kavaljerer för dansvilliga balgäster. Som svenskspråkig hade jag blivit instruerad att gärna bjuda upp andra svenskspråkiga gäster, så det blev några valser på det tämligen fullspäckade dansgolvet med bland annat Astrid Thors. Mitt starkaste minne från balen är ändå när jag såg lyckan i min kurskompis ögon, då han äntligen lyckats lokalisera sin tonårs tv-kärlek, skådespelaren Outi Mäenpää, och hänfört släpa henne iväg mot dansgolvet för en antagligen oförglömlig sväng om.

jobbet. Jag var nu löjtnant och kandidat i militärvetenskaper och hade klarat mig så pass bra på kursen att jag själv fick välja min första tjänstgöringsplats. Som svenskspråkig hade det kanske varit logiskt att välja Nylandsbrigad, men jag ville gärna se och erfara något nytt. Därför valde jag Kotka. När man tänker på en typisk militärgarnison ser man kanske framför sig ett tämligen stort område med enhetligt byggda kaserner i betong eller traditionell rödtegel och tusentals soldater uppdelade i flera olika enheter. Kotka kustbataljon var något helt annat. Bataljonen låg utspridd på flera ställen och var till största delen förlagd till skärgården med Kirkomas kustfort som den huvudsakliga enheten. Andra delar av garnisonen var krigshamnen i Kosinen nära Kotka centrum, staben i Fredrikshamn, det då mera tömda kustfortet på Rankö och så övervakningsstationen på Aspö. Där på Aspö stod soldaterna uppe i det höga övervaknings- och eldledatornet 24 timmar om dygnet under årets alla dagar och kikade ut mot Hogland och den ryska Östersjöflottans övningsområde 20 km söderut. Numera sköts det här med teknisk övervakningsteknik. I vinterkrigets slutskede hade Sovjetunionen försökt sig på ett flankanfall från just Hogland och Lövskär över den frusna finska viken mot Kotka och Fredrikshamn. Genom spärreld hade kustbatterierna på Mustamaa, Kirkomaa och Rankö stoppat de 6000 anfallande röda armésoldaterna som vid det laget nästan hade nått Aspö. Just det här att man jobbade och i vissa fall också bodde på en av andra världskrigets krigsskådplatser gav mig en påtaglig känsla av mening med det jag jobbade med. Om vintrarna, när isläget var svårt, kunde det ta förbindelsebåten över 2 timmar att forcera sin väg mellan Kotka och Kirkomaa. Då sparade man både tid och tålamod på att kunna övernatta på basen, där försvaret hade ett bostadsområde med ett dussintal radhuslägenheter för personalen att hyra. Hyresnivån var minst sagt överkomlig. För att få bo ute i Östra Finska vikens idyll betalade jag en modest månadshyra på 90 euro plus vattenavgift. Så hemskt mycket övernattande i lägenheten blev det ändå inte. Arbetsuppgifterna med att utbilda marinens sjöspanare förde med sig att jag under dessa år sov mellan 60 och 80 nätter under bar himmel på någon ö eller holme. De gånger jag trots allt åkte med förbindelsebåten satt jag ofta och försökte läsa ryska som en del av studierna på kvällsgymnasiet. För att vänja språköret kunde jag också bara sitta och lyssna på ryska sånger, som till exempel följande låt.

Jag berättade att min första uppgift som officer var att utbilda sjöspanare. Tidigare hade man i Kotka utbildat kustartilleriverksamhet och sjöspaningsutbildningen var något ganska nytt. För att utveckla enhetens spaningsutbildning blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig att gå marinens stridsdykarkurs som utbildade spanings- och stridsförband för marinens specialstyrkor. Tanken var att man på så sätt skulle få in nya infallsvinklar och kunna utveckla sjöspaningsutbildningen. Jag har aldrig varit en bra simmare. Jag hade aldrig ens dykt ner till botten av simhallens hoppbassäng. Hur ska jag då klara av en utbildning där vatten är det centrala elementet? Men utmaningen var lockande. Och jag fick som tur mycket tid på mig att förbereda mig. Det blev hundratals timmar sim- och dykträning i Kotka simhall under det följande året. Och bataljonen stod för simhallsinträdena så jag kunde inte skylla på bristande stöd från arbetsgivaren. Satsningen lyckades. Jag kom in på kursen som en av två stammanställda elever och dagen då jag fyllde 28 inledde jag stridsdykarkursen vid dykarskolan i Obnäs. Som yngre spelade jag handboll på herrnivå och jag vet vad målmedveten krävande träning innebär. Via jobbet hade jag också tidigare upplevt tunga övningar med långa marscher och utbildning som satte ens fysiska och mentala ork på prov. Men stridsdykarkursen är fortfarande det tyngsta jag någonsin varit med om. Trots flera hundratals timmar träning i bassängen i Kotka kom bassängträningen under dykarkursens inledning som en chock. Varje dag bestod av 5 timmar ganska intensiv träning, varav 3 timmar i vatten. Och vattnet var fortfarande inte min bekvämlighetszon. Redan efter 2 veckor på kursen hade kroppen gått in i ett stresstillstånd som bland annat utlöste en svår bihåleinflammation. När man dyker och kroppen utsätts för varierande tryck är bihålan det sista stället på kroppen man vill ha problem med. Om jag minns rätt räckte det inte med en, utan det krävdes 2 antibiotikakurer för att inflammationen skulle ge med sig. Det som bildligt talat höll mig flytande under den här perioden var vetskapen om att jag skulle bli pappa. Jag minns att samma dag som jag hade det slutliga bassängprovet, som skulle avgöra om jag fick fortsätta på kursen eller skulle tvingas lämna den, hade vi på morgonen den första ultraljudsundersökningen på förlossningssjukhuset. Vi var nog med Johanna båda 2 lite nervösa inför ultraljudet. Men när det visade sig att allting var bra med fostret förbyttes min nervositet till bara enorm glädje. Vi skulle bli föräldrar, jag skulle bli pappa. Och det kändes som om det nästan saknade betydelse hur det stundande bassängprovet skulle gå. I det här lyckoruset åkte jag tillbaka till Obnäs och klarade provet på en hårsmån. Stridsdykarkursen skulle fortsätta för min del i 4 månader till. Efter hemkomsten från stridsdykarutbildningen i Obnäs hösten 2012 började tiden rinna ut för Kirkonmaa och Kotkas kustbataljon. Försvarsmakten hade tilldelat sparkrav av regeringen och Kotka kustbataljon skulle läggas ner och sjöspanarutbildningen flyttas till Obnäs. Det sista året i Kotka var emellertid jättefint. Vintern var kall, vilket möjliggjorde fantastiska spaningsövningar med mycket skidande över isarna mellan holmarna på det frusna Östrafinska viken. Och den sista midsommaren på Kirkonmaa tillsammans med kollegorna och deras familjer var närmast magisk. Vraga visa av Alf Hambe är en av de sånger jag förknippar med den här midsommaren. Den sjöng jag och spelade på gitarr för hela det finskspråkiga midsommargänget medan bålet brann ner på Kirkonmaas varma sommarklippor.

Jag ser ofta tillbaka på åren i Kotka som bland de bästa under min karriär så här långt. Men inte hade varit ointressant efter det heller. Officersyrket blir sällan tråkigt och utmaningarna avlöser varandra i jämntakt. Utbildningen jag fick under stridsdykarkursen kanske inte helt han komma bataljonen till gången när Kotka lades ner så snabbt. Men dykarutbildningen kom att definiera fortsättningen på min karriär som några år senare förde mig till Försvarsmaktens specialstyrkor i Obnäs och därefter till Ottis jägarregemente. På vägen hade hänt en hel del och jag har fått många erfarenheter som jag är otroligt tacksam över. Det har blivit flera internationella övningar där vi har haft möjlighet att jämföra vårt kunnande med specialtrupper från andra länder och lära oss nytt. En sommar tjänstgjorde jag på Medelhavet inom EUs militära operation för att bekämpa människosmuggling. Och för några år sedan hade jag den fina möjligheten att göra mina generalstabsofficerstudier på krigshögskolan i Frankrike. Den gången hade jag också möjlighet att ta med hela familjen på kommenderingen. Allt internationellt samröre inom militären, som för övrigt har mångdubblats i och med Finlands NATO-medlemskap, har gjort mig uppmärksam på hur olika militära kulturer det finns. Och när det finns olika kulturer, då kan man få kulturchocker. Under min tid på Medelhavet tjänstgjorde jag på ett italienskt hangarfartyg. Där blev det nog flera kulturchocker, men här ska jag nämna några. I Försvarsmakten får man lära sig från dag ett att den beordrade uppgiften är, om inte helig så nästintill, och att lösa den är ens viktigaste prioritet. Det här är någonting som genomsyrar att tänka i vår militärkultur. Men i Italien fick jag snabbt erfara att det viktigaste inte alltid är att lösa den militära uppgiften, utan själva processen för att lösa uppgiften, och att det som räknas är att man har det bra medan man löser den. Hemma i Försvarsmakten är alkohol strikt förbjudet på militära områden. För den italienska flottan var alkohol en nödvändighet och en kulturell oantastbarhet. På det italienska fartyget var dagens två viktigaste programnummer, det vill säga lunchen och middagen, förstörda om det inte i officersmässan serverades något gott vin eller man hann ta sig till kiosken för att köpa några flaskor Peroni till det fossila priset av 43 cent per flaska. Digestiven efter middagen hörde också till. Under den förberedande utbildningen hemma i Finland hade vi fått höra att om vi skötte våra uppgifter under operationen med samma attityd och flit som uppgifterna hemma så skulle det nog gå bra. Nåväl, det gick ju bra. Jag stortrivdes och mådde väl till kropp och själ. Också maten och vinerna var ypperliga. Men att stoppa människosmugglingen vid Libyens kust och därmed få uppgiften löst, den saken var det mera magert med. À l'heure où les coups se déchaînent,

En annan kulturschock upplevde jag under kursen på krigshögskolan i Frankrike. Det var en förmiddag och vi hade en lektion i improvisation på veckoschema. Utbildaren var en utomstående föreläsare som hade bjudits in för att föreläsa om hur positiv improvisation kan hjälpa grupper att tänka och planera i nya banor. 5 minuter innan föreläsningen ska börja sitter jag ensam i föreläsningssalen tillsammans med föreläsaren och småpratar. Klockan tickar och jag börjar undra var alla kollegor är. Vi borde vara 25 stycken i salen. I en motsvarande situation hemma på Försvarshögskolan i Helsingfors hade auditoriet varit fullt vid det här laget. Jag slås av tanken på att föreläsaren och jag har fått tiden och eller ställe om föreläsningen om bakfoten. Kanske hade det uppstått en sista minuten förändring som alla utom vi blivit informerade om. 1 minut innan utsatt tid tar jag upp telefonen och skickar ett meddelande till vår grupp. Jag sitter i föreläsningssalen på andra våningen med föreläsaren, men ingen annan är här. Har jag tagit fel? Nästan genast plingar det till. Allt i sin ordning, vi är just där. Det var en så trevlig kafferast att vi blev lite försenade. Det tog mig några sekunder att finna mig i situationen. Sen förklarade jag för föreläsaren att om vi bara väntade en stund till så skulle han snart kunna inleda föreläsningen för en större skara. Den här anekdoten hade jag antagligen glömt om inte för en tid sedan hade råkat läsa en intervju med överste Petteri Kajamaa som åren 2022-25 jobbade i NATOs högkvarter med Finlands NATO-integrationsprocess. I intervjun säger Kajamaa att en av de finländska soldaternas största dygder är att vi bär armbandsur och att vi följer det. I ett sommarprat som det här tycker det passar utmärkt med Jean Sibelius. Här är till havs, framförd av den akademiska sångföreningen.

Idag fortsätter Rysslands krig och försök att förinta Ukraina som självständig stat. Det gör också Rysslands projekt att återuppbygga det ryska imperiet med dess ryska världsordning, Ruski Mir. Samtidigt ser det allt mer sannolikt ut att den tämligen stabila rättsbaserade världsordning som man lyckades få till stånd efter 1945 har levt ut sin tid. Hur hamnade vi här? Vad kunde ha gjorts för att stoppa utvecklingen från att gå så här långt? Antagligen ganska mycket. Men den viktigare frågan är, tycker jag, vad kommer härnäst och hur ska vi agera? Just nu är den ryska krigsmaskinen fullt upptagen i Ukraina och de ryska garnisonerna vid finska gränsen gapar tomma. Men förr eller senare kommer det till ett vapenstillestånd och förhoppningsvis också en för Ukraina rättvis fred. Och när det här sker kommer Ryssland att åter kunna öka sin militära förmåga också i Finlands närområde. Då gäller det att vara förberedd. För endast genom att vara förberedda och kapabla kommer vi att kunna avskräcka tillsammans med våra allierade. Och det tror jag absolut att vi kommer att vara. Orsaken till varför jag säger det stavas inte NATO, utan nationell försvarsvilja. I en återkommande undersökning svarade förra året 79% av finländarna att finländare borde försvara sig med vapen i hand i alla situationer också om resultatet verkar osäkert. Också 4 av 5 sade sig vara beredda att delta i försvaret enligt egen förmåga. Det här är exceptionella siffror i ett europeiskt perspektiv och de har inte förändrats i och med NATO-medlemskapet. De här siffrorna berättar enligt mig 2 saker. Dels att man har ett förtroende för försvaret och för att det lyckas. Men det berättar också, och det här är kanske ännu viktigare, att finländarna tycker att vårt land är värt att försvara. Därför säger jag mig lugn på Finlands yttre säkerhet också för framtiden. Jag går inte att känna mig orolig för Finlands försvar, men det finns en annan sak som oroar mig. Som pappa till 4 barn och son till pensionerade föräldrar märker jag att min oro när det gäller framtiden har att göra med på vilken generations villkor som Finland utvecklas. De unga i Finland blir allt färre. Många av de beslut som fattas idag är kortsiktiga och gjorda av och ofta för en allt större åldrande generation. Om det här vittnar den brist på framtidstro som präglar den unga generationen idag. Kommer den att känna samma försvarsvilja som vi har idag? Kommer de unga i framtiden att känna att Finland är värt att försvara? De här frågorna är oerhört viktiga för framtidens försvar. Inte minst för att försvaret är något av de saker som måste byggas upp långsiktigt. Dagens beslut kommer att ta flera år, eller till och med årtionden för att nå verkan. En förändring som jag för övrigt tror att kommer att bli nödvändig inom kort är att utvidga vår allmänna värnplikt till att på riktigt bli allmän, det vill säga gälla också för kvinnor. Med mindre årskullar finns det allt färre som kan bidra till vår försvarsförmåga genom att göra sin värnplikt. Det som vårt försvar, tillsammans med en stark försvarsvilja, till syvende och sist vilar på. Så för att sammanfatta. Så länge vi lyckas trygga att finländarna är villiga att försvara sitt land och tillräckligt många har den utbildning som krävs för att göra det, har vi alla förutsättningar att se till så att det som hände i Ukraina den 24 februari 2022 inte ska hända oss. Varken nu eller i framtiden. Jag heter Axel Häggblom och jag har varit din sommarpratare idag.

0: om det här sommarpratet. Kanske du också skulle tycka om Ralf Sirens sommarprat från 2024. Ralf var frivillig soldat i Ukraina. Och i sitt sommarprat berättar han om sina 5 månader vid fronten.
1: Bråte och damm regnar över mig. Hjärta slår över 200 slag i minuten. Jag springer så fort jag kan. Jag har aldrig varit så rädd. Marken skakar av explosioner. En kryssningsrobot bland molnen. Den är på väg rakt mot mig. Jag slänger mig till marken, sätter armarna runt mitt huvud och stänger mina ögon. Snälla, träffa inte mig.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Axel Häggblom och redaktör var Frida Frankenhäuser.

klockan är 1 och här är nyheterna god eftermiddag. Iran säger att man har räknat till 14 dödsoffer för 2 dagar av amerikanska anfall. Uppgiften kommer från de iranska hälsomyndigheterna och har förmedlats av bland annat nyhetskanalen Al Jazeera. Förutom det så har ett 80-tal personer sårats i angreppen och ett nästan 50 av dem vårdas fortfarande på sjukhus, säger de iranska myndigheterna. I natt gjorde USA en ny serie attacker mot Iran. Enligt uppgift från USA så handlade det om vädergällning för de iranska angreppen mot fartyg i Hormuzsundet. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Enligt Irans chefsförhandlare och talman Mohammed Bagar Ghalibaf så förstår inte USA kostnaden för sina angrepp. Här hemma så varnar polisen för att unga värvas till penningtvätt på sociala medier. Ungdomar övertalas att bli så kallade penningmulor. De skulle alltså låta sin kriminella använda deras bankkonton, bankkoder och bank- eller betal-

kort för att slussa och tvätta pengar. Unga rekryteras dessutom för att ringa nätfiskesamtal till offer och det utlovas provision av de vinster som man erhålls genom de här brotten. Polisen säger att rekryteringen sker på sociala medier och meddelande plattformar och man påminner om att en sån här verksamhet är straffbar och kan leda också till både straffrättsligt ansvar och skadeståndskrav. Ministern för social trygghet, Sanne Gran Lasonen, har fått ett barn. Gran Lasonen meddelar nyheten på Instagram. Hennes son föddes på måndag kväll och det är ministerns tredje barn. Sanne Gran Lasonen tackar personalen vid förlossningen. I sitt inlägg säger hon att Finland är världens tryggaste land att födas till och att föda i. Gran Lasonen är föräldraledig fram till årsskiftet. Från musikvärlden oss vi har beskedet att den brittiska sångerskan Bonnie Tyler har dött. Enligt BBC så dog Tyler i natt på ett sjukhus i Faro i Portugal i en ålder av 75 år. Tyler insjuknade i våras och försattes efter en tarmoperation i medicinsk koma. Hon var ändå alltjämt aktiv och det var tänkt att hon senare i sommar skulle hålla flera konserter i Europa. Bonnie Tyler hette egentligen Gaynor Hopkins. Hon var gruvarbetardotter från Wales och hon var känd för sin hesa röst, ett resultat av en strupoperation.

It's a Heartache från 1978 blev Tyler's kanske största hit vid sidan av Lost in France från 1977 och Total Eclipse of the Heart från 1983. År 2022 dubbades hon av riddare av brittiska imperieorden MBE av drottning Elizabeth. Bonnie Tyler uppträdde senast i Finland i april 2024. Över till väderrapporten. Ett regnområde över södra Finland rör sig sakta norrut och försvagas. I Lapplands östra del blir det regnskurar. Till imorgon eftermiddag så får södra Finland svag eller måttlig vind omkring nord. Imorgon är vinden svag. Det är molnigt och regnar tidvis. Från ikväll så är det mest uppehåll och molntäcket sprickar upp. I natt kan det bli dis eller dimma. Idag är det som varmast mellan 16 och 21 grader. Imorgon lite högre. I natt är det som svalast från 10 till 16 grader. Landets mellersta del får svag eller måttlig vind omkring nord. Imorgon svag vind. Molnigare, tidvis regn med början i sydost. I de östra bottniska landskapen dock delvis klart och i huvudsak uppehåll. Dagens högsta temperatur mellan 18 och 23 grader. Imorgon i områdets västra del lite varmare. Och i natt är det som lägst mellan 11 och 17 grader. Norra Finland får mest svag vind, växande molnighet och till en början i östra Lappland regnskurar. Idag som varmast mest mellan 17 och 23 grader och imorgon lite varmare än så. I natt är det som lägst från 6 till 13 grader. Sjörapporten, varningar för havsområden på norra Östersjön, blåser nordlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare. På Finska viken är det nordostlig vind 12 meter i sekunden och på Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet nordlig vind också 12 meter per sekund. Över Fennoskandien ligger ett omfattande lågtrycksområde och över Baltikum finns ett delcentrum som sakta förflyttar sig mot söder. Utsikterna fram till imorgon på dagen. Finska viken vind omkring nordost upp till 9 meter i sekunden. Imorgon bitti lokalt dimma. Norra Östersjön, nordlig vind som hatar, först mellan 8 och 12 och från och med i natt från 4 till 8 meter i sekunden. Det är en del regnskurar och imorgon på förmiddagen dimma, men annars god sikt. Ålandshav, nordlig till nordvästlig vind som hatar, först mellan 8 och 11 och från och med natten 4 till 8 meter i sekunden. God sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nord som hatar småningom. Först 7-11, imorgon förmiddag 1-4 meter i sekunden. Lokalt regnskurar och imorgon på förmiddagen dimma, men annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring nord som hatar småningom. Först 8-11, från och med efternatten 4-8 meter i sekunden och god sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. Och Bottenviken, nordlig vind 3-7 meter per sekund. Imorgon förmiddagen väntas vind av, varierande riktning och sikten är god. Saimen, ostlig till nordostlig vind 1-5 meter i sekunden. Först lokalt regn men mest god sikt också där. Och varningen var alltså hård nordlig vind 14 meter i sekunden på norra Östersjön. För meddelande för båtförare, frisk nordostlig vind 12 meter i sekunden på Finska viken och nordlig vind 12 meter i sekunden på Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Så till väder på kuststationerna klockan 12. Aspö plus 18 grader, ostlig vind 4 meter i sekunden, nästan klart väder och sikten 34 kilometer. Kotkaranka plus 19 grader, ostnordost 3 och nästan mulet väder och sikten 33 kilometer. Orrengrund plus 16, ostnordostlig vind 5 meter i sekunden, mulet och sikten 17 kilometer. Emsalö plus 17 grader och nordostlig vind 6 meter per sekund. Kalbådagrund plus 15, nord 7. Östertåkan plus 15, nord-nordost 8 meter i sekunden. Gråhara plus 15, nord-nordost 8 och mulet väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 15 grader, nordost 10. Bogasjar plus 16, ost-nordost 3 meter i sekunden och mulet och sikten 45 kilometer. Hangetulluden plus 17, nord 8. Rössare plus 16, nord 7. Väner plus 16, nord-nordväst 7 meter i sekunden. Utö plus 16 grader och nord-nordvästlig vind 6 meter i sekunden och mulet och sikten 36 kilometer. Notgrund plus 18, nord 6. Fagerholm plus 18, nord 6.
Vilsontjehela och Goskasönden har inte gett några uppgifter. Kumlinge plus 15 grader, nord 8, klart väder och sikten över 20 km. Nyhamn plus 17 grader, nordlig vind och 7 meter i sekunden, klart sikten 20 km. Märket har inte gett några uppgifter. Enskär plus 15, nord-nordväst 9, mulet, sikten 19 km. Kylmepihlaja plus 14 grader, nord-nordvästlig vind och 11 meter i sekunden, klart väder och sikten 18 km. Tahkoluoto plus 13, nord-nordväst 9, klart, och sikten 34 km. Sälgrund plus 16, klart, och sikten 33 km. Bredskäret plus 17, nord 5, Strömmingsbådan plus 16, nord-nordväst 5 meter i sekunden, Valsören plus 18 grader, nord 5, Kallan plus 15, nord 8, Tankar plus 16 grader, nordlig vind och 6 meter i sekunden, mulet väder, sikten 41 km. Ulkokalla plus 17, nord 4, Nahkene plus 15, nord 6 meter i sekunden, Brahestad plus 17 grader, nordlig vind 7 meter i sekunden och vädret klart, sikten var 20 km. Uleåborg plus 16, nordväst 6 meter i sekunden, sikten är var 20 km. Marjaniemi plus 17, nord 6 och klart, sikten över 20 km. Kemiet hade plus 16 grader och nord-nordvästlig vind 3 meter per sekund. Och Ajos plus 18 grader, nord-nordostlig vind 4 meter i sekunden och halvmulet väder och sikten 20 km. Havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet var i Kemi minus 1 cm, Uleåborg plus 2, Brahestad plus 0, Jakobstad plus 4 och Vasa plus 2, Kaski plus 5 cm, Möntiluoto plus 7, Rauma plus 10, Åbo och Fögle plus 19, Hange plus 20, Helsingfors och Borgå plus 14 och slutligen Fredrikshamn plus 16 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden 1,5 meter. Avslutningsvis pollenrapporten som är oförändrad från igår. Gräsen blommar alltså i hela landet och ända upp till norra Österbotten som varierar gräspollen nivåerna från låga till måttliga. I de torraste områdena i mellersta Finland kan nivåerna bli höga. I Lappland förblir nivåerna låga. Och gråbo blommar nu på varma platser, framförallt i södra och mellersta Finland. I södra Finland är det en måttliga halter av gråbopollen, särskilt på förmiddagarna. Och de här nivåerna kommer att stiga till måttliga i de södra och mellersta delarna. På andra håll förblir de låga. Och koncentrationerna av sporer från Cladosporium är låga i hela landet på grund av det svalare vädret. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 14:00.

Ylevega eftermiddag saluterar Bonnie Tyler som har gått bort 75 år ung eller gammal. Det här var When the Lights Go Down från hennes visade sig sista album som hon gav ut 2021. Det heter The Best Is Yet To Come. Kan ju bra hända att det stämmer. Vi vet inte var Bonnie Tyler finns just nu. Hon debuterade 1977 med albumet The World Starts Tonight. Så hon fick en ganska lång och snygg musikalisk karriär.

Vi som är kvar, vi rullar vidare. Jag heter Joakim Runt, Nicky Aldén tittar in här senare. Vi kommer att vara ditt eftermiddagssällskap idag fram till klockan 17.00. Nyheter varje jämnt klockslag. Behöver du höra av dig, och det tycker vi om när du gör, så kan du höra av dig via WhatsApp 044-421-4848, eller så mailar du vegasnabela.yle.fi. Trevligt att du lyssnar. Det här är Miriam Bryant.

0: Har du någon gång drömt om att vara lokalpolitiker? Men kanske inte kurka göra det på riktigt. Det här är för dig. Spelpanelen ska ta upp ett spel som heter Cities Skylines. I vilket du får göra sånt som en lokalpolitiker gör. Lösa trafikstockningar, ordna sjukhus, ordna skolor och sånt här. Lyssna här.
1: Här är chauvinistpodden.
2: Spelpatriarkatet.
1: Åh, bra att jag hade det att rulla. Fick vi det på band?
0: Perfekt.
1: Björn säger spelpatriarkatet.
2: Nu kan du lyfta sen när jag blir president.
3: Du lyssnar på Spelpanelens sommarsnack med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki.
2: Sommarhettan fortsätter, och om man inte är inne och spelar hela dagarna så är man kanske ute och lyssnar på det här. Vilket fantastiskt intro, hörni. Välkommen till Spelpanelen. Den här sommaren pratar vi om våra favoritspel, och vi skiter i allt som är nytt och såna här nyheter och grejer. Så den här veckan har vi med oss Andrea Fanfar.
4: Hej.
1: Så försynt.
4: Ja.
1: Jättegulligt.
4: Jag känner mig som att jag ska gå riktigt på arbetsintervju när ni är lite på så här olika andra sidan av bordet. Så här, hej.
2: Ska... Ja, men ska vi rotera?
4: Nej.
2: Som
4: alltså, det är ju egentligen ett triangelbord, så vi är ju alla egentligen på olika sidor. Men...
1: Det är jämlikt på det viset, att vi sitter lika långt ifrån varandra.
2: Mm. Som en triforce. Mm. Du ska säkert prata om Zelda.
4: Absolut, det har jag totally spelat och vet någonting om.
2: Yes, killgissa Zelda för mig, snälla.
4: Det är någon med ett svärd kanske, och sen det var allt jag vet.
2: Ja, men helt rätt.
4: Yes, tack, hej då.
1: Kul att du var med. Nej, vi ska prata om ditt favoritspel genom tiderna.
4: Mm.
1: Hoppas jag i alla fall. Jo. Du har en mycket stylig Sims 2 t-skjorta på dig.
4: Och den tog jag på mig för att lura er.
1: Propaganda!
4: För att ni skulle tro att jag skulle komma hit och prata om Sims 2, men det ska jag inte alltid. Ärligt talat, jag har inte ännu bestämt mig vilket som mitt favoritspel är.
1: Okej, okay. Spännande.
2: Det är dags nu.
4: Och jag tror jag bestämmer mig just nu för att jag tänker dra till med Cities Skylines.
2: Ja, ett

0: helt uttalande kanske, men det är ju i princip samma spel liksom, det är lite skillnad på grafiken och sånt här. Men för det, och det är mitt, det är mitt favoritspel, och orsaken är okej, vad är det värsta så här vardagsproblemet som finns?
1: Oj.
2: Värsta, oj, jag har många.
0: Men det finns ett rätt svar.
1: I City Skylines så är det trafiken i alla fall, det vet jag.
2: Ja, jag tänkte förstås genast på mig själv, men det säger mer om mig än det gör om upplägget i spelpanelen. Jag tänkte liksom, bristen på toalettpapper kanske var det är sånt som jag tänker. Mm. Om man okay. sitter där alltså och sen har man inte vässa papper, då blir det hastigt ett väldigt stort.
0: Det låter som att det finns någon typ av trauma här i bakgrunden.
2: Nej,
0: som
2: det
0: du
2: finns
0: kanske
2: det
0: behöver
2: inte.
0: Upp någon annanstans.
2: Inte en trauma med personliga upplevelser. Okay. Förvisso. Nej, men det är inte alls det vi ska prata om.
0: Nej, rätt svar är trafik.
1: Yes.
0: För att det, alltså, jag körde till jobbet i morse och jag var, alltså, jag var så här, kan ni flytta på er? Alltså på riktigt, vad gör ni här när jag ska till jobbet? Och det är min favoritaspekt av City Skylines också, är att när det blir trafikstopp så får man gå in dit och nörda ner sig. Alltså jag kan sitta i typ 2 timmar och reda ut trafiken och bara, vad händer om jag lägger till ett extra liksom körfält här, eller om jag gör om det här till en rondell. Så jag spelar City Skylines som att det skulle vara så här trafikmanager. Och det är därför det är så härligt. Jag älskar det.
2: Är det för att du får organisera trafiken eller för att du får testa olika lösningar?
0: Alltså det är bara något med det här hur tillfredsställande det är av att se köer som sträcker sig på motorvägar liksom ut från mappen. Liksom, så mycket att de genererar inte ens hela kön för att det är liksom så lång.
2: Det finns inte ens utrymme för kön, så lång är den.
0: Nej, det är liksom, den går jorden runt och sen lägger man till ett vändfält, då, ett körfält för att svänga till vänster eller höger. Och så bara börjar det löpa och så försvinner de. Och plötsligt är där ingen kö. Och jag blir helt jätteglad. Euforiskt.
2: Alla som sitter fast i rusningstrafik känner nog igen, tror jag, den här,
0: ja,
2: för den här utopin av att trafiken skulle löpa.
0: För tänk om man skulle kunna göra det i verkligheten. När man sitter där på typ Ring 2:an eller Åbo motorvägs slutet, där jag ofta sitter och svär för mig själv. Och tänk om man bara skulle kunna lägga till ett tillfält sådär liksom. Sådär. Eller ta bort trafikljus. Så det är den absoluta. Men annars är ju också City Skylines nog, det finns ju annat man kan göra där också. Liksom till exempel actually bygga de här städerna och lite organisera. Men jag har, där har jag, fast det är mitt favoritspel, så har jag ett problem. Och det är att jag får så här, hur ska man ens beskriva det? Liksom prestationsångest, för jag tittar också ganska mycket på YouTube kring dem som spelar det här, och så är det som att deras städer är så mycket finare och det ser så mycket mer naturligt ut, så blir det som att jag kan ju inte spela för jag är ju inte tillräckligt bra som dem, och jag vet inte, det känns som att det kanske är ett, jag vet inte, är det ett kvinnligt problem kanske, att man på något sätt vill prestera även i sån här.
2: Det, jag känner igen det. Mm. Det kan hastigt vara, jag vet inte. Känner du, Björn, press, ja, att prestera?
1: Nu blir jag besviken på mig själv när jag har gjort en dålig stad. Och ska jag vilja, men det är just det där med trafiken. För jag är oftast en ganska snygg stad som jag vill ha den. Och jag försöker planera in nog med filer och enkelriktade gator och allting. Och sen när jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Se så ledsen han blir. Ja. Tappar rösten. Så chockad blir han, stackars kar.
1: Ja, när man har byggt den här fina staden och sen får man en trafikproblem så måste man börja riva. Och så har man ju såhär, nu måste jag flytta på det här sjukhuset. Och det kommer bli dyrt att flytta och folk kommer bli jätteledsna för att jag flyttade och så blir det så jättejobbigt.
0: Men alltså det är ju också en bra poäng det där när invånarna blir ledsna på en, då känner jag mig också dålig. När de säger att varför funkar inte skolsystemet i vår stad? Och jag bara, förlåt, jag har inte råd med till lågstadiet.
2: Men är det liksom en stadsplaneringssimulator eller en lokalpolitikersimulator? Jag tänker, om man ändå måste planera infrastrukturen och just det, kanske lite tjänster, så här folk blir förbannade om sjukhus eller skolor flyttas. Så vad är liksom, jo, man kan planera trafiken och man kan planera städer, men sammanfatta liksom det här i ett nötskal för mig, för som jag lite känner mig väldigt dum i huvudet just nu. Vad är liksom kroken? Vad vill man uppnå?
0: Alltså man vill ju ha en så stor stad som möjligt, så många invånare i princip som möjligt, eller det är det som avses, men liksom det är då du i spelet anses gå upp när du får mera invånare, men så, du vill, så det ska ju fungera då sen.
2: Ja.
0: Att de måste komma sig till jobbet, de måste kunna köpa mat, de måste kunna få vård när de är sjuka, någon måste komma och hämta deras skräp, någon måste komma och hämta dem när de har dött, hämta bort kropparna, de måste kunna
2: de
0: gå
2: kan
0: till
2: man inte ha ligga
0: nej, det är nej.

0: faktiskt inte. Allt. Så det är ju liksom svar ja. Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop. Och jag spelar egentligen väldigt mycket så här olika typer av simulatorspel, i princip bara sånt. Så en annan favorit som jag också kan ta upp här på samma är, vad heter den nu? Den heter Soviet Republic Workers and Resources. Det är ett jättekökigt namn av ett spel, för ingen kommer ihåg det. Men där det tar det ännu till steget längre. För där ska du också, om du vill bygga ett hus, så måste du först köpa en grävmaskin så att du kan hämta grus som du kan lägga som grund. Sen måste du ha asfalt så att du kan göra en väg dit så att du kan bygga någonting. Sen måste du ha betong så att du kan lägga upp betong, vad heter det, fasad. Det är liksom, det tar det steget längre, och det är också ganska roligt. Men där blir jag ännu mer överväldigad av att jag inte kan liksom göra någonting. Vi har inga pengar, och då kan jag inte komma mig fram till en grus, ett sandtag. Och
1: det är alltså, jag hör hur stressad du blir.
0: Ja, jag blir jättestressad av att prata om det. Så det är sånt här. Alltså, som sagt, där blir man också liksom presterat. Hur kan jag nu vara så dålig att jag inte får liksom fram kolen ur berget för att jag har inte räckligt med grus?
1: Lyckades det, Sovjetunionen på riktigt?
0: Nej, exakt.
1: Alltså, det är inte upp till det.
0: Nej, men alla såna här spel, det är sånt som jag lägger jag skulle säga på en dag hundratals timmar, men det går ju inte. Men om det skulle gå så skulle jag lägga hundratals timmar per dag på att bara sitta och peta på sånt här, att här skulle det kunna vara ett träd, och det måste vara rätt färg och rätt storlek och vänt åt rätt håll. Men så känner jag mig också lite så här, man vet hur bra, eller va? Man vet hur kort koncentrationsförmåga man har. När man spenderar då 2 timmar på det trädet och sen känner man sig helt utbränd, så slutar man stänga ner alla spel, för man sådär, det räckte. Då kan man inte fokusera på något mer.
1: Vi har ju ganska mycket trafikarbeten här i huvudstadsregionen just nu på många olika håll. Jag funderar, de här stadsplaneringssimulationerna, upplever du att din förståelse för stadsplanering och för alla strulen som städer och kommuner nu har liksom med planeringar av rutter till exempel, att har du större förståelse?
0: Nej, jag vet, jag är inte liksom som Kajsa karar i arbete ändå, står där och tittar på. Jag kan dra, istället för att svara på den frågan, så kan jag dra in ett tredje spel och säga att när jag höll på att spela mycket av Farming Simulator, så då blev jag väldigt intresserad av traktorer. Så då började jag vara så, när jag körde förbi en åker, och så, men där är en Valtra.
1: Som en femårig pojk.
0: Ja. Och så var jag jättetaggad på att jag kände igen så här, men det där är en ganska dyr skördetröska, medan den där, den kostar bara liksom 200, och den där andra där, den kostar 400.
1: Så ändå lite allmänbildande.
0: Exakt, och kanske man i något skede får lite samma, speciellt med det här sovjetiska spelet. Man vet att ni är nog duktiga nu när ni har liksom hämtat hit gruset, och så har ni också varit och hämtat bitumen från en bitumenfabrik, och så har ni kört den någonstans, och nu har ni fått hit asfalten, bra jobbat.
2: Det är ganska intressant, för de här stadsbyggarspelen har ju på det sättet, de har lite så här, om du får en större stad så låser du upp mer grejer, men det finns inte så mycket annat där att göra. Det är lite så här sandlådespel, att man måste hitta sitt egna roliga i det. Vad brukar du liksom spela mot om du startar en ny stad?
0: För jag har nu har jag börjat göra så att jag tar inte ens med att man ska låsa upp allting, utan jag så här börjar från att man har allt från början. Alltså liksom att istället är det så här, för att när du har ett visst antal just invånare, så då bygger du bara bostadsområden och shoppingområden och så här, och sen efter ett visst antal så ska du, då börjar de bry sig om att nu ska vi ha utbildning också, nu ska du ha skolor, och sen efter en viss nivå till så nu ska vi också ha att någon kommer att hämta vårt rosk, alltså skräpet.
1: De blir krävande.
0: De börjar väldigt utan några krav överhuvudtaget, så blir de mer och mer krävande. Men det har jag alltså tagit bort, så att de istället börjar, från början ska de ha precis allt, för jag tänkte att det går snabbare och det är roligare, men jag är bara ännu mer överväldigare.
1: Men det är kanske mer sanningsenligt, eftersom vi lever i en tidsera där vi gärna ska ha så mycket som möjligt på en gång, genast tillgängligt, på det viset. Alltså.
0: Ja, för att alltså jag är en sån som när jag spelar, jag bryr mig inte så jättemycket liksom om grafik, jag vill absolut inte ha en storyline. Storyline är min fiende, det, liksom, det klarar jag inte. Så det är därför de är väldigt bra för mig, de här. Det är som liksom, typ, lite som Minecraft, men för vuxna, tycker jag.
2: Vuxna kan också spela Minecraft.
0: Jo, klart, jag spelar också mycket Minecraft. Men så här lite mer att istället för att bygga ett hus så bygger du 12 000 hus.
2: Men det är också lite som du säger där, Ida, att det är nog lite lokal kommunpolitiker jobb. För det finns ju också mycket policies och grejer. Man kan bestämma skattesatser och hur mycket man ska satsa på lokaltrafik och sådana saker. Mm. Och det finns trafikfria zoner, gågator och allt möjligt. Det är nog jätteintressant, men jag är också så här att jag börjar med en stad och sen tröttnar jag efter en stund in, när liksom det blir för mycket.
0: Ja, man blir för överväldigad, speciellt sen när det kommer till att planera bussrutter.
2: Det är det värsta som
0: alltså
2: finns.
0: Alltså det är det värsta, alltså på riktigt. Så man känner ju som att sådana som gör det i verkliga livet måste ju ha helt, alltså jag vet inte, de tycker säkert om det, men för mig är typ det värsta jobbet som finns kanske, sitta och fundera på sånt.
1: Glad sommar till alla lokalpolitiker.

0: Om jag utbrister ett kiosk, vad tänker du då? Julie Ebbe med från kulturredaktionen. Du har utbrustit kiosk och börjat tänka på saken.
1: Ja, så här var det. I maj så kom det ett pressmeddelande och våra kollegor på Finska Yle skrev också en nyhet om det här att R-kiosken ska förnya sig.
0: Ja, totalt.
1: Totalt. Tiden har sprungit ifrån konceptet och nu behövde man då helt enkelt blicka in mot framtiden och lite reda ut vad folk egentligen vill ha. Det här kom ju efter att de vid årsskiftet meddelade att de stänger en hel hop med kioskar, över 50 stycken stängde man runt om i landet. Däribland faktiskt min lokala R-kiosk som min 8-åring väldigt bestört sprang ner till korsningen där den ligger för att bekräfta för sina egna ögon att
0: den, är försvunnen
1: nu.
0: Men fråga på det, alltså, vad har du gjort i en R-kiosk de senaste åren? När har du gått till specifikt en kiosk?
1: Det är ju det. Att inte hemskt mycket. Kaffe. Någon gång när man är på språng och jag behöver en liten snabb koffein här.
0: Hämta paket.
1: Det är väl ungefär det. Men sen har jag jättemycket varma och nostalgiska minnen från kioskar. Där har man köpt sina Spice Girls samlarkort på 90-talet. Jag minns busskortet. Före de där elektroniska kom så köpte man den nya kartongbiten till månadskortet från Kiskan.
0: Jag kommer ihåg när R-kioskarna alltså gick helt in i framtiden. Om man kunde börja gå in i dem.
1: Ja,
0: blev som en liten butik som var öppen på söndag. Mm. Det var otroligt stort. Jag minns inte när det här var, men tidigt 90-tal eller slutet av 80-talet.
1: Och här kommer en liten kniv som jag tänkte sticka i dig. För jag fick nämligen veta nyligen att i höstas stängde den sista Luck-R-kiosken som fanns kvar ännu i Helsingfors vid järnvägsstation.
0: Just det.
1: Där nere ovanför metron.
0: Sådär.
1: Så den finns inte heller.
0: Så här går livet.
1: Mm. De kioskerna gick ur tiden och så här hade ju gått hela tiden. Jag började ju sen dyka ner i kioskens liksom... Vet du, folk har ju så hemskt mycket nostalgiska känslor för kioskar. Det här R-kioskens beslut att stänga en massa kioskar väckte ju en massa känslor hos folk och folk blev hemskt ledsna. Och den där vår lokala R-kiosk var också en sån där liksom kvarterets gubba satt och drack kaffe och spelade på hästar och så här på dagarna. Så jag gick tillbaka i tiden. Det finns ganska lite forskning om kioskar. I Helsingfors kioskar hade gjorts en del avhandlingar, däribland en av Anne Mäkinen som är gjord för Helsingfors stadsmuseums räkning 2003, och den dyker ner i. Och det visar sig att i Finland så går kioskkulturen tillbaka till början, mitten av 1800-talet. Helsingfors hade hemskt dåligt med rent dricksvatten. Stadsborna var mycket sjuka, hade magkatarrer hela tiden. Det spred sig en massa smittor och man kunde liksom identifiera den här tiden. Hade man börjat förstå sig på hygien och liksom att sjukdomar, hur sjukdomar smittar och så här.
0: Ja, just det.
1: Så staden höll på med en massa projekt. Man byggde vattenrör och drog in vatten utifrån, men man drog in det där vattnet från Vanda. Det var inte heller riktigt i drickbart skick. Så då blev drycker på flaska populära. Och samtidigt så fanns det då en sån här trend med mineralvatten som man uppfattade att kunde bota en massa sjukdomar. Ja. Det var liksom så här hälsovatten.
0: Ja, just det.
1: Och då grundades Hartwall under den här tiden och de började producera
0: Rent vatten
1: på flaskor.
0: Det var ju businessidé.
1: Rimligtvis ganska populärt eftersom man annars blev sjuk om man drack vatten ur brunnen.
0: Vet vi varifrån ordet kiosk kommer?
1: Det kommer från turkiskan. Ja, och det är nog också något sånt här liksom handelsrelaterat. Det har ju funnits liksom kärror av olika slag eller sådana som man bär runt halsen. Mm. Det fanns det i Helsingfors också före det här. Mm. Men när då Hartwalls mineraldrycker blir populära så behöver de också något smidigt sätt att sälja det. Och i det här tiden så har flanerande till parker blivit populärt bland överklassen, särskilt Esplanadparken som har etablerats där under början av 1800-talet. Så Hartwall låter bygga faktiskt några kiosker för att sälja sina drycker och sen börjar de producera läskedrycker och det blir ju hemskt, hemskt populärt. Mm. Den här kioskkulturen tar sen liksom fart, sen tar staden över det här och de börjar designa egna kiosker. Det sker på 1920-talet. Många av de här kioskerna finns ju faktiskt kvar, inte Hartwalls kioskar, tyvärr, de revs. Men när sattes då sen av de här, det finns de här såna gula betong, runda betongkioskar. Mm. Finns det två stycken av i Esplanadparken. Det finns också en i Bruna Kärr i Helsingfors.
0: Precis.
1: Som också, den modellen exporterades också faktiskt till Tammerfors till exempel. Och jag tror kanske Åbo. Nu ska jag inte ljuga, men jag har en sån minnesbild av att där också ska dit också ska ha skickat sån här kiosker. Och sen hade det liksom vuxit fram en sån här kultur dels runt det, men sen insåg man också på 20-talet att det kanske inte är så jättebra att barn jobbar genom med att sälja tidningar. Ja. Så det förbjöd man. Man tyckte att barn ska gå i skola istället för att jobba. Så det förbjöds. Och då uppstod, först var det sån här då, tidningskärror. Då måste man vara myndig för att få sälja tidning. Och sen blev de ju liksom då sån här kiosker. Rautatie Kirjakauppa var ett företag som grundades på 1930-talet. Det som senare blev R-kiosker. Mm. Och de spred ju sig ut i landet när man började bygga nya järnvägsstationer och när bussnätverket efter andra världskriget liksom utvidgades. Så R-kioskerna hade faktiskt ensamrätt på att ha kiosker på busstationerna ganska länge.
0: Okay, ja.
1: Så det blev liksom ett... Det var där man samlades, där man köpte tidningen. En sån här kultur har liksom uppstått runt dem. Och sen har kiosken på något sätt också blivit en sån här jättetydlig spegel av vad som händer i samhället just nu. Mm. Där har varit videouthyrning när det har varit stort. Där har man kunnat köpa av ett kontantkort och så vidare. Så jag tyckte det var jätteintressant. Så därför slog jag ett pling till R-kioski och bad om att få träffa vdn. Han heter Niklas Liljus, han tillträdde för ett knappt år sedan i september.
0: Oj, är det hans barn det här liksom att revolutionera?
1: Ja.
0: Han
1: kom in för att driva förnyelse. Okay, ja. Och det gör han. Han berättade att han kommer bara ha 2 veckor ledigt den här sommaren. För det är ganska mycket nu med de här nya koncepten som man då lanserar. En första prototyp har redan öppnat i Helsingfors av den här nya sortens R-butik. Som en del R-kioskar ska omvandlas till i städerna. Och sen kommer det också att öppna en kafékedja på hösten. Och vi träffades faktiskt i Esplanadparken. Jag tänkte att det är väl lämpligt att gå tillbaka till kioskens vagga och sätta oss på kaffe där och prata lite om vad kiosken egentligen har för funktion.
2: För mig förknippar det med kanske lite olika årstider och lite olika saker. Att det finns ju många olika typer av kiosker. Vi har ju liksom glasskiosker som har varit en stor sak på sommaren. Korvkiosker som kanske inte är lika vanliga i gatubilden. Till R-kioske och andra kioske. Det är liksom, de har alla olika funktioner och kanske också haft lite sina olika tidsepoker.
1: Ja, nu sitter vi vid en som säljer kaffe och det hänger vinglas där inne. Jag tror inte att man skulle ha fått vin i en kiosk när vi till exempel var barn.
2: Nej, det fick man nog definitivt inte, utan det är nog någonting som är lite nyare.
1: Berätta om ett minne du har.
2: No, jag är uppvuxen i Sverige, så mina tidigaste barndomsminnen är faktiskt att det var lördagsgodis på Pressbyrån. Och då var det en pressbyrå som man cyklade till och man hade en viss mängd slantar man kunde få köpa godis för. Och det var liksom veckans höjdpunkt. Och då gällde det att räkna precis vad man egentligen ville ha, så att det var viktiga beslut på den tiden. På det sättet så det var ju liksom... En mikrovärld av allt det man just ville ha. Där fanns allting från godis till glass till allt sånt som man just ville ha. En matbutik hade ju en massa annat också, men kioska var liksom, speciellt för en ung pojke, var ju rena drömmen.
1: Samhället har förändrats ganska mycket sen då jag var barn och mycket av det avspeglar sig också i hur kioskarna fungerar, vad de säljer, vem som driver dem. Vad skulle du säga så där på ett allmänt plan, på vilket sätt speglar kioskerna samhällsförändring?
2: Jag skulle säga att kioska är egentligen en väldigt bra avspegling på var samhället befinner sig. Vad man ser för trender i samhället. Och då kan jag just ge som exempel att om vi tittar på kioska på 80-talet, R-kioska, så det var mycket videouthyrning. Det fanns... ungefär 800 på den tiden, så de fanns precis överallt. De var en samlingsplats i samhället. Sen med åren så ser vi att trenderna har bytts ut. Så, som jag nämnde tidigare, att det till exempel kontantkort för telefoner. När de var stora så var det också en väldigt stor business i kioskerna. Tidningar. en gång i tiden, det var ju så många av de här kioskerna började. De var försäljningsplats för tidningar och det var ju enda sättet att få information på den tiden. Tidningar har med årens lopp sakta gjort sitt utträde i och med att internet har tagit över och folk nu läser via webbsidor. Men sen ser man också en stor grad av hur samhället förändras och framförallt i större städer, att internationaliseringen, vi ser att vi har till exempel på R-kiosken en stor del av våra köpmän nu i många av våra större städer har utländsk bakgrund eller förfäder som har kommit utomlands ifrån, och det återspeglas i kioskernas vardag.
1: Jag tänker också att det kanske finns en viss sån här nostalgifaktor, om vi tänker till exempel på de här sommarkioskerna i Helsingfors där man har satsat mycket på att rusta upp de här gamla kioskerna och blåsa liksom nytt liv i dem på något vis och samtidigt velat bevara någonting av den här liksom, någonting svunnet. Hur mycket nostalgi ser du i folks beteende runt kiosker?
2: Nå klart, alltså nu finns det ju väldigt mycket nostalgi. Vi ser framförallt en skillnad i folks beteenden beroende på vad vi pratar om, vilka delar av landet vi pratar om. Att kundbeteenden förändras ganska mycket i storstäder gentemot på landsbygden. Vi kan se att speciellt på landsbygden var det kan ha varit liksom landsortens största samlingsplats, så små förändringar där kan orsaka ganska mycket liksom, till och med stress åt folk just i och med att det där har varit samlingspunkten. Samtidigt så märker vi att i städer så söker folk nya trender hela tiden. Just det att de här kallade då kepskioskerna har börjat få nytt liv, som nu för tiden restauranger eller utomhusserveringar för barer och så vidare. Så det tyder på att alla kiosker måste kunna söka nya trender för att fortsätta sin verksamhet i det långa loppet. Och samma sak gäller ju oss, att vi tittar ju som bäst på åt vilket håll håller världen på att gå. Vi tittar väldigt mycket på vad man ser utomlands. Utomlands så har kiosker redan förändrats ganska markant. Jag skulle säga att Finlands kioskkultur har kanske varit mer traditionell än många andra länder en längre tid. Bara om vi jämför med våra nordiska länder så har deras kioskverksamhet förändras mycket snabbare än vår kioskverksamhet. Men det är nog någonting som man ser att börja komma nu också till Finland.
1: Vilken funktion tycker du att kiosken har idag?
2: Nu ser jag att kiosken har en viktig funktion just som då samlingsplats ännu också på många ställen. Samtidigt så ser vi just att på många andra ställen så har betydelsen förändras, dess relevans har förändrats, och därför så måste till exempel R-kioski nu hitta nya sätt att attrahera kunder. Speciellt om vi tittar på yngre generationer nu för tiden, så man till och med äter på ett lite annorlunda sätt. Man kanske inte håller sig lika hårt till att det är frukost, lunch, middag, utan man tar mer lite sådär någonting att äta när man har behov för det. Trender kommer och går, men jag tror att vi kan vara rätt säkra att om 10-15 år så kommer folk ännu behöva äta. Så att vi håller nu på att titta på att hur kan vi kapitalisera på just de trenderna. Så där har vi i större städer, så håller vi på att gå mot den riktningen.
0: Säger Niklas Lilius som chefar för en stor kioskkedja i Finland. Julie Ebbe hade pratat med honom. Trevlig eftermiddag, det här är Julie Vega eftermiddag. Jag heter Joakim Runt.
3: Hoho!
4: Här kommer vi!
3: Varsågod, här är en present. Jag hade en öppnad saftflaska och en halv gurka, så jag tänkte äta med den.
4: Vi tog nu inte med egna lakan, för ni har säkert att låna.
3: Inte har du väl bastun färdigt.
4: Aj, ser du, här är sån här kiva rosé i kylen. Tin, tin!
3: Ja, visst kan det vara trevligt att få gäster, men inte om de beter sig hur som helst.
4: Så Norren och Frans bjuder den här veckan på regler för husgäster, också för värdfolk, här i Vega på lördag 17:05.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.
2: Bruce Springsteen efter Maja Ivarsson. I'm on fire. Sen blir det nyheter.

Det här är nyheter klockan 14 med mig Ellen Es. God eftermiddag. I natt har attackerna i Mellanöstern fortsatt det här efter att USAs president Donald Trump igår hävdade att samförståndsavtalet nu är brutet. USA och Iran har attackerat varandra under det senaste dygnet efter att ett amerikanskt fartyg angreps i Hormuzsundet på måndagen. Samtidigt pågår begravningen av Irans högsta ledare Ayatollah Ali Khamenei i Iran idag. Den 86-åriga Khamenei dog i USAs och Israels attacker i slutet av februari. På grund av kriget sköts den flera långa dagar begravningsceremonin upp och processionen inleddes nu på lördagen. Ali Khamenei begravs i sin hemstad Mashhad i nordöstra Iran idag. Det internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino har anmälts till internationella olympiska kommitténs etikråd. Infantino anklagas för upprepade brott mot reglerna om politisk neutralitet genom sitt stöd till USAs president Donald Trump. Det är människorättsorganisationen Fair Square som har anmält Infantino. Den senaste händelsen handlar om att FIFAs beslut att häva en amerikansk fotbollsspelares avstängning under VM-slutspelet. Det här beslutet kom efter att Trump hade blandat sig i ärende och har kritiserats av flera aktörer och länder. Samtidigt utreds Argentinas fotbollsförbund av USAs federala polismyndighet FBI. FBI utreder och samlar in vittnesmål angående Argentinas fotbollsförbunds ekonomiska affärer i USA. Det här rapporterar den argentinska tidningen.

tidningen La Nation. Drygt 260 miljoner dollar av förbundets omsättning ska ha gått igenom det amerikanska banksystemet. FBI utreder om transaktionerna kan kopplas till bedrägerier eller penningtvätt, enligt tidningen. Här hemma har de inhemska bären blivit dyrare i sommar än de brukar vara. Det här beror framförallt på att färre bärplockare har anlänt hit från utlandet. De många som tidigare har plockat bär i år har fått avslag på sina visumansökningar. Under de senaste åren har det varit utländska bärplockare som har plockat den största delen av de bär som säljs i Finland. Efter att huggormen fridlystes för 3 år sedan har polisen utrett åtminstone 7 fall där människor misstänks ha dödat en huggorm. De flesta fallen har polisen fått reda på via sociala medier. Inget av fallen har ändå gått till åtalsprövning och polisen räknar med att många fortfarande dödar huggormar, bland annat för att skydda husdjur och små barn. Trots att huggormen är fridlyst är det tillåtet att döda den ifall ormen utgör en fara och det inte finns möjlighet att flytta på den. Det här var nyheterna nu klockan 2. Mer nyheter igen om en timme.

0: Beyoncé med Single Ladies från 2008. Förr ska det en väldigt trevlig torsdag. Jag heter Joakim Runt, det här är Ylevega eftermiddag med undertecknad och Nicke Aldén.
1: Moi, moi!
0: Moi.
1: Något som gör mig väldigt glad idag är det att Emmy-nomineringarna har kommit ut.
0: Okej.
1: Det intresserar därför för att jag tycker om att titta på tv-serier, jag tycker också om att titta på film. Och det här brukar ju vara någon slags fingervisning på vad som så att säga är quality då det kommer ett innehåll.
0: Okej, hur verkar det då? Ser det ut att vara quality eller inte?
1: Jag skulle nog säga att det verkar så, för att min favoritserie så här pass långt in i 2026 är den andra säsongen av sjukhusserien The Pitt.
0: Mm-hmm.
1: Har du hört om den?
0: Namn är bekant, tror jag, ja.
1: Alltså det är lite som den här Kiefer Sutherlands 24, bara att det utspelar sig på en akutmottagning i Pittsburgh. Det är en timme i gången i realtid, så att säga,
0: just det.
1: Vad som händer. Det kommer
0: så
1: in
0: man följer en magsexoperation per avsnitt, liksom, i princip.
1: Ungefär. Det finns nog alla tänkbara skador som bara kommer in dit. Ja. Till exempel en man som har tagit lite för mycket piller för att han ska få en erektion. Och så visar de att vad man gör för att bli av med blodet från den här vissa kroppsdelen. Sådana grejer. Så du blir också klok då du tittar på den här serien. Den är medicinskt väldigt akkurat och jag har förstått att många professionella läkare och vårdpersonal säger att det är den mest verklighetstrogna sjukhus-tv-serien någonsin.
0: Okej, och du har sett två säsonger så du skulle i princip kunna göra lite lättare operationer.
1: Jo, vet du, säg till.
0: Du skulle kunna sommarjobba som kirurg.
1: Absolut, ja, Joakim. Ja. Säg till bara, vet du, om du har problem med blindtarmen så rycker jag in direkt.
0: Ah, okej, okay.
1: Vet direkt vad jag ska göra.
0: Check.
1: Men The Pitt fick alltså 25 nomineringar. Det är mest av alla de här tv-serierna hittills i år. Sen en annan serie som har klarat sig väldigt bra i Emmy-sammanhang år 2026 är Hacks, som är inne på sin femte och sista säsong, som handlar om en komedien som har levt hela sitt liv som stand-up-komiker och också talkshow-host. Mm. Och den här serien, så den går nu i graven. Och den har också tidigare vunnit hur många pris som helst. Bland annat till huvudrollsinnehavaren Gene Smart.
0: Mm.
1: Väldigt rolig serie som jag varmt kan rekommendera. Sen har vi ett par nykomlingar också här på tv-seriefronten som har klarat sig väldigt bra. Widow's Bay, en Apple TV-serie som är lite så här skräckkomedi-aktig. Om jag förstått rätt handlar om en ö där det börjar hända en massa konstiga grejer. Bland andra skräckförfattaren Stephen King har hyllat den här tv-serien till skyarna. Och många av fansen säger att det påminner faktiskt ganska mycket om hans verk. Och så här. Så uppskattar man Stephen King och hans grejer så är Widow's Bay kanske någonting att kolla upp.
0: Med mystiska saker. Det låter ju som en bra kombo. Alltså.
1: Mm. Åland med andra ord.
0: Ah, just det.
1: Pluribus är också en serie som har klarat sig bra i Emmy-sammanhang. Det här är Breaking Bad killarnas nya tv-serie. Breaking Bad anses ju av många att vara den bästa tv-serien någonsin. Och Pluribus är nu en fortsättning till det, fast det nu inte handlar om samma grejer. Det handlar inte om en lärare som blir dödligt sjuk i cancer och bestämmer sig för att börja producera och sälja knark istället och blir en gangster på köpet. Utan det här handlar om att mitt i allt så slutar bara världens befolkning fungera.
0: Mm.
1: Alla blir som robotar.
0: Oho.
1: Och så finns det, vet du, en handfull människor som är normala och försöker anpassa sig till den här världen. Som visar sig då sen att det är utomjordingar som har tagit över folks medvetande. Men att det går inte hem det här lilla tweaken då de försöker börja kontrollera mänskligheten. Den grejen har inte gått hem hos typ fem individer på hela planeten. Och de här ska sen då enas och försöka liksom komma underfund med att vad ska vi riktigt göra den här problematiken? Så väldigt spännande upplägg. Också en väldigt bra serie.
0: Men vänta, alltså, är tanken att det ska vara en fristående fortsättning på Breaking Bad?
1: Nej, alltså det,
0: det
1: är helt annan, det är en helt annan grej. Men det utspelar sig alltså där i samma kvarter.
0: Ah, okej. Okay.
1: Samma del av USA. Man känner nog igen vissa vyer och städer och vägar och sånt. Att det är filmat där i samma ända av landet.
0: Ja, just det. Jag såg den här Better Call Saul.
1: Mm.
0: Som ju, jag har inte sett Breaking Bad och jag visste inte alltså att Better Call Saul var tänkt som att den, för där är ju den här advokaten som tydligen är med i Breaking Bad. Det handlar om honom då. Det här ska utspela sig före Breaking Bad.
1: Det passar ju bra att du har kollat på den före Breaking Bad. Att jag tror inte att den förstör upplevelsen
0: inte
1: för dig
0: överhuvudtaget.
1: Om
0: det
1: du kollar.
0: Jag hade inga behov av Breaking Bad, men Better Call Saul, det var en jättebra serie. Alltså, det kan jag varmt rekommendera.
1: Jag gav en chans åt den. Jag hade alltså sett hela Breaking Bad.
0: Okay.
1: Fick direkt abstinensbörd. bör påpekas att jag såg den 10-15 år efter alla andra. Jag var jättesen på den rollen. Och så började jag direkt kolla Better Call Saul. Många har sagt att den är till och med bättre än Breaking Bad. Men jag kom inte riktigt in det. Jag tror jag fortfarande är någonstans halvvägs in på säsong 3. Och jag tycker att det händer inte riktigt någonting. Han är ju jättebra. Han som spelar den här Saul Goodman.
0: Det är en jätteskön karaktär alltså. Så ja, han är ju både god och ond och så här. Och så får man fundera att vad liksom, hur är människan i valag. Alltså den är en klurig serie.
1: Det var mycket snack också om det att Better Call Saul blev helt utan Emmy-pris efter den sista säsongen, för det är många som anser att det är en av världshistoriens bästa tv-serier också. Men The Pitt är alltså nu the shit kan man säga, med 25 nomineringar och Emmy Awards nummer 78 i ordningen, de delas ut den 14 september.
0: I väntan på det, här är U2. Song of the Future.

Och dit dog YouTube. Nej, de lever och mår bra. De gav ut en ny låt här i veckan, inser jag nu. Nu ska vi ägna en stund åt jobbet som florist. Är det någonting du skulle vara intresserad av? Stå och pyssla lite med fina blommor och laga buketter åt folk som blir glada dagen lång. Det låter ganska harmoniskt, gör inte det. Eller vad allt innebär jobbet som florist? Det ska du få veta nu när vi ska låta floristmästare Nelly Koitto berätta om sin arbetsdag.

0: har vi nu till exempel nejlikor, vi har gerberon här och sedan har vi vita kallor. Också snittgrönt som vi använder just i buketter, så Israels ruskus och lite aspidistrablad finns här framför.
1: Och så gott det doftar.
0: Nå visst gör det det, ja.
1: Man kommer i närkamp med dem faktiskt.
0: Ja, alla blommor har ju, fast man säger att vissa blommor inte doftar någonting alls, men det är ju levande material och nu har ju liksom alla blommor sin egen, någon sorts doft i alla fall.
1: Och sitt eget väsen.
0: Just precis, exakt, framförallt det.
1: Det är Nelly Koitto jag står och pratar med här i bakrummet till blombutiken som finns på Handelsesplanaden riktigt i centrum av Vasa. Nelly är floristmästare. Den här examen är väldigt sällsynt i Österbotten. Är det, ja, inte du kanske riktigt den enda, men ja, du får berätta hur det ligger till i Österbotten.
0: Vasa, ja, och egentligen Österbotten också. Följande har jag liksom in mot landet i södra Österbotten. Där har vi en som också har blivit färdig floristmästare för några år tillbaka sedan. Och sen far vi upp mot Kokkola Karleby. Så där har vi en floristhortonom som då liksom det hette förrän det bytte namn till floristmästare.
1: Och denna floristhortonom är bekant från radio också TV, för det är Ove Salmela.
0: Det stämmer, ja. Han är bekant från många olika kretsar och framförallt just inom blombranschen så är han ju väldigt, han har suttit med i olika styrelser för Blomsterhandlarförbundet och Interfloras styrelse och han har varit domare, han har tävlat, väldigt aktiv och han var också min mentor när jag studerade till floristmästare, så Ove är bekant.
1: Och en trygg klippa förstår jag.
0: Verkligen, verkligen, så är det. Verkligen professionell, säger saker som det är och kan också liksom beskriva, säga att hur man kunde ändra på saker och ting, att fundera kring många saker.
1: Vi ska komma tillbaka till just den här floristmästarexamen och utbildningen. Men först, här är alltså bakrummet nu.
0: Ja.
1: Och här kreerar ni då alla fantastiska uppsättningar.
0: Det gör vi. Det är ganska litet men tillräckligt. När vi är här på jobb, fast vi är flera, 3-4 stycken, så allihopa vet vad de gör.
1: Ja, och här har ni kassan och lite glanspapper och grejer.
0: Ja, här packar vi då in våra vackra produkter som kunden vill ha det. Nu går vi ju mot våren, men du ser vi har ännu papper kvar, att det är inte bortlagat ännu. Och sedan cellofan och vatten och sådär som det då krävs för blommor.
1: Vi kan gå lite längre ut i mitten och i själva butiken dit kunderna kommer, så får din mamma som lite turar dig och arbeta i fred.
0: Exakt, precis. Hon som är också grunden till det här, liksom kanske att jag är inom den här branschen framförallt.
1: Du har alltså fått den med modersmjölken.
0: Det blev ju så. Jag har ju alltid sagt när man har frågat i lågstadie och högstadie framförallt att kommer du också att bli florist som din mamma är? Och jag har sagt nej. Och nåjo, jag äter upp de orden. Och nu säger jag faktiskt aldrig något mer. Man vet inte, man kan ändra.
1: Ja, det kan man ju. Och i den här serien så frågar jag alla intervjupersoner, vad tänkte de bli när de var små då? Så vad var det som du ville bli då på den tiden?
0: Ett tillfälle så hade jag faktiskt att jag ville bli flygvärdinna. Och det höll jag nog fast i väldigt, väldigt länge tills min ögonläkare sa att det kan vara nippa-nappa där.
1: Måste också flygvärdinnorna ha utmärkt syn?
0: Ja, det är en viss gräns vad man får ha utan glasögon och med glasögon. Och då for det lite grann det där.
1: Aj då, det tog stopp då.
0: Det gjorde.
1: Men det som flygtrafiken förlorade så vann blommornas värld.
0: Ja, exakt, precis. Och nu har jag ju suttit som passagerare och flugit i blommor.
1: Så på den vägen så?
0: Ja, den vägen är det.
1: Jag tittar lite runt omkring, men ni har så vackert här dekorerat också. Det är förstås en massa blommor, men en krona har ni där högt uppe.
0: Ja, den där har hängt där sedan mamma har börjat butiken i de här större lokalerna.
1: Ja.
0: Så den har då hängt kanske typen 18 år där. Att fast vi totalrenoverade här i höstas, men kronan försvann inte. Det är egentligen nästan det enda som är kvar.
1: Ja, men den ska ju vara där.
0: Jo, det stämmer. Den är vacker.

0: känner man den en viss stund, men att man blir van med den väldigt fort. Sen så tänker man inte egentligen på det, men om man har varit på semester eller någonting och kommer tillbaka på jobb, då alltså att man har liksom kommit hem, att nu är det den där trygga, härliga doften.
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Att det är så. Din mamma grundade det här. Hur länge har den här blomsterfirman funnits?
0: Så mamma har varit inom branschen, så det blir nu i år 41 år. Men den här butiken nu så har hon haft i 19 år.
1: Ja, och ännu orkar du, eller hur?
2: Jag orkar. Jag njuter av den här arbeten.
1: Ja, du var häftig mamma.
0: Ja, visst. Fast många kunder har nog frågat, börjar du inte vara nära pensioneringsåldern? Så där så har hon sagt att ja, och ganska kort och koncist bytt till ett annat samtalsämne där. Och det är ju så att inom blombranschen så företagarna så är ju väldigt gamla eller av hög ålder. Att då spelar det inte roll att om du är 60-65, att jag vet till exempel blomsterhandlare som är 80 år, går med rullator, men det blir ju lite som en livsstil också.
1: Alltså man bara kan inte sluta.
0: Nej, exakt. Mm. Ja.
1: Den här dagen då, nu kommer jag hit klockan 1, så ni har varit igång här. Hur börjar dagen för dig?
0: Förrän vi öppnar butiken så är det kaffe och vi går igenom vad som komma skall, beställningar, vad som har kommit in. Att beställningarna är färdiga för kunder, det är väldigt viktigt. Och också förstås att hemkörningar är färdiga för vår chaufför som kommer då hämta blommorna och kör hem till folk. Men att sen så snittar vi, vi binder buketter, betjänar framförallt kunder som kommer in genom dörren, sköter om, vattnar blommor, ser att det är liksom fräscha blommor och växter som vi har inne i butiken. Och sen så börjar vi fundera lite på följande dag och alltid finns det någonting, fast man tänker att okej, när det inte finns kunder, ja vad gör ni i en blombutik då?
1: Ja, bra fråga.
0: Så då gör vi just som sagt beställningar, det ska förstås städas, det finns alltid någonting, man kan uppdatera hemsidor, Instagram, Facebook, det tar lång tid faktiskt, så alltid finns det någonting.
1: Mm. Tänk lite grann så här på generationsskillnaden här nu då. Du är ju ung, Nelly.
0: Ja.
1: Och din mamma är ung också, men lite äldre.
0: Ja.
1: Men har du kommit med sådana här nya idéer som kanske har liksom haft lite svårt för, men sen förstått hur bra de är?
0: Det har vi nog haft faktiskt ganska kraftiga åsikter om här. Att,
1: ska vi gå till mamma?
0: Ja, vi går till mamma. För hon är ju av den generationen att det som inte finns i en blombutik, så det behövs inte. Så vi sparar mycket i allt möjligt.
1: Ja.
0: Och jag är ju då lite så där att man behöver inte spara på allt.
1: Nu ska vi passa på att fråga mamma Margit. Ja. Upplever du på samma sätt att ni lite har stångats mot varandra?
3: No, det gör jag nog. Ja, faktiskt. Det är nog. Jag vill spara allt. Allt möjligt. Och så är det just förstås alltså med den här datan. Så, jag kan vad jag kan. Men nu är det Nelly som sköter om största delen av det.
1: Ja, och sen kan jag tänka mig allt sånt här med sociala medier och sånt här. Att få ut budskap där och idéer och så här. Mm. Har du förstått nu det? Eller
3: jo, jag har förstått hur viktig är den. Men jag vill inte sköta om den.
1: Tordott.
3: Så Nelly får göra det. Hon får fortsätta.
1: Härligt. Så ni kommer överens även om ni så att säga buffas ibland?
0: Absolut. Det som kanske är skillnaden där just liksom när vi nu då är dotter och mamma, att vi kanske kan prata, säga på ett lite annorlundare sätt jämfört om det skulle vara en helt främmande människa. Då tänker man ju på sitt ordval och tonen på att vi kan ha ganska så det språket ibland, men alltid kommer vi överens, då kommer vi mot varandra, att inte vi tyst så riktigt länge sist och slutligen om någondera blir lite missnöjd med något val.
1: Så att gnistor kan och får flyga.
0: Ja, så är det. Men förstås liksom, vi kan uppföra oss när kunder är inne i butiken, att då finns det inga gnistor som så. Då är det bara de där blickarna.
1: Och sen när kunderna, vi har en här inne nu, går ut så då...

0: Ja, eller bara tystnaden och blickarna som pratar för sig.
1: Floristmästare Nelly Koitto och Peter Falun pratar med henne. Vi ska stanna kvar i blombutiken och fortsätta reda ut hur det är att jobba som florist, förutom att man då grälar med sin morsa. Thomas Höglund. Vi har

0: Thomas Höglund, bilder av dig. Väldigt trevligt torsdag. Nicke Aldén och undertecknad Joakim Runt i Ylevega eftermiddag. Vi håller på och pratar med en av landets 70 floristmästare. Hon heter Nelly Koitto. Hon har blomsteraffär i Vasa. Och så här blev Nelly floristmästare.
1: Jag studerade och blev färdig till florist 2015. Sen efter florist, när man är färdig, så kan man välja att jobba eller starta blombutik eller sådär. Och sen för att bli mästare, så då krävs det mycket arbetserfarenhet eller just liksom många år på nacken inom branschen där för att man söker till den utbildningen. Floristmästarutbildningen hette då tidigare floristhortonom. Vi är cirka 60-80 floristhortonomer och floristmästare sammanlagt i hela Finland.
2: I hela landet, så ni är nog inte många.
1: Vi är inte många. Att det är en specialyrkesexamen. Den är väldigt krävande framför allt. Jag tänkte nog också själv då jag blev florist och hade jobbat några år att jag ville ha mera liksom utmaning. Tänkt att jag söker till utbildningen, slipper jag inte in, så okej, då jobbar jag mera eller söker någonting liksom annat. Men att jag sökte dit och jag slapp på inträdesprov och på den vägen.
2: Och när du säger då att du sökte nya utmaningar, fick du det då? Berätta vad det kommer till.
1: Alltså verkligen, jag visste ju egentligen inte vad jag gav mig in på. Hon som då intervjuade mig som floristmästarnas lärare, så hon sa att det kräver jättemycket. Du är ung, att de andra på min klass, de var ju tjejer, damer på 40-50 år. Att jag hade en med mig på klassen som var ett år yngre än vad jag var. Men här måste jag nog liksom tänka tillbaks på min mamma. Hon har faktiskt nog också del i det här, för hon har liksom den där gamla äldre synen på att du hittar på det där hjulet på nytt, att det är runt men det är ändå någonting nytt och spännande i det. Att där var nog liksom vad det kom att min floristutbildning och vad jag har lärt mig och jämfört med mammas kunskap då genom åren, att fick bolla med de där tankarna att i floristmästarexamen då gräver du dig så in på djupet och i minsta lilla detalj tittar du på den där blomman, material som du har i handen, texturer, strukturer, allt. Det går som nästan till konst, just att det är som så mycket mera jämfört med floristexamen är så där ytligt och att du kan grunderna till.
2: Ja, när jag lyssnar på dig så tror jag ju också att det är vetenskapligt alltså.
1: Det är det, absolut, ja. Absolut. Att just också det där vetenskapliga namn, att om vi lärde oss i floristutbildningen typ 20 växter, blommor med svenska och latin, så där var det, jag minns inte hur många hundra, och det var alla möjliga liksom just i snittblommor, uteväxter, krukväxter, snittgrönt, och då var det finska, svenska, vetenskapliga och också släktet som skulle kunnas. Och det har vi tränat på.
2: Ja, så det kräver nog en del det där.
1: Det gör det, absolut. Jätte tacksam att liksom, fast det var, jag måste säga, blod, svett och tårar och massor liksom arbete, och man tänkte att det här blir inte någonting, och man var fem före till ge upp att jag far inte dit till skolan. Men sen så, när man satt i bilen och körde och tankarna rullat, oj nej, vad kommer denna vecka, och man tränar på internatet och men där hade man då igen stöd av klasskompisarna, vi var allihopa i samma båt, vi peppade varandra att hej vitsi, vi ska klara det här, att vi gör det på riktigt, och så blev det.
2: Hur lång tid tar det då att bli först florist och sen floristmästare i år?
1: Nå, floristutbildningen så går man på typ 1,5 år till 2 år. Att det är ju som flerformsutbildning, att skola, distans och sen just arbetsplatsövning. Och floristmästarutbildningen är då samma flerformstudier mellan 2 till 3 år.
2: Mm. Cirka 5 år får man sätta på det här?
1: Det får man, absolut. Och sen också så, fast jag är floristmästare, så är jag aldrig färdiglärd. Att alltid kan man lära sig mera. Far på blombinderitävling och man lär sig därifrån någon ny teknik eller någonting som någon annan florist eller floristmästare gör. Man kan gå på skolningar. Man nappar alltid åt sig någonting. Att jag kan inte säga då någon säger att mästare är mästare, att du kan ju allt. Nej, det kan jag inte. Jag kan alltid lära mig mera.
2: Varifrån nappar du dina nya fräscha idéer då?
1: Nå, mycket kommer ju nog från Europa. Att till exempel just som Tyskland så är ju blombinderin sån här riktigt guruland. Där finns jättemånga professionella som har hittat på mycket tekniker inom blombinderi. Där är ju världen öppen förstås. De har egna odlingar på grönväxter, krukväxter, snittväxter och sådär. Men att därifrån kommer nog mycket, mycket tekniker, inspiration. Men sen också att när man ser någonting, så jag tycker aldrig om att kopiera rakt av någons arbete. Att jag måste alltid få min egen hand på det i alla fall. Att fast här också någon kund kommer att jag vill ha en just sån här. Men så brukar jag alltid säga att men får jag ändå laga det som mitt arbete. Att jag gillar inte att kopiera rakt av i någonting. Inte skyltfönster som man ser eller butiksinredningar på sociala medier eller någonting sånt där. Att alltid får man den där egna touchen på det.
2: Ja, det tog ju orden ur min mun. Jag skulle fråga, den egna touchen behövs?
1: Ja, den behövs verkligen. Ja, den är faktiskt jätteviktig. Och just sen att om någon frågar så, vem har gjort den här, så jag kan säga att det är jag som har gjort den.
2: Din signatur.
1: Ja, exakt. Ja, precis. Ja.
2: Har du varit på Keukenhof då i Holland?
1: Ja, det har jag varit.
2: Jag också.
1: Ja, vad tyckte du?
2: Jag är ju då inte av naturen en blommänniska, men jag måste ju säga att det där var alldeles ögonbedövande, den där prakten där.
1: Ja, det var helt otroligt. Jag var dit faktiskt med Anna som jobbar också här hos oss. Vi får dit en vår, det var när de var liksom helt perfekta, de där tulpanerna, allt var liksom perfekt blom, 20 grader varmt, solsken. När vi satt i tåget och i bussen där liksom, vi kunde aldrig tro det. Och just som själva in på området, hur fina kreationer, alltså hur de har planerat uppläggen färgmässigt, formmässigt, alltså det var ju helt otroligt.
2: Och jag som lekman på området kan inte annat än hålla med dig.
1: Ja,
2: det var ju det.
1: Ja, det var ju faktiskt. Att man kunde bara liksom stå och titta att wow, att det här har någon funderat ut, gjort och slutresultatet.
2: Så att blomvänner som lyssnar och tulpanvänner, man ska dit någon gång i livet.
1: Jag rekommenderar absolut. Det är någonting man faktiskt vill se. Absolut, ja.
2: Här har vi nu en kund som står och glatt nojsar med din mamma, packar in. Hur är det här kundmötet för dig då alltså? Hur är kunderna?
1: No, det är ju det som är den här grejen här också, att kundbetjäningen, så det är ju jättegivande. Det är en jättestor del utav det här jobbet, är ju kundbetjäningen. Att lyssna på kunden, komma överens, få liksom fast om kundens behov, tankar, i glädje och sorg. Jättekul! Ibland kan det ju vara också svåra stunder, krävande stunder, men det att du sen kommer på samma våglängd med kunden och ni förstår varandra. Kunden förstår vad jag menar, sen då man får ge binderiarbete till kunden som är jättenöjd.
2: För det här med blommor och en blomuppsättning, det kan säkert säga så mycket.
1: Det är det, absolut. Att man säger ju väldigt mycket med blommor. I både glädje, vad vill du liksom komma med i blomväg? Men också under sorg. Att då är det lite annorlunda blommor, för du vill förmedla en annan hälsning. Och sen så under till exempel en vanlig pigga upp dagen. Där är också någonting. Att du förmedlar väldigt mycket känslor och allt liksom med blommor.
2: Och nu då Nelly, när du blir av med mig, äntligen. För businessen, så hur fortsätter arbetsdagen?
1: Jag tror att det kommer att bli eftermiddagskaffe. Men sen så ska jag göra nästa veckas beställning till Holland.
2: Åh!
1: Så vi får fina vackra blommor att sälja. Kommer nya snittblommor varje vecka förstås från Holland. Och sen så kommer krukväxter. Att det tar flera timmar att göra den beställningen. Men oj, när de kommer holländska bilen och man får bara plocka in de där blommorna igen. Så är du som ett litet barn. Titta nu vad fina blommor som vi får börja laga fram så vi får sälja till kunder.
0: Floristmästare Nelly Koitto, intervjuad av Peter Falut. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: från 2012, Diamonds. Senast Rihanna gav ut någonting var 2016. Och albumet Anti. Det kommer att bli veckoslut. Det kan bli varmt till veckoslut. Det kan bli närmare 30 grader på vissa håll i detta land. Vi ska prata lite om det där med värmen. I Finland så har ju många städer kört enligt den principen att man skövlar allting som är grönt så att man kan bygga hus och parkeringsplatser och så här. Så ser man om man kan få in en buske någonstans. Det här har visat sig vara ganska dumt tänkt med tanke på att nu när det blir allt hetare på vår jord så är det just grönskan som svalkar ner. Men den har man som sagt skövlat bort från städerna. Det här med grönskans effekt, det är man medveten om i Paris. Och nu ska Johan Tolgert ta dig med upp på ett parisiskt skoltak där man odlar grönt för att kyla ner stan.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
1: Flera lantbrukare skakar hand och hälsar välkommen när jag kommer upp till det urbana lantbruket Veni Verdi som ligger på ett skoltak i östra Paris. Chefen, Nadine Laoud, berättar om dagens program.
3: Isabelle, aujourd'hui je vais te demander s'il te plaît d'arracher les fèves.
1: Bönorna måste tas bort, säger Nadine, som börjar rycka upp rötterna ur jorden. Under det att två medarbetare svarar okej. Det var hagel och hetta som tog koll på bönorna, säger hon. Det skär i hjärtat när man ser hur vädret kan fara fram numera. Det blir allt mer våldsamt, säger Nadine Laoud, som själv växt upp i en bondefamilj.
3: Ça nous a fait mal au cœur.
4: Ah, oui.
1: Veni Verdi är en ideell organisation med 15 medarbetare. 2015 togs i Paris kommun beslutet att nya takbyggen antingen skulle förses med solpaneler eller med grönska. Ett av målen är att försöka hejda stigande temperaturer i luften. Här på skoltaket växer även tomater, dill, gurka, squash och en massa andra grönsaker.
5: Aujourd'hui, il va faire 26-27 degrés.
1: Klockan är bara 9 på morgonen, men Joël berättar att redan pekar termometern på 27 grader. Senare under dagen ska det bli 34 grader. Vi måste skynda på med att vattna växterna innan de torkar ut, säger Joël.
5: Il va falloir penser à arroser.
1: För att skydda gässan mot solen uppmanar min husläkare att alltid bära keps. Solens strålar kan vara farliga, säger han.
5: Toujours la casquette. Mon médecin dermatologue qui m'oblige à porter une casquette en permanence.
1: Nu till ett boulevardtorg där fordonstrafiken begränsats. Härom året kom stadsfullmäktige med en chockrapport som visar att det kan bli hela 50 grader i luften i Paris kring år 2050. Det säger Nicolas Rouveau från partiet De Gröna.
6: Donc en 2023 le Conseil de Paris a sorti un rapport sur Paris à 50 degrés.
1: Miljöpolitiken talar om nya projekt i Paris med förgröningar på hustak, skolgårdar, husväggar, innergårdar, gamla nedlagda järnvägsspår och offentliga platser. Vi har satt oss ner på en bänk på Place Félix Éboué, ett torg i östra Paris.
6: Mais là vous voyez, on est sur la Place Félix Éboué dans le 12e arrondissement et on a planté ces arbres juste cet hiver, donc il faut le temps que ces arbres grandissent et se développent.
1: I vintras reducerades här bilarnas körfält för att ge plats åt träd och blommor. En dyr kostnad för torget här var att ta bort betongen. Utvecklingen med förgröningen i marknivå har fått vissa bilister och motorcyklister att rasa och ibland demonstrera mot att det blir allt svårare att ta sig fram på gatorna med ett fordon. Men motståndet är ändå litet till kommunens planer att skapa ytterligare minst 300 hektar av grönområden. Idag finns nästan 3000 hektar förgröningar på över 1000 olika ställen i Paris, berättar politikern Nicolas Rouveau.
6: Et de végétaliser 300 nouveaux hectares dans Paris.
1: Efter att ha besökt ett hustak och ett torg bär det nu av till en lummig innergård som är helt osynlig från gatan.
4: Pas loin de entre 500 et 1000 personnes profitent de la fraîcheur d'ici.
1: Vår innergård fungerar som en luftkonditioneringsapparat för hela kvarteret. Den kan hjälpa cirka 500 invånare att stå ut med hettan under sommartider, säger pensionären Marie-Madeleine Ré, och som bor i ett av hyreshusen här vid tunnelbanestationen Bel Air i östra Paris. Innergården är 120 kvadratmeter stor. Men invånarna har fått kämpa hårt för att bevara grönskan.
7: Alors au mois d'août il y a en 2017 on a eu un panneau de démolition de notre bâtiment.
1: 2017 hängde plötsligt ett meddelande på grannhuset om att det skulle rivas för att ge plats åt ett 8 våningar högt hyreshus istället, berättar inredningsarkitekten Emmanuel Véro, som också bor här. Han pekar mot en hög vägg. Sen 40 år täcks den av bambu, och här på innergården finns även ett par palmer och hortensia. Dessutom finns det många, många, många fladdermöss. Ja, innergården liknar en liten djungel, skämtar Emmanuel, när ett par katter kommer fram och mjauar.
7: Okej. Okay. Oui, oui, oui, c'est une jungle depuis à peu près 40 ans maintenant.
4: Oui, presque 40 ans, tout à fait. Voilà.
1: Kvarterets invånare tog hjälp av advokater och miljöpolitiker för att försöka stoppa rivningen och bygget. Man lät göra en vetenskaplig undersökning och den visade ett ganska otroligt resultat.
7: On a à peu près
4: 40 degrés de différence entre le sol devant la pharmacie et au sol ici.
1: I marknivå ute på gatan uppmättes 60 grader i hettan, berättar Marie-Madeleine Ré. Men här inne låg markens temperatur bara på 16 grader. Helt otroligt, inflikar Emmanuel.
7: Oui, incroyable.
1: Efter en lång kamp vann invånarna vid innergården. Rivningen och bygget stoppades. Vi är väldigt glada över segern, säger Marie-Madeleine Ré, och Emmanuel Véro nickar instämmande.
7: On a gagné
4: notre combat.
7: Complètement.
1: Nu kan något hundratal kvartersinvånare här lättare stå ut med hettan i betongjätten Paris, tack vare vår lilla förgröning.
7: La fraîcheur de ce bâtiment.

0: I februari 2022, då Ryssland började sin invasion av Ukraina, var jag inte överraskad. Det hade redan en lång tid stått klart att det var en fråga om när, inte om, det skulle ske. Men vad ska vi göra för att trygga vår säkerhet i Finland, inte bara nu, utan också långt in i framtiden? Jag heter Axel Häggblom och tjänstgör som officer i Försvarsmakten. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega, eller när som helst på arenan.

Ja, ingen kan klä dig simpla ord som Martin kan. Fiskar som viskar, ålar som vrålar. Yle Vega eftermiddag torsdag, Nicke Alén, Joakim Runt, ditt sällskap Lady Gaga. Sen får du senaste

0: Det är Richard Huso, jag är Svenska Yles EU-korrespondent. Jag deltar i politikens sommaravsnitt när jag bland annat ska tala om varför Bryssel är Europas mest kaotiska stad och varför ingen egentligen bryr sig om Finland.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag. Stupid Love heter den här.

Klockan är 15 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar i Lappland där det under försommaren har gått upp mycket lax i både Torneälv och Simoälv. Enligt Naturresursinstitutet finns det klart fler laxar i Lapplands älvar än under tidigare år. Och det betyder att laxbestånden håller på att återhämta sig. Fram till i fredags hade nästan 37 000 laxar vandrat upp i Torneälv. I Simoälv hade nästan 1900 laxar gått upp till och med tisdags. Laxfisket i älvarna och Botniska viken har begränsats kraftigt de senaste åren så att en större del av laxarna ska nå sina lekplatser. I Torneälv är det tillåtet att under säsongen behålla högst 2 laxar per fiskare. Lagen om mer transparenta löner har gått vidare till riksdagen. Enligt regeringens förslag ska arbetstagare få rätt till information om den genomsnittliga lönenivån på sin arbetsplats för en grupp arbetstagare som utför lika eller likvärdigt arbete. Syftet med lagen, som följer EUs direktiv, är att främja lönejämställdhet och förebygga lönediskriminering på grund av kön. Enligt socialförsäkringsminister Karolina Partanen ligger Finland klart efter de övriga nordiska länderna och genomsnittet i EU när det gäller jämställdhet mellan könen i fråga om just löner. Lagförslaget är redan försenat från EUs tidtabell och riksdagen kommer dessutom att behandla frågan först efter sin sommarpaus, alltså tidigast i mitten av september. Avsikten är ändå att de relevanta lagarna ska träda i kraft den 1 januari nästa år. Så utrikes. I Demokratiska republiken Kongo har Ebola-utbrottet nu krävt 600 människoliv. Det visar de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen WHO. Det är bara 3 dagar sedan dödstalet passerade 500 personer. Det var i mitten av maj som Ebola-utbrottet i den östra delen av Demokratiska republiken Kongo konstaterades och sedan dess har nästan 1800 människor insjuknat, uppger WHO. Ytterligare 20 Ebola-fall

fall har rapporterats i grannlandet Uganda. Försöken att stoppa epidemin går långsamt till följd av brist på pengar och den väpnade konflikt som pågår i regionen. WHO har bett om 115 miljoner dollar till kampen mot Ebola, men hittills har man fått in mindre än en tredjedel av pengarna. Mera nyheter blir det här längs med eftermiddagen och kvällen i samma kanal på återhörande.

September, även känd som Petra Marklund, har vi här med låten Mikrofon Kåt. Den hör du här i Yle Vega. Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt sällskap den här torsdags eftermiddag fram till klockan 17.00. Hjärtligt välkommen med ifall du just har rattat in Yle Vega. Vi finns här för dig, som sagt, till klockan 17.00.

0: Vi måste ju ägna en stund åt de här fantastiska nyhetsbilderna som har matats ut i natt. Bilder som föreställer hundratals irakier som står runt en K-affär, en lastbil. Och så öppnas dörrarna till den där K-butikens lastbil och ut kommer inte med glass eller något sånt, utan en död ayatollah. Har du sett de här bilderna?
1: Jag har sett de här bilderna. Den där K-butikens lastbil ser nog väldigt malplacerad ut. Man funderar att är det gratis glass? De ska de tar ut ett lik därifrån.
0: Ja.
1: Okej.
0: Ja, där kommer en död ayatollah. Om inte du har sett det här, går in på vår webbsida. Där kan du få se det här klippet. Det är fullständigt absurt. I korthet handlar det alltså om det att Israel och USA har ju bombat Iran. I det skedet, i de bombningarna, så dog Irans ayatollah Ali Khamenei. Han dog i februari. Nu, flera månader senare, så kör man omkring hans lik i en stålkista, i en lastbil. Så att iranier och irakier, han ska begravas i Irak om jag har stått saken. Så att folk får ta avsked av honom sådär. Och det här liket körs omkring i en K-kaupa lastbil.
1: Alltså man börjar fundera på glassbilen och glassbilens signatur. Att, att har någon motsvarande då för likbilar där?
0: Bara till moll.
1: Eller psycho-team, alltså att någon stäbbar dig med kniven.
0: Ja, precis. Alltså det är den där vita, en lastbil vit, så är det där kännspaka orangea K-et på lastbilen då. Alla medier har ju kastat sig på telefonen idag försökt börja reda ut det här. Jag funderar hur det är att vara K-gruppens informatör. Idag. Och tänk om de har en sommarjobbare på jobb.
1: Mm.
0: Och telefonen exploderar och hon får svara i telefonen att liksom, Al-Khamenei, vadå? Att vår lastbil i Irak, vadå? Helsingin Sanomat har lyckats kanske längst när det gäller att luska fram vad det beror på att en död ayatollah hastas ut ur en K-gruppens bil. K-gruppen har sådana transportbilar lite här och var. De äger inte de här transportbilarna utan de hyr dem och så tejpar man dem. Och i det här fallet så är det tydligen en transportbil man har använt i Norskede. Den här bilen är tydligen tillverkad 2016 har man nosat fram. Helsingin Sanomat har hittat en Facebook-annons från juni.
1: Mm.
0: Där man kan läsa att den här lastbilen är till salu. Och sen har de jobbat lite vidare och sen kunde de lokalisera den irakiska familjen som äger den här K-grupps lastbilen nu. Och de har ju någon jäkla aning om att vad det där K betyder. Det passar kanske bra med det där Ali Khamenei. Mm. Så här. Och de har då gett en intervju åt Helsingin Sanomat att de bor i norra Irak. De skulle vilja göra sig av med den här lastbilen. De har köpt de här delarna skilt. De har köpt alltså den här lastbilsförarhytten och liksom den karossen skilt och sen har de köpt ett sån här fryslåda skilt och det är den här fryslådan som är K-butikens gamla då helt enkelt. Och så har de hyrt ut den där i Irak för att det var någon gäng som sa att ja, vi skulle köra omkring en död ayatollah här att ha någon lastbil. Jo, varsågod, ta den där, det står K på den.
1: Det är jättebra publicitet, tänker jag här, för all publicitet är som sagt bra publicitet.
0: Ja.
1: Och det här bevisar ju nu att man kan lita på K-gruppen, att den här kylkedjan, den bryts inte ens med ett lik.
0: Nej, och han dog i februari och han är fräsch ännu idag.
1: Och då kör de kring det där lika bara för att bevisa att K-gruppens kylkedja, den bryts inte sig.
0: Ja. S-gruppen måste hitta någon motsvarande. Bonnie Tyler dog ju nyligen. Så att, om vi ska

0: solve it. Check out the hook when my DJ revolves it.
1: Ja, kanske den mest absurda nyheten idag, också den mest lästa nyheten på vår webbplats svenska.yle.fi just nu. Alltså en ayatolla, Ali Khamenesis kista, den kom till Karbala i Irak i natt. Och det här liket transporteras alltså i K-gruppens fryssläp. Det här kan ni kolla alltså in på vår webbplats. Ni kan också kolla in det på Svenska Yles Instagram, @svenskayle. Där finns en reel på det här ifall ni blir nyfikna. Vanilla Ice med Ice Ice Baby här för att bevisa att K-gruppens kylkedja, den bryts inte ens då det kommer till lik.
2: Yle Vega.

En massiv hit från Green Days 7:e studioalbum American Idiot. Låten heter Boulevard of Broken Dreams. Lite av en comeback-singel för Green Day. Har sett dem live 2 gånger. Roskilde 2005 och nu i fjol i Stockholm. Fortfarande Green Day, en av världens bästa liveband, vågar jag hävda. Kolla in dem ifall du har möjlighet och pengar framförallt. Hej, vi ska alldeles strax ta kontakt med den här veckans sommargäst, som den här veckan är en av de bästa gitarristerna i världen, Erja Lyytinen, bluesdrottningen herself. Och vi ska ta och lyssna på en låt från Erja Lyytinen som heter It Hurts Me Too i en live-version som har spelats in i London. Och efter det så ska vi snacka om hennes sommarsysslor och sommarvara och framförallt icke-vara. Erja Lyytinen, sommargäst i Yle Vega om en liten stund.

Om vi nu snackar livekeikko med Green Day där, så kan jag också varmt rekommendera Erja Lyytinen live. En av världens bästa gitarrister. Hon är finsk. It Hurts Me Too heter den här låten i en live-version som har bandats in i London.

0: Yle Vega.
1: Nu har vi fått med oss bluesdrottningen och gitarrgurun Erja Lyytinen med oss hit i sändningen. Hej på dig, Erja.
2: Hej på dig.
1: Hur har sommaren gått för dig hittills?
2: Det har varit faktiskt mycket, mycket kul sommar för mig. Jag har jobbat lite. Jag skriver nu musik på denna sommaren. Så det ska vara en ny platta som kommer ut, hoppas nästa år. Så jag har skrivit mycket. Och sen jag har också hade chans att gå till Italien. Jag hade

0: perfekt. Och sen också, jag hade chans att gå till Pisa Tower.
1: Ah.
0: Och det är något jag har alltid tänkt på att göra. Och så på sen sista dagen, vi flög ut från Pisa, så vi hade chansen att visit Pisa Tower. Så ja, det sommaren har varit så kul nu för tiden, hittills nu. Så jag är mycket nöjd och hoppas det är fortfarande 2 månader innan det slutar. Så jo, det känns väldigt bra faktiskt.
1: Men hur är det, Erja? När blir det sommar för dig? När känner du liksom att nu är det sommar? Finns det något speciellt tecken för just dig?
0: På springtiden, för mig det är alltid så när det vädret blir varmare, då jag alltid börjar att planera vandringar. Så för mig det är att jag ska göra några såna dayvandrar. Så att på denna spring jag gick till Strömförsbruk och gjorde sån vandringar nära Kukulsjö, och det var sån 10 kilometer, inte så mycket, men jag var där i nature, på nature hela dagen. För mig det är liksom den början av sommar att jag kan börja göra min vandringar i natur och så.
1: Ja, det är fina områden det där. Det är ju mina heimknutar, just Strömforsbruk och Kukulträske, så det är fina pojkor.
0: Jo, jättefina pojkor. Jag tycker jättemycket om det. Och nästa gång jag måste pröva vad det är melonta också. Så det är mycket intresserad av.
1: Hur är det med bästa sommarjobbet som du någonsin har haft under din livstid?
0: Bästa sommarjobb? Svår frågan, därför att jag har alltid varit på kickor, vet du. Det är liksom min jobb sinns jag var 15 år gammal. Men jag faktiskt hade en sån sommarjobb när jag var 13 år gammal. Jag plockade jordgubbe i Suonenjoki. Det är ganska vanligt jobb. Jag tycker åtminstone på denna tid när jag var en tonårig, det var 35 år sedan. Men det var sånt, det var jag och min bröder, vi vaknade upp mycket tidigt på morgonen, och sen pappa tog oss till Suonenjoki för att plocka jordgubbe. Men det är something det har alltid varit på liksom sån ganska kiva minne liksom om min childhood. Så ja. Mm. Det var skoj sommarjobb.
1: Och det bästa att man får vara utomhus, det är ju det bästa.
0: Det är det bästa, just det.
1: Men om du skulle beskriva, Erja, din perfekta sommardag, hur skulle den se ut riktigt sådär från morgon till kväll för att den skulle vara tipptopp för din del?
0: Oj, oj. Om jag har chansen att vara någonstans i stugan, det är det bästa. Liksom allt är så lugnt och i ro, och hoppas där finns också kö på stugan. Det är det bästa. Men om jag är hemma i stan, jag vaknar upp när jag vill. och sen jag hoppas att solen skiner och jag kan gå sitta ut på balkonen och dricka mycket iste och bara läsa tidningar. Och liksom ingen gränser. Att du kan göra vad som helst du vill och vad känns bra. Och sen simma. Simma är alltid kul. Det tycker jag göra. Jag faktiskt går ganska mycket till Olympikstadion att simma där. Och någonting som ingen stress. Det är den bästa.
1: Så en stressfri dag med mycket simning?
0: Jo, och te.
1: Och te.
0: Okay.
1: Iste, okej. Okay. Vad är det för smak på din iste? Vad har du i glaset för att få den där perfekta njutningen för stunden?
0: Det är en mixtur av vit te och matte, om okay. Du vet vad är det.
1: Ja, jag vet.
0: Så det är

0: smakar väldigt bra, liksom en iste.
1: Just det, ja, det låter gott. Det börjar riktigt vattnas i munnen här. Får sätta, ja. Sätta ett glas fullt med is och så hälla upp en te. Det är få saker som slår en sån kall dryck på en riktigt varm och skön sommardag. Ja. Vi har alltså med oss Erja Lyytinen som är en av världens bästa gitarrister, bluesdrottningen herself, och vi kollar lite hur Erja alltså brukar fira sommaren och vad hon har för sommarminnen. Och till följande tänkte jag fråga dig, Erja, att om du skulle få återuppleva en enda sommar ur hela ditt liv, vilket skulle det vara i så fall?
0: Oj, oj. Jag tror att denna minne också går till min tonåriga years, när jag var 13 och något sånt. Och du började ha mycket mer som freedom, och du hade chans att gå ut med din flickvänner. Och jag kommer ihåg dem när vi började gå till diskotek för första gången, och sen på sommaren där var mycket såna olika disco och festivaler, och du hade chans att bara liksom hang around med din bra vänner. Det kommer jag ihåg. Jag tyckte jättemycket om den freedom-känslan, vet du. När din föräldrar börjar ge dig mer freedom och du kan gå ut och komma hem klockan 11 och något sånt.
1: 11 redan? Det var ganska tidigt ändå.
0: Är det tidigt? Ja, men jag tror att det var något sånt. 11, 12, något sånt. Men den första sommaren med din vänner och bara njuta att vara du är tonårig och allt är möjligt i din livet, liksom den känslan, vet du.
1: Så. Ja. Hur är det, Erja Lyytinen? Vilken är den bästa sommarlåten enligt dig? Den skulle kunna ta och spela här till sist.
0: Oj! Men, jag faktiskt älskar Bill Withers Lovely Day. Det är brilliant låt, liksom. Det, alltid när jag hör det, du ska få den le på din ansikte, och det är liksom, det är lätt att lyssna på, vet du, och det är en sån gammaldags popmusik, vet du, så ja, det är fin låt för sommar.

herregud vad han kan dra ut på den där tonen. Hur långt som helst, Bill Withers, Lovely Day. Om Erja Lytinen får välja den perfekta sommarlåten. Och visst funkar den här alldeles utmärkt en solig sommardag.

0: I februari 2022, då Ryssland började sin invasion av Ukraina, var jag inte överraskad. Det hade redan en lång tid stått klart att det var en fråga om när, inte om, det skulle ske. Men vad ska vi göra för att trygga vår säkerhet i Finland? Inte bara nu, utan också långt in i framtiden. Jag heter Axel Häggblom och tjänstgör som officer i Försvarsmakten. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: finlandssvensk musik från Helsingfors, Crimson Peak Oblivion. Kyllä Vega heter kanalen, lyssna på, mitt namn är Nicke Aldén. Och nu ska du och jag ut på maskrosjakt, yeah! För att maskrosen, det kan man ju fundera, att är det ett ogräs eller en nyttogörare?
1: Där var en, men jag såg också en där borta. Var en. Jag såg en annan ros som sticker upp där.
2: Jo, här har vi en maskros som till och med blommar. Och på den så var ett stor sovarbi. Och den är ju jättekul på så vis att den tycker om maskrosens nektar. Men den samlar inte pollen från den. Den samlar pollen bara från blåklockor till sina larver. Inte något annat. Det duger inte. Och så här är ju typiskt i naturen, den är jätteanpassad. Och därför behövs de här inhemska arterna också, för den är så anpassad till dem. Insekterna anpassade till våra inhemska arter. Jo, hej, jag är Torni Backman. Jag är doktorand vid Helsingfors universitet och jag är en jättestor biodiversitetsnörd. Jag tycker om allting inom allt som har med mångfald att göra, både blommor och insekter och större djur också. För den delen av fåglar. Allting. Och en är ju en av de här naturväktarna som är där på radion också och berättar om vår fina natur. Mm. Så det här är ju ett stort intresse för mig.
3: Vi tänkte att vi skulle prata om maskrosor här. Att du skulle lite berätta om det här som många betraktar som ett ogräs. Vad är allt bra med maskrosor?
2: Jo, det är ju intressant det här med ogräs för det första. Att ett ogräs är ju egentligen bara en växt som växer där man inte skulle vilja att den skulle växa. Så en specifik art så kan inte vara ett ogräs allstans. Så maskrosen till exempel har jag jättemycket på våra ängar och där är den extremt nyttig. Det är absolut inte ett ogräs. Den är en av de viktigaste vårblommorna för våra pollinerare. Vi har alltså ungefär 150 arter pollinerare i Finland som använder den där på våren och före sommaren. Och det är faktiskt den viktigaste. Då först börjar ju säljarna blomma och andra viden. Och de blommar ju också delvis samtidigt som maskrosorna. Så de överlappar lite och sen börjar det andra växter blomma. Så att nu just så är faktiskt maskrosen den viktigaste på försommaren. Och
3: sen kommer den ju igen också senare på sommaren.
2: Jo, den brukar nog komma igen lite grann där senare på sommaren. Men ofta är det ju då också, man misstar ju den många gånger med den här höstfibblan. Mm-hmm. Som blommar väldigt gult på, ofta på gräsmattor och på ängar förstås. Men det brukar kunna komma några enstaka exemplar här och där.
3: Okay. Så där bevisar du första grejen redan att jag har haft fel. Att det är inte maskros som man ser andra omgången.
2: Det är ett vanligt missförstånd, men man ser dem också med där. Så är det helt förståeligt att man misstar sig lite. Men de är ju otroligt viktiga, inte bara för pollinerarna. För vi har också bra över 100 arter som också äter deras växtdelar. Mm. Så det är många, många arter hos oss. Det är ju hundratals arter då som är anpassade att använda maskrosen.
3: Vem mäter maskrosen?
2: Ja, så det är ju till exempel av fjärilarna så har vi många lövmätare. Så det är sådana nattfjärilar. Och de äter, deras larver då äter av de här bladen och så vidare. Och sen av pollinerare så har vi ju mycket humlor. Vi har ju sådär speciellt jordhumlorna och stenhumlorna och alla de här så de tycker mycket om maskrosorna och så alla våra solitära bin och blomflugor och fjärilar förstås som också de vuxna så dricker ju också nektar så de vill också ha maskrosorna så det är jätteviktig växt.
3: Precis, ja. Men hör du, stadsmaskrosor då? Gör de nytta där också och vilka överlevare?
2: Jo, de gör nog absolut stor nytta också i stadsmiljö. Det är ju så att både på landsbygden och i städerna så har vi ju, ska vi säga, utarmat naturen ganska kraftigt, speciellt lokalt men också så där överlag i Finland. Och det har ju lett till då att maskrosorna är bland de få som blommar då på sen vår, tidig försommar. Så därför är de ju otroligt viktiga för insekterna, både i urbana miljöer och sen rurala miljöer. För det är de här andra, många av de här andra vårblommorna då lite som alltså sippor och vitsippor och alla de här. Mm. Så de är lite körare och de klarar inte av mänsklig verksamhet lika väl som maskrosorna. Så de är riktiga kämpar och en livslina för många pollinerare.
0: Det sa biologen Torni Backman, och vi fortsätter att fundera på maskrosor direkt efter AC/DC. It's a long way to the top if you wanna rock and roll.

0: Visst funkar det med lite säckpipor i AC/DC-sammanhang också. Svårt att tro att den här låten kom ut år 1975, det vill säga den är över 50 år gammal. Den 8 december släpptes albumet TNT som är AC/DC:s andra album. Låten heter It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Den hör du här i Yle Vega. Och vi ska fortsätta med det här att snacka om maskrosor och deras betydelse för sin omgivning tillsammans med Torni Backman som är biolog och doktorand.
1: Jag tycker ju blomman är, den är ju som en liten sol. Och om man ska borde stanna upp och kolla på den noga också, för när man ser ett bi simma där inne i blomman, det ser ut som att de simmar, de drar sig fram och det, alltså det tycker jag är så fint. Det är så extremt gulligt, så att det tycker jag man borde göra. Mm. Och sen bladen tycker jag nu också faktiskt är ganska gulliga egentligen. De sätter sig ut i sidorna och lite som en kram. De är där och väntar på att få en kram. Ja, exakt. Ja, jag tycker de är gulliga hela växten. Och under de här maskrosbladen, speciellt om man har en äng, så där brukar det ofta börja komma upp ängsväxter som sen tränger sig genom bladen, mellan bladen då. Och för det bildas ett annat mikrohabitat där nere, men det är lite fuktigare och där börjar växterna gro och sen kommer de upp.
2: Nu säger ny forskning från Stockholms universitet att det börjar finnas mer och mer av maskros som inte har något pollen. Vad betyder det här?
1: Jo, att det är väl beräknat att ungefär 1-5% av maskrosbeståndet då inte har pollen mera. Och de utvecklas mot det hållet, för att producera mycket pollen så är energikrävande. Och det har skett mutationer som gör att de har kommit på att det går att producera frön utan att befruktas. Okay. Så att de i princip, de här fröna är då kloner av moderplantan. Och det här leder då till att de här sprider sig och mängden av maskrosor i landskapet som inte har pollen så ökar. Men det här har också varit det är en väldigt lång process. Det här började för istiden egentligen. Så det är inte en ny sak, men nu kan man via DNA-analyser och liknande kolla noggrannare på hur stort problem det är. Mm. Och det blir ju ett större problem hela tiden, men då speciellt med tanke på att de här andra blommorna missgynnas. Det belyser den här problematiken att vi har utarmat landskapet för att det minskar de här andra vårblommorna. Viden och sälj så röjs bort och sippor och liknande så försvinner med under gräsklippare och annat. Och de kommer inte upp lika lätt. Mm. Så det här belyser bara problematiken att nu är den här maskrosen en livslina som ändå tillåter att pollinerarna klarar sig. Så om pollenet minskar där då också, så blir det ännu mer problem. Så det är det. Nu lyckligtvis så de här som missar pollenet så producerar ändå nektar. Så att det är ändå många som får nektarn därifrån, till exempel fjärilarna som inte äter pollen. Men det är nog ett problem tillsammans med allt annat, så att säga. Om vi förstör habitatet för de andra blommorna så kommer ju maskrosorna lättare in där då dessutom, och så kan de sprida sig, och om det råkar vara de här pollenlösa så sprider ju de sig där. Det är bra att det här påpekas, för att det lyfter upp ett större problem, och det är det här landskapet.
2: Quick fix då, landskap säger du, då blir det stort. Men finns det något quick fix som var och en kan bidra med?
1: Jo, absolut, det finns jättemycket. Och med maskrosorna kan vi kanske inte på det sättet göra så mycket. Man kan ju jättegärna låta dem blomma där hemma förstås, att det skulle vara jätteviktigt. Men sen är det ju också att övergå från att ha väldigt stora gräsmattor till att också ha ängsmarker. Att på den här gården som vi står på nu är det ju praktexempel på att man inte behöver ha så stora gräsmattor. Vi har äng hela gården, förutom någon enstaka liten gräsmatta. Ja,
2: och här surrar det jättemycket.
1: Jo, absolut. Och ren bara genom att gå en liten sväng så ser man fjärilar allstans flyga runt. Både nattfjärilar och dagfjärilar. Mm. Och det är det enklaste sättet att gynna pollinerare. Och att gynna en väldigt stor mångfald av dem. Att ha äng. Och det är då alltså inhemska växter man gynnar på den här ängen.
2: Så att då är det inte frågan om att man beställer en fröblandning? Eller?
1: Man kan beställa en fröblandning, men det finns egentligen bara två distributörer i Finland som säljer inhemska ängsblommor. Det är Seikutuote och Suomen Niittysiemen. Att vissa andra så säljer så kallade ängsblommor, men att oftast är det inblandat arter där som inte alls hör till vår flora. Det är inte våra inhemska växter, och de kan vara ettåriga dessutom, medan ängen har främst mångåriga. Och ofta, fast de till exempel har då prästkrage, så kan den här prästkragen vara uppdriven i södra Europa, så den är ju som inte genetiskt anpassad till våran natur heller. Och det kan påverka den här fenologin och när den blommar och hur den blommar tillsammans med, för de ska ju blomma samtidigt som våra insekter är vana med, så det här kan också bli lite en mismatch där då, att de är inte synkade.
0: Det var Jessica Mårni som hade träffat Torni Backman som är biolog och doktorand på besök hemma i Närpes.

Aldeilis Linda Bengtzing med Alla flickor. Vet exakt vad alla flickor vill ha just nu. Nyheter, för det ska det bli här i Ylevägar och klockan blir 16.00. Det är Ellen IS förstår för dem. Lite längre nyheter, sport och väder bland annat på kommande efter The Rolling Stones och deras senaste singel In The Stars. Sen fortsätter Ylevägas eftermiddagsshow fram till klockan 17.00.

0: Nordens skarpaste unga kemihjärnor samlas i Helsingfors innan de hoppar på planet till Uzbekistan. En skofabrik har brunnit i sydöstra Kina. Kinas president befarar att en betydande mängd människor har dött. I nyheterna får vi också höra hur det står till med våra grundvattennivåer. Vädre, det klarnar upp och vi kan vänta oss ett varmt veckoslut. Klockan är 16, det här är nyheterna med mig Ellen Es. God eftermiddag. Ja, i Kina har en betydande mängd människor dött då en skofabrik har brunnit i sydöstra Kina. Det går inte att ge ett exakt antal på hur många som omkommit, men enligt Kinas president Xi Jinping handlar det om betydande mängder. Enligt uppgifter från Kinas statliga medier fastnar stora mängder människor på fabrikens tak. Branden börjar mitt på dagen lokal tid och då det fanns rikligt med brandfarligt material i fabriken spred sig branden också väldigt fort. Här hemma hade regnat en hel del på sistone och Finlands miljöcentral uppger att grundvattennivån på många håll nu är normal. Samtidigt hade ändå den här veckan rapporterats om låga grundvattennivåer. Vår reporter Niklas Fagerström har tittat närmare på det här. Niklas, hur hänger det här ihop?
1: Förklaringen är att det är ett ganska tudelat läge. Det är fortfarande låga grundvattennivåer i mellersta och östra Finland, men i söder och väster så är läget nu normalt. Det här efter att det då har regnat mer. Det här berättade hydrologen Sami Sosalu på Finlands miljöcentral som jag talar med idag. Och det här normalläget gäller särskilt mindre grundvattenformationer. Och bara som lite bakgrund, alltså grundvatten är ju då vatten som finns under markytan i jord och berg och bildas när regn och smältvatten sipprar ner genom marken. Samtidigt som den här grundvattennivån nu är ganska normal längs med kusten så kan det också finnas lokala variationer.
0: Mm. Läget förändras ju en hel del och experter trodde nu i våras att det skulle bli ganska illa nu på sommaren.
1: Det stämmer. Det var låga vattennivåer ännu i mitten av maj månad efter att vintern hade varit snöfattig och våren var torrare än normalt. Men under de senaste veckorna hade alltså regnat en hel del i söder och väster. Också i Österbotten är grundvattennivån nu normal enligt miljöcentralen. Och det här, även om det då under den senaste veckan faktiskt har regnat betydligt mindre i Österbotten än i söder. Men på vissa håll i landet är det låga nivåer. Yle talade den här veckan med Olavi Nenonen i södra Savolax. Och han visade då att han bara hade 10 cm vatten kvar i sin brunn.
0: Mm. Så stor variation, men hur blir det då framöver?

0: Ja, Finlands miljöcentral berättade att det är möjligt att grundvattennivån sjunker lite under de närmaste dagarna efter de rikliga regnen när läget stabiliseras. Så det finns en liten osäkerhet om den här exakta nivån, men det verkar i alla fall klart att vattenbristen nu åtminstone tills vidare är över för södra och västra Finlands del.
1: Vi får se hur det blir helt enkelt. Tack för det här, Niklas. Och för tillfället tävlar Nordens skarpaste unga kemihjärnor i det nordiska mästerskapet i kemi. Universitetslärare i kemi Kjell Knapas förklarar närmare vad det hela handlar om.
2: Vi är på Helsingfors universitets Gumtek campus på kemiinstitutionen och vi har här de nordiska kemitävlingarna. Det vill säga kemiolympiaden är en stor händelse för gymnasieelever. Och före kemiolympiaden samlas de nordiska ländernas representationslag till en nordisk kemitävling. Och just nu har vi på gång den nordiska kemitävlingens experimentella del.
3: Ni hörde Kjell Knapas som undervisade i kemi vid Helsingfors universitet. Han berättar att den nordiska tävlingen fungerar som en övning inför den internationella kemiolympiaden för gymnasieelever som i år ordnas i Uzbekistans huvudstad Tashkent. De nordiska delegationerna hoppar på flygplanet i morgon på morgonen och stämningen är redan på topp.
4: För mig är kemi ett sätt att förstå världen och allt som händer med eller mindre. Och att det är så, det finns otroligt mycket att lära sig och det tar aldrig slut och allting är intressant.
3: Det här säger Tilly Gustafsson som är med i Sveriges kemilag. Också Fannars Mauri Johansson från den isländska delegationen tänker i liknande banor.
5: It's also in the competitions it's almost like a puzzle, you know. You have a bunch of pieces and you have to put them together and how it make it make sense and then it applies to the real world as well, so it's really fun in that regard.
3: I tävlingen är det lite som ett pussel. Du har massor med bitar som du ska lägga ihop för att det ska bli begripligt. Det är också roligt att man kan applicera allting på den verkliga världen, säger Johansson. Finlands Mikael Christodolo kommer att delta i kemiolympiaden för andra gången. Han säger att det är fantastiskt att en sån här tävling ordnas och att han i högstadiet aldrig skulle ha trott att han skulle vara med. För honom är det roligt att träffa människor från olika länder.
6: En mä halusin uskoa joskus yläasteelle, että tämmöiseen pääsee joskus ja pystyy osallistumaan näin hienoa tapahtumaan ja tapaamaan niin paljon ihmisiä useista eri maista ja näin.
1: Reporter var Jonathan Fagerholm och du kan se bilder och video från den nordiska kemimästerskapen på vår webbplats. Lagen om mer transparenta löner har gått vidare till riksdagen men behandlas först i höst. Enligt regeringens förslag ska arbetstagare få rätt information om den genomsnittliga lönenivån för de som jobbar med liknande saker på arbetsplatsen. Med lagen vill man förebygga lönediskriminering på grund av kön och främja lönejämställdhet. Enligt minister för social trygghet Karolina Partanen ligger Finland klart efter de övriga nordiska länderna och genomsnittet i EU när det gäller lönejämställdheten mellan könen. Lagförslaget som följer EUs direktiv är än försenat från den givna tidtabellen och då riksdagen kommer behandla frågan först efter sin sommarpaus gör de det först i september. Så har vi idag nåtts av ett sorgebud från musikvärlden. Den walesiska sångaren Bonnie Tyler har dött. Enligt ett uttalande från sångarens hemsida dog sångaren igår onsdag på ett sjukhus i Portugal. Tyler försattes i en medicinsk koma i början av maj efter en akut tarmoperation. Hon vaknade ur koman i juni men hennes tillstånd var enligt talespersonen fortfarande allvarligt. Fram till sin operation var hon fortfarande aktiv och hade en inplanerad sommarturné för den pågående sommaren. Tyler var känd för sin raspiga röst och hitlåtar som Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero och It's a Heartache. I sporten börjar vi med idrott. Australiska sprinttalangen Goat Goat har meddelat att han tvingas bryta säsongen på grund av skada. 18-åringen skulle ha gått in som en förhandsfavorit på 200 meter vid U20-VM i Eugén, men tvingas nu lämna återbud. Goat har tagit friidrottsvärlden med storm och ligger tvåa på årets världslista på 200 meter med tiden 19,67. På 100 meter ligger Goat på plats 45 på årets världslista med tiden 10,00. Och ikväll sparkar kvartsfinalerna i fotboll i VM igång när Frankrike ställs mot Marocko. Marocko slutar fjärde i VM för 4 år sedan och har också den här gången imponerat stort. På vägen till kvartsfinal slog de ut värdnationen Kanada i 16-delsfinalen och Nederländerna i 8-delsfinalen. Frankrike gick in i VM som en av guldfavoriterna och förväntas nu få den största utmaningen hittills i turneringen. Matchen sparkas igång klockan 23 och sänds på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Vädret vänder sakta men säkert från regn till sol. Fram till imorgon eftermiddag är det fortfarande mindre regnområden i södra och mellersta delarna av landet. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 15 grader. Imorgon blir det mellan 20 och 25 grader. I väst är vinden måttlig och till sjöss varnas det för hård vind på norra Östersjön. Men från imorgon blir det varmare och det vädret håller i sig åtminstone fram till nästa veckas tisdag. Men det är fortfarande rätt ostadigt då de fuktiga luftmassorna lätt blir till regn eller åskskurar. I början på nästa vecka blir det ändå mest uppehåll och varmt. Temperaturen på dagarna rör sig kring 20 och 27 grader, i norr lite svalare. Nattetid rör sig temperaturen kring 10 och 15 grader. Vinden är till största del svag. Nu när klockan är 9, var det här nyheterna klockan 16? Nej, ja, nu när klockan är 9 minuter över 16 är vi klara med nyheterna. Jag heter Ellen Es, vi hörs igen om en timme.

Som ni hörde i nyheterna så har Bonnie Tyler gått ur tiden. För att minnas hennes raspiga röst så ska vi ta och lyssna på en av hennes mest kännsbara låtar, Holding Out for a Hero.

0: Visst är det fortfarande en otroligt mäktig låt, men ännu mäktigare sångröst som tyvärr har tystnat idag i en ålder av 75 år. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. På svenska.yle.fi och på vår finska motsvarighet yle.fi så kan man nu ta del av en hel del material kring just Bonnie Tyler längs med åren. Och Bonnie Tyler har också träffat Bettina Sågbom i programmet Bettina möter. Och i ett klipp som man just nu hittar på vår webbplats så berättar Bonnie Tyler så här kring varför hennes röst är så raspig.
1: I did have a husky voice, but not a half as husky as it is now, you know what I mean? And that's because in 1976, after I had my first hit record, Lost in France, yeah. I developed nodules on my vocal cords and I had to have a throat operation to have them taken away. Mm-hmm. And after the operation, I was left a little bit more husky than I was before. Mm-hmm. But it's, in a way, it's a good thing, you know? It's kind of like my trademark, you know?
0: Visst blev det en trademark för Bonnie Tyler efter den här operationen då de skulle ta bort något slags bölder från hennes stämband. Sen utvecklades den här raspiga rösten som idag har tagit sitt sista andetag. Mm.

0: Ola Salo, hans The Ark, Father of a Son heter låten. Bandet kommer också att uppträda i Helsingfors den 5 augusti i år.
1: Här kommer vi! Varsågod, här är en present. Jag tog med, jag hade en öppnad saftflaska och en halv gurka, så jag tänkte äta med den. Och vi tog nu inte med egna lakan, för ni har säkert att låna.
2: Inte har du väl bastun färdigt.
1: Aj, ser du, här är sån här kiva rosé i kylen. Tin, tin!
2: Ja, visst kan det vara trevligt att få gäster, men inte om de beter sig hur som helst.
1: Så Norren och Frans bjuder den här veckan på regler för husgäster, också för värdfolk. Här i Vega på lördag 17.05 och när som helst.

0: your husband is coming.
1: Vilken fråga, where is my husband? Ja, han ser givetvis på fotis. Ray här som också uppträdde på Flow-festivalen år 2024.

0: Yle Vega.
1: Nu ska du få höra uppfinnaren Göran Sundholm som för det mesta kommer på sina tekniska innovationer på natten. Han har utvecklat en lång rad med uppfinningar under drygt 50 års tid och han har inga planer på att lägga av trots sina 79 år. I Finland har han drygt 190 patent och internationellt ligger siffran på ungefär 2500 patent. Milla Andelin har träffat honom.
2: Jag har kommit till Träskända, Järvenpää, och står här med Göran Sundholm som hittar på allt möjligt och utvecklar alla möjliga tekniska, vad ska vi kalla dem, innovationer, uppfinningar?
3: Ja, innovationer är kanske passligt.
2: Och vi står nu vid någonting som ser ut som...
3: Spaghetti.
2: No, precis, det är alltså rör som går här runt. Vad är det här för någonting?
3: Det här är avfallshanteringssystem var vi transporterar hushållsavfall.
2: Hur långt är det här röret som går här runt?
3: Det här är 2,4 kilometer.
2: Och vad går hela det här systemet ut på?
3: Det här går närmast ut på att samla avfall och transportera det till en samlingspunkt varifrån bilarna körde vidare till vidare hantering.

0: Kuriositeten här är nu det att vi hade ingen referens när vi sålde det. Och det där, det var ju lite tufft förstås, men de trodde på oss. Nu är det installerat.
1: Och varför blev det just Mekka? Varför behöver man ett sånt här avancerat system i Mekka?
0: Det är 6 miljoner pilgrimer som lämnar sitt avfall. Och det måste hanteras och transporteras. Därför behöver man det. Man kan inte ha människor att göra det. Det blir för trångt.
1: Och vad bygger det här systemet som du har utvecklat? Vad bygger det på för märkligheter? Varför är det så bra?
0: Det här är ju ett vakuumtransportsystem. Vakuumtransportsystem finns det ju också andra. Men vi har våra tekniska nischer var vi kan göra systemet i mindre dimensioner. Och då installationskostnaden och allt sjunker. Vi har som du ser där borta formatorer som vi sätter in en stor påse så pressas den in i ett 400 mm rör.
1: Så det är som en dammsugare?
0: Det är en stor dammsugare.
1: Ja. Nu har du planer på att sälja ett sådant här system någon annanstans?
0: Ja, vi säljer ju om hela världen.
1: Ja. Men Mekka är det där mäktigaste?
0: Mekka är det enskilda största.
1: Var har vi av det här i Finland?
0: Vi har det i många omkring Helsingforsområdet och Tammerforsområdet har vi sålt på många stadsdelar.
1: Du är 78 år ung och du har börjat din företagarbana när du var 26. Men om vi backar bandet ännu till barndomen, var du en sån här påhittig pojke då?
0: Nu var jag väl en likadan som alla andra. Man skulle göra alla möjliga grejer.
1: Mm. Som 26-åring började du som företagare och du har en massa patent både i Finland, drygt 190 och globalt är det över 2000. Din första patent, vad var det för en innovation?
0: Det första patentet var en rörkoppling som G-Sydra ännu idag producerar.
1: Och vad gick den ut på?
0: Det gick ut på att istället för att svetsa så körde vi ett spår in i röret på rörets ytteryta och satt då flänsarna med det på röret och kopplade ihop det. Så utan svetsning.
1: Och det sålde du i tiden att Ikone, förstod jag?
0: Jo.
1: Det var inom hydraulikbranschen. Vilka andra branscher har du sen under årens lopp gjort alla möjliga innovationer för?
0: Ska vi se alla branscher som har lite med rör att göra, det är ju en sak förstås. Men nu har det ju med åren blivit alla möjliga mojänger som man har funderat på.
1: Ja, nu avfallshanteringssystem har du nu. Men sen har jag förstått att du har gjort också någon sån här släckningssystem som har blivit ganska stor. Berätta om det.
0: Ja, om jag kommer ihåg rätt så var det i början av 90-talet bildade jag ett bolag som hette Marioff. Som gör vattendimsläcksystem. Då var närmast problematiken att vi hade ju en kundkrets med G-Sydra från marinaindustrin. Där gjorde vi rörsystem för kargopumpsystem och så vidare och transport av olja och så vidare. Men då kom det fram att kunderna hade ett stort problem med släcksystemen. För att de kunde inte installera, det fanns inte plats tillräckligt för stora rör i tankbåtarna. Och då frågade de om jag kunde utveckla ett mindre system. Och naturligtvis sa jag att jo, inget problem. Men det, så blev det ett system. Och med vattendimma istället för vattenstråle.
1: Och var används det nu?
0: Idag används det lite överallt. Alltså alla passagerarfartyg. Också normala fartyg i maskinrummen. Men passagerarfartyget i hytterna och så vidare. Så att vi gjorde också en hel del historiska kyrkor på grund av att stora vattenmängder skulle ha liksom gett lätt i katastrofer, målningar och sådana grejer. Så vi utvecklade ett system som gjorde minst samma jobb med 10% av vattenmängden. Och då förstörde vi inte tavlor och målningar.
1: Jag har förstått att det här släckningssystemet nu finns i Notre Dame.
0: Det finns i Notre Dame också nu, jo.
1: Sen berättar du här i förbifarten att du har utvecklat någonting som blinkar här på golvet. Alltså det är ett sånt här LED-band. Mm-hmm. Vad är det här för någonting?
0: i en katastrofsituation så kan man leda människor.

0: Ta bort från problemen så att säga.
1: Ja, och var används de här?
0: De används lite publika utrymmen, fartyg, kontor, flygstationer och så vidare.
1: Hur kom du på det här?
0: Det här är egentligen inte enbart jag som har varit. Vårt gäng har gjort det.
1: Men du sa här att både människor och djur följer automatiskt en sån här blinkande ledlinje.
0: Ja, det har vi testat. Det är ganska intressant att katten försöker få tag på de där blinkarna.
1: Ja. Men du talar om till och med hönor som följer.
0: Ja.
1: Det har ni testat.
0: Vi har testat det någon gång i tidigare början. Det fungerar.
2: Så säger uppfinnaren Göran Sundholm och vi ska alldeles strax fortsätta snacka tillsammans med honom. Före det blir det musik från Mares.

0: Jag vägrar kalla det här för en sommarplåga. Jag kallar den istället för en sommarhit. Mares med Sunnan Vind. Och vi ska tillbaka till uppfinnaren Göran Sundholms demohall i Träskända. Där hans senaste påhitt är teknik för äldreboende.
1: Och det här är ett hem som är normalt hem, men här under golvet har vi en detekteringssystem som detekterar var människorna går. Om de faller omkull så går signalen vidare.
2: Mm. Och vad finns här annat för finesser i det här äldreboendet?
1: Vi kan gå in här i rummet så ser du på skärmen. Nu gick vi in i rummet.
2: Ah, just det, ja. Där ser man att...
1: Man kan se vad som händer i rummet, och speciellt om det... Om man faller om kuller och så vidare, eller går i duschen och det händer någonting.
2: Ja.
1: Så kan man liksom reagera på det på en gång.
2: Ja.
1: Det är ju många gånger vad som händer. Att äldre människor faller om kuller på golvet, de kommer inte upp själv.
2: Mm.
1: Så kan de ligga där en vecka.
2: Okej. Finns här något annat? Det här är det här golvet nu, men finns här något annat också i det här?
1: Så har vi andra alternativ också. Vi har detektering. Uppe där uppe så kan vi detektera till exempel om man sover i sängen, hur vandringen går och så vidare. Lika så om man är i duschen eller toaletten.
2: Och vad är det här? Här är en skärm. Är det här nu...
1: Det här är den som har sovt natten före hans andning.
2: Ja, så det är andningsfrekvensen, men det är inte ändå pulsen som syns här.
1: Vi får också pulsen om vi vill.
2: Är det närmast på åldringshem som ni installerar det här, eller också i privatbostäder?
1: Nu är det närmast åldringshem.
2: Mm.
1: Men det är ju möjligt att installera det också i privata bostäder. Men ska vi se kostnadsmässigt så är det kanske lite för dyrt.
2: Okay. När du utvecklar någonting, är det så att det uppstår ett behov, eller vad är det som triggar igång dig?
1: Nu är det närmast ett problem som triggar igång dig. Man måste först få fram ett problem.
2: Mm.
1: Och så ska man lösa problemet. Det är väl den vägen det går.
2: Men vad händer det i ditt huvud när det uppstår ett problem och du ska börja utveckla någonting? Är det så att blir du stressad? Blir du ivrig? Vad händer?
1: Nej, det är väl inte det. Men när man har jobbat så länge som jag så börjar man ju fundera på vad man har tidigare gjort. Och därifrån hittar man då delar av lösningar som sen kan kombineras till en ny lösning.
2: Nå, är det så att du ligger på nätterna och funderar på det här, eller kan du koppla bort hjärnan och sova?
1: Nu blir det många gånger så att innovationen görs på natten.
2: Hör du, från att du får en idé, är den kristallklar genast när du får den, eller utvecklas den under arbetets gång?
1: Nu är det väl så att man får en grundidé och så gör man den till en bättre idé.
2: Mm. Från att du har fått idén, hur länge tar det tills produktionen är igång?
1: Ja, vi har haft många intressanta leveranser till varven i Italien. Innovationen som jag gjorde på flyget hem från Italien så levererades följande vecka.
2: Och vad handlade det om?
1: Det var nytt kompenseringssystem för rördragning.
2: Nej, men du är både uppfinnare och företagare. Vilka är de största utmaningarna med att få en uppfinning från ritbordet till marknaden?
1: Det är en svår fråga, men i princip är det ju på det sättet att det är bara att gå ut och sälja det, och sen kommer man hem och funderar hur fan ska man lösa det här problemet.
2: Okay. Men det här att du har alltså över 190 patent i Finland och så har du då över 2000 globalt. I hur många länder har du patent?
1: Det varierar lite från patent till patent, mellan 10 och 15.
2: Och när du har sålt de här företagen så har de här patenterna haft en mycket viktig roll. Varför det?
1: Det är ju, ska vi säga, på det sättet att den som köper någonting, ett företag som är ett innovativt och så vidare, så han måste liksom säkra sig att det finns en fortsättning på det.
2: Mm.
1: Och då är liksom patentet ett skydd för det.
2: Det.
1: Så det är mycket viktigt. För att du ska komma till underhandling så måste du ha någonting som avviker konkurrenterna.
2: Ja.
1: Så du måste komma med någonting nytt.
2: Mm.
1: Det är bra att det är patenterat och inte kopieras.
2: Av alla dina patent som du har, finns det någon uppfinning som du är extra stolt över? Eller som du tycker att här lyckades jag till 100% och kanske lite mer?
1: Ska vi säga dimsläcksystemen är ju kanske sådana som de tror jag vi lyckades ganska bra med, för att den industrin var relativt gammalmodig tidigare. Man öste en massa vatten på branden och så istället för att okay, man släckte branden, men så fick man vattenproblem. Och det är ju det som är det stora problemet i dagens läge. Men dimsystemet använde bara 10% av vattenmängden.
2: Hur kom du på den idén?
1: Vi hade ett hydrauliksystem som vi installerade i Fincantieri i Italien. Där var det tekniska chefen frågade mig, kan du göra någonting åt det här, att vi har ett stort problem med vikten av konventionella sprinklersystem. Vi har ungefär 50 ton för mycket vikt. Kan du göra ett system som är lättare? Naturligtvis kan vi göra det. Jag hade inte en hum om, men jag har hört i Alberga FBK när jag var 10 år gammal, så baserade på den erfarenheten.
2: Just det, ja. Så när man gräver i gamla skrymslen så hittar man allt möjligt. Du har en massa uppfinningar i bagaget. Vad skulle du vilja uppfinna? Någonting som du riktigt drömmer om?
1: Man måste ha först ett problem för att man kan lösa ett problem. Och i dagens läge har jag inte ett problem.
2: Nej.
1: Men sen när det kommer så löser vi det.
0: Det sa uppfinnaren och företagaren Göran Sundholm, här intervjuad av Milla Andelin. Alldeles strax får vi Toffe Herberts från Ylesporten med oss in till studion. Det ska givetvis handla om fotis-VM. Före det, finska East Electric med Sibbobisin Jocke Levalampi på sång. Låten heter Road.

0: Yle Vega. Kvartsfinalerna i fotis-VM kör igång ikväll och givetvis ska vi nu snacka med Toffe Herberts från Yle Sporten. Hej!
1: Hej på dig, Nicke!
0: Är du mer taggad än normalt nu när vi går in i kvartsfinalskedet?
1: Det var ju lite märkligt med en dag igår helt utan matcher och en natt helt utan matcher. Det var en månad med fotboll precis varje dag och flera matcher per dag dessutom oftast. Och så igår en total tomhet. Vad gör man nu? Ingen fotboll. Men nu blir det lyckligtvis ordningen återställd de närmaste dagarna med kvartsfinaler och fyra lag som ska bli klara för semifinal innan söndag morgon.
0: Och det är jättebra att vi lite får vänja oss vid att det inte kommer fotis varje dag, för det är lite på en vecka kvar bara så är fotis-VM 2026 slut, så det kan vara helt bra med de här mellandagarna som vi minns att det finns ett liv utanför fotbollsplanen, men inte ännu. För ikväll så möter alltså Frankrike Marocko klockan 23.00. Yle TV 2 och arenan är kanalerna där den här matchen kan ses. Toffe, berätta, Frankrike förstås förhandsfavorit, men kommer Marocko att bjuda på ett hupas hårt motstånd?
1: Marocko kommer att bjuda på ett bra motstånd av flera orsaker. Dels helt enkelt för att det är Afrikas bästa lag. Ett otroligt bra lag. Men sen också är Marocko 4 år klokare, för Marocko var i semifinal i turneringen för 4 år sedan och mötte då Frankrike i semifinal. Fick en jättedålig start, hamnade i underläge efter 5 minuter och förlorade till slut den semifinalen med 0-2. Marocko kände att laget kanske inte riktigt var moget då för den här otroligt stora matchen och stora uppgiften. Nu har Marocko faktiskt utveckla spel under den tiden och känns bättre helt enkelt. Så definitivt borde Marocko kunna bjuda på bättre motstånd i semifinalen för 4 år sedan. Jag tror att Marocko har fördel av att de har spelat den matchen tidigare och förlorat den. Nu kanske det inte blir riktigt samma sak. Och sen så det är påfallande ofta i turneringar som det lag som folk tycker spelar mest underhållande och som är den största favoriten åker ut i något skede. Och det är ju Frankrike i den här turneringen som är den stora guldfavoriten. Så Frankrike har egentligen allt att förlora. Och det här då mot ett Marocko som har väldigt täta kopplingar till Frankrike. Många av spelarna är födda i Frankrike, uppväxta i Frankrike, spelar i Frankrike. Så Frankrike är på det sättet ingen motstånd som Marocko känner sig väldigt oroligt för att möta, utan tvärtom så är det en väldigt välbekant motståndare, lite sådär som att stöta på en brorsa eller en kusin.
0: Du sa att Marocko är Afrikas bästa fotbollslag om man tittar så där på nationella lagen. Vad är det som gör Marockos fotislag till det absolut bästa i hela Afrika?
1: Det är en otroligt bra fråga och det finns ett väldigt intressant svar på den frågan. Det är att Marockos främsta spelare och snart sagt hela truppen har fostrats i Västeuropa och västeuropeiska klubbar och fått dra nytta av all den kunskap som finns i akademier i länder som Nederländerna, Belgien, Frankrike. Majoriteten är alltså marockansk ättlingar som har marockanska föräldrar men själv har fostrats i det europeiska systemet och haft tillgång till allt, vad ska vi säga, överflöd av tid, kunskap, utrustning och så vidare och så vidare. Och den där mixen har blivit ganska bra. De spelar liksom med nationell stolthet och spelar för sitt Marocko och är oeuropeiska på sitt sätt samtidigt som de egentligen har gått samma väg till världsstaten som de här franska stjärnorna som de möter. Om vi pratar om Mbappé och Dembélé och Olise och så vidare, så det är egentligen exakt samma typ av spelare. Det är också spelare vars föräldrar kommer utifrån till Europa och som så att säga har gått den här vägen via akademier och via proffsigt utbildade tränare på toppnivå i Europa och sen blir vi väldigt duktiga spelare. Så att det är lite tråkigt, men det är den stora hemligheten varför Marocko är bäst i Afrika, influenserna från Europa.
0: Mm. Sånt ikväll alltså, sen imorgon så möter Spanien Belgien i en kvartsfinal som kickar igång klockan 22.00. Vad tror du om den matchen? Där kanske då Spanien förstås förhandsfavorit, men Belgien har ju nog visat vad de går för under den här turneringen, eller hur?
1: Nej, men så är det. Spanien är klar förhandsfavorit, framförallt för att Spanien är det enda laget i turneringen som inte släppt in ett enda mål ännu. Det är väldigt imponerande att Spanien har spelat så här långt och kommit ända fram till kvartsfinal och alltså inte släppt in ett enda mål, 5 raka nollor. Belgien Belgien vet vi inte riktigt vad vi har. För Belgien har varit upp och ner. Men de två senaste matcherna har Belgien varit, eller två av de tre senaste har Belgien varit otroligt bra. 4-1 mot USA och 5-1 mot Nya Zeeland. Det är kanske inga motståndare som riktigt sådär förskräcker. Men jag tror att för belgisk del så vann det den segern borta mot USA då i Seattle på amerikansk mark inför en fanatisk amerikansk publik. Den kan ha varit otroligt värdefull. Den kan ha sammansvetsat laget på ett väldigt effektivt sätt. Och 4-1 borta mot USA, det kan vara en sån här seger som gör att Belgien går vidare till nya stordåd. Så där tycker jag faktiskt att Belgien är en ganska farlig motståndare för Spanien. Men givetvis, med den defensiv som Spanien har, är Spanien favorit. Och när lottningen i den här turneringen gjordes för ett halvår sedan, så då kollar folk direkt att aha, det blir Frankrike-Spanien i semifinal. Moralisk final dammades av dåren för ett halvår sedan. Och nu är vi ganska nära att det ska ha gått enligt förhandsritningarna Frankrike mot Spanien i semifinal. Men de måste ju vinna sina kvartar först.
0: Mm, och jag kan inte låta bli att nämna Holland och Norge som tycks vara på allas läppar just nu. Vi får vänta på Norge-England ännu i ett par dygn. Visst är det vid midnatt på lördag som den kvartsfinalen äger rum?
1: Nej, så är det faktiskt. Sen om vi pratar om lördag, så på lördags dygnet finsk tid så spelas ingen match. Det är alltså sen start torsdag, sen start fredag, och så sen är det precis som du säger midnatt på söndag, natten mellan lördag och söndag. Klockan 00:00 på söndag så är det Norge-England, följt då av Argentina-Schweiz. Messi mot största överraskningen hittills i det här fältet, Schweiz, och den matchen är då klockan 16:00. Och det där är ju ganska lämpligt för alla fotbollsfanatiker, att om det är en att man ska vaka under resten av den här turneringen, för sen är semifinaler och final klockan 22 finsk tid. Så att om det är en att man ska vaka, så är det natten mellan lördag och söndag, och det passar ju.
0: Spännande tider på kommande, alltså. Du kan följa med allting på Yle TV 2 och arenan, och givetvis svenska.yle.fi/sport, allt fotisrelaterat. Ni hörde Yle Sportens Toffe Herbert, som alltså refererar kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko ikväll klockan 23:00 på Yle TV 2 och arenan. Vi hörs då, Toffe.
1: Vi hörs, tack till dig. Yle Vega.

perfekt låt att spela lite luftsaxofon till, Tina Turner med The Best. Och jag har för mig att någonstans just nu så sjunger Tina Turner i kapp med Bonnie.

0: Rickard Husoja, Svenska Yles EU-korrespondent. Jag deltar i politikens sommaravsnitt när jag bland annat ska tala om varför Bryssel är Europas mest kaotiska stad och varför ingen egentligen bryr sig om Finland.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
2: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
3: Vega mot världen.
4: Mitt namn är Nicke Aldén och det blir dags för mig att önska dig en riktigt fortsatt trevlig torsdag. Vi hörs igen imorgon faktiskt här på kanalen i Tongåvan. Det blir sista showen jag gör före min semester. Det kan intresseklubben ta fram sitt block och anteckna på där. Det ska bli nyheter klockan 17.00 här i Yle Vega. Före det är nu en riktig 90-tals klassiker, Rage Against the Machine med Killing in the Name. Ha det riktigt bra, så hörs vi igen imorgon. Hej då!

0: Läget med vårt grundvatten var oroväckande ännu på våren, men sen kom sommarregnen och nu är den största faran över. Bilder på Ayatollah Ali Khameneis begravning väcker uppståndelse här hemma. Irans högsta ledares sista färd var i en finsk lastbil. Nordens skarpaste unga kemihjärnor samlas i Helsingfors innan de hoppar på planet till Uzbekistan. Vädre, det går från regn till sol och värme. Det här är nyheter klockan 17 i studion Ellen Es. God eftermiddag. Men vi börjar i bankvärlden. S-banken offentliggjorde idag sina planer på att köpa upp Oma Sparbank och avveckla varumärket. Köperbjudandet till aktieägarna är sammanlagt värt över 570 miljoner euro. Aktieägarna i Oma Sparbank erbjuds 17,20 € per aktie, vilket är nästan 50% mer än onsdagens marknadsvärde på börsen. Oma Sparbanks styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet. S-bankens vd Riikkalainen Tolonen säger att planen på sikt är att skrota varumärket Oma Sparbank. I och med köpet skulle S-bankens kundbas växa till nästan 1 miljon personkunder.
1: No, meidän asiakasmäärä kasvaisi merkittävästi, eli se kasvaisi noin 1 miljoonaan aktiiviseen asiakkaaseen. Ja totta kai meidän kokoluokka sitten kasvaisi niin, että me oltaisiin henkilöasiakaspankkina Suomen markkinassa jo kolkuttelemassa sitä kolmannen sijaa.
0: Om köpet går igenom skulle S-banken nosa på att vara den tredje största banken i Finland, säger S-bankens vd Riikkalainen Tolonen. Drönarattackerna mot ryska tankfartyg på Azovska sjön fortsätter. Och nu rapporterar ryska medier att Rysslands president Vladimir Putin gett order åt sin regering att införa bränslesubventioner åt befolkningen på Krim. Ukrainas drönaroffensiv mot Rysslands oljeindustri har skapat bränslebrist i stora delar av Ryssland, men läget på Krim är exceptionellt svårt. Under de tre senaste nätterna har Ukrainas drönarstyrkor utvidgat sina attacker till havet invid Krim. Ukrainska drönare har skadat eller förstört över 30 tankfartyg, 2 fraktfartyg och en färja på Azovska sjön och Svarta havet. I Kina har en betydande mängd människor dött då en skofabrik brunnit i sydöstra Kina. Det går inte att ge ett exakt antal på hur många som omkommit, men enligt Kinas president Xi Jinping handlar det om betydande mängder. Enligt uppgifter från Kinas statliga medier fastnar stora mängder människor på fabrikens tak. Branden börjar mitt på dagen lokaltid och då fanns det rikligt med brandfarligt material i fabriken och branden spred sig ovanligt fort. I natt har attackerna fortsatt i Mellanöstern. Det här efter att USAs president Donald Trump igår hävdade att samförståndsavtalet är brutet. USA och Iran har attackerat varandra under det senaste dygnet efter att ett amerikanskt fartyg angreps i Hormuzsundet på måndagen. Samtidigt pågår begravningen av Irans högsta ledare Ayatollah Ali Khamenei i Iran idag. Den 86-årige Khamenei dog i USAs och Israels attacker i slutet av februari. Bilder från hans begravningsceremoni väcker uppmärksamhet här i Finland. Ayatollans kista transporterades nämligen i natt genom staden Karbala i Irak i ett frysläp från finländska Kesko.

0: K-gruppen säger att de inte vet någonting om bilen eller släpet och beklagar situationen. Kesko har inga egna fordon utan sköter sina transporter med samarbetspartners. Enligt Yles uppgifter har lastbilen nyligen sålts som begagnad till den irakiska armén. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan erbjöd en revolver i gåva till alla NATO-ledare. Den brittiska premiärministern Keir Starmer säger till brittiska journalister att vapnen var ingraverade med namnet på varje enskild ledare och åtföljdes med en låda av ammunition. Också Kanadas premiärminister Mark Carney och Sveriges statsminister Ulf Kristersson tog emot gåvan. Ledarna tvingas lämna kvar vapnet i Turkiet på respektive ambassader för att deaktiveras och för att invänta lov att ta in vapen i landet. Yle frågar republikens presidentkansli om även president Alexander Stubb har tagit emot ett vapen från Erdogan, men presidentens kansli kommenterar inte av praxis de gåvor som presidenten tar emot. Efter den snöfattiga vintern och tidiga våren befarar experter att grundvattennivåer skulle bli kritiskt låga i Finland nu under sommaren. Läget var oroväckande ännu på våren, men sen kom sommarregnen. Niklas Fagerström berättar vad läget med grundvattnen egentligen ännu är.
1: Det var låga vattennivåer ännu i mitten av maj månad efter att vintern hade varit snöfattig och våren var torrare än normalt. Men under de senaste veckorna hade alltså regnat en hel del i söder och väster. Också i Österbotten är grundvattennivån nu normal enligt miljöcentralen. Och det här, även om det då under den senaste veckan faktiskt har regnat betydligt mindre i Österbotten än i söder. Men på vissa håll i landet är det låga nivåer. Yle talade den här veckan med Olavi Nenonen i södra Savolax och han visade då att han bara hade 10 cm vatten kvar i sin brunn.
0: Mm. Så stor variation, men hur blir det då framöver?
1: Ja, Finlands miljöcentral berättade att det är möjligt att grundvattennivån sjunker lite under de närmaste dagarna efter de rikliga regnen när läget stabiliseras. Så det finns en liten osäkerhet om den här exakta nivån, men det verkar i alla fall klart att vattenbristen nu åtminstone tills vidare är över för södra och västra Finlands del.
0: Det sa Niklas Fagerström till mig tidigare idag. För tillfället tävlar Nordens skarpaste unga kemihjärnor i det nordiska mästerskapet i kemi. Universitetsläraren i kemi Kjell Knapas förklarar närmare vad det hela handlar om.
2: Vi är på Helsingfors universitets Gumtek campus på kemiinstitutionen och vi har här de nordiska kemitävlingarna. Det vill säga kemiolympiaden är en stor händelse för gymnasieelever. Och före kemiolympiaden samlas de nordiska ländernas representationslag till en nordisk kemitävling. Och just nu har vi på gång den nordiska kemitävlingens experimentella del.
3: Ni hörde Kjell Knapas som undervisade i kemi vid Helsingfors universitet. Han berättar att den nordiska tävlingen fungerar som en övning inför den internationella kemiolympiaden för gymnasieelever som i år ordnas i Uzbekistans huvudstad Tashkent. De nordiska delegationerna hoppar på flygplanet i morgon på morgonen och stämningen är redan på topp.
4: För mig är kemi ett sätt att förstå världen och allt som händer med miljö. Och att det är så, det finns otroligt mycket att lära sig och det tar aldrig slut och allting är intressant.
3: Det här säger Tilly Gustafsson som är med i Sveriges kemilag. Också Fannars Mauri Johansson från den isländska delegationen tänker i liknande banor.
5: It's also in the competitions it's almost like a puzzle, you know. You have a bunch of pieces and you have to put them together and how it make it make sense and then it applies to the real world as well, so it's really fun in that regard.
3: I tävlingen är det lite som ett pussel. Du har massor med bitar som du ska lägga ihop för att det ska bli begripligt. Det är också roligt att man kan applicera allting på den verkliga världen, säger Johansson. Finlands Mikael Christodolo kommer att delta i kemiolympiaden för andra gången. Han säger att det är fantastiskt att en sån här tävling ordnas och att han i högstadiet aldrig skulle ha trott att han skulle vara med. För honom är det roligt att träffa människor från olika länder.
6: En mä ollut uskoa joskus yläasteelle, että tämmöiseen pääsee joskus ja pystyy osallistumaan näin hienoa tapahtumaan ja tapaamaan niin paljon ihmisiä useista eri maista ja näin.
0: Reporter var Jonathan Fagerholm. Och vädret, det vänder sakta men säkert från regn till sol. Fram till imorgon eftermiddag är det fortfarande mindre regnområden i södra och mellersta delarna av landet. Men, och nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 15 grader. Imorgon blir det mellan 20 och 25 grader. I väst är vinden måttlig och till sjöss varnas det för hård vind på norra Östersjön. Men från imorgon blir det varmare och det vädret håller i sig åtminstone fram till nästa veckas tisdag. Men det är fortfarande ostadigt då de fuktiga luftmassorna lätt blir till regn eller regnskurar. I början på nästa vecka är det ändå mest uppehåll. Håller varmt. Temperaturen på dagarna rör sig kring 20 och 27 grader i norr lite svalare. Nattetid rör sig temperaturen kring 10 och 15 grader. Vinden är till största del svag. Och det här var nyheterna klockan 17 med mig Ellen Ias. Nyhetspodden frågar sig idag hur NATOs framtid ser ut efter toppmötet i Turkiet.
7: NATO-ländernas chefer har nu då mötts i dagarna två i Turkiets huvudstad Ankara på NATOs årliga toppmöte. Daniel Olin, du är på plats och har bevakat det här mötet. Om du i äkta Alexander Stubbsk anda skulle sammanfatta det här NATO-toppmötet, hur skulle du sammanfatta det i tre punkter?
8: Punkt ett så skulle jag säga NATO 3.0, ett starkare europeiskt försvar inom NATO och ett tätare samarbete mellan olika försvarsföretag i Europa. Nummer två så säger jag nog Trump och hans show här i Ankara. Trump som har kommit med ganska olika besked beroende på vilket humör och vem som frågar honom. Och nummer tre så säger jag nog Ukraina. Stödet till Ukraina kommer vara stort också under följande år. Och Ukrainas situation på slagfältet är just nu bättre än någonsin tidigare under kriget.
7: Och det här, det ska vi tala om i det här avsnittet av Nyhetspodden. Jag heter Alexander Bejar och med mig har jag alltså reporter Daniel Olin på plats i Ankara, Turkiet, vid NATOs toppmöte.
9: Nu håller vi på att bygga NATO 3.0. Och vi måste också ha liksom tålamod med det här. Vi i Finland förstår.
7: Ja, så här lät det efter NATO-toppmöte där presidenter och regeringschefer från alla 32 NATO-länder träffades i Ankara i Turkiet. Och en av dem var såklart Finlands president Alexander Stubb som förklarade att NATO 3.0 nu börjar byggas. NATO 3.0. Vad ska det ens betyda? Daniel Olin, du har bevakat toppmöte på plats i Turkiet för Svenska Yles del. Kan du förklara, vad är nu då NATO 3.0?
8: Man kanske kan backa tillbaka bandet och tala att NATO 1.0 var det NATO som fanns sedan NATOs begynnelse fram till att Sovjetunionen föll. Då var den största hotet var Sovjetunionen. Sen kommer NATO 2.0 efter Sovjetunionens fall och då famlar NATO lite i mörkret. Visst, vad är NATOs uppgift egentligen? Det var mycket krisberedskap och sånt som man sysslar med. Men sedan kom då Ukraina-kriget och nu är Ryssland återigen NATOs största hot och nu utvecklar man då NATO 3.0 och det är ett NATO som många amerikanska presidenter skulle ha velat se, många också tala om det här, men det kanske först efter Ukraina-krigets början och Trump tillbaka i Vita huset som vi nu börjar se konturerna av det nya NATO, ett NATO där Europa tar ett allt större ansvar för sitt eget försvar så att USA kan koncentrera sig på andra områden i världen och samtidigt så satsar man väldigt mycket på sitt försvar i de europeiska NATO-länderna. De här försvarsinvesteringarna är jättelika.
7: Du sa att Europa tar mer ansvar för sitt eget försvar. Till Europa hör också Finland och president Stubb sa att Finland och Sverige nu inte längre är nya medlemmar i NATO utan nu växer vi in som riktiga medlemmar och vi blir liksom vuxna, tror jag att han sa. Vad skulle du säga efter det här toppmötet? Vilken roll spelar Sverige men framförallt kanske vilken roll spelar Finland för NATO 3.0?
8: Nej, men NATO har blivit starkare. En starkare allians med Finland och Sverige som medlemmar. Och Finland är bättre skyddat som NATO-medlem. Finland har en av de största militärerna i Europa, största armén efter Polen. Finland har en väldigt lång gräns. Vi har skött om vårt försvar. Vi satsar väldigt mycket. Det gör också Sverige just nu. Sverige har en väldigt stark försvarsindustri. Och tillsammans är de nordiska länderna väldigt starka. Och det här är nog en fjäder i hatten för NATO att Finland och Sverige har blivit medlemmar. Joe Biden, den tidigare presidenten, talar ofta om att det här var en av hans viktigaste bedrifter som president att få med Finland och Sverige. Dessutom kan man tillägga att Finland och Sverige och de övriga nordiska länderna, liksom Polen och Nederländerna, har gjort precis det som USA vill att man ska göra. Och det här gillar USA. USA har liksom börjat skapa olika grupper inom NATO. De länder som sköter sig och gör det och som man vill samarbeta med och som får vissa fördelar. Och de nordiska länderna, de baltiska länderna och Polen hör till den här gruppen. Så Finland är nog, om man säger så här, en mönsterelev inom NATO och också ett land som de övriga NATO-allierade respekterar.
7: Den första dagen av det här toppmötet handlar mycket om försvarsinvesteringar. Och om jag har förstått det rätt så fick den finska försvarsministern Antti Häkkänen skriva under 15 olika avtal redan under den första dagen av det här mötet. Vinner vi någonting på det här mötet?
8: Ja, det var 14 om jag kommer ihåg rätt, eller 15, många var det åtminstone. Och det gör vi nog, alltså det finns nog de företag som gynnas, som Patria och Forsito och sådana som har gjort olika avtal och kommer att få väldigt många beställningar de följande åren på sina produkter. Men det man nu egentligen gör är att man samarbetar mellan länderna när man nu förstärker sitt försvar. För nu har man för ett år sedan kom NATO överens som att fram till 2035 ska NATO-länderna lägga 5% av sin BNP på försvaret. Mm. Och det handlar om väldigt mycket pengar, våra skattepengar. Men nu är frågan, hur ska man då använda dessa skattepengar klokt och kostnadseffektivt och att man köper produkter så billigt som det bara är möjligt och samtidigt är de här produkterna världsklasse. Och då har man kommit fram till att vi måste samarbeta mer och köpa tillsammans och mycket kommer nu att börja göras i Europa. En hel del gör det också tillsammans med USA, men det är inte så att USA dikterar utan man börjar skapa egna försvarsförmågor i Europa. Och där drar nog Finland nytta. Finsk försvarsindustri är stark och när man gör gemensamma produkter så kanske man behöver lite expertis från Finland och kanske från något annat land och kanske man gör en del av det här vapnet i Finland och något sånt. Så Finland kan nog dra nytta av det. Ett land som har dragit väldigt mycket nytta av det och fått jackpotten i Sverige så kommer att börja tillverka de här spaningsplanen för NATOs räkning. Men det här med försvarsindustrin, så det är någonting som det här mötet fokuserar långt på. Och det handlar inte bara om att rusta upp, utan det handlar också om att fylla det tomrum som USA lämnar efter sig när man minskar sin militära närvaro i Europa. Och då gäller det att välja att sätta pengar på sånt som förbättrar den europeiska försvarsförmågan och det försöker man nu göra.
10: I've never seen anything like it. Every one of those countries, they love us, they love each other. That was tremendous unification.
7: No, på tal om USA. Punkt nummer två på Daniels lista var USAs president Donald Trump. Och redan inför mötet så fanns det mycket frågor kring president Trump. Och den mest påtagliga frågan verkar ha varit: på vilket humör kommer USAs president Donald Trump vara då han dyker upp? Innan vi talar mer om på vilket humör han verkligen var så undrar jag ändå, är läget verkligen så prekärt just nu, så kört just nu att man verkligen behöver vara orolig för vilket humör USAs president har då han dyker upp på NATOs toppmöte?
8: Kanske svaret är ja och nej. Många NATO-ledare säger här idag att vi ska ta det här med en nypa salt och ta det med ro och inte ta honom på orden. Men samtidigt, när han igår kom hit på tisdag, kom hit till Ankara, så lyfte han fram Grönlandsfrågan, kom med olika provokationer, kritiserade NATO-allierade, som skapar väldigt stora rubriker. Och då så verkar många då glömma bort det som hade gjort tidigare på dagen, det vill säga tecknat nya avtal, kom överens om hur man ska förstärka försvarskapaciteten och så vidare. Och då plötsligt talar alla om Donald Trump när han anlände hit till Ankara. Och det sätter nog en prägel på det här mötet när det mäktigaste landets president kommer hit och börjar med att provocera de övriga.
11: Mm. No, utveckla, vad har han sagt, vad har han gjort förutom Grönland som han då än en gång lyfte upp, och Spanien har han provocerat. Hur tedde sig Donald Trump sist och slutligen?
8: Efter alla dessa provokationer, exempel när han lyfte upp Grönlandsfrågan, så det var ett direkt svar på en journalistfråga. Det var inte så att han kom hit med den agendan. Och mycket det som Donald Trump gör är att han talar till sin egen publik, sina egna anhängare. Och det är klart att det här ändå är någonting som berör oss, och i morse när ledarna kom hit så fick nästan alla ledare fråga om vad man tänker om Grönland. Grönland är en så kallad röd linje, här sätter NATO ner foten och man ger sitt fulla stöd till Danmark och så vidare. Så det är egentligen det är ingenting att orda om, kan man säga, att alla tog det ganska lugnt i morse när de kom hit. Men sen kanske nog också Trump har lite rätt i att kritisera länder som Spanien och några andra, Albanien, som inte egentligen har gjort det som NATO-länderna kom överens om i fjol, det vill säga inte satsat tillräckligt på sitt försvar, och då har man förstås rätt att kräva att de ska göra det. Men sen kan man säga att så har vi liksom en Trump som skapar rubriker, men sen har vi en annan Trump som sitter där bland de övriga NATO-ledarna och håller sitt anförande, nickar och verkar trivas. På presskonferensen sa han för en stund sedan här i Ankara att det fanns kärlek i luften i det här mötesrummet. Och också president Stubb sa att han var på väldigt gott humör och visade stor respekt till övriga. Så jag tror att Stubb har rätt när han säger att vi ska se förbi eller bortom det här noise, oväsende, och liksom fokusera på det centrala, att NATO blir starkare dag för dag med alla dessa satsningar, och inte kanske lägga så mycket vikt vid vad Trump säger.
12: Allies pledged to provide at least 70 billion euros in military equipment, assistance and training for Ukraine this year and again next year.
11: Daniels tredje punkt gällde Ukraina. Ukraina är ju inte medlem i NATO, men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varit på plats på det här toppmötet i Ankara. Och föga överraskande så har det handlat om stödet till Ukraina. Vilket stöd kommer NATO att ge Ukraina framöver?
8: Ett stort stöd. Under nästa år kommer NATO att stödja Ukraina militärt med 70 miljarder euro. Det är väldigt mycket pengar. Dessutom så får Ukraina ett stort stöd av NATO. Det är något man lyfter fram Ukraina även i NATOs slutdeklaration från mötet. Ytterligare så lovade Trump att Ukraina nu ska få börja tillverka luftvärnsroboten Patriot med licens i Ukraina, vilket är väldigt stor grej för Ukraina. Jag talade med försvarsminister Häcken och han sa att det här är väldigt viktigt för Ukraina. Och dessutom så kan man ju nu, det kan man ju nu komma ihåg att, och det här är något som man betonar under dagarna, att Ukraina har ett rätt starkt läge för tillfället och kanske starkare än någonsin tidigare i det här kriget. Så nu gäller det att ge Ukraina allt stöd som man bara kan. Samtidigt så fanns här nog inga tecken på att det skulle bli några förhandlingar eller att vi kan förvänta oss någon form av vapenvila eller eldupphör i någon snar framtid. Så långt har man tyvärr inte kommit.
11: Mm. Årets toppmöte hölls i det här skedet i Turkiets huvudstad Ankara, och en annan sak jag har läst mycket inför det här toppmötet var just Turkiets roll som värdland. Vi som finländare och framförallt svenskarna minns ju Turkiet som ett lite svårt land och vi själva skulle gå med i NATO. Nå, vi är nu med, Turkiet ordnar toppmöte. Vilken roll spelar det var sådana här toppmöten ordnas?
8: Men först ska man säga att det verkar som både Finland och Sverige nu har glömt det här grejet med Turkiet och man har lyckats gå vidare. Normalt brukar inte värdlandet ha en så stor betydelse, utan det är NATO som ordnar det i något land, i något NATO-land. Men Turkiet har nog verkligen satsat på det här mötet på många olika sätt, både arrangemang men också det sätt som man har velat styra det här mötet. Och det handlar väldigt långt om att Turkiet har stora egna intressen. När det nu finns en spricka mellan Europa och USA så vill Turkiet höja profilen, och Turkiets president Erdogan, han hoppas också på lättnader i frågan om vapenembargon som finns på Turkiet. Han vill köpa F-35-plan från USA. Han har också egna intressen. Så de har nog väldigt satsat väldigt stort på det här mötet, och det märker man nog på många olika sätt. Sen är ju frågan, kommer det här att ge den utdelning som Turkiet hoppas? Det vet vi inte riktigt ännu. Men Trump, han har nog flera gånger under det här mötet berömt sin kollega Erdogan. De här två ledarna var

0: Hur går NATO 3.0 vidare från toppmötet i Ankara?
1: Det går vidare, men man måste ha tålamod. Det här är en process som tar rätt länge. Det finns många europeiska länder som har struntat med eller mindre försvar under många år. Att bygga upp det tar tid, men man gör det steg för steg. Och det är nog klart att NATO kommer att vara starkare än någonsin inom de följande åren. Och det här är också viktigt, för Ryssland är ett hot och kommer att vara ett hot också efter att Ukraina-kriget tar slut. Och det här är också något som USA kräver att Europa ska göra mera. USA lova sedan köta hjälpa till med kritiska funktioner, och sen lovar också USA att hålla kvar kärnvapenparaplyet över Europa. För det är viktigt att komma ihåg att NATOs viktigaste uppgift är att ha en trovärdig avskräckning så att inget land vågar anfalla eller attackera en NATO-allierad. Och jag tror att den trovärdigheten finns kvar, men det finns också sprickor i NATO, så vi ska kanske inte helt pusta ut eller dra en suck av lättnad. NATO är fortfarande, jag vill inte säga kris, men i ett tillstånd som behöver lite mer kärlek för att det ska bli en så stark allians som vi vill att det ska vara.
0: Tack för det här, Daniel. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Daniel Olin, som rapporterar från NATOs toppmöte i Ankara i Turkiet. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du nu under sommaren varje tisdag, onsdag och torsdag på Yle Arenan. Så lägg till oss i din lista och beställ på våra notiser i Arena-appen, så missar du inga avsnitt.

0: Jag kommer i framtiden att resa runt och berätta hur man Holland maxar livet.
1: Wow.
0: Mm-hmm.
1: Wow.
0: Så tre saker som jag har lärt mig av Holland.
2: Vad härligt för dig. Den gröna mattans schack.
0: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.

Klockan är 18 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar i Kina där minst 28 människor uppges ha dött i en brand i en skofabrik. Fabriken finns i det som kallas Kinas skohuvudstad, staden Jinjiang i sydöstra Kina. Branden började mitt på dagen lokaltid, vilket innebär att många anställda var på jobb. Eftersom det fanns rikligt med brandfarligt material i fabriken spred sig branden fort. Den exakta dödssiffran klarnar senare, men Kinas president Xi Jinping talade tidigare idag om ett betydande antal döda och skadade. Så till Krimhalvön. Ukraina fortsätter nämligen sina drönarattacker mot ryska tankfartyg på Azovska sjön. De ukrainska anfallen mot Rysslands oljeindustri har skapat bränslebrist i stora delar av Ryssland och läget på Krim är speciellt svårt. Under de tre senaste nätterna har Ukraina utvidgat sina attacker till havet öster om Krimhalvön och nu rapporterar ryska medier att president Vladimir Putin har gett order om att införa bränslesubventioner för befolkningen på Krim. Men även om priserna sänks hjälper det inte nödvändigtvis invånarna på den ockuperade halvön eftersom det inte på alla håll finns bränsle att sälja. Ukrainska drönare uppges ha skadat eller förstört mer än 30 tankfartyg, tråfraktfartyg och en färja på Azovska sjön och Svarta havet. Så kan jag berätta att Petra Teeman, tidigare statsdirektör i Raseborg, ska bli chef för Finlands generalkonsulat i indiska Mumbai. Det meddelar utrikesministeriet idag i ett pressmeddelande. Finland har också en ambassad i Indiens huvudstad New Delhi. Teeman har varit statsdirektör i Raseborg sedan 2022 och meddelade i maj att hon lämnar posten. Hon har tidigare representationserfarenhet från Buenos Aires, Stockholm och Peking och har varit tjänstledig från utrikesministeriet under sin tid som statsdirektör. I Lappland hade under försommaren gått upp mycket lax i både Torneälv och Simoälv. Enligt Naturresursinstitutet finns det klart fler laxar i Lapplands älvar än under tidigare år. Och det betyder att laxbestånden håller på att återhämta sig. Laxfisket i älvarna och Bottniska viken har begränsats kraftigt de senaste åren så att en större del av laxarna ska nå sina lekplatser. I Torneälv är det tillåtet att under säsongen behålla högst 2 laxar per fiskare. Fram till i fredags hade nästan 37 000 laxar vandrat upp i Torneälv. Mer nyheter blir det om en timme.

Den 24 februari 2022 vaknar jag av pushnotiser från både Helsingin Sanomat och Yle. Och jag tänker genast, nu är det igång. Ryssland anfaller Ukraina. Jag är inte överraskad. Det har redan en tid stått klart att det var en fråga om när, inte om det skulle ske. Men jag blir ändå besviken och arg. Min ilska riktar sig mot Ryssland och dess folk. Vad får dem att tro att de har rätt att invadera sitt grannland? Min besvikelse har jag däremot svårare att fästa på någon enskild aktör. Men kanske det är Europa och alla de som står för frihet här i världen som jag är besviken på. Kriget började ju inte nu, utan är vid det här laget 8 år gammalt. Varför har man inte under dessa år använt tiden bättre för att avskräcka Ryssland och få landet att backa? Mitt namn är Axel Häggblom och jag tjänstgör som officer i Försvarsmakten. Jag är din sommarpratare idag.

Får jag tala med kapten? På ubåt 3503. Ni nu omringade är av kanoner och gevär. Då mitt land är neutralt blir ni tagna i förvar.

Det finns ingenstans att fly. Så lägg dig ner, ge upp. Det tjänar inget till.

regissör med torped i din för, fruktad utav fienden, men det var nu länge sedan. Det här är krigets sista dag, du går emot ditt nederlag.

Låten vi hörde var den sista vargen som berättar om en tysk ubåt som söker en nödhamn i Sverige år 1945. Så hur reagerar en officer på nyheten att ens grannland invaderar ett annat närbeläget land? Förutom besvikelse och ilska delade jag nog den oro de flesta finländare kände under dessa nervösa veckor i februari och mars 2022. Jag tycker det är intressant. Endast en bråkdel av vår befolkning har upplevt det senaste invasionsförsöket av Finland 1944. Ändå verkar det kollektiva minne, nedärvt från tidigare generationer, att leva starkt om vad Ryssland i värsta fall är kapabelt till. Min oro gällde framförallt min familj och min närmaste krets. Hur skulle de klara sig om det visade sig att även Finland blev angripet eller på annat sätt indraget i kriget? I min roll som pappa har jag alltid haft ett visst säkerhetstänk när det gäller familjen. Och redan långt innan 2022 hade jag sett till så att vårt hushåll var försett med en viss hemberedskap för oväntade situationer. Vattenreserver för några dygn, torrskaffning, batterier, ficklampor och givetvis ett fungerande spritkök. Nu fann jag det väl att kontrollera och uppdatera beredskapsutrustningen. Mer sprit i spritköket, en batteridriven radiomottagare och en snabb genomgång med familjemedlemmarna vad som fanns var så att alla kände till arrangemangen. Dessutom påminner jag min hustru Johanna om att det för tillfället var klokt att tanka bilen regelbundet och att inte låta bränsle i tanken sjunka under halvtankssträcket. Jag tycker att oro tacklas bäst när man kan göra något konkret för att vara bättre förberedd. Det får en att känna sig lugnare och lita på att allt kommer att gå bra. När det gällde den professionella biten, det vill säga Finlands försvar, var jag däremot inte så orolig. I min umgängeskrets bland familj och vänner var det många som vände sig till mig för att få höra min synpunkt på vad Rysslands invasion av Ukraina innebar för vår säkerhet här i Finland. En god vän, som själv i tiden valde att göra civiltjänst istället för militärtjänst, ringde mig och frågade om jag kunde rekommendera något bra vapen som han kunde skaffa sig ifall att Ryssland beslöt att anfalla Finland. Jag minns inte vad jag svarade min vän angående vapenanskaffning, men mitt svar så här generellt till alla som frågade var att vi kunde känna oss lugna. Jag förklarade att det som vi bevittnar i Ukraina är exakt det som vi i Försvarsmakten under hela min karriär har förberett oss på. De flesta europeiska länders krigsmakter har sedan 1990-talet och ända fram till 2022 koncentrerat sig på krishanteringsoperationer på främmande kontinenter och frångått tanken på försvar av det egna territoriet. I Finland har vi gått en annan väg och Försvarsmakten har alltid fokuserat på att i första hand förbereda för väpnat försvar av det egna territoriet och Finlands folk. Vissheten om det här plus vetskapen om att hemberedskapen var i skick gav mig mycket lugn våren 2022. Vi måste noggrant följa med händelseutvecklingen, men samtidigt kunde vi känna oss trygga. Och snart skulle vi kunna känna oss ännu säkrare. Vår statsledning gjorde under den här tiden många saker rätt. Det gjorde snabbt en säkerhetspolitisk omvärdering. Man sonderade terrängen för möjligheterna för ett finländskt NATO-medlemskap. Och redan den 18 maj, knappt 3 månader efter att Ryssland hade inlett sin invasion i Ukraina, lämnade Finland tillsammans med Sverige in sin ansökan om ett medlemskap i alliansen. Vi ödslade inte heller vår tid när det gällde att hjälpa ukrainarna. Finland skickade snabbt ett första stödpaket med vapen, ammunition och annan krigsmaterial. Flera hjälppaket skulle det bli. Till dags dato har Finland skickat militärt stöd till Ukraina för över 3 miljarder euro och är för tillfället ett av de länder som i förhållande till befolkningsmängd hjälpt allra mest.

Det här var Tiam med den legendariska Marseille-gruppen IAM. Jag är ett stort fan sedan jag var 16 år gammal och jag lyckades faktiskt under vår tid i Frankrike träffa bandet efter en konsert. Mitt namn är Axel Häggblom och det är jag som är din sommarpratare idag. Utan att underskatta lyssnarskaran ska jag kort förklara vad det är för yrke jag har när jag säger att jag är officer. Det är så att personalen i militära organisationer är indelade i tre hierarkiska skikt som börjar läggs ner från manskapet, till exempel jägare och matroser. I mellanskiktet jobbar underofficerarna, till exempel sergeanter och fältväblar. Och i ledningen finns officerare, såsom löjtnanter, kaptener och överstar. Officerare är alltså de soldater som utgör ledningsskiktet i försvarsmakten. Trots många tillbakablickar har jag inte lyckats sätta fingret på exakt vad det var som fick mig att bli officer. Men det som jag vet med säkerhet är att utan den allmänna värnplikten och tvånget måste rycka in i milin hade jag nog antagligen blivit något annat. När jag ryckte in i militären med mina kompisar från Borgo föreställde jag mig att jag skulle komma hem efter de 6 månader som manskapsutbildningen räckte. Efter 2 månader i Nylands brigad fann jag mig emellertid i underofficerskolan och måste tänkt att om det nu blir 12 månader istället för 6 kan jag väl lika gärna försöka göra det bästa av tiden. Och till sist hemförlovades jag vintern 2005 som reservofficer. Jag återvände till mina studier vid Helsingfors universitet. Jag hade börjat studera historia före militären. Det gick sådär. Under ett veckoslut hemma hos mina föräldrar hade jag antagligen verkat omotiverad med studielivet. Så min mamma sa, hur skulle det vara med kadettskolan? Du verkar ju trivas i militären. Och så blev det. 1 år senare började jag på en ny studiebana. Den här gången vid kadettskolan i Sandhamn tillsammans med 130 stycken andra som siktade på en officerskarriär.

Studietiden i kadettskolan passade mig utmärkt. Till skillnad från historiestudierna, som långt bara handlade om att läsa och skriva, ofta på egen hand, så handlade officerstudierna om en intressant blandning av militärteori och praktiska övningar i allt från infanteritaktik och vapenhantering till ledarskaps- och utbildningsövningar för beväringar. Men vi fick också danslektioner med Åke Blomqvist. En officer ska ju förutom det rent militära hantverket också behärska mera allmännyttiga färdigheter som baldans och cocktailetikett. De senare färdigheterna fick vi användning för under självständighetsbalen på presidentens slott, där kadetten under sitt andra år på kadettkursen figurerar som någonting man skulle kunna beskriva som mänskligt möblemang och fria kavaljerer för dansvilliga balgäster. Som svenskspråkig hade jag blivit instruerad att gärna bjuda upp andra svenskspråkiga gäster, så det blev några valser på det tämligen fullspäckade dansgolvet med bland andra Astrid Thors. Mitt starkaste minne från balen är ändå när jag såg lyckan i min kurskompis ögon, då han äntligen lyckats lokalisera sin tonårs-tv-kärlek, skådespelaren Outi Mäenpää, och hänfört släpa henne iväg mot dansgolvet för en antagligen oförglömlig sväng om.

Efter 3 år i kadettskolan började arbetslivet. Jag var nu löjtnant och kandidat i militärvetenskaper och hade klarat mig så pass bra på kursen att jag själv fick välja min första tjänstgöringsplats. Som svenskspråkig hade det kanske varit logiskt att välja Nylandsbrigad, men jag ville gärna se och erfara något nytt. Därför valde jag Kotka. När man tänker på en typisk militärgarnison ser man kanske framför sig ett tämligen stort område med enhetligt byggda kaserner i betong eller traditionell röd tegel och tusentals soldater uppdelade i flera olika enheter. Kotka kustbataljon var något helt annat. Bataljonen låg utspridd på flera ställen och var till största delen förlagd i skärgården med Kirkomas kustfort som den huvudsakliga enheten. Andra delar av garnisonen var krigshamnen i Kuusinen nära Kotka centrum, staben i Fredrikshamn, det då mer tömda kustfortet på Rankö och så övervakningsstationen på Aspö. Där på Aspö stod soldaterna uppe i det höga övervaknings- och eldedatornet 24 timmar om dygnet under årets alla dagar och kikade ut mot Hogland och den ryska Östersjöflottans övningsområde 20 km söderut. Numera sköts det här med teknisk övervakningsteknik. I vinterkrigets slutskede hade Sovjetunionen försökt sig på ett flankanfall från just Hogland och Lövskär över den frusna finska viken mot Kotka och Fredrikshamn. Genom spärreld hade kustbatterierna på Mustamaa, Kirkonmaa och Rankö stoppat de 6000 anfallande röda armésoldaterna som vid det laget nästan hade nått Aspö. Just det här att man jobbade och i vissa fall också bodde på en av andra världskrigets krigsskådplatser gav mig en påtaglig känsla av mening med det jag jobbade med. Om vintrarna när isläget var svårt kunde det ta förbindelsebåten över 2 timmar att forcera sin väg mellan Kotka och Kirkonmaa. Då sparade man både tid och tålamod på att kunna övernatta på basen, där försvaret hade ett bostadsområde med ett dussintal radhuslägenheter för personalen att hyra. Hyresnivån var minst sagt överkomlig. För att få bo ute i Östra Finska vikens idyll betalade jag en modest månadshyra på 90 euro plus vattenavgift. Så hemskt mycket övernattande i lägenheten blev det ändå inte. Arbetsuppgifterna med att utbilda marinens sjöspanare förde med sig att jag under dessa år sov mellan 60 och 80 nätter under bar himmel på någon ö eller holme. De gånger jag trots allt åkt med förbindelsebåten satt jag ofta och försökte läsa ryska som en del av studierna på kvällsgymnasiet. För att vänja språkörat kunde jag också bara sitta och lyssna på ryska sånger, som till exempel följande låt.

Jag berättade att min första uppgift som officer var att utbilda sjöspanare. Tidigare hade man i Kotka utbildat kustartilleriverksamhet och sjöspaningsutbildningen var något ganska nytt. För att utveckla enhetens spaningsutbildning blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig att gå marinens stridsdykarkurs som utbildade spanings- och stridsförband för marinens specialstyrkor. Tanken var att man på så sätt skulle få in nya infallsvinklar och kunna utveckla sjöspaningsutbildningen. Jag har aldrig varit en bra simmare. Jag hade aldrig ens dykt ner till botten av simhallens hoppbassäng. Hur ska jag då klara av en utbildning där vatten är det centrala elementet? Men utmaningen var lockande. Och jag fick som tur mycket tid på mig att förbereda mig. Det blev hundratals timmar sim- och dykträning i Kotka simhall under det följande året. Och bataljonen stod för simhallsinträdena, så jag kunde inte skylla på bristande stöd från arbetsgivaren. Satsningen lyckades. Jag kom in på kursen som en av två stammanställda elever. Och dagen då jag fyllde 28 inledde jag stridsdykarkursen vid dykarskolan i Obnäs. Som yngre spelade jag handboll på herrnivå och jag vet vad målmedveten krävande träning innebär. Via jobbet hade jag också tidigare upplevt tunga övningar med långa marscher och utbildning som satte ens fysiska och mentala ork på prov. Men stridsdykarkursen är fortfarande det tyngsta jag någonsin varit med om. Trots flera hundratals timmar träning i bassängen i Kotka kom bassängträningen under dykarkursens inledning som en chock. Varje dag bestod av 5 timmar ganska intensiv träning, varav 3 timmar i vatten. Och vattnet var fortfarande inte min bekvämlighetszon. Redan efter 2 veckor på kursen hade kroppen gått in i ett stresstillstånd som bland annat utlöste en svår bihåleinflammation. När man dyker och kroppen utsätts för varierande tryck är bihålan det sista stället på kroppen man vill ha problem med. Om jag minns rätt räckte det inte med en, utan det krävdes 2 antibiotikakurer för att inflammationen skulle ge med sig. Det som bildligt talat höll mig flytande under den här perioden var vetskapen om att jag skulle bli pappa. Jag minns att samma dag som jag hade det slutliga bassängprovet, som skulle avgöra om jag fick fortsätta på kursen eller skulle tvingas lämna den, hade vi på morgonen den första ultraljudsundersökningen på förlossningssjukhuset. Vi var nog med Johanna båda två lite nervösa inför ultraljudet. Men när det visade sig att allting var bra med fostret förbyttes min nervositet till bara enorm glädje. Vi skulle bli föräldrar, jag skulle bli pappa. Och det kändes som om det nästan saknade betydelse hur det stundande bassängprovet skulle gå. I det här lyckoruset åkte jag tillbaka till Obnäs och klarade provet på en hårsmån. Stridsdykarkursen skulle fortsätta för min del i 4 månader till. Efter hemkomsten från stridsdykarutbildningen i Obnäs hösten 2012 började tiden rinna ut för Kirkonmaa och Kotkas kustbataljon. Försvarsmakten hade tilldelat sparkrav av regeringen och Kotka kustbataljon skulle läggas ner och sjöspanarutbildningen flyttas till Obnäs. Det sista året i Kotka var emellertid jättefint. Vintern var kall, vilket möjliggjorde fantastiska spaningsövningar med mycket skidande över isarna mellan holmarna på det frusna Östrafinska viken. Och den sista midsommaren på Kirkonmaa tillsammans med kollegorna och deras familjer var närmast magisk. Vraga visa av Alf Hambe är en av de sånger jag förknippar med den här midsommaren. Den sjöng jag och spelade på gitarr för hela det finskspråkiga midsommargänget medan bålet brann ner på Kirkonmaas varma sommarklippor.

0: Jag ser ofta tillbaka på åren i Kotka som bland de bästa under min karriär så här långt. Men inte hade varit ointressant efter det heller. Officersyrket blir sällan tråkigt och utmaningarna avlöser varandra i jämntakt. Utbildningen jag fick under stridsdykarkursen kanske inte helt hann komma bataljonen till gången när Kotka lades ner så snabbt. Men dykarutbildningen kom att definiera fortsättningen på min karriär som några år senare förde mig till Försvarsmaktens specialstyrkor i Obnäs och därefter till Ottis jägarregemente. På vägen hade hänt en hel del och jag har fått många erfarenheter som jag är otroligt tacksam över. Det har blivit flera internationella övningar där vi har haft möjlighet att jämföra vårt kunnande med specialtrupper från andra länder och lära oss nytt. En sommar tjänstgjorde jag på Medelhavet inom EUs militära operation för att bekämpa människosmuggling. Och för några år sedan hade jag den fina möjligheten att göra mina generalstabsofficerstudier på krigshögskolan i Frankrike. Den gången hade jag också möjlighet att ta med hela familjen på kommenderingen. Allt internationellt samröre inom militären, som för övrigt har mångdubblats i och med Finlands NATO-medlemskap, har gjort mig uppmärksam på hur olika militära kulturer det finns. Och när det finns olika kulturer, då kan man få kulturchocker. Under min tid på Medelhavet tjänstgjorde jag på ett italienskt hangarfartyg. Där blev det nog flera kulturchocker, men här ska jag nämna några. I Försvarsmakten får man lära sig från dag ett att den beordrade uppgiften är, om inte helig så nästintill, och att lösa den är ens viktigaste prioritet. Det här är någonting som genomsyrar att tänka i vår militärkultur. Men i Italien fick jag snabbt erfara att det viktigaste inte alltid är att lösa den militära uppgiften, utan själva processen för att lösa uppgiften, och att det som räknas är att man har det bra medan man löser den. Hemma i Försvarsmakten är alkohol strikt förbjudet på militära områden. För den italienska flottan var alkohol en nödvändighet och en kulturell oantastbarhet. På det italienska fartyget var dagens två viktigaste programnummer, det vill säga lunchen och middagen, förstörda om det inte i officersmässan serverades något gott vin eller man hann ta sig till kiosken för att köpa några flaskor Peroni till det fossila priset av 43 cent per flaska. Digestiven efter middagen hörde också till. Under den förberedande utbildningen hemma i Finland hade vi fått höra att om vi skötte våra uppgifter under operationen med samma attityd och flit som uppgifterna hemma så skulle det nog gå bra. Nåväl, det gick ju bra. Jag stortrivdes och mådde väl till kropp och själ. Också maten och vinerna var ypperliga. Men att stoppa människosmugglingen vid Libyens kust och därmed få uppgiften löst, den saken var det mera magert med.
1: À l'heure où les coups se déchaînent au fond des bars malfamés, que le tam-tam résonne du

En annan kulturschock upplevde jag under kursen på krigshögskolan i Frankrike. Det var en förmiddag och vi hade en lektion i improvisation på veckoschema. Utbildaren var en utomstående föreläsare som hade bjudits in för att föreläsa om hur positiv improvisation kan hjälpa grupper att tänka och planera i nya banor. 5 minuter innan föreläsningen ska börja sitter jag ensam i föreläsningssalen tillsammans med föreläsaren och småpratar. Klockan tickar och jag börjar undra var alla kollegor är. Vi borde vara 25 stycken i salen. I en motsvarande situation hemma på Försvarshögskolan i Helsingfors hade auditoriet varit fullt vid det här laget. Jag slås av tanken på att föreläsaren och jag har fått tiden och eller ställe om föreläsningen om bakfoten. Kanske hade det uppstått den sista minuten förändring som alla utom vi blivit informerade om. 1 minut innan utsatt tid tar jag upp telefonen och skickar ett meddelande till vår grupp. Jag sitter i föreläsningssalen på andra våningen med föreläsaren, men ingen annan är här. Har jag tagit fel? Nästan genast plingar det till. Allt i sin ordning, vi är just där. Det var en så trevlig kafferast att vi blev lite försenade. Det tog mig några sekunder att finna mig i situationen. Sen förklarade jag för föreläsaren att om vi bara väntade en stund till så skulle han snart kunna inleda föreläsningen för en större skara. Den här anekdoten hade jag antagligen glömt om inte för en tid sedan hade råkat läsa en intervju med överste Petteri Kajamaa som åren 2022-25 jobbade i NATOs högkvarter med Finlands NATO-integrationsprocess. I intervjun säger Kajamaa att en av de finländska soldaternas största dygder är att vi bär armbandsur och att vi följer det. I ett sommarprat som det här tycker det passar utmärkt med Jean Sibelius. Här är till havs, framförd av den akademiska sångföreningen.

Idag fortsätter Rysslands krig och försöker att förinta Ukraina som självständig stat. Det gör också Rysslands projekt att återuppbygga det ryska imperiet med dess ryska världsordning, Ruskij Mir. Samtidigt ser det allt mer sannolikt ut att den tämligen stabila rättsbaserade världsordning som man lyckades få till stånd efter 1945 har levt ut sin tid. Hur hamnade vi här? Vad kunde ha gjorts för att stoppa utvecklingen från att gå så här långt? Antagligen ganska mycket. Men den viktigare frågan är, tycker jag, vad kommer härnäst och hur ska vi agera? Just nu är den ryska krigsmaskinen fullt upptagen i Ukraina och de ryska garnisonerna vid finska gränsen gapar tomma. Men förr eller senare kommer det till ett vapenstillestånd och förhoppningsvis också en för Ukraina rättvis fred. Och när det här sker kommer Ryssland att åter kunna öka sin militära förmåga också i Finlands närområde. Då gäller det att vara förberedd. För endast genom att vara förberedda och kapabla kommer vi att kunna avskräcka tillsammans med våra allierade. Och det tror jag absolut att vi kommer att vara. Orsaken till varför jag säger det stavas inte NATO, utan nationell försvarsvilja. I en återkommande undersökning svarade förra året 79% av finländarna att finländare borde försvara sig med vapen i hand i alla situationer, också om resultatet verkar osäkert. Också 4 av 5 sade sig vara beredda att delta i försvaret enligt egen förmåga. Det här är exceptionella siffror i ett europeiskt perspektiv och de har inte förändrats i och med NATO-medlemskapet. De här siffrorna berättar enligt mig 2 saker. Dels att man har ett förtroende för försvaret och för att det lyckas. Men det berättar också, och det här är kanske ännu viktigare, att finländarna tycker att vårt land är värt att försvara. Därför säger jag med lugn på Finlands yttre säkerhet också för framtiden. Jag går inte att känna mig orolig för Finlands försvar, men det finns en annan sak som oroar mig. Som pappa till 4 barn och son till pensionerade föräldrar märker jag att min oro när det gäller framtiden har att göra med på vilken generations villkor som Finland utvecklas. De unga i Finland blir allt färre. Många av de beslut som fattas idag är kortsiktiga och gjorda av och ofta för en allt större åldrande generation. Om det här vittnar den brist på framtidstro som präglar den unga generationen idag. Kommer den att känna samma försvarsvilja som vi har idag? Kommer de unga i framtiden att känna att Finland är värt att försvara? De här frågorna är oerhört viktiga för framtidens försvar. Inte minst för att försvaret är något av de saker som måste byggas upp långsiktigt. Dagens beslut kommer att ta flera år, eller till och med årtionden för att nå verkan. En förändring som jag för övrigt tror att kommer att bli nödvändig inom kort är att utvidga vår allmänna värnplikt till att på riktigt bli allmän, det vill säga gälla också för kvinnor. Med mindre årskullar finns det allt färre som kan bidra till vår försvarsförmåga genom att göra sin värnplikt. Det som vårt försvar, tillsammans med en stark försvarsvilja, till syvende och sist vilar på. Så för att sammanfatta. Så länge vi lyckas trygga att finländarna är villiga att försvara sitt land och tillräckligt många har den utbildning som krävs för att göra det, har vi alla förutsättningar att se till så att det som hände i Ukraina den 24 februari 2022 inte ska hända oss. Varken nu eller i framtiden. Jag heter Axel Häggblom och jag har varit din sommarpratare idag.

0: om det här sommarpratet. Kanske du också skulle tycka om Ralf Sirens sommarprat från 2024. Ralf var frivillig soldat i Ukraina. Och i sitt sommarprat berättar han om sina 5 månader vid fronten.
1: Bråte och damm regnar över mig. Hjärta slår över 200 slag i minuten. Jag springer så fort jag kan. Jag har aldrig varit så rädd. Marken skakar av explosioner. En kryssningsrobot bland molnen. Den är på väg rakt mot mig. Jag slänger mig till marken, sätter armarna runt mitt huvud och stänger mina ögon. Snälla, träffa inte mig.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Axel Häggblom och redaktör var Frida Frankenhäuser.

0: Klockan är 19 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Thorvalds. God kväll. Vi börjar under jorden. Grundvattennivåerna har nämligen väckt oro under våren. Men nu ser det bättre ut.
1: Ja, det var låga vattennivåer ännu i mitten av maj månad efter att vintern hade varit snöfattig och våren var torrare än normalt. Men under de senaste veckorna hade alltså regnat en hel del i söder och väster. Också i Österbotten är grundvattennivån nu normal enligt miljöcentralen. Och det här, även om det då under den senaste veckan faktiskt har regnat betydligt mindre i Österbotten än i söder. Men på vissa håll i landet är det låga nivåer. Yle talade den här veckan med Olavi Nenonen i södra Savolax. Och han visade då att han bara hade 10 cm vatten kvar i sin brunn.
0: Det rapporterade Niklas Fagerström. Det finns fortfarande en liten osäkerhet om den exakta grundvattennivån efter de senaste regnen, men åtminstone tills vidare är vattenbristen alltså över i södra och västra Finland. Det kryllar av fästingar så här på sommaren. Om du ser fästingar får du gärna checka in dem till Åbo universitet som undersöker dem. Hittills har universitetet redan tagit emot och fryst in över 14 000 fästingar som allmänheten har skickat in. Men fortfarande önskas levande eller döda fästingar, särskilt från Satakunta och Österbotten. Man undersöker om fästingarna bär på sjukdomar och var de förekommer. Fästingarna kan skickas till Åbo universitet per brev. När en motsvarande insamling ordnades för cirka 10 år sedan fick Åbo universitet in kring 20 000 fästingar. Forskning i fästingar är viktigt eftersom fästingburna sjukdomar har blivit allt vanligare i Finland under de senaste åren. Till exempel i Västra Nyland har fallen av fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE, ökat betydligt. Mellan 2015 och 2020 rapporterades kring 20 fall av TBE per år i Västra Nyland. Under perioden 2021 till 2024 hade antalet stigit till omkring 50 fall per år. Och ökningen fortsätter. Enligt överläkaren i infektionsbekämpning vid Västra Nylands välfärdsområde har man registrerat 25 TBE-fall i år, när siffran så här års brukar vara kring 15. Mot TBE kan man skydda sig med vaccin och det lönar sig att kolla om det hör till vaccinprogrammet i det område där man bor eller har sommarstuga. Men fästingar sprider också andra sjukdomar som borrelios och köttallergi som man inte kan vaccinera sig mot. Så det gäller att skydda sig. Så har jag ett dödsbud. Den prisbelönta journalisten och korrespondenten Helena Petäistö har avlidit. Petäistö var länge Paris-korrespondent för MTVs nyheter. Hon avled idag vid en ålder av 75 år. Så lite sport. I tennisturneringen i Wimbledon har en finalist på damsidan klarna i och med att tjeckiska Karolina Muchova slog USAs Coco Gauff i en tresättare. Muchovas finalmotstånd klarnar senare efter att den andra semifinalen som spelas idag mellan en annan tjeckiska Linda Noskova och ukrainska Marta Kocuk. Så det blir en europeisk segrare på damsidan hur det än går i den matchen. Så ska vi ta en titt på vädret. Ett regnområde över landets mellersta del rör sig sakta norrut och försvagas. På fredag förekommer det lokalt regn eller regnskurar i landets södra och mellersta delar. I norr är det uppehållsväder. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra del halvklart eller mest uppklarnande och mest uppehåll, närmast i väster till en början regn eller regnskurar. I natt lokalt dis. På dagen kommer det igen några regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 16 grader och dagens högsta mellan 18 och 23 grader. Vinden är svag. I landets mellersta del samt i Kajanaland blir det växlande molnighet och på vidsträckta områden uppehåll. Och närmast i områdets östra del kan det tidvis komma regn eller regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 11 och 16 grader.

grader. Dagens högsta är mellan 19 och 25 grader, svag vind. I norra Österbotten och Lappland utlovas växlande molnighet och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 14 grader och dagens högsta mellan 18 och 25 grader. Varmast är det i söder. Mest svag vind och i norra Lappland utlovas måttlig nordostlig vind till eftermiddagen. Så fem dagars prognosen för perioden fram till den 14 juli, alltså tisdag. Det blir mest varmt och soligt, men ändå ostadigt väder. Luftmassan är nämligen fuktig och det kan lätt bli regn eller till och med åskskurar. I slutet av perioden blir det mindre ostadigt, men fortsatt soligt och varmt. Dagstemperaturerna ligger mestadels mellan 20 och 25 grader. I norra Lappland förekommer också svalare dagar. Nattens lägsta temperatur blir mellan 10 och 15 grader. Vinden är mestadels svag. Och regnmängderna mellan den 10 och 14 juli väntas vara mellan 0 och 15 mm. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare. På norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet blir det nordlig vind till en början 12 meter i sekunden. Och det här säger meteorologerna om det närmaste dygnet. Ett lågtryck över Baltikum rör sig sakta söderut. Ett högtryck förstärks över Fennoskandien. På Finska viken blir det vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med efternatten ostlig till nordostlig vind. På förmiddagen lokalt dimma. På norra Östersjön nordlig till nordostlig vind som småningom avtar. Först 7-11 meter i sekunden och från och med morgonen 2-6 meter i sekunden. God sikt. På Ålands hav nordlig vind som avtar, först 69 meter i sekunden och på eftermiddagen 2-6 meter i sekunden. God sikt. På Skärgårdshavet vind omkring nord som småningom avtar, först 59 meter i sekunden och från och med natten vind omkring nord 2-5 meter i sekunden. Men från och med förmiddagen blir det vind av varierande riktning. Först lokalt regn, annars god sikt. På Bottenhavet vind omkring nord 59 meter i sekunden och god sikt. I Kvarken nordlig vind 2-6 meter i sekunden, god sikt. På Bottenviken likaså nordlig vind 2-6 meter i sekunden, men på förmiddagen vind av varierande riktning, god sikt. På Saimen ostlig vind 2-4 meter i sekunden och på eftermiddagen vind av varierande riktning där också, god sikt. Så utsikterna för sjöfarande från fredag kväll till lördag kväll. På Finska viken till en början mest sannolikt svag vind. Från och med morgonen vind omkring nordost under 10 meter i sekunden. På norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet mest sannolikt svag vind. På lördag eftermiddag vind omkring nord under 10 meter i sekunden. I Kvarken och på Bottenviken mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 19 grader, sydostlig vind 1 meter i sekunden. Klart, sikten 40 km. Gotka-Rankö 20, syd 2. Klart väder, sikten 46 km. Orrengrund 18, syd-sydost 1. Klart, sikten 20 km. Emsalö 19, ost 2. Kallboda-grund 16, ost-nordost 3. Östertokan 18, nordost 3. Gråhara 17, nordost 1. Klart väder, sikten 20 km. Makilo 18 och vindhastigheten är... ursäkta. Måste jag säga, det ser ut som att vindhastigheten är 4 och vi har inga grader och ingen vindriktning. Bokaskär 16, nordnordost 7. Klart, sikten 33 km. Hangö Tulludden 16, nordnordost 7. Russarö 15, nord 5. Venö 16, nordnordväst 4. Utö 15, nordnordväst 9. Mulet, sikten 29 km.
Nordgrund 17, ost-sydost 5. Fagerholm 17, nordväst 6. Och för Vilsandi och Gotska sanden saknas uppgifterna. Kumlinge 16 grader, nordnordvästlig vind 7 meter i sekunden. Klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 17, nord 8. Klart väder, sikten 20 kilometer. Märket 14, nordväst 8. Enskär 15, nordnordväst 7. Mulet, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nordnordväst 7. Mulet, sikten 18 kilometer. Tahkoluoto 14, nordnordväst 8. Halvmulet, sikten 32 kilometer. Selgrund 17, nästan klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 19, nord 6. Strömmingsbådan 16. Och här är det också så att vi inte har någon vindriktning, men vindhastigheten är 4 meter i sekunden. Valsörarna 18, nordnordost 3. Kallan 15, nordnordost 8. Tankar 17, nordnordost 7. Klart väder, sikten 48 kilometer. Ulkokalla 18, nord 3. Nahkiainen 16, nord 6. Brahestad 18, nordnordväst 6. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 18, nordväst 9. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 18, nordnordväst 6. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 17, väst 4. Ajos 21 grader, nordlig vind 3 meter i sekunden. Nästan mulet, sikten 20 kilometer.

Havsvattenståndet är idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 4 cm, Uleåborg 0, Brahestad minus 4, Jakobstad plus 2, Vasa plus 4, Kaskö plus 6, Mäntyluoto plus 8, Raumo plus 10, Åbo plus 13, Fröglö plus 14, Hange plus 16, Helsingfors och Borgå bägge plus 12 och Fredrikshamn plus 11 cm. Den signifikanta våghöjden på norra Östersjön idag klockan 18 var 1,8 meter. Och sen ska vi ta pollenrapporten. Gräsen blommar i hela landet och gråbo blommar på de varmaste platserna, särskilt i södra och mellersta Finland. Gräspollennivåerna varierar från låga till måttliga i södra och mellersta delarna av landet och i norra Österbotten och Kajanaland. Men de kan stiga till höga nivåer i områden med uppehållsväder i mellersta Finland. I Lappland förblir nivåerna sannolikt låga. Gråbopollen förekommer redan nu i måttliga nivåer i områden med uppehållsväder i södra Finland, särskilt på förmiddagarna. Och nivåerna stiger under de närmaste dagarna till måttliga nivåer i södra och mellersta Finland. På andra håll i landet förblir mängderna gråbopollen små. Förekomsten av kladosporiumsporer är liten i hela landet på grund av det svalare vädret. Och som vanligt minskar mängden pollen i luften när det regnar. Det var allt för den här nyhets- och vädersändningen. Mera nyheter blir det klockan 20 på återhörande.

0: Yle Vega.
1: En av de första och finaste samerna jag lärde mig på svenska i Finland är namnet Jesus. Den är en av Nordens mest älskade salmer och finns med i flera olika salmböcker. Jag som delar några tankar om salmen namnet Jesus ikväll heter Fiona Chow och bor i Helsingfors. Salmtexten till namnet Jesus skrevs av den norske David Welander år 1923 och översattes senare till svenska. Melodin är en gammal zulu-melodi som är svängig och lätt att sjunga. Jag tror att en av anledningarna till att denna psalm är så populär är att texten fokuserar på Jesus och inte lämnar något utrymme för kompromisser. Namnet Jesus tröstar och leder oss. Melodin är medryckande och budskapet mycket kraftfullt. Jesus är det enda namn genom vilket vi kan bli frälsta, och det är hos honom vi finner hopp. Dessutom berättar psalmen frälsningshistorien. I Matteus evangeliet kapitel 28 säger Jesus något väldigt radikalt. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Detta betyder att vi kan ha en fullständig förtröstan och vila i namnet Jesus. Jesus kallar oss att leva i relation med honom under vår tid här på jorden. När jag var barn och blev rädd brukade min mamma säga att man får åkalla namnet Jesus. Det har jag gjort hela mitt liv. Ofta blir det bara en desperat viskning inför ett stort uppträdande och ibland genom att jag sjunger en sång om Jesus. Jag jobbar som kantor och för mig finns det ingenting bättre än en fullsatt kyrka fylld av människor som lovsjunger Herren av hela hjärtat och med sina röster. Det spelar ingen roll om de kan sjunga eller inte. Det viktigaste för mig är att församlingen vågar sjunga. Jag är helt övertygad om att Gud också ser våra hjärtan när vi står tillsammans och prisar honom. Den finlandssvenska psalmboken firar 40 års jubileum under 2026. I psalmboken finns psalmer för alla högtider under kyrkoåret, som advent och påsk, samt sånger som talar om Guds trofasthet, kärlek, nåd, tröst och mycket mer. Ibland tycker jag om att bläddra i boken och läsa texten till någon okänd psalm som har burit människorna genom tiderna. De flesta av våra psalmer har sjungits i hundratals år i olika församlingar runt om i Finland och världen. Psalmboken är inte bara en rik skatt eller ett arkiv, utan ett levande verktyg som vi får använda när vi kommer till kyrkan och firar gudstjänst tillsammans. Jag vill avsluta denna andakt med att uppmuntra var och en att besöka en församling nu under sommaren och våga lovsjunga namnet Jesus. Han är värdigt allt lov, namnet över alla andra namn.

0: Klockan har blivit 19.22 den här torsdagskvällen och det betyder ju naturligtvis att det är dags för naturväktarna. God afton. De som ikväll sitter här och skrynklar sina pannor över era frågor om Finlands djur- och växtliv är Mimma Ekblad och Jörgen Palmgren. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack.
0: Mike Grönros ansvarar för tekniken och jag heter Mikael Crawford. Välkomna med alla. Och numret till studion, det är det samma vanliga, 0600 11 12 13. Och det går också bra att skicka era frågor via e-post på adressen natur@yle.fi. Och råkar ni ha ett foto på den växt eller djur ni undrar över så får ni gärna bifoga det foto. För de bilder som avhandlas i det här programmet publiceras på vår bildblogg. Och den igen hittar ni på adressen svenska.yle.fi/natur. Med här i studion sitter Annika Ljungberg som under kvällens lopp kommer att uppdatera bildbloggen med de rätta svaren till bildfrågorna. Och dem hittar ni alltså då på svenska.yle.fi/natur. Och Annika, vi börjar med en fråga som kom in i vår e-post.
3: Peter skriver så här. På vår Stugholm med Snäckö, alldeles intill Nagu, stötte jag på denna mäktiga spindel som jag aldrig sett förut. Hör den till våra stammarter eller är den kanske en invandrare? Och i bildbloggen har vi alltså en bild, 3 stycken bilder på den här spindeln där man ser den klättra på lite olika ställen.
0: Det ser nog ut att vara en baddare, det säger jag.
3: Ja, det är svårt att se när jag inte ser någon tydlig referenspunkt. Vem av er skulle vilja gissa på storleken?
1: Det här är nog en rätt så stor spindel. Mm-hmm. Sådär i finska måttmätt.
0: Okej. Okay. Och vad är det för, kan du säga vad det är för en art också?
1: Ja, jag antar att jag kan säga vad det är för en art. Men ska vi berätta lite om den?
0: Ja.
1: Det är någon som inte råkar ha bildbloggen framför sig här. Och det där, den är ganska stor och tjock. Och så har den ganska kraftiga ben som är randiga och lurviga. Och som det där Crawford här nyss sa, men den har ju bara 6,5 ben.
0: Ja, alltså den spindlar ska ju ha 8 ben. Den här har 6,5 ben.
1: Ja, spindlar har liksom 8 ben till att börja med, men de där benen är ju nog lite såna att de tyvärr kan ramla av. Eller egentligen är det en ganska bra grej, för det kan hända att någon har försökt äta upp den, fått tag i dens ben, och så har den bara stuckit iväg och lämnat benet efter sig. Det växer inte ut nya ben på den, men den har nu då liksom då 7 fungerande ben. Det här ena ser ut att vara halvt

0: den här påminner jättemycket om den. Den är stor, uppsvälld kropp, så det betyder att det är en hona och den är full med ägg. Men den har lite annorlunda mönster än en korsspindel. Och så är den dessutom lite svartare än den här korsspindeln. Fast den annars påminner rätt mycket om den. Och om man tittar noga på bilden här uppe till höger, om man råkar ha den framför sig, så ser man att den ser ut att ha som en liten knöl där i ändan av ryggen. Där liksom just före det sen blir ett huvud av den. Och detsamma ser man på den här bilden som är uppifrån, att liksom på sidorna har de som lite som knölar, visar jag så här igen, som bra radio som jag brukar. Men det här är alltså en knölspindel. Den har också ett bra namn. Ja, den har knölar och det är en knölspindel.
1: Hur stor uppskattar du att, eller hur stor blir en knölspindel?
0: Vad ska jag säga utan att ljuga? Själva kroppen är kanske då en centimeter lite på.
1: Men och den ser ut att ha långa ben.
0: Den har benen på, så det här kan säkert liksom gå till en åtminstone 2 centimeter om man räknar med benen.
1: Ja. Och gäller samma för knölspindlar som för många spindlar, att honan är klart större än hanen?
0: Ja, honan har alltså bakkroppen större framförallt, för att den är full med ägg.
1: Ja.
0: Och den här är alltså inte alls lika vanlig som en vanlig korsspindel.
1: Ja, jag skulle fråga det. Jag har aldrig hört talas om knölspindlar tidigare. Korsspindlar känner ju de flesta till.
0: Ja, det är rätt, eller det är mycket vanligare. De är mycket vanliga, och så har de här klassiska julformade näten. Men julspindlar heter då de här arané-spindlarna. Ja. Och den här hör till samma. Den är nära släkt med korsspindeln.
1: Okej.
0: Men betydligt ovanligare, men helt en inhemsk art. Den har inte kommit någonstans ifrån, den är inte invasiv.
1: Så knölspindel, de andra ord. Och den hör hemma i vår natur.
0: Ja, och grattis till den som hittade den. Det här var fint.
1: Ja, det kommer ett samtal, så jag plockar det här och säger hallå, hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
2: Det var Roger från Malax, hej.
1: Hej Roger.
2: Ja, det där, jag funderar här med det där rosenfinken.
1: Ja.
2: Är det vanlig Malax?
1: Ja. Det var ett kort och koncist svar, Jörgen.
3: Den är alltså inte ovanlig. Malax hör till rosenfinkens utbredningsområde i landet.
2: Jo, när jag funderar här bara när vi har påpar här som.
1: Ja, du har påpar.
2: Håller på.
3: No, det är ju fint.
2: Jo, de håller nog på här. Unga på gång, de har nog hållit på här i tid nu.
3: Ja.
2: Så det var så jag funderade på, men det var lite konstig bild där i det där fågelboken som jag har. Det var Locki och så var det Palmgren som har gjort boken, så det var bara rita. Det var ju alldeles.
3: Nej, nu ska det finnas ett foto också. Nu ska det finnas.
2: Jo, det fanns nog sen, jag fick nog från datorn sen.
3: Ja.
2: Men det är okej, så den är vanlig.
3: Nu är den. Det är kart 10 000-tals par i landet, så att det där.
2: Jo.
3: På inget sätt
2: omöjligt. Men det är ett puna varpunen på finsk, och jag tänkte att det är en spar, men det är ju en fink nu.
3: Det är en fink, ja.
2: No, jag tackar.
3: Ja, skojigt att du ändå har noterat den.
1: Ja, en fin observation är det här ju, Roger.
2: Jo, nej, det är nog okej.
1: Okej, kiva. Tack ska du ha för din samtal.
2: Tackar.
1: Hej då. Och Annika, vi fortsätter med en bildfråga.
4: Följande bildfråga kommer från Paavo. Upptäckte dessa larver på en liten björkgren i Puumala, södra Savolax. Jag tycker att det ser ut att vara sorimantels larvar. Är jag helt ute och cyklar? Jag har aldrig tidigare sett så många på samma ställe, nästan som en stor koloni, och undrar därför om detta är ett vanligt fenomen. Och som texten syftar så ser man en massa av de här larverna. Jag räknar i något skede till 20 larver, men sen där i bakgrunden så kan det finnas ännu flera. Och förstorar man bilden så ser man att larverna är riktigt mörkgrå och lurviga. Och sen verkar det som om deras kropp är segmenterad. Så varje segment ser ut att ha en tagg och en sån där röd, tegelröd fläck.
1: Ja, som ett rött öga.
4: Ja, men ja, det är då en rad med ögon längs med ryggen, men med små röda prickar, så det finns över väl ett knappt 10-tal prickar på varje larv. Och de håller på och klättrar längs med den här björkgrenen. Jag vet att ibland så brukar sådana här klungor av larver veva någonting, men det ser inte här ut att ha gjort.
1: Däremot tycker jag att de ser rätt stora ut, de här larverna, när man ser

0: här ser man ju proportionerna när de här björklöven finns här, när de är på de här björklöven. Men vad säger vi om det här? Är det någon av våra experter som är på hugget?
1: Ja, den här frågeställaren är inte ute och cyklar. Frågeställaren har alldeles rätt. Det här är sorgmantens larver. Och den larvens värdväxt är ju också en björk. Så det är helt logiskt att man hittar sorgmanteln på en björk. Men det är hemskt roligt att det är många larver på ett ställe. För att de här sorgmanteln, så den lägger, alltså fjärilen lägger sina ägg på den här björken, grenen. Och så det kan vara 200 stycken i en klunga. Och sen kläcks de i något skede och då är det en sån här jätteklunga med larver. Men sen så brukar de ge sig ut då och explora när de blir lite större, de här larverna, så kryper de iväg till olika ställen. Och det är oftast då man får syn på dem. Så om man då ser en sorgmantel larv så är det vanligtvis en. Så det är ganska sällan som man ser de här
0: kolonierna.
1: De här kolonierna, ja. Så det är ett mycket normalt fenomen, men man brukar inte upptäcka det så ofta. Så ja. Jätteroligt.
0: Sorgmanteln är en av de här fjärilarna som jag tror att de flesta som följer med naturen känner igen. Den är stor och den är vacker och den har en sån här, hur skulle jag nu säga, aura.
2: Den är så känsbar.
0: Ja.
1: Ja, omisskännlig. Ja. Och den hör ju till de här som övervintrar som vuxen. Så sen när det blir riktigt varmt, eller sen när det inte behöver ens bli riktigt varmt, sen när det är sådär att skulle det vara vår kanske, så då flyger den iväg och så flyger den som vuxen. Sen lägger den sina ägg och nu är vi i det här skede på sommaren när de här äggen då har blivit liksom larver som då börjar utforska sin omgivning och sen så småningom förpuppar de sig och sen blir det då fullvuxna larver igen, alltså förlåt, fullvuxna fjärilar, och därför så har vi sen på hösten igen de här sorgmantlarna som är fullvuxna. Så deras föräldrar har redan dött, men att de kommer själva att vara fullvuxna nu sen till hösten.
0: Så det är liksom två generationer på en sommar då i praktiken?
1: Det kommer att vara två generationer vuxna, ja, på samma sommar. Ja. Men de kommer att sen samtidigt så liksom samma vuxna individer både på hösten och på våren.
0: Ja. Var övervintrar då den här vuxna sorgmanteln?
1: Nå, till exempel i vårt garage.
0: Okej. Okay. Men den söker sig då så att säga inomhus. Jag menar till uthus eller garage,
1: ja,
0: eller någonting. Den kryper inte in i trädens bark eller något sånt här?
1: Nej, det tror jag inte att den klarar av att göra.
0: Ja.
1: Men att då när det inte har funnits människor, så då har den nog kanske då till exempel hittat något riktigt, riktigt bra ställe i någon trädhåla kanske.
0: Ja.
1: Det vågar jag inte uttala mig om, men nu så utnyttjar jag den gärna, människornas, ja, byggnader.
0: Så det är en larv till sorgmanteln på foto. 0611 12 13 påminner jag om telefonnumret, men i väntan på att våra linjer ska börja blinka rött så tar vi en textfråga som har kommit in här via e-post som då inte har något foto. Och det lyder så här: hej! Bland pilfinkarna på gården såg jag en fågel som till storlek och färg liknade dem. Men den hade en röd fläck mellan ögonen och näbben och vita fjädrar på vingarna som en bofink. Vad var det för en fågel, undrar Bjarne. Och vad säger du egentligen till det här? Ser ut, ja, som en bilfink, men en röd fläck, ja, mellan ögonen. Ja.
2: Det är ganska få tättingar som har... Jag tolkar det här att det kunde vara en röd fläck i pannan. Liksom, ovanför näbben och, ja, och mellan ögonen. Och då passar det enbart på gråsiska.
0: Gråsiska.
2: Ja, den är kanske lite mindre än pilfink, men den är tillräckligt nära pilfinkens storlek så vi kan godkänna det. Sen har den nog inte riktigt lika vita vingband som bofinken, men den har ljusa vingband i varje fall.
0: Ja, det kan ju alltid hända att solen faller på så att de ser,
2: ja,
0: vitare.
2: Ja, och de gråsiskorna är det där, de kan avvika från varandra ganska mycket i färgteckningar. En del är ljusare, andra är brunare och...
0: Ja.
2: Men det är nog samma det där.
0: Vi har hittat en gråsiska här, eller ljudet till en gråsiska. Om vi ska lyssna på så kan Bjarne höra att han hört den också. Så här låter gråsiskan.

0: Hur är det? Har man möjlighet? Är det sannolikt att man hör den gråsiskan sjunga? Kan Bjarne höra det här ljudet nu
1: Jo, om den finns där så kan han nog höra det där. Ja, gråsiskan är ju liksom lite nomadisk till sitt uppträdande. Den här sommaren, förra året och våren, så har det varit väldigt lite av dem. De har varit någon annanstans. Och nu sitter jag här i Tira observationssystemet senaste 7 dagarna, så det fanns nog observationer här och var i landet. Väldigt lite här i söder. I vissa år så hade funnits liksom häckande fåglar på många håll. Helsingfors och Hangö.
0: Är det vanligen en mer nordlig art?
1: Det är vanligen en mer nordlig art. Och den här Tira observationssystemets karta som visar då att det finns enstaka observationer Hangö, Korppo, Åbo, Björneborg, Vasa och sen längre norrut och särskilt i det där Utsjoki, Enaritrakten, så finns det senaste veckan mest observationer.
0: Ja.
1: Men det är inte särskilt många. Och det kanske pekar också på det här att det där, de är kanske ganska få i år. Men ja, de kan ändå komma i stort antal. Det var lite oväntat det här, för att jag tycker att björken hade ett gott fröår senaste höst. Och de här gråsiskorna äter björkarnas frön på vintern. Men de var helt borta.
0: Ja. Vad säger du till det här då, att den här tycks ha varit i en större flock av pilfinkar?
1: No, de är ganska sociala av sig, så det kan tillfälligt.
2: Och speciellt som de flesta gråsiskorna håller till i norr så här på sommaren, så kanske den inte hade just hemskt mycket egen folk.
1: Ja, det kan hända. Ja. Sen kan det ju vara att jag har tolkat fel det här röda, att om det ändå skulle ha varit sen då en... Nej, no, det nu passar bäst på gråsiska.
0: Vi går med gråsiska.
1: Ja.
0: Sen då, Bjarne har ju tyvärr inte skrivit var han har gjort det. Den här. Ja. Det är någonting som ni gärna får foga till er e-post. Bara alldeles kort att var vilken del av landet, vilken stad, vilken kommun, för att det underlättar ofta.
1: Det hjälper hemskt mycket att uppskatta.
0: Ja, men nu fortsätter Annika.
3: Vad är den runda knölen för något, undrar Annette. Vad har orsakat den? Är det ett ovanligt fenomen? Och nu frågar du dig, vad är det för en knöl det handlar om? På bildbloggen har vi en bild på en blomma. Den ser ut som en av de här korgblomstriga blommorna, som lite som maskrosen, men maskros säger att det här inte är. Men den verkar ha haft det där para sig med en nypon, ser det ut som här. Ett nypon, eftersom strax under den här blomkorgen så ser den ut att vara uppsvullen. Så den ser faktiskt väldigt nyponlik ut, men något sånt här har jag aldrig sett. Så jag misstänker att det är något underligt som för sig går här.
2: Något underligt som försiggår, det är en bra tolkning av
0: saken. Ja, den ser ju rätt konstig ut. Den ser så här, jag vet inte, jag fick associationen som om man skulle ha sett sån här avbildade någonstans utomlands. Den har ett väldigt känspakt, en sån här. Men Mimma, berätta.
2: Ja, jag tänkte snarare att den såg ut som en ärt. En jättestor ärt som har parkerat precis under den här själva liksom blomman. Men den här, din varningsteori var egentligen, med ett nypon, var egentligen helt bra. Men alltså alldeles grön är den och riktigt slet dessutom. Det här är antagligen en flockfibla som är just hört i de korgblommiga växterna. Och den har nu fått besök av en liten gallstekel. Gallsteken är ju alltså släkt med till exempel getingen, men den sticks inte. Det finns jättemånga olika insekter som är släkt med getingarna. Det här är en av dem. Men gallsteklar, så de bygger sådana här gallar åt sina larver, eller det är väl larven själv som bygger den egentligen, som skydd åt sig. Och de är alltså jättehårda. Och ni har säkert sett dem på asplöv och på ekblad och sådana här, som är sådana små runda knölar.
0: Ja.
2: Och de är alltså jättehårda. Och där inne finns en liten gallstekel. Men den här, det här är en sån gallstekel som vill bygga sina gallar på sådana här korgblommiga växter. Och det där, jag tror nu att det är en sån art som heter Aulacidea hierarchi, men den har inget svenskt namn.
0: Jaha.
2: Och den är mycket liten, men om man då skulle söndra den här gallen och kära den rakt igenom, rätt igenom, så skulle det liksom längst inne finnas en liten larva av den här gallsteken. Men det ska man inte göra, för att sen så klarar inte sig den lilla larven av gallsteken.
0: Nej, men hur går det här till i praktiken? Alltså vi har en en blomma och under den finns den här utbuktningen. Är det då så att larven arbetar sig ner från själva liksom blomman, eller hur går det till?
2: Jag tror att den här liksom blir lagd på kälken och sen bygger den åt sig av den här kälken en sån här, och den behöver inte alltid vara precis under den här blomman. Jag tittade lite på bilder på nätet och det fanns på många olika ställen på den här kälken att den kan vara liksom längre ner och inte då precis bredvid blomman, och de kan ha lite annan form också och kan ha som liksom som vara lite sönder i ena änden och så här, att jag tror att det här är en ganska ny gall, för den är ganska, ganska rund och vacker och perfekt. Den kan förstås ha någonting på andra sidan.
0: Ja, det är ett mycket trevligt foto för övrigt.
2: Det är en jättebra bild.
0: Fint ut på alla vis. Men då vet vi det här. Igen vet vi lite mer. Och nu ska det handla om svanar. Det har kommit in en e-post. Vi har inte någon foto till det här. Det är så här. Har i 3 veckor sett en svan i skärgården som är ytterst badglad. Den rufsar och ruggar om sig ytterst häftigt. Rätt lång tid, åtminstone 15 minuter, och varje gång lossnar det en massa fjädrar. Är det här ett normalt beteende av en svan att hålla på så att fjädrarna yr, eller har den någon sjukdom? Har aldrig sett andra svanar göra en sån här vansinnig rengöring av sig. Hälsa Mikaela. Vad säger du, Jörgen?
1: Ja, det är nog alldeles normalt beteende. Det är kanske lite tidigare än normalt. Det måste vara alltså en sån. Är det många knölsvar? Stod det var?
0: Nej, här står bara svan, men det är ute i skärgården.
1: Ja, det finns nog båda i skärgården också. Men vi räknar med att det är en knölsvan. Fåglar byter ju sin fjäderdräkt en gång, så det är i princip en gång i året. Och det där, det att en knölsvan byter fjäderdräkt nu i början på juli, eller var det på junisidan?
0: Frågan kom den andra juli, ja. Och då hade den här frågeställaren i 3 veckor.
1: Okej, okay, den alltså håller på med fjäderbyte redan i juni. Det betyder alltså att det är en icke-häckande fågel, eller den har misslyckats i häckningen.
0: Mm-hmm.
1: För att sådana fåglar så byter sina fjädrar tidigare på sommaren än de som häckar. De som häckar så byter först på sensommaren eller på hösten. Och det där, svanarna har ju tusentals fjädrar av olika storlek, och varje gång den krafsar på sig sådär så lossar den en hel del.
0: Ja.
1: För den ska byta hela fjäderdräkten.
0: Och den gör just så här som här står, rufsar och ruggar.
1: Ja, just det.
2: Så den som klagar på hunden som tappar päls där inne när den har pälsbyte på gång, så den skulle prova med att ha en svan där.
0: Ja, faktiskt.
2: Ja. Sen skulle det ligga fjädrar överallt.
1: Nu kan det vara, alltså det, kanske det inte är riktigt 10 000, men det är så väldigt mycket det där.
0: Och alla byts ut?
1: Alla byts ut.
0: Ja. Hur är det sen då när den här svanen har sin nya fjäderdräkt? Så är den på något speciellt vis känslig eller? Har den någon tid som den håller lite lägre profil tills den...
1: Nej, den har i princip låg profil då när den byter de största fjädrarna. För då kan den inte flyga.
0: Mm-hmm.
1: Och man ser, om man tittar noga på en sån här som håller på med det här. Så man brukar kunna se att där är vissa av de här konturfjädrarna är slitna. De är alltså liksom fransiga i spetsarna. Medan de nya sen då är liksom perfekta, de är vackert avrundade som de ska vara och skyddar också svankroppen för vatten bättre än en sån här fransig fjäder.
0: Hur fungerar det då? Alltså är det så att den då vid något skede har en dubbel uppsättning? Den skakar av sig de gamla och då finns den här nya där under. Nej, eller växer den ut sen?
1: Det sker liksom stegvis. Svanarna byter sina hand- och armpennor så att de tappar dem alla på en gång. Och sen när de har tappat alla de här så börjar de nya växa ut. Så där är inte en dubbel uppsättning, utan det växer ut det nya, och sen om det är så där 50 cm så tar säkert en det där, om det är en och en halv cent per dag, så det tar en helt, det går ganska mycket tid till att kunna producera en sån där...
0: Och mycket energi rimligt
1: från fåglar. Ja, mycket energi. Ja.
2: Och fåglar har olika strategier för att byta de här fjädrarna till exempel. Då.
1: Ta havsörnen som exempel.
2: Havsörnen, så den måste ju kunna flyga. För den kan inte sitta i sitt bo i en månad och vänta på att det kanske skulle ramla en fisk i näbben på den. Så den byter alltså hela tiden ut enstaka fjädrar. Så att det saknas alltid någon fjädrar, det är alltid någon ny fjädrar på kommande. Men den kan flyga hela tiden.
1: Ja. Men den är ju på annat sätt anpassad till sitt liv. Den ska kunna flyga och jaga. Men knösvanen och sångsvanen simmar där i vattnet och hittar sin föda också i vattnet, som är växter.
0: Så då, man ser ju med jämna mellanrum havsörn eller andra fåglar för den delen, och då kan man se mot himlen att se döden att tappa en... Nu vet jag att det betyder ju inte automatiskt att den håller på så att säga och rugga, utan den kan ju tappa fjädrar. Men är det här då orsaken? Ibland ser man så att man tycker att oj vad den ser luggsliten ut, den har tappat en fjädrar.
1: Ja, det är det också, men man ser ju också en havsörn som ruggar hand eller armbenor, att det finns luckor liksom, symmetriskt till kroppen på samma ställe i vingen.
0: Ja.
2: Och sen då till exempel andfåglar, så de simmar långt ut på havet för att byta fjädrarna.
1: Eller gömma sig i växtligheten. Det finns olika strategier.
2: Men hanarna, så de brukar samla sig långt ut
1: på havet. För fejder, särskilt,
0: ja, och det här är då för att skydda sig.
2: Ja, för dit kommer det inte.
1: Ja.
2: Havsörnarna is inte flyga så långt ut och titta att skulle det finnas fjädrar.
0: Ja. Okej. Nå, vi fortsätter med en bildfråga till, Annika.
3: Nu kommer vi över till Marit på Granholmen i Pargas. Efter flera dagars frånvaro från stugan i skärgården fann vi cirka 5 meter från vattenbrynet en stor samling både små dunaktiga ljusa samt större cirka 16 cm långa svartvita fjädrar. Slagfältet var en dryg meter i diameter. Vi har ibland besök av vitkindade gäss som kommer uppgående på gräset från stranden och havsörnar som seglar upp i skyn. Kan dessa övergivna fjädrar handla om örnens jakt och i så fall vilken fågelmånne den tog? Bland fjädrarna fanns också liten mängd avföring som påminde om gässens, dock lösare än vanligt, eventuellt på grund av regnet. Vad ska vi svara Marit?
1: Ja, vi kan börja titta på de här fjädrarna. Nu är det ju, man ser att här finns gråa, vita och svarta teckningar på de här fjädrarna. En del är nästan vita, en del är gråa och kan ha en vit kant på fjädern, och så finns det där fjädrar som är spetsiga och har svart och kanske en vit framkant, om man tolkar rätt. Och det, jag tolkar att det här skulle kunna vara en skrattmås.
0: Jaha.
1: Som har fått sätta livet till.
0: Mm.
1: Och det där, nu kan jag inte förstora det här så att jag skulle kunna titta på de här pennorna. Nej, de är inte avbitna. Det är alltså någon som har plockat bort de fjädrarna. Det pekar på att det skulle kunna vara en fågel, en rovfågel som har ätit upp den här skrattmåsen.
0: Ja.
1: Man kan inte avgöra vilken på det.
2: Men om det är där ute i skärgården så är det nog eventuellt en havsörn.
1: Hur var det med skrattmås i havsörns?
2: Den äter nog skrattmås.
1: Ja, men det finns inte mycket av dem.
2: Inte jättemycket, men nog äter den av dem. Det är inte en sån där helt...
1: Den är ju vanligtvis så klumpig att den har svårt att fånga dem, men det kan naturligtvis komma på en skrattmås som är skadad.
0: Jag tänkte det, att finns det inte enklare byten för en havsörn?
1: Ja, men den äter det som finns.
0: Ja, naturligtvis.
1: Ja.
0: Och å andra sidan, en skrattmås är ju i sån storleksklass att man skulle kunna tänka att det finns andra predatorer också. Duvhök till exempel.
1: Ja, just det. Ja. Och till och med en sparvhök hona kan ta en skrattmås. Men det finns många andra också.
0: Ja. Så det är alltså fullt möjligt att det här är en havsörn, men det kan vi inte uttala oss säkert om. Men det är en fågel, alltså en rovfågel som har tagit den.
1: Så uppskattar jag det från de här, hur de här fjäderpennorna ser ut.
0: Ja.
2: Och här är ju alltså ett kaos av fjädrar. Och här är alla fjädrar och sen är här alla dun också. Då är det inte någon som har ruggat, utan det här är någon som har blivit uppäten.
1: Så här ser det ut då.
2: Men vad ska vi säga om den där kackan då?
1: Det kan vara att det var en gåsokacka tidigare.
2: Ja.
0: De behöver inte ha med varandra att göra, naturligtvis. Så, 0611 12 13 är numret hit. Och jag ska påminna också om det att vi brukar ju få in en hel del fina, vackra naturfoton till vår mailbox. Och jag påminner gärna om att man mer än gärna får skicka in foton fast man inte har en fråga som har med de här fotona att göra. Skicka i så fall gärna de här fotona i hög upplösning till adressen natur@yle.fi, så kanske de publiceras som veckans naturbild i TV-nytt. För det här så behöver vi insändarens namn samt plats och datum för när det här fotografiet är taget. Och det går också bra att skicka in sin fråga och lägga till en bild via det formulär, frågeformulär som man kan hitta i samband med vår bildblogg. Och den bildbloggen påminner jag igen står att hitta på adressen svenska.yle.fi/natur. Och nu Annika, ska vi titta på en ytterligare fråga från vår bildblogg.
3: Följande fråga kommer från Margareta. Visst är det här en aspfjäril? Den satt på ett hundbajs, vilket jag tyckte var märkligt. Platsen var stugans gräsmatta i Värla. Och då när den här bilden tas upp så passar jag på att fråga också om följande bild. Och den syns tydligen inte ännu i min bildblogg, så jag behöver uppdatera själv min sida eftersom den här bilden la jag till när jag insåg att hej, det här kan handla om samma fjäril. Det är nämligen Roger som har skickat in en bild på en liknande fjäril och frågar om det här är aspfjäril. Och då handlar det om två fjärilar som har väldigt mörka vingar, speciellt här i Marina. I Margaretas bild så ser jag att den ser sån här riktigt mörkbrun, nästan chokladbrun ut. Den har vita band på vingarna men också vita prickar. Och på Margaretas bild så ser jag sån här som kallas visst ögonfläckar, såna runda orangea ringar längst ner på det här bakre vingen och något litet orange där i nedersta spetsen av vingen. Och ja, på den här Rogers bild så ser jag faktiskt inte den här, så ja, är det fråga om samma fjäril?
2: Det här är inte samma fjäril. Den ena är en aspfjäril och det är den här Rogers bild som kommer där som andra. De liknar jättemycket varandra, de här fjärilarna, och det är jättevanligt att man blandar med de två, så det var en fullgod gissning. Men att nu när vi faktiskt har de här bredvid varandra så kan vi faktiskt passa på att jämföra dem. Och det som man då ser skillnad på här, den är lite längre ifrån tagen, den här Rogers bild, så den är inte riktigt lika skarp. Men då ser man att i nedre kanten av de nedre vingarna så finns det ett sådant streck med röda. Det ser ut som röda streck ungefär. Nästan hela den här undervingen lång där i nedre kanten. Vilka saknas från den här andra fjärilen? Ja. Och den har då istället de här ögonfläckarna. Och de här ögonfläckarna är en klassiker. Det är en säljskimmerfjäril, för det är bara den som har de här ögonfläckarna. Och den här är en rolig fjäril. Den är ju alldeles brun den här och har nästan då precis samma färg som den här aspfjärilen. Men det här är en hona, för den är så här brun. Om det skulle vara en hane så skulle den ha alldeles så där lysklarblå mitt på vingarna. Då går den inte att tro att den är någonting annat, för den är alltså faktiskt spektakulär den här fjärilen.
0: Det här är ju också en mycket vacker fjäril och stor ser den också ut att vara.
2: Den här är mycket vacker och stor och sen lägger du ännu på det där så ja. Det är liksom lite extra bling bara på den så gör den nog liksom ännu mer spektakulär just med den här blå färgen.
0: Så då, aspfjäril, och vad är den här?
2: Eller säljskimmerfjäril,
0: ja,
2: först och sen en aspfjäril.
0: Precis.
2: Ja. Men man ser ju på de här bilderna att de liknar varandra jättemycket. Att ja. Man måste titta sen på sådana här detaljer för att...
0: Mm. Är de då nära släkt?
2: No, de hör inte i samma släkte. De är nog liksom, de är släkt med varandra, men de har inte samma efternamn.
0: Ja.
2: Eller förnamn, eller hur det nu blir med.
0: De är släkt, men inte så väldigt nära släkt.
2: Nej, inte. Ja.
0: Intressant hur de här teckningarna ändå påminner om varandra så pass mycket. Jag tänker närmast på de här vita sjoken där som ser väldigt likadana ut.
2: Ja, det gör de. Det måste vara någon... Alltså många, till exempel de här ögonfläckarna, så de hittas ju hos jättemånga olika fjärilar oberoende av släkt, och det har liksom evolverat fram eftersom de är rädda, alltså eftersom det gör att fåglar blir rädda för dem, de har ögonfläckar, och därför så tänker jag att kanske de här vita strecken har någonting liknande som har gjort att de har evolverat.
0: Okej.
1: Men det där hundbajset.
2: Ja, ah, jo, hundbajset, just det. Jo.
0: Ska vi identifiera det?
2: Ja, jag tänker att om det står att det är hundbajs, eller vill du försöka identifiera?
1: Nej.
2: Det där, ja, den här selishimmafjärilen, så den är lite speciell på det sättet att där var vuxna fjärilar, vissa vuxna fjärilar äter ingenting och andra vuxna fjärilar äter gärna nektar. Och det där selishimmafjärilen, så den är sådär att meh, nektar, jag vill ha hundkacka. Alltså för det är de här mineralerna antagligen. Man är nu inte helt säker på vad det är den söker från dem, men den finns ofta längs till exempel vägar. Och sen tycker den om att gå på as. Och sen tycker den om att gå på hundbajs. Och sådana riktigt läckra saker.
0: Ja, det låter jag faktiskt förvånande.
2: Jag menar om man kan välja på nektar eller as. Och liksom, why not go på as? Men den här är alltså så spektakulär och fin att det finns de som försöker fånga den. Alltså förhoppningsvis bara för att titta på den, men att när man vill locka till sig såna så lägger du ut beten som kan vara då till exempel ett as eller en bajskorv eller en död fisk eller den tycker man också om att gå på.
0: Och det tycker den om?
2: Ja, det tycker den om. Nam.
0: Okej. Vi börjar så småningom närma oss nyheterna, men jag kom in en intressant berättelse om löv i skogen som jag tänkte läsa upp här och kanske höra om ni har någon teori om det. Så här lyder berättelsen. Jag och min vän var ute och gick i skogen på Ramsholmen i Ekenäs och klockan var runt 22-tiden på kvällen. Det var mörkt men ändå relativt ljust ute som man såg bra. Temperaturen var kring 15 grader då solen hade skinit hela dagen och det var helt komplett vindstilla. Ur absolut tomma intet hörde vi ett brak från skogen och sekunden efter började alla torra löv på marken darra och röra på sig nästan som om de levde. Det var som det var små växter som försökte kringla sig upp från under löven, men när vi flyttade på löven så var det ingenting där under. Vi trodde att det skulle kunna vara rädda insekter men så var inte fallet. En väldigt märklig upplevelse som absolut ingen kan relatera till och oändliga timmar av kammande av nätet har inte heller lett någonstans. Sen konstaterar skribenten, vi var helt nyktra vid tillfället och undrar om detta kan vara något naturfenomen som vi inte vet av. Och det är signaturen Skogens ungdomar. Har du Mimma någon teori?
2: Ja, det här är liksom inte någon sån där vedertagen att nu så det här vet ju... Det vet det att det är det här, för det vet det inte, utan det här kan vi inte sitta med Jörgen annat än att spekulera.
0: Nej.
2: Men min tanke är att om det hörs ett högt brak så har det varit antingen då kanske ett träd som har fallit eller ett hjortdjur som har kommit sprängande. Liksom. Men i alla fall, det har hänt någonting. Någonting stort har flyttat på sig raskt, till exempel ett träd som har fallit. Och då kan det komma ett vinddrag. Och det här vinddraget, om det har dragit längs marken, Ramsholmen är ju liksom full med undervegetation, så den kan liksom dra längs med den där undervegetationen. Och sen, om det annars har varit en stilla dag, och när det var uttryckligen de döda löven som flög upp, så det är ju de som är allra torrast.
0: Här står lättast, jag
2: lyfter igen. Så de torra löven, så de har flugit upp av det här vinddraget. Och det är ju liksom den logiskaste förklaring jag kommer på det här.
0: Ja.
1: Inte alls så dum, kanske.
0: Nej, men ni känner inte...
1: Det bästa jag...
0: Ja, men ni,
1: det bästa jag har
0: ni känner inte till någon annan företeelse som skulle kunna orsaka det här. Jag tänker då på någon larver eller insekter eller någonting. För det här är ju en fin historia, en fin observation, men jag har nog aldrig hört om sådana här tidigare.
2: Nej, jag tänker nu att det liksom kom ett brak och sen flög de upp. Så det liksom leder mig till att tänka att det måste ha varit ett vinddrag. Men nej, vi vet inte om något sånt fenomen. Nej. Att det skulle liksom då kanske inbegripa andra substanser och det var ju redan uteslutet här. Så det där.
0: Ja. Jo, nej, det är väldigt intressant. Jag tycker att det måste ju ha varit en fin stämning där på Ramsholmen sent på kvällen när torra löv dansar.
2: Alldeles plötsligt.
0: Ja.
2: Och följt liksom av ett brak.
0: Ja. Nåja, nu tar vi en kort andhämtningspaus här i Naturväktarna och vi får nyheter. Men vi är tillbaka strax efter nyheterna och fortsätter fram till klockan 21. Telefonnumret hit och som sagt 0600 11 12 13. Vi hörs om en liten stund.
4: Klockan 20. Klockan är 20 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. I Demokratiska republiken Kongo har Ebola-utbrottet nu krävt 600 människoliv. Det visar de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen WHO. För bara 3 dagar sedan passerade dödstalet 500. Afrikanska unionens central för smittbekämpning konstaterar att smittan fortsätter att spridas snabbare än man hinner motarbeta den. Centralen befarar nu att antalet Ebola-fall kommer att fördubblas på mindre än en månad. Det var i mitten av maj som det här Ebola-utbrottet konstaterades. Sedan dess har nästan 1800 människor insjuknat enligt WHO. WHO har bett om 115 miljoner dollar till kampen mot Ebola, men hittills har man fått in mindre än en tredjedel av pengarna. Här hemma har det hittills varit en fästingrik sommar. Och om du ser fästingar ska du gärna skicka in dem till Åbo universitet som undersöker dem. Hittills har universitetet redan tagit emot och fryst in över 14 000 fästingar som allmänheten har skickat in. Men forskarna vill ha flera levande eller döda fästingar, särskilt från Satakunta och Österbotten. Man undersöker om fästingarna bär på sjukdomar och var de här sjukdomarna förekommer. Fästingar kan man skicka till Åbo universitet per brev. Forskning i fästingar är viktigt, för fästingborna sjukdomar har blivit allt vanligare i Finland under de senaste åren. Till exempel i Västnyland har fallen av fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE, ökat. Enligt överläkaren i infektionsbekämpning vid Västra Nylands välfärdsområde har man redan registrerat 25 TBE-fall i år, när siffran så här års brukar vara kring 15. Mot TBE kan man skydda sig med vaccin. Och det lönar sig att kolla om det hör till vaccineringsprogrammet i det område där man bor eller har sommarstuga. Men fästingar sprider också andra sjukdomar, som borrelios och köttallergi, som man inte kan vaccinera sig mot. Så det bästa skyddet är ändå att se till att de små krypen inte kommer åt att bita en. Och så en blåvit svår sportnyhet från Storbritannien. Finlands Harry Heljevaara och hans brittiska doublepartner Henry Patten har tagit sig till final i Wimbledons anrika tennisturnering. Heljevaara och Patten slog det australisk-amerikanska paret Thanasi Kokkinakis och Alexander Kovacevic i 2 raka set som båda gick till tiebreak. I finalen på lördag möter de Marcelo Arevalo från El Salvador och Mate Pavic från Kroatien. Heljevaara och Patten vann här dubbeln i Wimbledon för 2 år sedan. Mer nyheter blir det om en timme.

0: Så där, nu har vi dragit andan och är full av energi och igen beredda att tackla era frågor om Finlands flora och fauna. Frågor som ni kan mejla in till natur@yle.fi eller varför inte ringa. Det är ju det snabbaste sättet. 0600 11 12 13. Och våra experter här i studion den här torsdagskvällen är Mimma Ekblad och Jörgen Palmgren. Annika Ljungberg i sin tur har hand om vår bildblogg. Bildblogg, de frågor som behandlas här och som har kommit in via e-post tillsammans med något foto som föreställer en kanske då växt eller insekt eller djur landar på vår bildblogg på adressen svenska.yle.fi/natur. Men nu om vi då tänker, vi är på väg in här i definitivt i hög sommar med allt vad det innebär. Har ni här nu då, Mimma och Jörgen, något iakttagelser nu från den gångna veckan? Vad är på gång i naturen just nu, i er natur?
1: No, hos oss har det regnat så mycket så jag har lite lekt sockerbit och inte varit ute så mycket, så jag har inte sett så jättemycket faktiskt. Men det där, den här tiden på året så är det ju liksom på sommaren också så att allting är, även om det är liksom största grönskan just nu, så bland annat i fågelvärlden, så är det ganska dött just nu för att de flesta fåglarna så har då, ungarna är i ett sånt skede att de inte längre sjunger, att det är jättefå fåglar som sjunger. Ja. Och sen ser man ju nog, alltså lite unga ser man ju nog och så här, men det där, de första fåglarna har ju redan börjat flytta bortåt, så visst kan man liksom se det en höstflytt också lite grann, men jättemycket hade nog inte hänt. Men det som nu har gjort mig kanske gladast den här veckan var att jag hittade ren, för ett tag sedan hittade jag kantareller och nu har jag hittat en massa blåbär. Blåbären har mognat, det finns mycket blåbär, åtminstone där var jag bor.
0: Ja. No, det är ju naturligtvis blåbär och så som det har regnat faktiskt. Nu åtminstone här i södra Finland så det är länge sedan

0: tycker jag, tror jag, som vi har haft en så här regnig sommar. Och det kommer ju märkas bland svamparna nu om de, den utlovade värmeböljan, enligt meteorologen, och här i södra Finland så borde det bli varmare veckoslutet nästa vecka, och då kommer det ju svamparna att växa i en rasande takt.
1: Ja, vi kan hoppas det. Jag har själv inte hittat stensopp, Karl Johan, men det lär ha hittats också Karl Johanren.
0: Ja.
1: Så, och kantarella har jag alltså då hittat själv också.
0: Så. Ja. Så. Det har jag noterat att granarna har vuxit något alldeles fruktansvärt. Eller många granar. Och det, jag antar, det har ju varit flera torra somrar och nu skjuter de på höjden. En alldeles en kort gran, liten gran har växt med 20-30% om man ser hela höjden. Och många har en sån här lång stront uppe i toppen som ser lite underligt ljusgrön ut. Nå, här för, jag ska sluta beskriva granen som jag tror att de allra flesta lyssnare vet, och jag tar istället in det här samtalet. Hallå, hallå, det är Naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
2: Här var Bo Isoma från Jakobstad, Mäskär.
0: Hej Bo!
2: Det där jag skulle vilja berätta om en sån här iakttagelse om skrakar.
0: Ja.
2: Vi hade här för en vecka sedan så promenerade en skrakmamma med 8 nyfödda ungar genom över gårdsplanen och ner till stranden. Och sen har vi sett den flera gånger och alla 8 ungarna. Och det här igår kväll så kom de hit till vår strand och de dök, de här små ungarna, och hade fart på. Och så plötsligt så kallade mamman på dem och så simmade de kanske 10 meter över till en klippa som ligger här mitt emot. Och hon lockade upp dem dit på klippan allihopa. Och plötsligt så flög hon iväg och lämnade dem där på klippan. Och det där, de samlade ihop sig i en sån här tät hög, så det var sån en enda tott av ungar. Och jag tänkte nog inte hur länge borta, så jag satt kvar här och följde med, för att här rör sig ganska ofta kråkor. Och jag tänkte att få se nu om kråkorna kommer här och tar de här ungarna. Men inte kom det någonting, men det tog en halvtimme innan hon kom tillbaka. Och de här ungarna borde ha varit en dryg vecka gamla. Och är det vanligt att de lämnar sina ungar på det här sättet? Jag har inte sett det förut. Jag har ändå följt med här i många, många år.
0: Ja, vad säger Jörgen?
3: Inte det vanligt. Knipan kan göra det här.
2: Ja.
3: Det här sättet. Men skraken är nog liksom storskrake. Jag antar att det är storskrake.
2: Nej, det är småskrake.
3: Ja, det är småskrake. Okej, min småskrake är inte ännu kläckt. Storskraken är det där, den är ju jätte liksom mån om sina ungar och vallar dem och ser till, de liksom vaktar på dem, och de väldigt lydigt följer ungarna efter när honan varnar. Och sen när det kommer någon fara så springer de i husifart liksom med vatten utan.
2: Så gjorde de här och så lämnade hon.
3: Ja, just det, okej.
2: Det som var då märkligt var att samtidigt som hon kom tillbaka och liksom anslöt sig där till ungarna, så kom en stor flock med skrakar simmande hit mot stranden också. Ja. Och jag fotade dem och räknade att det var ungefär 80 skrakar. Ja. Och det där mest liksom, vad jag nu tyckte, mest honor. Att jag funderade att hade det någonting med saken att göra att hon hade liksom lockats till den här flocken.
3: Jag tror inte det. Alltså det där storskrakarna för tillfället. Jag antar att den här flocken är storskrakar. För,
2: det såg ut som storskrakar,
3: ja. Och det är det där, hanarna har lite mer prakt direkt. De ser ut som honor.
2: Ja.
3: För tillfället. Och det där, om ni flaxar med vingarna så då har ju hanan en större vit täckning på vingen än honor. Så
2: det var någon där nu som, och jag tyckte den där halsövergången mellan liksom brut just var skarp.
3: Jo, just det. Och småskrakarna är i varje fall inte här vid sydkusten, är inte småskrakarna i sådär stora flockar, men det kan vara lite annat där i östra botten.
2: Ja, just det. Jag har någon gång tidigare sett det här, men det var liksom samma stund som hon flög tillbaka så kom den här rocken simmande.
3: Det är säkert bara råka så.
2: Ja.
0: Men kan vi också spekulera i att vad var det som fick den här
3: hon hade något riktigt ärende.
1: Och då var det ju jättefint av henne att samla upp kungarna på en sten så att de hölls på ett ställe.
3: Ja.
2: Och det är nog det är en sån väldigt brun, varmbrun klippa så att de syntes inte mycket. De var nog ganska liksom skyddsfärgade.
3: Ja,
2: där.
3: Just det. Och dessutom om klippan var varm så var det ju kanske skönt för dem att vara där.
2: Ja, det var den här tiden ungefär igår. Ja.
1: Kanske hon bara behövde lite egen tid.
3: Möjligt.
0: Ja, men jag funderar att kan det ha varit så att hon flög iväg och proviantera, men det borde hon ju kunna göra.
3: Hon kan nog göra det med det där med sina ungar.
2: Ja, då de dök här vid tidigare då vid bryggan, så hon dök inte alls, utan just det var bara ungarna
3: hon klarade ju sig.
2: Hon liksom hade små ljud hela tiden.
3: Hon behöver ju inte äta så hemskt många fiskar per dygn för att klara sig. Honan alltså.
0: Så vi ska inte fördöma honan, utan nog tro att hon är en bra mamma som bara hade något viktigt ärende.
2: Ja, idag var hon hit igen och jag tyckte det var fortfarande 8 ungar, så att hon sköter hon väl om det.
0: Så det är bra.
1: Utmärkt.
2: Men det var märkligt, jag har inte sett det tidigare att hon lämnar så där länge.
0: Ja, no, det tycks ju vara väldigt sällsynt, säger våra experter.
3: Jag har inte märkt sånt här.
0: No. 8 ungar, är det vanligt för småskrack?
3: Den småskrack som jag har häckande på Holmen så har 7 ägg, men de har inte kläckt ännu. Så att det är liksom nog
0: helt normalt.
3: I linje med det här.
0: Ja, då klarar hon bra av också att uppfostra 8 ungar om de alla har lyckan att få leva.
2: Jag tror att det är alltså eventuellt det samma skrakorna som har varit här flera år under uthuset. Den går in precis på samma ställe under.
3: Sannolikt,
2: hon kommer flygande över gården och så dyker hon dit på samma ställe.
3: Ja, det vanliga äggantalet för småskrak är 8-10, men varierar mellan 7-12.
0: Ja. Men det här då är ju ett tecken på att det har varit lyckade häckningar om skraken återvänder där bot i dig.
2: Ja, jag tycker nog att jag har sett både storskrake och från Holk här hade varit en som har haft över 10 ungar.
0: Ja.
2: Så att, men andra småskrakar har jag inte sett ännu med ungar. Så att det där, det kanske, det här är väl tiden då det just kläcker.
3: Ja, det första, ja.
0: Så ja, då.
2: Vi antar att det var nu någon nyck som fick henne att lämna det.
3: Ja. Det är roligt att observera sådana saker fast man då inte alltid har den logiska förklaringen till det.
0: Jo, vi kan ju naturligtvis aldrig veta vad som rör sig på riktigt i huvudet på en fågel eller vilket djur som helst. Mm. Men det är alltid roligt att spekulera.
2: Just det, men någonting var det som lockade henne, ja.
0: Ja.
2: Men ni tror inte på det där att storskraksflocken skulle ha lockat henne?
3: Nej. De lever i fred parallellt där. Har sina egna bestyr och följer naturligt.
2: Storskrakarna som samlas så här, är det något speciellt liksom beteende? Är det att de fiskar tillsammans eller...
3: Det skedde när de ruggar, alltså byter sina fjädrar, så kan de finnas i stora mängder.
2: Ja, just det.
3: För de har,
2: jag har inte just sett tidigare så här många storskrakar här vid oss.
3: Ja, de här hanarna är ju, de är liksom, de har ingenting att göra mera med honan och ungarna i det här skedet, utan de är, så att säga, de har gjort sitt uppdrag. Det, och de är fria. Och det kan finnas liksom stora flockar, storskrakar. Jag vill minnas att till exempel på Plågskärsfågelsson på Åland så kan det ibland finnas övernattande storskrakar, 2000 till och med.
0: Oj!
2: Ah, ja, just det. Jag har sett också på vid Mikkelsörarna just en gång en sån här, kanske ännu större än det här flock, men att det här var 80 ungefär.
3: Ja, just det. En bra siffra.
0: Ja.
2: Ja. Nej, men tack för det här.
0: Tack för ditt samtal, Bo.
2: Ja,
0: hej då.
2: Tackar. Hej.
0: Så var det med skrakarna. Nu tillbaka till vår bildblogg, Annika.
4: Ja, jag har lagt till mera bilder på bildbloggen för vi har fått beta väldigt många av frågorna. Vilket roligt. Då har vi mera att ta itu med. Följande bild är inskickad av Kai i Snappertuna. Och Kai skriver så här. Nu hittar jag rätt papper. Är detta en spinnare eller ett nattfly eller något annat? Den var väldigt aktiv på petunierna en eftermiddag. På bilden ser vi en fjäril som har väldigt snabba vingslag eftersom vingarna är väldigt suddiga. Man ser inte dem egentligen. Men de är inte sådana jättestora vingpar som på en dagfjäril, utan det här är då, som Kai också gissar, antagligen spinnare eller nattfly. Kroppen är ganska tjock, blir spetsig mot ändarna. Och det här, den är sån här gråbrun. Man ser att den har ljusare tecken och lite mörkare tecken, men man ser att den är mitt i flykten. Den håller på att flyga, så den är ganska suddig. Och den, alltså den ser ut att sväva i luften, vet du, som en kolibri, så att den håller på att kika in dit i en av de där petuniablommorna. Vad kan det här vara?
1: Det här är ju alltså en svärmare som är en slags nattaktiv fjäril, nattfjäril. Den ser ut som en liten som en kolibri, som du sa, alltså den har jättelång bakkropp och så har den långa framvingar och sen betydligt kortare de där bakvingarna, och sen hovrar den så här framför blommor. Men den här bilden är så pass den är inte så jätteskarp, så, och man ser inte så tydligt färgerna, och det finns jättemånga svärmare som ser ganska likadana ut, så jag vågar inte gissa på arten här, men en svärmare är det som helst.
3: Jag skulle säga att det är tallsvärmare, för att den har de här bruna, kraftigt liksom bruna längsträckor med kroppen.
4: Nu, vi ska se om ni skulle komma lite närmare på Marinas fråga, eftersom följande bild, jag tycker det är helt likadan fjäril. Och det här var faktiskt en video som Marina från Tenala har skickat in. Och det var då någon som besökte hennes krollilja sent på kvällen. Och på videon så försökte jag få så tydliga stillbilder som möjligt där man skulle se det här mönstret. Och jag ser att den har liksom lite tigerränder på sidorna. Längs ryggraden går en sån här linje, lite prickelinje, och sen också där på nacken som är väldigt uppsvullen, den bredaste delen av fjärilen, så finns det också sådana mörkare och ljusare partier. Är det här just det som tallsvärmaren ska ha?
0: Ja.
1: Den har liksom mindre rött än vad den där andra har. Och jag vet inte om tallsvärmare går på petunior.
0: Ja.
1: Så jag vågar inte säga någonting om arten.
4: Så ska jag säga ska vi sätta ett frågetecken där på Kais fråga?
3: Att har något rött på den?
1: Nej, jag tycker att den första är liksom, jag tycker att den ser liksom mer som rödbrun ut där på huvudet.
4: Det verkar liksom som den där breda delen som jag nu förstod var då nacken, att där är något lite rödbrunt. Är det du?
1: Ja,
0: men något kraftigt rödbrunt är det nog.
1: Nej,
0: inte.
1: Det är
0: men jag tycker också att det faktiskt finns en liten nyansskillnad mellan det som Marina har skickat in och det som Kai har skickat in.
1: Ja, den ser liksom mera svartvit ut.
0: Ja, men här igen kommer vi tillbaka till det här att det är väldigt mycket hur ljuset faller.
1: Ja.
0: Och om jag ska bedöma de här fotona så ser det ju annars också ut att vara betydligt mörkare, kanske i ett tätare bukett, eller tätare rabatt där Kai i Snappertuna har fotat. Och det behövs ju inte mycket, så är ljuset helt annorlunda, och som vi vet, det påverkar omedelbart objektet.
1: Men sen om man tittar på Kais högra bild, så då ser den ganska precis likadan ut som
0: faktiskt,
1: den här.
0: Faktiskt, nu när du säger det.
1: Inte Kai, vänta nu, var det någon? Nej, det
0: Marina.
1: Var Marina. Nej, Marinas högra bild ser ganska precis likadan ut som den här Kais bild.
0: Ja, de här fotona alltså finns då på vår bildblogg, påminner jag om, där ni kan gå in och titta på dem på svenska.yle.fi/natur. Är det något annat vi ännu vill?
1: Det som vi kan konstatera om de här svärmarna är att här ser man tydligt hur de då leker kolibrer och dricker då ur de här blommorna.
0: Ja, och stora är de ju.
1: Och jättestora och jättefina.
0: Ja. Nå, då ska vi tro att det var en talspinnare. Nu när jag såg på det här,
3: svärmare,
0: förlåt mig. Nu när vi såg det här andra foto, eller jag erinrar när jag såg det andra foto, att de är nog väldigt, väldigt lika. Jag tror att det finns det här bruna här också. Men nu ska vi ta en annan textfråga. Nu ska vi prata om gråsuggor. Det är Sonja som har skickat in följande. Hej, naturväktarna, har gråsuggorna ökat i antal under 2020-talet? Beror det på varma vintrar och regnmängd under 2010 och 2010-talet? De trivs ju i fukt. I barndomen på 1970- och 80-talet på Holmen i Sibbo skärgård minns jag att om man vände på små strandstenar så myllrade det av gråsuggor under stenarna. Men det var också det enda stället man såg gråsuggor på. Också på 1990- och 2000-talet minns jag att det var främst under stenar som man hittade gråsuggor. Nu på 2020-talet ser vi plötsligt gråsuggor i olika storlekar nästan överallt på Holmen. På marken, men också klättrande på lider, väggar och husväggar. De har till och med kommit in i flera stugor. Finns det andra som har lagt märke till detta fenomen? Hälsar Sonja.
3: Jag tror mig har lagt märke till att gråsuggorna har ökat. Men jag har inte någon liksom taxering. Alltså jag skulle kunna säga att för 20 år sedan fanns det så många.
0: Ja.
1: Men, och detsamma gäller mig, jag har inte heller någon sån info, men min motto, vad det nu sen blir på svenska.
0: Din magkänsla.
1: Ja, så tycker jag inte att de har ökat.
0: Din killgissning.
1: Nej, men jag är inte
0: nej,
1: pojk.
0: Nej,
1: nej.
0: Så du går på magkänsla och jag och gör en killgissar.
1: Ja, och det håller nog.
3: Ja, men det, alltså det här, den här sommaren har varit fuktig.
0: Ja.
3: Och det var också försommaren i fjol.
0: Ja.
3: Och då hade vi på Holmen massor av gråsuggor.
1: Och de kommer ju fram.
3: Riktigt hundratals och hundratals. Till och med när man fäster roddbåtens tross runt en trädstam. Så om det är fuktigt så när man nästa dag öppnar knuten så under knuten kan det finnas tiotals gråsuggor.
0: Oj, det här är alltså på riktigt helt undslupp i mig.
3: Ja.
0: Om jag skulle vara den som svarar på den här frågan, vilket jag lyckas inte är, så skulle jag säga att nej, de har minskat.
3: Ja, men det här är just det, liksom, det skojiga med att man ska inte dra för långtgående slutsatser på enpunktsobservationer.
0: Nej, lokala observationer, ja, det är nog vad det finns. Men jag minns ju just att när jag var liten så hade vi en bastu som var nere i källaren, alltså ute på landet, och där fanns, och just lyfte man på en sten så var det gråsuggorna. Kanske jag nu lyfter på lite stenar nu för tiden.
1: Du måste gå lyfta på stenar på fuktiga ställen.
0: Men samtidigt så hade vi haft flera torra somrar. Själva somrarna har ju varit torra här nu några år, väldigt torra.
1: Ja. Så jag tror då snarare att det är så att den här sommaren kanske det finns flera gråsuggor, eller man ser flera gråsuggor för att det är så fuktigt, men det är liksom inte en trend, utan det är mera har med året att göra, att det liksom går upp och ner beroende på hurdant väder det är.
3: Månne det finns något sån här riktigt hård data på gråsuggeantalet?
1: Jag hittar inte när jag väldigt snabbt kollar, men det är inte alls omöjligt att det finns. Mm. Men å andra sidan så, det vågar jag inte säga. Men jag tror att snarare än en trend så är det liksom årsvisa fluktuationer. Ja. Och det här året kan det nog se ut att vara mycket gråsuggor.
0: Det skulle ju inte förvåna så som det har regnat. Nå, men då ska vi tro att gråsuggorna har ökat i antal åtminstone
1: i år.
0: 0600 11 12 13. Och i väntan på samtal så tar vi en fråga som har kommit in till vår bildblogg, Annika.
4: Jaha, när jag ska öppna bildbloggen så trycker jag på det krysset där bredvid det där fönstret, vilket betyder att den stängs.
0: Ja, det ska du ogärna
4: göra. Men jag vill minnas att det var en en snäcka där. Jag korrigerar mig om det där, om jag har rätt eller fel. Det är som Maris fråga, och det nästan slank ur mig vad jag tror att det här är, men jag kan ju inte gå och säga exakt. Men på kvällspromenaden i Närpes centrum dök det upp två snäckor på asfalten. Vad heter de? Undrar Mari. Och gör den stor skada i trädgårdar. Och snäckan som Mari har fotograferat, många skulle ju kalla det en snigel, men när det har det där huset på ryggen så då är det en snäcka. Själva den där kroppen är mörkbrun, nästan svart, och det här skalet på snäckan är då brun, spräcklig med mörka och bruna nyanser.
1: Jo, ja, du undslapp alldeles rätt art här. Det här är en lundsnäcka. Och det där, den här också som man, om man tittar närmare på den här riktigt stora, alltså den här allra största kurvan av den, så har den ett mörkt streck, och det är också typiskt för den här lundsnäckan.

0: kycklingar, men den gör inte alls så stor skada som vissa andra snäckor. Man brukar nog kunna samla dem om man känner det så, men tvålundsnäckor är inte så farligt.
1: Mm.
0: De äter inte så mycket. Det behövs ett hundratal för att äta 2 kilo växter i trädgården eller hur det nu var.
1: Ja.
0: Men har man alltså jättemycket av dem så kan de nog göra en viss skada.
1: Ja. Nå ja, men då, det är lundsnäcka. Och nu har det kommit ett samtal som jag plockar in här och säger hallå, hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
2: Ja, hej, det är Håkan här från Larsmo skärgård.
1: Hej Håkan.
2: Ja, jag har en undran där. Jag har satt upp skrak och nipholk. Och det här var jag förra veckan, så kollade jag läget där. Och det här, och så såg jag att det stack ut en massa med björkris genom hålet. Så jag undrar att vem har tagit besittning den där holken? På botten fanns det mossa samlat kanske 10-15 centimeter, men det var ju björkris som var kanske 30-40 centimeter långa och det stack ut genom hålet.
1: Ja,
3: det brukar vara ekorre om det finns kvistar.
2: Ja, tror jag att det är ekorre.
3: Ja. Så brukar det vara.
2: Jag tänkte det samma, att kanske det är ekorren som har varit.
3: Ja.
2: Och det var till och med björklöv på kvistarna.
3: Ja, det var alldeles färs, liksom, försommarens.
2: Ja.
1: Så ekorren har byggt sig ett trevligt bo där?
3: Mm.
2: Ja, men det var blockerat, ingångshållet var blockerat, så det var svårt att ta sig in.
1: Den vill inte ha gäster?
3: Helst inte.
2: Ja.
1: Nej.
2: Ja.
1: Ja. Du har naturligtvis så... Håkan ekorre där. Det har väl alla inom.
2: Ja, det har jag.
1: Så nu ska du ha...
2: Att det kan ju inte vara någon fågel inte.
3: Nej, det är det inte.
2: Nej.
1: Ja.
2: Nej, men jag fick svar på frågan.
1: Fint, tack ska du ha för att du ringde.
2: Ja, tack. Mm. Hej då.
1: Hej då. Vi ska ta en fråga som här kom in per mail utan något foto. Av signaturen Heddy som skriver så här. Den 30 juni fick jag syn på något stort som flöt ute i Storströmmen. Jag bor precis bredvid färjan Nagukorppu. När jag tittade i kikaren såg jag uppskattningsvis 50 anklika bruna fåglar som i grupp simmade mot Åbohållet. Gör ejdrar sådär. Någon vettig bild gick inte att ta med mobilen, skriver Heddy. Det vill säga frågan, vad det här ejdrar?
0: Vi kan svara på frågan, gör ejdrar sådär? Svar, jo.
3: Det gör det.
1: Det var väldigt kort och koncist. Bra. Då går vi vidare och frågar, varför gör ejdrar sådär?
3: Det är ejdrar som har misslyckats med häckningen.
1: Ja.
3: Och det finns ju sådana här, som jag kallar mammaflockar.
1: Det här var alltså ejdrar honor?
3: Ja.
1: Ja.
3: Det är det där...
1: Inte ruggande hanar?
3: Nej. Om de är bruna så där medelbruna så är det.
0: Och hanarna är inte här längre. De är ute till köts, eller i Danmark.
3: Ja, just det. Ja, kanske mest ute till köts, ja. Ja, de där samlas till sådana här flockar. Storleken på flockarna varierar. Till exempel när jag tittar där i Tvärminne från Halsholmen söderut så kan jag räkna rätt. För tillfället så där mellan 100 och 150 ejdrar. De kan finnas tätt på något kär. Det kan vara 100 på kär eller så kan det finnas sådana flockar på 5, 10, 30, 50.
1: Ja.
3: Och de vistas där liksom.
1: Och det är nu ett artbeteende.
3: Det är beteende just det. När de inte har ungar så gör de så.
1: Ja.
0: De har liksom möjlighet att hålla semester. Och sen hänger de där tills det är dags att flyga igen.
3: Ja.
1: Ja, just så. Så då, det här är definitivt ejdrar för att svara på frågan och det är ett arttypiskt beteende för ejdrar.
3: Den här tiden.
1: Den här tiden på året. Och vi håller för ett samtal hit. Jag säger hallå, hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
4: Jörgen här, hej.
1: Hej Jörgen.
4: Jag ringer från södra Sideby, vi har stugan här.
1: Mhm.
4: Stugan här och det där, vi satt igår kväll hos våra stuggrannar, klockan var just före 10 på kvällen. Och så var det en av oss som såg ut mot havet

0: Och därifrån från berget så kommer traskande en varelse som vi nu inte har sett tidigare live på bild vi sett. Och det var en grävling.
1: Oj!
0: Som kom traskande.
1: Det var ju en trevlig överraskning.
0: Ja, det har vi nog inte sett här och vi har pratat med andra här idag och ingen har sett en grävling live inte. Och jag undrar bara det där att om man ser en grävling, kan det finnas fler här på området?
2: Ja, de lever i flock.
3: Och familjer, ja.
0: Jaha, just så. Ja, den här var nog ensam och vi har nog inte hört att någon annan här ska ha sitt någon grävling.
3: Det är kanske en omkringstrykande ensam grävling, det kan vara, men eller så är det från någon familj där i närheten. Var den på stranden?
0: Den kom från stranden, ja, på berget.
3: Just det.
0: Och gick mot stugan där helt lugnt och...
3: Ja.
0: Och titta och så stannade den upp lite och så traskade den vidare.
3: Just.
1: Den måste inte ha upptäckt er då?
0: Nej, vi satt in i stugan och tittade genom fönstret på den.
3: Ja.
1: Dessutom så, nu, jag har ett minne av att grävlingar har ganska dålig syn, kan det stämma det? Jag kan hända att jag pratar i nattmössan.
3: Det här, de ofta, beteende är ofta sådana här att den liksom, den kommer, den har sin rutt och så stannar den upp för att den har fått syn på någonting eller fått något intressant lukt. Och så kan den fundera lite och kanske försöka fortsätta. Jag har till exempel träffat på en grävling här i Helsingfors, Gammelstadsviken, på det sättet att den kom längs med en sån muddrad dikeskant. Det var en meter bred lerig vall. Och jag stod där på vallen och den kom lugnt lunkade emot mig och så fick den syn på det. Det var liksom sent på kvällen, det var efter solnedgången. Så stannade den upp och funderade, vad ska jag nu göra? Eller jag tolkade så här, det är ju min tolkning. Och det där, så gick den lite tillbaka, alltså bort från mig, så beslöt den ta sats och kom den igen emot mig, men den valde att gå via stranden förbi mig.
1: Ja.
3: Och det gjorde den, så fortsatte den på sin ursprungliga rutt, kom tillbaka till vallen och fortsatte sen vidare.
1: Det är ju just på kvällen så har jag för mig som man ser de här grävlingarna, om man har lyckan att få syn på
2: en. På kvällen och natten, om man ser dem väldigt sällan, vi har alltså där var jag bor så finns ett stort grävling, en koloni, ett stort gryt och det, jag ser av dem alltid nu och då, men inte ofta jämfört med hur mycket det egentligen borde ses av dem. Men det som jag gjorde var att jag kollade nu på laji.fi där det finns alla grävlingobservationer som har skrivits in och då säger jag att liksom upp till Björneborg längs kusten så finns det liksom hela vägen grävlingobservationer, men sen minskar de ganska bra, men till exempel just där runt Sideby så ser det ut att finnas en observation och sen finns det liksom upp mot Vasa så finns det enstaka att den är nog liksom norr om sitt kärnområde, men att där finns grävlingar också.
1: Och det är någon annan där som har sittnen. Du sa att du har pratat med grannarna, de inte har sitt, men någon annan har observerat just den där grävlingen.
2: Ja, men den är lila färgad, den här rutan, och det betyder 1-9 observationer. Och jag kan inte säga exakt att är det Sideby, för det är inte en så skarp karta, men ungefär där.
1: Där i trakten.
0: Ja, vi är ungefär en 20 kilometer från Sideby söderut, just före Satakunta-gränsen.
1: Ja, just.
2: Ja, den här Finlandskartan, så den visar liksom, man ser Björneborg och sen ser man Vasa och sen är det några punkter mellan Vasa och Björneborg. Men att där finns grävling, men inte alls lika mycket som här i söder. Och det är alltid lika fint att se en grävling.
1: Ja, det tycker jag också. Ja.
0: Har de stora strövområden?
2: Nu vågar jag inte säga hur stort område de har, men åtminstone jag skulle gissa på ett par kvadratkilometer, men det var nog alltså en gissning det här.
1: Och det beror väl rimligtvis på hur mycket föda de hittar om de är ute och skaffar mat. Men det här är också en gissning, ska jag säga. Men det här de bor ju som sagt i några kolonier i ett gryte som kan vara tunnlar hit och dit under till exempel stora, bara som exempel, stora flyttblock, eller i gärna i sån här liksom backar, backig mark där det är sådana små så att säga.
2: Ja, för de gräver ju ett gryt åt sig där. Men jag hittar nu deras storlek, liksom, om det är ett bra revir, en riktigt bra miljö, så då är det ungefär 30 hektar och det kan vara upp till 150 hektar om det är en sämre miljö.
0: Ja,
1: just.
0: Nå, stenar och håligheter har vi ju massor av.
2: Men det behöver finnas mat åt dem också.
1: Ja.
0: Ja. Vad söker de helst för mat då?
2: Nå, de äter åtminstone grönsaker, tänkte jag säga. Men
1: nej.
2: Det är inte grönsaker de äter. Jag försökte säga insekter. Det är liksom insekter, grönsaker, det är liksom nästan samma sak.
1: Men sniglar, mask. Ja.
3: Mm-hmm. Bär och frukt.
1: Ja.
2: Ja, är det rätt opportunistiska. De äter liksom mer eller mindre allting som de får tag på. Så ja, de kan också äta grönsaker nog, så att jag reviderar här. Men
1: ja, men jag tror nog ändå att trädgårdslandet, man behöver inte vara orolig för det så där akut.
0: Nej. Jag har nog inte sett något märken och sånt här.
2: Men till exempel
0: Litfansjortarna sköter det.
1: Ja, de är bättre på det.
2: Ja, de ska man anlita om man behöver någon att äta upp trädgården.
0: Ja, ja.
2: Men till exempel dagmaskar ska de tycka hemskt mycket om.
0: Jaha, just så.
1: Väldigt sympatiska djur, säger jag igen. Jag har också haft glädje någon gång en titta fram bakom mitt lider och titta på mig en kväll. Just så där den lyfter nosen för att se vad pågår här. Jag ser lite disigt någonting rör sig där. Vad man det kan vara. Fint. Fina djur.
0: Ja, vi hade ju hunden med oss. Han var ju där in förstås. Där, så vi funderade bara vad ska ha hänt om vi ska vara där ute. Hunden ska vara där.
1: Nu kan jag bara berätta hur det hände här i mitt grannskap. Då är det nog hunden som jagar upp grävlingen och grävlingen som springer undan i det här fallet som jag berättar om.
2: Men de kan nog ta ihop. Alltså grävlingen vill inte konfrontera en hund, men att om den blir hotad så kan den konfrontera den.
0: Mm-hmm.
2: Men alltså där när jag sa att den äter vad som helst, så den äter nog inte hundar, det gör den inte.
1: Nej.
0: Ja,
2: så man behöver inte vara rädd för sin hunds vägnar.
0: Nej. Ja, det är bra. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är på alla sånt sätt bara en mycket trevlig och underbar granne.
0: Okej, okay. Ja, det är bra att höra. Ja, det var nog
1: lyckades vi övertyga dig.
2: Och fast den är en nattvarelse så håller den inte stora fester mitt i natten, så man behöver inte ens vara orolig för väsen.
0: Nej. Ja, det var just före klockan 10 på kvällen.
1: Ja, det är ganska typiskt klockslag tycker jag när man ser det.
0: Ja.
2: Härligt.
0: Fint.
1: Ja, fint. Tack ska du ha för ditt samtal.
0: Tack.
1: Och jag tar in nästa samtal. Hallå, hallå, det är Naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
4: Rita Wahlberg från Kimmit och Gåfton.
1: Hej!
4: Det var så grävligt. Grävlingen var nog inte så trevlig här som vi har haft inte.
1: Jaha.
4: Jag hör att ni skryter och jag tyckte något om djuren också, men den tyckte jag inte om. För den var hopplös på vår trappa och vi försökte laga med av tre rister. Den är ju så kraftig så den fick ju sönder allt.
1: Ja.
4: Vad sökte den då på trappan? Det är flera år sedan det här, det är inte nog just inte, utan det är nog några år sedan.
2: Var det en mörken trappa?
4: Och då hade vi den här. Nej, det var det inte.
2: Såg ni att det var en grävling?
4: Jo, den var ju här på trappan, riktigt. Vi stod ju och såg på den.
1: Ja.
4: Men då tyckte jag inte riktigt om den.
1: Mm. Alltså det har jag hört om, att i ödehus, hus som står öde, så där tar grävlingen gärna in sig i stenfoten och har bo där. Det vet jag att det har hänt. Men ni har ju inte ett ödehus. Det låter väldigt konstigt.
4: Nej. Jo, jag vet inte heller och jag förstår inte heller varför den var här. För sen nettodrivande personen, men den var nog riktigt ganska länge här. Och nära grannens gård så är det ett stort trä och det var en grop och vi tänkte om den hade gjort ett mord där åt sig. Men så vi sitter mera sen. Men den var riktigt hopplös här på trappan. Den, jag vet inte vad den sökt. Men någonting var det.
1: Ja.
2: Kanske den ville flytta in hos er.
4: Ja, jag vet. Kanske det. Ja, men vi tog nog inte in den.
2: Nej, jag sa just att grävlingar är snälla och underbara grannar som inte ställer till med fester. Men det där tydligen så finns det också dåliga grävlinggrannar.
4: Ja. Nu finns det såna också, jo.
2: Ja.
4: Därför tänkte jag att jag måste ringa och säga att inte är de alltid så bra.
1: Nej, Rita, det här var en intressant alltså tillägg här.
2: Det var det, för jag har ja. Också ja. Hört, jag har inte hört om grävlingar som beter sig illa så där i grannsämja hemskt mycket.
1: Nej, inte om det är människor.
4: De
1: brukar vara rädda, eller som ja. De flesta djur, skygga och...
2: Ja, men kanske så...
4: Jag har nog sökt den säkert någonting på marken förut, men jag vet inte varför den ska på trappan och där och förstöra.
1: Nej.
2: Ja,
4: det har nog sökt där, det vet jag inte.
2: Det finns rötägg av alla dess lag också inom grävlingarna tydligen.
1: Ja. Ja.
4: Det var säkert en sådan.
1: Ja.
4: Jo, något sånt kan hända och därför tänkte jag måste ringa och se till
1: de var, det, det var riktigt rätt.
2: Ja, den kan ju alltså faktiskt ha försökt flytta in under det där huset.
1: Ja, under trappan.
4: Under trappan har den kunnat tänka sig, för den är ju under sån här större trappa, så den skulle nog kunna söka sig dit. Men varför kom den längs trapporna upp? Den ska ha gått från andra sidan, så den ska ha vi bättre flytt på under.
1: Vad var det här för en årstid? Kan du berätta det?
4: Det var nog nu var det här på sommaren skulle jag säga. Det var mer om, ja, jag ska inte säga vilken, men sommartid var det nog.
1: Ja, konstigt.
4: Som den var här.
1: Ja. Men jo, men tack för ditt samtal. Mm. Det var en intressant observation.
4: Jo,
1: hej då.
4: Jo, tack ska ni ha.
1: Och nu har vi ett samtal här och jag säger hallå, hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
5: Hallå, hallå. Anne Bellerborg ringer. God afton.
1: God afton.
5: Hörs det nog?
1: Jo, men ganska dåligt. Du sitter i bil eller någonting?
5: Jo, jag kan.
1: Eller är du i en Fors?
5: Nej, i en Renault.
1: Hoppas att du har handsfree. Hoppas du använder handsfree.
5: Jag har handsfree, men att jag kan stanna här på en busshållplats.
1: Ja.
5: Jag måste bara ringa av också när jag börjar tala om grävlingar.
1: Ja.
5: Och jag har då tänkt att grävling är nattdjur, eller kvällsaktiv. Men jag bor själv i nära Jyväskylä i Orainen. Och jag var ute med mina hundar. Och hon var på ett middag, ett halv två tiden. Och min vad heter det, lapsvallhund som är lös, så for som på lindon och kom tillbaka ett instånd och såg ut liksom att det var som inget kul. För att vi har konan på påsidan och vegan där, så jag tänkte bara som for och skurra på na, just när kalvar och dylikt. Men jag gick framåt kanske en 20 meter och kommer en liten skogstung och där kommer en grävling rakt ut framför mig.
1: Ja.
5: Och det var just hunden som har säkert fått loften och grävlingen. Och grävlingen var verkligen som såg mig svängd sig mot mig och loftade luften. Avråda, hade ett sånt ordentligt ljud. Och for över vägen och upp till skogen tillbaka. Och klockan, så jag tänkte säga, jag sa liksom, ja, det här klockan är faktiskt ett middagskaffe.
1: Ja.
2: Mm. Och det här var mitt på dagen.
5: Sagt, bara så. Ja.
2: Jag tror att ni väckte den. Och den hade ett alldeles förfärligt morgonhumör. Den ville inte bli väckt bäst som den sa.
1: Ja, låt mig också tippa att om inte du skulle haft hunden med dig skulle du inte ha sitt grävlingen.
5: Högst antagligen inte. Högst antagligen inte. Men jag tänkte att om man ska kunna sova så liksom i kohaga så kan han ju inte sova.
2: Jag tror att hunden har tyckt att det luktar. Jag tror att hunden har tyckt att det luktar intressant. Gått och tittat, vad var det där? Väckt den där grävlingen som den har hittat, fått lite på käften av grävlingen som inte ville bli väckt, och sen har grävlingen tyckt att nu blev den så störd att nu behöver den kanske flytta på sig. Men intressant möte.
1: Ja.
5: Vi har mårdhundar har vi. Som liksom är massiv varenda liksom på början var på slutet och sommaren början och hösten så började det röra på sig som kommer och aronia bär tycker det om och get. men jag har inte sett några grävlingarna förut här.
1: Ja.
2: Ja, men mårdhundarna rör sig ju också liksom mitt på dagen och mera synligt. Grävlingarna håller sig mycket mera i gömman. Och grävlingarna är hemskt trevliga och inhemska, medan mårdhundarna är invasiva, så det är bra med grävlingar. Även om de har dåligt morgonhumör.
5: Som sagt var så säkert var jag tundinväxt väktan på, men att ligger de bara som i solen antar jag, mitt på dagen. Jag tänkte att det skulle vara gryte.
2: Ja, det brukar de nog vara. Så någonstans, den kan ju kanske ha vila under en gran eller något sånt.
5: Ja, det passar inte in heller, för den har grönat det heller på den sidan.
1: Eller så hade den grävt ut något litet gryte åt sig där för att övernatta. Det...
2: Över dag.
5: Mm, ja, det kan
1: över dag. Mm.
5: Laga sig en sovanlyo helt enkelt.
1: Ja.
5: Mm. Men som sagt var så att nu... Man kan se dem dagtid och det kan
1: ja, om man har tur. Om man har tur.
2: Om man lämpligen stör dem, ja. Så får man se en morgonsur grävling.
1: Ja, men faktiskt...
5: Ja, vi, sagt, vi, fram. Jag säger bara.
1: Ja, nej, jag skulle bara säga att vi fick faktiskt in en e-post här just med anledning av Jörgens samtal om Sideby. Och här skriver skribenten att hej, jag bor i en by cirka 20 kilometer norr om Sideby. Och här finns grävlingar i mängder. Har haft viltkamera uppe på olika ställen och nästan vid varje ställe har jag haft grävlingar på bild. Vissa gånger 3-4 olika individer på samma bild.
2: Då tror jag att den här grävlingen som var i det förra samtalet, eller det första samtalet om grävlingar, hade farit ut för att hitta ett nytt, det kan ha varit ett ungdjur som försökte hitta ett eget revir åt sig.
1: Mm.
2: Som har spridit sig därifrån 20 kilometer från Sideby.
1: Ja. Nå jo, men där hade du då turen att få i ljusan dag se en grävling.
2: Ja,
5: riktigt ljusan dag, ja, och 20 grader varmt och verkligen t-skjorte väder och kom ut framför mig kanske jag en
1: ja.
5: Kanske 15 meter från mig, så liksom verkligen riktigt närpå.
1: Grattis!
2: Och inte konstigt. Och inte konstigt att han var arg om han behövde ge sig ut i ett sånt väder.
1: Ja.
2: Men jag har inte hört en grävling vråla, så det var coolt.
1: Ja.
5: Ja, den vrålar verkligen. Och liksom
1: jag har alltid trott att de är mera tysta. De gruntar. Ja,
2: ja, ja, det har den.
5: Riktigt vrålar till och liksom, jag bara, jepp, liksom, du har ju bra med tandgården.
1: Ja, spännande.
5: Var verkligen.
1: Tack ska du ha för ditt samtal.
5: Ja, som sagt, jepp, tack ska du ha.
1: Kör försiktigt. Hej då. Och nu ska vi ta en bildfråga här, Annika.
6: Ja, vi har ännu en bild kvar i bildbloggen och vi talade tidigare om hur lundsnäckan ser ut när vi behandlar Maris fråga. Och nu har signaturen J1Y en fråga som är rubricerad massaker på lundsnäckor. Vem är vår nya bestis som verkat ha lärt sig att komma åt lundsnäckorna genom att krossa deras skal mot en sten? Vi har två bilder och där ser vi en hel mängd med sådana här bruna skal som liknar dem på Maris bild, det vill säga de är spräckliga med olika mörka bruna nyanser. Den ena bilden är alltså en bildförstoring från som jag har förstorat upp lite för att se hur de här skalerna är krossade. Och nu om jag nu räknar så är det nog knappt 10 skal som jag uppskattar att finns här. Det är alltså på ett berg och strax in till en sten, och jag tycker det just runt stenen finns allra mest av de här små skalbitarna.
1: Det ser nog faktiskt ut som om någon skulle använda den här stenen som underlag för att krossa de här snäckorna. Men vi ska fråga experterna.
3: Det finns en fågel som gör så här.
1: Jaha!
3: Taltrasten.
1: Ja. Det vill säga den plockar upp snäckor och flyger iväg till en lämplig sten och...
3: Ja.
2: Släpper.
3: Eller, jag vet inte, dängar den snäckan mot sten. Jag tror att den gör det. Den dängar snäckan mot sten så att skalet går sönder.
1: Okej.
3: Eller snäckan går sönder alltså.
1: Ja.
3: Och så kommer det något innehåll.
1: Ja. Det här låter intressant.
3: Jag har inte sett det från gömsle, men så har jag tolkat det.
1: Ja, just så.
3: För att det flyger knappast upp. Jag har sett sån här på en åländsk äng där det fanns liksom stenar där på ängen och där fanns just på samma sätt krossade snäckor. Och jag såg inte talrasten liksom flyga där uppe utan det var alltid där nere.
1: Jag tror dessutom att om man tänker att man skulle släppa ner en snäcka är så lätt att den slår nog knappast så hårt
3: det
1: i stenen
3: möjligt.
1: Att det skulle
3: möjligt, ja. Det är helt möjligt.
1: Så den förmodligen då kommer dit och så använder den så att säga stenen som sted och näbben som en hammare och pickar sönder den.
3: Ja.
1: Jaha, är det här då någonting man de lär sig eller... Är det, kan alla det eller är det vissa? Råkar du veta det?
3: Nej, jag råkar inte veta för jag har inte...
1: Nej, det här är då rätt sällsynt med att taltrasten gör så.
3: Nej, tror jag inte.
2: Det är nog en taltrastgrej för det finns här och där i litteraturen.
3: Ja.
2: Så jag tror att det är något som kanske till och med kan läras från föräldrar till ungar.
1: Okej.
3: Okay.
1: Vi ska ta och lyssna på taltrasten. För vi har den här i Yles arkiv. Så här låter taltrasten.

0: hörde till det här.
1: Den talar på.
0: Ja, faktiskt.
1: Fast det har nog slutat sjunga nu.
0: Ja, men den hör ju. Den hör ju, alltså den ljuder ju väldigt vackert och klart och tydligt.
1: Ja, det gör det.
0: Ja.
1: Klar i rösten.
0: Klar i rösten.
1: Och upprepar korta motiv.
0: Den är lite mer sådär påstridig än koltrasten till exempel. Den låter lite mer resonerande.
1: Ja.
0: Mm. Men då har vi ett svar på den frågan om vem som...
1: Fast det uppgifter var det är.
0: Ja, Annika, så finns det var...
1: Dokumenterat.
0: De här lundsnäckorna, var de är krossade?
2: I bildbloggen står det tyvärr inte.
1: Nej, okej. Mm.
0: Okej, nu ska vi ta en fråga som har kommit in på vårt frågeformulär. Som ni alltså hittar i samband med bildbloggen. Och där går det väldigt bra att fråga och också koppla, sätta in ett foto om ni har. Men den här frågan är då bara text. Det är 9-åriga Aron Sjöblom som frågar: hurdan är hjortens syn? Med vilka sinnen observerar den sin omgivning? Och det är alltså Aron, 9 år, från Raseborg.
3: Hjorten har en bra syn, men den har också bra luktsinne.
1: Och bra hörsel.
3: Och bra hörsel. Hjorten behöver ha jättemånga bra sinnen eftersom den har så mycket fiender.
0: Mm.
3: Men vilken tror du att den är... är viktigast för den? Det är nog en ganska sån där
1: kanske
3: helhet.
1: Ja, lukten är nog viktig.
3: Ja.
0: Ja. Jag tycker man stöter ofta på dem och så far de sin väg. Men då tycker jag att man kommer på dem så pass plötsligt att de inte haft någon möjlighet att se en på långt avstånd. Ja. Jag menar, om de står på en åker och man börjar vandra ditåt, vilket jag nu inte har gjort, men jag föreställer mig att naturligtvis så då sticker den tidigt för att den ser en. Men vi svarar Aron att den har alla sinnen är bra. Synsinne är bra, luktsinne är bra och hörseln är bra. Och det är förmodligen en kombination av alla sinnen som den observerar sin omgivning, och det måste den göra för den lever farligt. Det är många som tycker om vitsvanshjortar och andra hjortdjur.
3: Och rådjur.
0: Och rådjur.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och sen vill jag berätta om de här gråsuggarna som jag här lite har googlat om nu, att det finns inte i Finland någon sorts populationsforskning på gråsuggor, så det finns liksom ingen information om huruvida de har ökat eller minskat, men eventuellt har vissa arter spridit sig lite mer eftersom de tycker om, de är också liksom även om de vill ha fukt, men de behöver också ganska varmt liksom, så varmt och fuktigt, och eftersom då klimatförändringen har fört med sig mera värme, så finns det flera arter av gråsuggor som har spridit sig, och då kanske det verkar som om det på vissa ställen skulle ha ökat den här populationen, fast liksom själva antalet av dem inte har ökat.
0: Okej. Men det finns då inga uppskattningar, precis som vi ofta får höra här, att det häckar sig och så många fågelpar, så av någon art, så tyvärr så finns det inga uppskattningar att det finns si och så många miljoner, tusentals, hundratusentals gråsuggor.
3: Nej, vi har hittat att det ska finnas 27 arter.
0: 27 olika arter.
3: Så mycket vet vi. Men sen till exempel de här ängsnätfjärilarna, så de gör man ju populationstrender på, men att annars är det nog mera liksom fåglar som, och däggdjur som man tittar på trender på.
0: Ja, okej. Vi har tid med en kort, här är bara alldeles några minuter kvar av vår sändning. Vi har faktiskt fått in ett foto av Birgitta Hell som föreställer en död kopparödla som fotad mellan Hange och Ekenäs, och den faktiskt har en åtta, den har alltså en knut. Hon frågar helt enkelt, hur har den lyckats slå knut på sig själv, kopparödlan?
3: Och en kopparödla är ju alltså, den ser ut som en orm, den har inga ben, men den är en ödla. Och den är ganska stel och hård, så jag har jättesvårt att tro att en kopparödla skulle kunna slå knut på sig själv. Och eftersom den är död så finns det nog en ganska stor risk att det är en människa som har slagit knut på den här ödlan. Och jag skulle nästan tro att det har hänt efter att den har dött, för att jag tror inte att det är hemskt lätt att slå en knut på en levande ödla.
1: Ja, dessutom en åtta.
0: Ja, det här fotot kommer alltså in på vår bildblogg här. Jag tror inte att det finns ännu, men Annika arbetar på att få in det, och då kan ni se att det ligger på en sandväg, och så är det en...
1: Ja, det finns här.
0: Det där fotot, i mitt tycke också, det ser... Allt är ju alltid möjligt, men också i mina ögon så ser det inte ut som den på något som helst naturligtvis skulle ha kunnat knyta en sån här åtta. Så vi måste nog väl nu närmast tippa att det här är någon människa som har velat spela Birgitta Hell eller någon alla andra ett spratt.
1: Också oss.
0: Också oss, naturligtvis. Men vi tror inte på att en koppar eller ormslå, som den också heter, kan slå knut på sig själv.
3: Inte åtminstone en så här prydlig knut.
1: Ja.
0: Nej, det låter väldigt osannolikt. Så och eftersom den då är död,
1: ja,
0: dessutom, så är ju sannolikheten stor.
1: Det är någon som har och fingrar på.
0: Förmodligen. Det är vad vi tror.
1: Ja.
0: Men här börjar nu dagens upplaga av Naturväktarna vara på upphällningen. Vi är naturligtvis tillbaka om en vecka, och ni har fått adressen, men jag upprepar den gärna. Ni kan skicka in era frågor per e-post till adressen natur@yle.fi. Och om ni har foto på det objekt ni vill ha identifierat, så bifoga det väldigt gärna. Och sen en påminnelse, skriv gärna var den här iakttagelsen är gjord, för det underlättar ofta betydligt möjligheterna att få en korrekt observation. Alla djurarter och alla växtarter finns ju, som vi alla vet, inte i hela landet. Men nu, tack till våra experter, tack till Mike som har skött tekniken, och jag och Annika tackar för oss. Naturväktarna är slut för den här gången.
4: Klockan är 21 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar i Iran, där begravningen av landets förra högsta ledare närmar sig sitt slut. Över 2 miljoner iranier uppges har deltagit i de processioner som har pågått i landet de senaste dagarna för att hedra Ayatollah Ali Khamenei. Och 100 000-tals var nu under kvällen på plats i staden Mashhad. Folkmassorna där var de facto så kompakta att man fick ändra på planerna och flyga kistan med helikopter till imam Reza helgedomen för begravningen. Irans nuvarande högsta ledare Ali Khameneis son Mojtaba Khamenei har inte sytts till i begravningståget, och enligt de senaste uppgifterna kommer han inte heller att leda begravningsbönerna. CNN rapporterar att Mojtaba Khamenei på uppmaning av Irans revolutionsgarde inte deltar i begravningen överhuvudtaget. Han har inte visat sig offentligt sedan han valdes till landets högsta ledare efter faderns död i slutet av februari. Här hemma har ministern för social trygghet Sanni Gran Larssonen fått ett barn. Hon meddelade nyheten på Instagram tidigare idag. Hennes son föddes på måndag kväll och är ministerns tredje barn. Gran Larssonen tackar personalen vid förlossningen och säger i sitt inlägg att Finland är världens tryggaste land att födas till och att föda i. Och jag har också ett dödsbud. Den prisbelönta journalisten och korrespondenten Helena Petäistö har avlidit. Petäistö var länge Paris-korrespondent för MTVs nyheter. Hon avled idag i en ålder av 75 år. Så lite sport. I tennisturneringen i Wimbledon blir det en helt tjeckisk final på damsidan. Linda Noskova slog ut ukrainska Marta Kocuk 6-4, 6-4 i den andra semifinalen och gör därmed Karolina Muchikova sällskap i finalen. Muchikova slog tidigare idag USAs Coco Gauff i en tresättare. De två tjeckiskorna gör upp om Wimbledon-pokalen på lördag. På lördag spelar också Finlands Harjo Heljovaara i final i herrdubbeln tillsammans med Henry Patton från Storbritannien. De möter Marcelo Arevalo från El Salvador och Mate Pavic från Kroatien. Heljovaara och Patton vann herrdubbeln i Wimbledon för 2 år sedan, Och förra året vann paret också australiska öppna mästerskapen i tennis. Mer nyheter och väder blir det om en timme.

Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Mellberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat, det finns mellan låtarna. Vi inledde med The Strokes Someday. The Strokes var ju i början av 2000-talet ett av de mest inflytelserika banden sprungna ur New Yorks indie-rock-scen. Jag minns när deras första singel Last Night släpptes. Den gick att ladda ner gratis som MP3 via rocktidningen Enemy. Det här var under en tid då musikbloggarna var stora och man kunde faktiskt ramla över alldeles fantastisk musik lite av en slump. Och man var ju såklart inte ensam om det, men det kändes ändå som att hitta en skatt. En egen liten hemlighet.

Carla Bruni var det med Le plus beau de quartier, den snyggaste i kvarteret. Före det Tame Impala, The less I know, the better. Att ha hemligheter är en del av att vara människa. Vissa har vi bara en stund, en överraskning för någon vi tycker om, en present, en god nyhet som vi väntar på att få dela, medan andra följer oss till graven. Ett brott, ett svek, något alldeles oerhört pinsamt. Forskaren Michael Slepian vid Columbia universitet menar att vi människor går runt med ungefär 13 hemligheter på en gång, varav 5 är sådana som vi aldrig har berättat för någon. Slepian har forskat om hemligheter och skrivit i boken The Secret Life of Secrets. Han menar att det är vanligast att vi bär på hemligheter som har med lögner, ekonomi eller begär att göra. Slepian kommer också fram till att det inte alls behöver påverka oss negativt att ha en hemlighet, men att det blir jobbigt om vi går runt och tänker på det hela tiden. Det är alltså för det mesta inte saken i sig som orsakar obehag, utan känslan av att dölja något för människor runt omkring oss. Att bära runt på hemligheten. Det kan vara isolerande, medan det å andra sidan kan skapa ett starkare socialt band att dela en hemlighet med någon. Och det känns ju rimligt. Men ibland har man en hemlighet bara för att man vill. För att man vill få känna att det här, det är bara mitt. Det kan vara ett sätt att stärka den egna känslan av att vara ett jag. Att inte alltid förankra alla upplevelser i andra människor. Att faktiskt bära någonting alldeles själv. Vare sig det är något tungt, något obetydligt eller något alldeles fantastiskt.

This is the day, sjöng det brittiska new wave bandet Dada. För det är Cigarettes After Sex med låten K. En av de vackraste filmer som någonsin gjorts är Wong Kar-wais In the Mood for Love. Det är en berättelse om ensamhet, kärlek och förlust. Den följer en man och en kvinna som flyttar in i lägenheterna bredvid varandra och snart inser att deras respektive partners har en affär. Sveket för dem samman men håller dem också isär. Vid ett tillfälle får en av karaktärerna höra att enligt en gammal sägen så ska man, om man har en hemlighet som man inte kan

rofyllt att behandla naturen som att den också har en själ. Och ett träd är ju högst levande. Det står där, kanske i hundratals år, med sina rötter och sin krona. Bärandes på sin visdom och kanske en hemlighet eller två.

Frank Ocean där med Cayendo. Före det I.B. Sundström med låten Vågorna. Konstnärsduon Christo och Jean-Claude har gjort sig känd för sina enorma inpaketeringar av stora byggnader. De har bland annat paketerat in riksdagshuset i Berlin och Pont Neuf-bron i Paris. Inte nog med att de här projekten har krävt enorma resurser i form av material och arbetare. De har också varit ett byråkratiskt helvete. Det tog duon till exempel mer än 20 år att få tillstånd att täcka in det tyska riksdagshuset och 10 år för att få tillstånd att göra detsamma med Pont Neuf. Och det fick de bara för att en assistent till borgmästaren smög in tillståndet bland en massa andra papper så att det blev signerat av misstag. Christo började med den här praktiken redan på 60-talet. Då paketerade han in små vardagliga objekt som en flaska eller en dagstidning. Han var inspirerad av Man Rays dadaistiska skulptur Isidore Ducas Enigma, som består av en symaskin insvept i en filt och ihopknuten med tråd. Genom att paketera in någonting förmedlar man för det mesta att det är värdefullt eller hemligt. Det finns en mystik kring det. När det gäller Christos och Jean-Claudes byggnader är de draperade så att siluetten är intakt. Det är alltså ingen hemlighet alls vad som finns där under. De avslöjar genom att dölja, som konstkritikern David Burdon har formulerat det. De för uppmärksamheten till det som redan fanns där. Jag tänker själv på begreppet hiding in plain sight, vilket är vad som händer i en miljö som blir bekant. Vi slutar se det som finns runt oss, vi blir hemmablinda. Det Christo och Jean-Claude gör är att få oss att se det vi redan sett, men med nya ögon.

Det var Beirut med låten No No No. Före det låten Yeah Yeah Yeah med Sudden Archives. Och först ut Geese och Pay the Cocaine. När jag var liten delade jag rum med min mellansyster. Det var ju behändigt med en lekkamrat så nära. Men det betydde också att det var extra påtagligt för mig när hon inte ville hänga med mig. Till exempel när hon hade vänner på besök. Då stängde de in sig i en liten skrubb som fanns i min systers del av rummet. Och dit fick jag inte komma. För att hantera den här känslan av utanförskap grundade jag raskt en egen hemlig klubb. De övriga medlemmarna i klubben var mina mjukisdjur. Bland annat min allra trognaste delfin och en taxliknande hund. Jag klippte och stansade snabbt ihop små häften åt oss alla så att vi kunde skriva upp våra hemligheter och observationer. Så höll vi möten och förde protokoll. Nu i efterhand ser jag att den här klubben var resultatet av två olika särintressen jag hade som barn. Det ena var Enid Blytons mysterieböcker, särskilt de om hemliga sjuan som var min favoritserie. Det andra var pappersvaror och kontorsmaterial. Det intresse har verkligen fortsatt genom livet. Enid Blyton har jag dock inte återbesökt och någon hemlig klubb har jag inte längre. Fast om jag hade en så skulle jag såklart inte säga något om det. Den är ju hemlig.

Först hörde vi Wednesday med låten Elderberry Wine. Därefter Panda Bear med Praise. Berättelsen om kung Midas är välkänd. Åtminstone den delen som handlar om hur Midas fick önska sig vad han än ville och valde att allt han rörde skulle bli till guld. Det hade han glädje av fram till sin första måltid då maten han förde till munnen förvandlades till guld och han förblev hungrig. Då ångrade han genast önskningen och tog den tillbaka. Men Midas var med om en annan dråplig sak. Det var när han skulle vara en av domarna i en musiktävling mellan Pan och Apollo. Pan var en duktig flöjtist, men det fanns inget vackrare ljud än när Apollo spelade på sin silverlyra. Trots det valde Midas Pan som vinnare. Midas var inte alls musikalisk och föredrog genuint flöjten. Men Midas inte bara sin brist på musikalitet utan också sin brist på intelligens. För han borde ha vetat att det inte var klokt att göra sig ovän med Apollo. Och mycket riktigt, som straff gav Apollo honom åsneöron. Midas gömde öronen genom att bära en specialgjord hatt. Den enda som visste om öronen var den tjänare som klippte hans hår. Tjänaren svor att inte berätta för någon, men hemligheten tyngde honom så att han en dag gick ut på ett fält och grävde ett hål i jorden. In i hålet viskade han, kung Midas har åsneöron, och sen fyllde han igen det. Tjänaren kände sig lättad och tänkte inte mera på det. Men när våren kom växte det upp vass på fältet, och när vinden tog tag i vassen viskade den de begravda orden. Och alla som gick förbi fick veta hur det låg till med den stackars korkade kung Midas. Vi inledde den här timmen med The Strokes, Someday. Och det är också på ett sätt där vi slutar. Men vi är förändrade och det är också låten. Här nere på djuphavsbotten är det Julia Jacklin som får äran att avsluta. Mitt namn är Martina Molis-Mellberg och du har lyssnat på Atlantis. Vi hörs.

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar med en god nyhet. Grundvattennivåerna ser bättre ut nu än de gjorde i våras. Niklas Fagerström rapporterar.
1: Ja, det var låga vattennivåer ännu i mitten av maj månad efter att vintern hade varit snöfattig och våren var torrare än normalt. Men under de senaste veckorna hade alltså regnat en hel del i söder och väster. Också i Österbotten är grundvattennivån nu normal enligt miljöcentralen. Och det här, även om det då under den senaste veckan faktiskt har regnat betydligt mindre i Österbotten än i söder. Men på vissa håll i landet är det låga nivåer. Yle talade den här veckan med Olavi Nenonen i södra Savolax. Och han visade då att han bara hade 10 cm vatten kvar i sin brunn.
0: Det finns fortfarande en liten osäkerhet om var den exakta grundvattennivån landar efter de senaste regnen. Men åtminstone tills vidare är vattenbristen över i södra och västra Finland. Så kan jag rapportera att Petra Teman, tidigare statsdirektör i Raseborg, ska bli chef för Finlands generalkonsulat i Mumbai i Indien. Det meddelar utrikesministeriet idag. Teman var statsdirektör i Raseborg från 2022 till i maj i år då hon meddelade att hon lämnar posten. Hon har varit tjänstledig från utrikesministeriet under sin tid som statsdirektör och återvänder nu till att arbeta som diplomat. Teman har tidigare representerat Finland i Argentina, Sverige och Kina. Och en djurnyhet. Efter att huggormen fridlystes för 3 år sedan har polisen utrett åtminstone 7 fall där människor misstänks ha dödat huggorm. De flesta fallen har polisen fått reda på via sociala medier. Inget av de här fallen har ändå gått till åtalsprövning. Polisen räknar med att många fortfarande dödar huggormar, bland annat för att skydda husdjur och små barn. Trots att huggormen är fridlöst är det tillåtet att döda den ifall ormen utgör en fara och det inte finns möjlighet att flytta på den. Den brittiska sångerskan Bonnie Tyler har dött. Enligt BBC dog Tyler i natt på ett sjukhus i Portugal i en ålder av 75 år. Tyler insjuknade i våras och försattes efter en tarmoperation i medicinsk koma. Men hon var alltjämt aktiv och skulle hålla flera konserter i Europa senare i sommar. Bonnie Tyler, som egentligen hette Gaynor Hopkins, var känd för sin hesa röst. Den var ett resultat av en strupoperation.

It's a Heartache från 1978 blev Tylers kanske största hit, utöver Lost in France från 1977 och Total Eclipse of the Heart från 1983. Dagens blåvita sportnyhet är att Harry Heljevaara och Henry Patton har gått till final i herrdubbeln i Wimbledons tennisturnering i England. Finländaren och britten slog det australisk-amerikanska paret Thanasi Kokkinakis och Alexander Kovacevic i två raka set, som båda gick till tiebreak. I finalen möter de Marcelo Arevalo från El Salvador och Mate Pavic från Kroatien. Heljevaara och Patton vann herrdubbeln i Wimbledon för två år sedan. Och om en knapp timme börjar den första kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Frankrike möter Marocko och den matchen kan man se på Yle TV 2 eller arenan. Så en vädernyhet. Västra Europa upplevde i år den varmaste junimånaden någonsin sedan man började föra statistik över temperaturen alltså. Ser man till hela världen så var juni den näst varmaste junimånaden någonsin. Det rapporterar EUs vädermyndighet Copernicus. Genomsnittstemperaturen i västra Europa var nästan 21 grader. Det är ungefär 3 grader varmare än genomsnittet. En del orsak till värmeböljorna i Europa är att luften här är ren. Där luften är smutsigare är det svårare för solljuset att nå jorden. Och med det ska vi ta en titt på vädret. Ett regnområde över landets mellersta del rör sig sakta norrut och försvagas. Det förekommer regn eller regnskurar lokalt i landets södra och mellersta delar. I norr är det uppehållsväder. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra del halvklart eller uppklarnande och mest uppehåll. Närmast i väster till en början regn eller regnskurar. I natt lokalt dis. På dagen är några regnskurar att vänta. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 16 grader och dagens högsta mellan 18 och 23 grader. Svag vind. I landets mellersta del samt i Kajanaland. Växlande molnighet och i stora delar uppehåll. Regn eller regnskurar kan delvis förekomma närmast i områdets östra del. Nattens lägsta temperatur är mellan 11 och 16 grader och dagens högsta temperatur är mellan 19 och 25 grader. Svag vind. I norra Österbotten och Lappland blir det växlande molnighet och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 14 grader och dagens högsta mellan 18 och 25 grader. Och varmast är det i söder. Mest svag vind och till eftermiddagen utlovas måttlig nordostlig vind i norra Lappland. Så 5 dagars prognosen för perioden fram till den 14 juli, alltså tisdag. Det blir mest varmt och soligt men samtidigt ostadigt väder. Luftmassan är fuktig och det kan lätt bli regn eller till och med åskskurar.

I slutet av perioden blir det mindre ostadigt, men fortsatt soligt och varmt. Dagstemperaturerna ligger mestadels mellan 20 och 27 grader. I norra Lappland förekommer också svalare dagar. Nattens lägsta temperatur ligger mellan 10 och 15 grader. Vinden är mestadels svag. Regnmängderna mellan den 10 och 14 juli väntas vara mellan 0 och 15 mm. I väderrapporten för sjöfarande för närmaste dygnet heter det att ett lågtryck över Baltikum sakta rör sig söderut och att ett högtryck förstärks över Fennoskandien. På Finska viken utlovas ostligt i nordostlig vind 2-6 meter i sekunden. På förmiddagen lokalt dimma. På norra Östersjön blir det nordlig vind 3-7 meter i sekunden. Och från och med förmiddagen blir det vind omkring nordost och god sikt. På Ålands hav blir det vind omkring nord 4-8 meter i sekunden och god sikt. På Skärgårdshavet också vind omkring nord 2-6 meter i sekunden. Och från och med morgonen vind av varierande riktning, god sikt. På Bottenhavet vind omkring nord 4-8 meter i sekunden, god sikt. I Kvarken nordlig vind 2-6 meter i sekunden, god sikt. På Bottenviken nordlig vind 2-5 meter i sekunden och från och med förmiddagen vind omkring nord, god sikt. På Saimen ostlig vind mellan 0 och 4 meter i sekunden och från och med eftermiddagen vind omkring ost. Och även där är sikten god. Så utsikterna för sjöfarande från fredag kväll till lördag kväll. På Finska viken till en början mest sannolikt svag vind. Från och med morgonen vind omkring nordost under 10 meter i sekunden. På norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Mest sannolikt svag vind. På lördag eftermiddag vind omkring nord under 10 meter i sekunden. I Kvarken och på Bottenviken mest sannolikt svag vind. Så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 19 grader, sydlig vind 1 meter i sekunden. Nästan klart, sikten 47 km. Kotkarankö 17, väst 1. Klart väder, sikten 38 km. Orrengrund 17, vindstilla och klart, sikten över 20 km. Emsalö 17, väst 1. Kalbora grund 17, nord 2. Östertokan 17, sydost 1. Gråhara 17, väst nordväst 1. Klart, sikten 20 km. Makilo 15, ost nordost 1. Vågaskär 16, nordnordost 5. Klart väder, sikten 46 km. Hange Tulludden 17, nordnordost 2. Russarö 14, nordnordost 4. Venö 16, nordväst 5. Utö 15, nordnordväst 6. Mulet, sikten 24 km. Notgrund 16, nordnordväst 2. Fagerholm 16, västnordväst 5. Vilsandi 14, västnordväst 6. Sikten 40 km. Och för Gotska Sandön saknas alla uppgifter. Kumlinge 14, nordnordväst 4. Klart, sikten över 20 km. Nyhamn 16, nordnordväst 6. Mulet 20 km. För märket saknas samtliga uppgifter också. Enskär 14, nordnordväst 6. Klart, sikten 19 km. Kylmäpihlaja 14, nord 8. Nästan klart, sikten 19 km. Tahkoluoto 13, nordnordväst 8. Nästan klart, sikten 46 km. Sälgrund 16 grader. Inga uppgifter om vinden på Sälgrund, men det är klart och sikten är 50 km. Bredskäret 18 grader, nordlig vind 6 meter i sekunden. Strömmingsbådan 16, nord 4. Valsörarna 16, nordnordost 3. Kallan 16, nordnordost 4.
tankar 16, nordnordost 5. Klart sikten 50 km. Ulkokalla 17, nord 4. Nahkiainen 17, nord 6. Brahestad 18, nord 5. Klart väder, sikten 20 km. Uleåborg 19, nordnordväst 6. Sikten över 20 km. Marjaniemi 18, nordnordväst 7. Klart, sikten över 20 km. Kemi 1, 18, väst, nordväst 5. Ajos 20 grader, nordlig vind 2 meter i sekunden. Mulet, sikten 20 km. Och med det är den här nyhets- och vädersändningen slut. Men mera nyheter blir det här i samma kanal 6:00 imorgon bitti. Jag heter Sara Torvalds, på återhörande.

0: Det här avsnittet behandlar allvarlig psykisk ohälsa och självmord. Om någon du känner eller du själv har självmordstankar finns hjälp att få. På svenska bland annat via Mieli RFs webbsida eller på kristelefonnumret 09 25 25 0112.
1: Tillfällena i pophistorien när någon slår igenom en sån singel är relativt få.
2: Alltså det fanns ingen som sjöng så. Det fanns ingen som gjorde på det sättet.
3: She was told to grow her hair out and wear short skirts and she did the complete opposite.
4: A lot of people have this impression that I'm this great sort of tough woman, you know, just because I happen to say what I think. I mean, I'm a nice, sweet little girl, really.

0: Runt om i USA har amerikaner slagit sig ner i tv-sofforna för att se på det anrika sketchprogrammet Saturday Night Live. Det är den 3 oktober 1992. Flamsiga sketcher avlöser varandra och studiopubliken skrattar på precis rätt ställen.
1: Oh, I see the company suits came out for this one. A little nervous, guys? Hey, which division are you from? Germ warfare?
0: När den livesända showen närmar sig sitt slut är det dags för kvällens gästartist att inta scenen.

0: inferior is finally.
1: 26-åriga Sinéad O'Connor tittar rakt in i kameran och stämningen i studion förändras helt. Everywhere is war. Den irländska sångerskan som 2 år tidigare gjort världssuccé med balladen Nothing Compares to You har ikväll valt att framföra en gammal Bob Marley-låt.

0: Hennes vadlånga vita spetsklänning påminner om en katolsk konfirmationsklänning. Och bredvid henne brinner tjocka, vita ljus. Håret är snaggat och i händerna håller hon ett stort fotografi med bilden vänd mot sig.
1: Children, children, fight!
0: Samtidigt som hon sjunger de sista tonerna lyfter hon upp fotografiet och vänder det mot kameran. Det föreställer den sittande påven. Utan att för en sekund släppa tv-tittarna med blicken river hon sönder bilden.
1: Fight the real enemy.
0: Publiken har ingen aning om hur de ska reagera och tv-producenterna tittar panikslaget på varandra. Det här stod inte i manus. Sinead har knappt hunnit blåsa ut de tjocka vita ljusen innan tv-kanalens telefoner börjar ringa. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Sinead O'Connor, den irländska rebellen som vägrade låta sig styras. Jag heter Sinead.

0: Irland, sommaren 1975. Trots att det har börjat skymma så sitter en liten och tunn flicka i trädgårdens fuktiga gräs. Hon har brunt hår och stora ögon som längtansfullt blickar upp mot det mörka huset. Hon fryser, men trots att hon bönat och bett så vägrar hennes mamma att släppa in henne.
1: My mother had me living in the garden. So once when I was 8 and a half I lived in the garden 24/7 for a week or two.
0: I dokumentären Nothing Compares från 2022 berättar Sinead O'Connor om hur hennes mamma tvingade henne att bo ute i trädgården.
1: I'd be looking up at the only window at the side of the house where she'd have a light on, and I'd be screaming, begging her to let me in, and she wouldn't let me in, the light would go off, the house go dark.
2: Hon hade ju det man idag skulle säga en väldigt trasig uppväxt.
0: Det här är kulturjournalisten Kristoffer Andersson som bland annat gör P3-klubben.
2: Hennes mamma var i och för sig den som gav henne det första liksom musikintresset. Hennes mamma var väldigt musikintresserad och hade en väldigt bred musiksmak. Men framförallt så var det ju ett väldigt trasigt förhållande. Den relationen präglades i hög grad av både psykisk och liksom fysisk misshandel.
0: Sinead må växa upp i ett hem fullt av skivor, där tvn ständigt står på och visar olika pampiga musikaler. Men hennes egen verklighet är långt ifrån idolen Barbra Streisands skimrande tillvaro på skärmen.
1: I grew up with a mother who was very sadistic, very violent person who was ill, really, you know.
0: Många år senare sitter hon i morgonsoffan hos brittiska This Morning på ITV och berättar om sin mamma.
3: What was her illness, do you think?
1: I don't know, you know, in those days in Ireland there was no such thing as therapy or discovering what was wrong with the person. So God help her, but she was ill, but I think in terms.
0: Trots att Sinead bara var ett barn när hennes föräldrar separerade ställer programledaren ändå frågan om varför hon som 8-åring valde att stanna hos sin mamma.
3: Why did you go back to your mom even though she was sadistic and violent?
1: The thing is, from a child's point of view, that person is your mother and you love them and you want them to be helped. You don't want the solution to be that you lose your mother. You want the solution to be that your mother is somehow helped, you know.
0: Sinead är lojal med sin mamma och gör sitt bästa för att dölja misshandeln. Hon lär sig tidigt att det som händer inom hemmets fyra väggar inte är något man pratar öppet om. På den gröna ön som domineras av den katolska kyrkan gäller det att lägga locket på och visa upp en fin fasad.
2: Irland fram tills för ganska nyligen hade ju egentligen ingen motsvarighet i Europa. I någon mån så påminner ju Irland mer

0: If it was a sin, it was also a crime.
1: Karen Dempsey är en irländsk feministisk aktivist som följt Sinéad O'Connors karriär genom åren.
0: If it was against the church, it was also against the law. The church and state were so utterly entwined that the church ran the country.
1: I 70-talets Irland är det förbjudet att sälja preventivmedel. Det går inte att dömas för våldtäkt inom äktenskapet eller att skilja sig, och abort är olagligt.
0: So I mean, imagine the bind that people, the Irish women were trapped in. Absolutely no escapes. It's heartbreaking really to talk about it now, even to think of the level of trauma that was going on in households all across the country. And that was just perpetuated generation after generation, and you know, the next generation would come through and the same thing would happen.
1: Det har hunnit bli 80-tal när Sinéad till slut får nog av sin mammas psykiska och fysiska misshandel. Hon är 13 år gammal när hon packar sin väska och flyttar hem till sin pappa. Vid det här laget har hon hunnit bli en destruktiv tonåring som skolkar och snattar. Hennes pappa inser tidigt att han behöver hjälp.
2: I was a bit messed up and it wasn't acknowledged what had happened to me in my mother's house.
1: Sinéad i dokumentären Nothing Compares.
2: I was unmanageable really, so they didn't want me at home.
1: När Sinéad är 14 år skickas hon därför, precis som så många andra irländska tjejer före henne, till en institution driven av nunnor, en så kallad Magdalene Laundry.
0: So the Magdalene Laundries essentially were an instrument of control. The main control was, if you are a good girl and you play by the rules, you will not end up in a Magdalene Laundry. If you put one step out of line, that's where you're going.
1: Historiskt har The Magdalene Laundries varit en form av arbetsläger för så kallade fallna kvinnor, som exempelvis blivit gravida utanför äktenskapet eller prostituerat sig. Här gömdes de undan från samhället och fick jobba i klostrens egna tvätterier. Många tjejer kom dit i tonåren och blev sedan kvar hela sina liv.
3: Det är ju egentligen, om man ska prata ren svenska, ett ställe där olydiga flickor ska tuktas att bli en god samhällsmedborgare enligt den tidens katolska kyrka.
1: När Sinéad år 1981 kliver in över tröskeln till Sisters of Our Lady Charity Laundry i Dublin har förhållandena förbättrats avsevärt. Tvätteriet är sedan länge nedlagt och stället påminner mer om en vanlig internatskola. Men historien sitter kvar i väggarna.
2: These people convinced my father that they could help me with whatever behavioral issues I had as a result of what had happened to me growing up.
1: Sinéad i dokumentären Nothing Compares.
2: But they didn't. They just shut the door in his face when he dropped me there. They took his money. The problems were compounded. We all were walking around thinking we were terrible people who didn't deserve to live.
1: Sinéad blir kvar på skolan i 1,5 år. Det som får henne att stå ut med nunnornas omväxlande humör och hårda bestraffningar är musiklektionerna.
3: Det är ju först sen när hon hamnar på det här hemmet som hon på allvar börjar intressera sig för musik och också börja sjunga.
0: There's a kind of a two sides to that coin. It's such a horrendous thought that she was put somewhere like that, and then also the fact that she was in there led to her catapulting herself into her music and heading off to London then I think soon after.

0: Portobello Road, London, 1985. Det kryllar av folk i egensinniga outfits när piratradiokanalen Dread Broadcasting Corporation har open mic. Längst fram i publiken står en kortklippt 18-åring som knappt kan tro sina ögon. Hon har bylsiga kläder och ett stort kors runt halsen. Sinéads mamma har nyligen omkommit i en bilolycka. Och efter begravningen bestämmer hon sig för att lämna den konservativa ön för att fullt ut kunna satsa på musiken. Resan över till den brittiska huvudstaden tar inte lång tid. Men för Sinéad är det som att komma till en helt ny värld.
1: London i mitten av 80-talet är ju fortfarande Europas popkulturella mecka. Så det är ju en liksom enorm kulturell smältdegel. Och i jämförelse med Irland så blir det ju som att man släpper in lite ren luft i hennes lungor.
0: I dokumentären Nothing Compares berättar Sinéad hur hon snabbt förälskar sig i den mångkulturella staden. Särskilt i Rasta-communityt.
2: Bear in mind I'm Irish and I've come from the theocracy. And these guys were coming along roaring about the Pope as the devil. And fucking burn the Vatican and all this stuff. So that was like, oh my god, I'm home, I couldn't believe it. So I fell in love with Rasta at that point.
0: När hon först kommer till London känner Sinéad nästan ingen. Hon får flytta in hos en släkting och ägnar dagarna åt att skriva låtar. På kvällarna ger hon sig ut för att insupa allt som hennes nya hemstad har att erbjuda.
1: Hon är ju nästan som en liksom popkulturell tvättsvamp. Hon suger åt sig liksom influenser från dels den västindiska invandrargruppen som liksom har tagit med sig reggae. Hon är djupt influerad av postpunk. Hon älskar till exempel Seuss and Banshees. Så i någon mån lyckas hon liksom pincettplocka de bredaste och mest tillgängliga delarna ur varje liten subkultur och skapa rätt lättillgänglig popmusik av det.
3: I'd like you to give a warm welcome to the finest girl singer that Dublin's ever produced, Miss Sinéad O'Connor. Thank
0: you. Sinéad prövar sig fram och uppträder tillsammans med olika band. Det tar inte lång tid innan hon får ett eget skivkontrakt. Frågan är dock om bolaget förstår vem det är de har signat.
1: Alltså 80-talet var ju på något sätt skivbolagens liksom guldålder där de tyckte att de mer eller mindre liksom kunde styra varje litet steg deras artister tog. Sinéad O'Connor däremot hade en väldigt märklig eller framförallt väldigt ovanlig blandning av rå talang, stil, utstrålning och ett ärende som gjorde att i någon mån, hur mycket man än försökte styra henne, så kunde man inte styra henne.
0: När skivbolaget försöker styra Sinéads image går hon raka vägen till en frisör och rakar av sig allt hår.
4: She was told to grow her hair out and wear short skirts and she did the complete opposite. And it became such a trademark for her. But it was so much more than just a trademark look. It was a way of being. It was her way of showing to the world. Do not tell me what to do.
1: Om man ska prata lite om Sinéad O'Connors looks vid den här tiden så är hon ju för sin tid enormt queer. Hon har liksom stora skinnjackan samtidigt som hon är på samma gång väldigt femme. Mainstream var det här helt osett.
0: Det är inte bara Sinéads androgyna stil som irriterar skivbolaget. När debutalbumet är klart väljer Sinéad att kasta hela inspelningen i soporna och sparka sin producent. I en intervju med Sveriges Radios program Avsminkat berättar hon något år senare.
5: How come it didn't work out?
6: Because he was
5: He didn't understand what kind of music I was trying to do or anything, and he thought that because I was Irish I should make a really sort of mystical, you know, Celtic sounding album, and that should be really old fashioned, and I didn't want to do that. When I had the producer.
0: Efter att ha tjafsat ett tag med skivbolaget får Sinead till slut tillåtelse att producera skivan själv. Men det betyder inte att konflikterna med bolaget är över. Det har blivit vinter i London och Sinead ska snart fylla 20 år när hon slår sig ner i det kala väntrummet. Hon har precis fått reda på att hon är gravid och skivbolaget har därför skickat henne till en läkare.
2: The record companies in those days had their own doctors that they sent you to.
0: Sinead berättar i dokumentären Nothing Compares.
2: The doctor announces that the record company have spent £100,000 making your record. You owe it to them not to have this baby.
0: Sinead som kommer från grannlandet Irland, där abort är totalförbjudet, kan knappt tro sina öron.
4: That would have been a huge culture shock to think that it would be that normalized. And I mean, there's only a tiny piece of water between those two countries. And one is so extremely anti-abortion, you can't even say the word, where the other is like, well, as a career move, have an abortion.
0: Skivbolagets påtryckningar biter inte på Sinead. Trots att hon och musikerkollegan John Reynolds bara har varit ihop i några månader är de båda säkra på att de vill behålla det här barnet. När det är våren 1987 är dags att fota omslaget till debutalbumet är Sinéads mage så stor att fotografen får order om att bara fota henne från axlarna och uppåt.
6: Jag kommer ihåg när jag såg skivan i skivaffären.
0: Musiken, författaren och punkikonen Kajsa Grytt upptäcker Sinead O'Connors debutplatta av en slump.
6: När jag såg det här ansiktet och det där uttrycket, alltså ja, på Lion and the Cobra, och det rakade huvudet och det där, då blev man intresserad.
0: Hon går fram till disken i skivaffären och ber att få lyssna på skivan.
6: Så satte hon på och så bara, ja men den där måste jag köpa. Så köpte jag den.
0: Kajsa går raka vägen hem för att lyssna på skivan.
6: Jag liksom minns precis hur det såg ut när jag liksom hörde låt för låt. Och hela liksom energin och sättet att sjunga på. Jag var ju ett Susie Sue-fan, Susie and the Banshees. Och Sinead tangerade den Susie-grejen på något sätt. Fast mycket mer melodiskt och poppigare var det, fast också rått. Liksom de ösiga låtarna var härliga, Mandinka var härlig och Jackie var härlig och så. Men så kom Troy och det var jag helt däckad över hela det uttrycket och hur hon använder rösten, att det kommer liksom så spontant, att hon har både kontroll men är både sårbar men jättestark, men det är inte kontroll som när man wailar eller ska liksom visa hur duktig man är, utan det är bara i uttrycket, i texten. Alltså det fanns ingen som sjöng så. Det fanns ingen som gjorde på det sättet.

Sinead ser ut att vara i trans uppe på den stora scenen på Pinkpop-festivalen i Nederländerna. Det är den 23 maj 1988 och hon har på sig en vit t-shirt och ljusa jeansshorts. I linningen har hon hängt en av sonen Jakes sparkdräkter.

0: Framför henne står ett enormt publikhav. Men det känns som att hon knappt märker av dem.
1: Det är bland det bästa man kan se live framträdande. Liksom. Hon står med akustisk gitarr och sjunger Troy. Säger att den handlar om sin mamma, men hela ansiktet så bara växlar från liksom, som ett djur. Hon ser ut som ett djur i de där hon tar i. Liksom. Och sen så bara tillbaka till lugn. Så att det liksom är verkligen ett jävla uttryck. Alltså.
0: Sen Sinead släppte sitt debutalbum har hon hunnit turnera både i Europa och USA. Singen Mandinka har klättrat på topplistorna och i och med det har Sinead blivit popstjärna.
2: Hon gör ju liksom Top of the Pops. Hon blir också nominerad till en Grammy, tror jag. Och alla som hör Mandinka första gången förstår ju att det här är ju inte liksom vilken kattskit som helst.
0: Kulturjournalisten Kristoffer Andersson igen.
2: Tillfällena i pophistorien när någon slår igenom en sån singel är relativt få. Och den gör ju henne, om inte till en världsartist direkt, så gör det ju henne till en omåttligt populär kritikerartist som helt plötsligt har många, många dörrar öppna.
0: På samma sätt som Sinead vägrade att böja sig för skivbolagets krav inför lanseringen av albumet, så vägrar hon nu att anpassa sig efter medias förväntningar på hur en kvinnlig artist bör bete sig. Hon ryggar inte undan för känsliga ämnen och tar tidigt alla chanser hon kan att prata om sånt som hon tycker är viktigt. Hon berättar öppet om misshandeln hon utsattes för som barn, tar ställning för abort och kritiserar den katolska kyrkans dominans på Irland. Men pressen verkar måttligt intresserad av vad hon har att säga.
2: Hon möts ju som rätt många kvinnor i offentligheten som gör popmusik vid den tiden. Antingen att man blir liksom väldigt patronized och klappad på huvudet, eller att man helt enkelt bara gör sig lustig över hennes utseende.
3: We were sitting here doing this interview and I had accepted the fact that you your head was shaved and didn't even think about it very much.
4: Well, I didn't even have to talk about it.
3: Everybody else in America is looking at me saying, why doesn't that idiot ask her why her head is shaved?
0: I en amerikansk talkshow blir Sinead som alltid tvungen att prata om sin frisyr.
3: So now I'm doing it.
4: I just cut my hair because I wanted to cut my hair, you know. Yeah. It's like, you know, I wear red knickers one day because I want to wear red knickers, you know.
3: Yeah. And then black another day.
0: Hemma på Irland märker tonåringen Karen Dempsey att Sinéads frispråkighet och frisyr tycks göra folk obekväma.
5: So the shaved head was a part of her rebellion, I suppose, against expectations, and also a part of why Ireland was so, I don't want to say ashamed of her, because it wasn't as overt as that. It was like a wayward child. It was like, you know, we want to love you, but we can't while you're like this. Until you start acting your age and being a bit more mature, we can't be proud of you.
0: Själv känner sig Sinead missförstådd.
4: A lot of people have this impression that I'm this great sort of tough woman, you know, just because I happen to say what I think. And
0: Sinead är osminkad och har på sig en stor oformlig t-shirt när hon 1989 gör en intervju med People Magazine om TV.
4: It is a form of prejudice in my opinion for people to set me aside just because I say what I think and say that I'm a great tough woman, because you know I'm not. I mean I'm a nice, sweet little girl really, you know.
0: Och det är inte bara rollen som popstjärna som skaver. Sinead berättar även att det har varit tufft att bli mamma.
4: I was very, very sort of freaked out after I had the baby, because it's a huge shock to your system, no matter how much you want the baby, and the baby was very much wanted and I was very happy about having him and everything, but nevertheless there isn't any amount of preparation or antenatal classes or anything that can prepare you for the huge shock to your system that it is when you have a baby. So it's taken me, you know, a year or so to really appreciate him or feel comfortable with myself as a mother.
0: När 80-talet övergår till 90-tal kommer dock bilden av Sinead som en alternativ och bråkig artist att förändras. tack vare en cover.

Det är Sinead's manager som föreslår att hon ska testa att spela in en obskyr gammal Prince-låt som aldrig ens släpptes som singel. Den 8 januari 1990 kommer Sinead's version av Nothing Compares to You ut.

0: här ser vi också liksom, kanske hennes absolut främsta liksom, signum. Det vill säga hon sjunger skiten ur den här låten på ett sätt som saknar nästan motsvarighet. Du kan skala bort hela arret om du vill och bara ha kvar Sinéads röst, och det kommer vara liksom en sånginsats som förändrar livet på människor. Så det blir ju en enorm hit. Och till det så tillkommer ju den här videon som ju har blivit närmast ikonisk.
1: Sinéads diskret sminkade ansikte fyller hela skärmen. Och hennes ljusa hy står i stark kontrast till den svarta bakgrunden. Utan att spela över lyckas Sinéad förmedla alla de känslor som låten väcker i henne. I slutet rinner två ensamma tårar sakta ner för hennes kinder.
0: Den här djupa sentimentaliteten med det här också, helt ärligt, enastående fotot som hör till musikvideon. Den är rätt sällsynt i början av 90-talet. Det är återhållsamt, samtidigt som ett ord som nästan är förhatligt idag, men det är också äkta.

0: Sing it out, Dan.
1: Well done.
0: The hair is growing.
2: Just a little bit,
0: a wee bit.
3: Kort efter att Nothing Compares to You släpps gästar Sinead Irlands största talkshow, The Late Late Show. Hon hänger sin svarta skinnjacka över stolsryggen när hon slår sig ner in till programledaren Gay Byrne.
4: How are you then?
5: I'm grand. I'm a bit tired.
4: A little bit tired, yeah. So we're told. Good to see you. Will you be number one on Monday?
5: I don't know. You're all very kind. I don't want to count my chickens.
4: Yeah.
5: You know what I mean?
4: You like that though?
5: Half of me sort of says, oh, well, you know, it doesn't really make a difference. But then the other half is sort of going, oh, please, God, please.
4: You know? Be nice.
5: We shouldn't even be thinking about this.
4: Shouldn't even be thinking about it. Okay, no. When will you know?
5: 10 to 3 on Sunday afternoon.
3: Sinead, som aldrig riktigt drömt om att bli världsberömd, dras nu med i framgångsruset. Och hennes önskan går i uppfyllelse. Nothing Compares to You når den amerikanska Billboard-listans första plats.
6: So that was the absolute height of her fame and her career. Where Ireland looked at her and went, oh look, she looks visually beautiful.
3: Fanet, Karen Dempsey igen.
6: And I know I'm making this sound superficial, but it was a touch of that. The wayward child, she looks visually beautiful. She is successful now. She's been recognized by the world. Okay, maybe she's not so bad.
3: Irland må äntligen vara stolta över sin sångerska. Men Sinead känner sig snabbt obekväm på toppen.
7: Jag tror att man kan säga att Sinead O'Connor reagerar på två sätt. Dels så... Hon trivs inte jättemycket i liksom, offentligheten på det sättet med att vara liksom, en radioartist som miljoner människor har en åsikt om. Dels så känner hon också att hon har ett ansvar här att ta strid för de frågor hon råkar tycka är viktiga. Så vi har en något potentiellt destruktiv situation där vi har en plötslig världsartist som dels kanske inte riktigt vill vara en världsartist och dels inte ändå inte kan hålla käften. Och det kommer ju visa sig också.
3: August 24. Det hade kunnat bli en konsert i mängden under framgångsåret 1990. Men Sinéads spelning på Garden State Arts Center i New Jersey kommer istället att ses som början på hennes fall. Några minuter innan hon ska upp på scen meddelar Sinead arrangörerna att hon inte vill att den amerikanska nationalsången ska spelas innan hon gör entré, vilket är kutym på arenan.
7: De amerikanska reaktionerna när hon helt enkelt vägrar spela om den amerikanska nationalsången ska inleda spelningen är ju de förväntade, kan man säga. Framförallt är de kränkta. Man har helt plötsligt både en offentlighet och en publik som säger att om du inte liksom står ut med det här så kanske du inte ska spela här alls.
3: Sinéads tilltag får allt ifrån amerikanska radiopratare till politiker och artister att gå i taket.
4: Tell me about this row about the national anthem. Were you right to get into that?
5: I don't think it was a situation being wrong or right. It was a situation of I acted at the time in the way that I felt would be most true to myself.
3: Några veckor senare är hon tillbaka på Irland hos The Late Late Show med Gay Byrne.
5: I didn't mean to offend anybody. I did it because I have a huge problem with the censorship movement that's happening in America at the moment. It has terrible implications. The idea that artists...
3: Iklädd en stor vit t-shirt och ett lugnt ansiktsuttryck förklarar Sinead att det handlade om en protest mot det osynliggörande som hon menar att radikala kulturutövare i USA utsätts för. Särskilt svarta.
5: There's a lot of white artists who are very offensive as well, and they don't get censored, so it leaves me thinking that it's a slightly racist problem as well.
3: Sinéads kontrovers kring den amerikanska nationalsången kommer dock att blekna i jämförelse med den skandal som väntar. Oktober 1992. Sinead sitter i sin loge hos humorprogrammet Saturday Night Live och väntar på sin tur. Hon fingrar förstrött på det blekta fotografiet som föreställer påven Johannes Paulus den andra. Fotot, som hennes mamma stolt ramade in och satte upp på väggen, är en av få saker som Sinead behöll när de städade ut huset efter att mamman gick bort. Hon har alltid varit säker på att hon vill förstöra det, men inte vetat hur. We know we will win. We have confidence.

0: Fight the real enemy.
1: Utan att tveka river hon sönder bilden. Samtidigt som ett sus går genom studion. Sinead har inte berättat om sin plan för någon. När hon går av scenen råder det full panik i kontrollrummet.
2: I mean, I remember being probably a young teenager at that point and looking at watching her do it and think, what are you doing? Why? Why would you do that?
1: Karen Dempsey minns chocken när hon fick se vad Sinead hade gjort.
2: I didn't really know what she was talking about when she said fight the real enemy. I didn't really get that. And for me, most of the impact was, oh no, now she's going to ruin it for all of us. Or some, there was some essence of, by her stepping up and speaking out, all of us were in trouble. And I realize now, in hindsight, looking back, how much of that was because of the impact of the Catholic Church on our psyche. There was this undercurrent of, you just don't rock the boat.
1: I och med sin aktion bryter Sinead mot det irländska samhällskontrakt som hon och Karen vuxit upp med. Och hon är en av de första som gör det offentligt.
3: Det hon protesterar är helt enkelt mot vad hon uppfattar som den katolska kyrkans övergrepp mot barn. Och då kanske inte bara sexuella övergrepp utan även liksom de psykiska övergrepp som bland annat hon själv har tvingats leva i. Men det här är ju relativt orörd terräng vid tillfället. Det är ingen som pratar om vad liksom den katolska kyrkans inflytande har betytt för unga människor och på vilket sätt de också har raserat liv. Och det leder ju till en fruktansvärd kritikerstorm. För att då inte tala om Vatikanen som mer eller mindre brännmärker henne.
1: Sinead portas på livstid från Saturday Night Live. Hon hånas i media och hatet sköljer över henne som en tidvattensvåg. Hemma på Irland är det dock en annan känsla som dominerar.
2: So, the reaction in Ireland, I suppose the best way that I would put it was like she was an embarrassing daughter. The wayward daughter, like oh my god, what has she done now? Pretty much a feeling of she needs somebody to, like we have an expression in Irish, cur smach thurhi, which means smach is kind of power, control. Like she needs, somebody needs to take control of her. And she utterly refused to have anybody take control of her. But it was that sense of like, she's a national embarrassment. I mean, it's terrible to say that. I actually hate to say that now, but it was the sense of it.

0: 16 oktober, New York. Madison Square Garden är fyllt till bredden. Artisteliten har samlats för att hylla Bob Dylan som firar 30 år som artist. Storheter som Stevie Wonder, Neil Young och Johnny Cash avlöser varandra med sina Dylan-tolkningar. Det har gått mindre än 2 veckor sedan Cheney drev sönder bilden av påven på bästa sändningstid. Och nu väntar hon nervöst i kulisserna.
1: All right, I gotta tell you, I'm real proud to introduce this next artist whose names become synonymous with courage and integrity. Ladies and gentlemen, Sinead O'Connor.
0: När kvällens konferensiär, countryartisten Kris Kristofferson, presenterar Sinead, exploderar publiken.
2: När hon ställer sig på scenen så har ju den prekära situationen att halva publiken älskar henne besinningslöst och den andra halvan hatar henne.
0: Iklädd en turkos dräktjacka med stora guldknappar står Sinead alldeles stilla framför mikrofonen och väntar på att buropen ska avta. Men det gör de inte.
2: Kris Kristofferson, countryartisten, kommer upp och säger någonting i stil med "Don't let the bastards grind you down." Alltså, låt inte de jävlarna ta dig.
0: Trots det öronbedövande dånet från publiken börjar bandet till slut att spela Dylans låt "I Believe in You", som det är tänkt att Sinead ska framföra. Men hon inser snabbt att det inte kommer funka och signalerar till bandet att sluta spela.
3: Turn this up until the philosophy which holds one race superior and another inferior is
2: fine. Vad hon gör istället är ju att hon upprepar SNL-framträdandet till tonerna av en fullständigt vansinnig publik. Hon försöker överrösta dem och lyckas till slut.
4: Att ställa sig och sjunga den a cappella rakt ut till de här människorna, det är övermäktigt.
0: Artisten Kajsa Grytt igen.
4: Man kan ju säga, gud vad coolt. Ja, fast, ja, det är coolt. Fast jag tror att det kostade att göra det och inte skydda sig. Liksom. Hon spyr liksom på vägen ut sen från scenen. Hur att bära det hatet är liksom... Nej, men det är liksom övermäktigt.
0: Sinead tvekar inte en sekund över om det var rätt av henne att riva sönder bilden av påven. Men hon hade inte räknat med att det skulle göra henne så här ensam. För det är inte bara inne i Madison Square Garden som stödet för Sinead lyser med sin frånvaro.
2: Det är ju väldigt oklart huruvida hon hade någon support, men hon har, vilket är viktigt i sammanhanget, knappt något offentligt stöd alls. Det är Kris Kristofferssons kram som är liksom det offentliga stöd hon får. Så den kompakta liksom tystnaden måste fullständigt ha ätit upp henne. Och det tror jag är exakt vad som händer. Hennes karriär börjar ju ungefär från den punkten liksom långsamt tyna bort.

0: Till en början stänger Sinéad in sig hemma i lägenheten. Det är som att hatet har dragit undan mattan under hennes fötter.
1: Jag tror att det som händer Sinéad O'Connor från ungefär den här punkten är samma sak som hänt en del andra i offentligheten. Lite senare tänker jag bland annat på Britney Spears. Hon verkar, hon fortsätter göra musik, men på något sätt är det som att luften har gått ur henne.
0: 2 år efter framträdandet på Saturday Night Live släpper Sinéad-plattan Universal Mother. Den får blandad kritik och hitsen uteblir. Sen blir det tyst.
1: När Kris Kristofferson säger att de jävlarna inte ska ta henne så får han ju fel. Hon har inte tillräckligt mycket kraft att sätta emot till slut. Samtidigt så börjar hon ju mer och mer präglas av psykisk ohälsa. Hon berättar ju långt senare att hon har en bipolär diagnos. Hon fixar inte det här. Och det är väl det absolut rimligaste man kan tänka sig. Att klara av det hade varit helt omänskligt.
0: När millenniet närmar sig sitt slut slår Sinéad i botten. Under sin frånvaro från rampljuset har hon fått en dotter. Men nu har en domstol slagit fast att 3-åriga Roisin ska bo hos sin pappa. På sin 33:e födelsedag försöker Sinéad att ta sitt liv.
1: Den som är bekant med bipolära diagnoser eller har dem i sin omgivning vet ju att det finns ju långa perioder där människan fungerar mer eller mindre felfritt och långa perioder fyllda av manier där människan inte längre är förmögen att ta hand om sig själv. Och det här tillståndet förvärras ju genom åren. Hon blir ju inte friskare. Tvärtom så blir hon sjukare.
0: –2004 får hon sonen Shane och 2 år senare föds hennes 4:e barn, Yeshua. Och graviditeterna är påfrestande för Sinéads psykiska hälsa.
2: If you have a tendency toward bipolar, pregnancy and childbirth can be a real serious difficulty.
0: 2007 gästar Sinéad det brittiska TV-programmet This Morning.
2: Really it exploded after the birth of my 3rd child who will be 4 now in March. So
3: and when you were in
2: so
3: the
2: I was relieved to get it, sorry.
3: Oh, so I'm sorry, but yes, relieved to get the diagnosis, yeah. But the
0: för programledarna berättar 40-åriga Sinéad hur uppväxten med en sjuk mamma påverkat hennes egna psykiska hälsa.
2: Well, growing up as I did, obviously you don't really get taught how to have fun, you know. And then, like you were saying, you know, very young I got into this whole music business fame thing and everything. And I don't know, I never really had a chance to form a personality of my own. The big issue with child abuse is it takes your personality.
0: Utöver att umgås med sina barn så försöker Sinéad varje gång som hon mår bättre att göra musikalisk comeback.
1: Hon gör ju till exempel en reggae-skiva 2005 som så här i efterhand har kommit att bli nästan någon form av liksom avantgardistisk klassiker bland hipsters producerad av Sly & Robbie.
0: Men hon kommer aldrig i närheten av den framgång som hon hade med sitt första album.
1: Så hon är ju inte helt ur matchen, men hon kan ju inte verka på den nivån överhuvudtaget längre. Och bortsett från kanske just den skivan så gör hon ju inte så mycket mer minnesvärt sen dess.
0: Under 10-talet handlar rubriken om Sinéad O'Connor mer sällan om musiken hon gör och allt oftare om vårdnadstvister, rehab och psykisk ohälsa. Något som förstärks av det faktum att Sinéad i perioder är otroligt aktiv på sociala medier.
1: Ja, jag kommer ju ihåg att när Twitter fortfarande var i sin linda, eller X som det heter numera, att det är uppenbart en person som inte mår bra, som kommunicerar. Gillar man skvaller så är det kanske lite kul, men egentligen är det bara sorgligt.
4: Yeah, she really kind of wore her physical and mental health on her sleeve. She would talk about her health in various different ways. So each time then that she would pop back up, there would be a degree of, oh, is she okay? Would be the first feeling, and you know, is she up for this?
5: Sinead, som har flyttat tillbaka till Irland och bosatt sig i en liten kuststad utanför Dublin, lägger ut kontaktannonser på sociala medier. Hon blandar utläggningar om sex med desperata rop på hjälp om att hon inte längre vill leva.
1: Och det här gör ju att hon reduceras slutligen mer eller mindre till en galen toka.
5: I takt med att åren går och tweetsen blir allt fler bleknar minnet av den banbrytande och framgångsrika artisten Sinead O'Connor.
6: Jag får någon sån här vision av bortvända ansikten. Hur ska man ta i det här då?
5: Kajsa Grytt igen.
6: Det finns ju jättemycket jätteknasiga, alltså jättestora manliga artister som flippar ut och gör konstiga saker. Man är ändå jätteintresserad och tar deras verk på allvar och säger, fan, kolla på alla abusers och liksom Kanye och alla. Det är med hur mycket som helst. Det är inte så att man bara plötsligt tittar bort och låtsas som att de inte finns.
5: Juli 2015, Las Vegas. Den stora fightingarenan är helt nersläckt, så när som på den stora irländska flaggan som projiceras i den tomma ringen. Den irländska MMA-fightern Conor McGregor gör sig redo för att gå ut och göra upp om världsmästartiteln. Och han har sett till att hans walkout kommer gå till historien.

Han har valt Sinead O'Connors version av den irländska folksången Foggy Do. Men han har inte nöjt sig med en inspelning. Tvärt emot protokollet har han bjudit in Sinead att sjunga låten live.

0: let these sounds ring out in the foggy dew. 48-åriga Sinéads hår är återigen snaggat. Hon har solbrillor och den svarta t-shirten visar hennes tatuerade armar. När Connor kliver ut i strålkastarljuset stiger publikens jubel till nya höjder.
1: The fighting face of a nation.
0: Kommentatorerna må prata om Connor, men orden hade lika gärna kunnat handla om Sinéad.
2: The story of this fight is not just Conor McGregor, it's Ireland. And this man has incredible weight on his shoulders right now.
1: Sinéad O'Connor, Conor McGregor, the Fighting Irish, looking to leave with the belt.
0: Conor lyckas stå pall för pressen. Och när kvällen är slut är det han som lyfter världsmästarbältet. Men Sinéad kommer aldrig mer att nå toppen. Kort efter att hon kommer hem från Las Vegas så försämras hennes psykiska hälsa ytterligare. Och de fans som väntar på ny musik tycks vänta förgäves. Sinéad, som varit uträknad många gånger tidigare, ska dock lyckas överraska en gång till.
3: And then she came back and began to reappear in the hijab, and that was an era of peace, I think. Like she looked peaceful.
0: Fanet Karen Dempsey följer Sinéad noga, och hon minns när Sinéad, som nu konverterat till islam, dyker upp igen i offentligheten under 10-talets sista år.
3: She was still funny and she'd still have that lovely smile, and that quick smile would come up, but she seemed a lot more peaceful from that point. And that's, I think, what anybody that cared for only ever wished her peace, really, like whatever that took. And it did seem like music did seem to be tied up in her peace. She needed music.
0: 2020 släpper Sinéad singen Trouble of the World och meddelar att hon jobbar på ett nytt album. Året därpå kommer hennes självbiografi och hon spelar in dokumentärfilmen Nothing Compares. Drygt 30 år efter det skandalomsusade framträdandet på Saturday Night Live är det som att Sinéad bestämt sig för att ta kontroll över sin legacy. Men hon hinner inte ens gå på premiären av dokumentären innan marken under hennes fötter rämnar på nytt. I januari 2022 tar hennes 17-årige son Shane sitt liv.
3: And it was just the most agonizing grief. And then for her to have to endure that when she was only beginning to steady up her own mental health was just an assault on everything, I would say.
0: Sinéad skriver öppet på sociala medier om sorgen efter sin sons död och konstaterar att hon inte ser någon poäng att leva utan honom. Kort därefter läggs hon in på psyket.
3: She kind of disappeared again after that.
4: Trying to fucking film a video on the bloody phone. What are you doing? 4K fucking HD.
0: Det är den 9 juli 2023 när Sinéad bjuder fansen på en efterlängtad uppdatering. Det har gått 1,5 år sedan Shane gick bort och Sinéad har återigen lämnat Irland för London.
4: But you know, the way your kid unfortunately passing away, it isn't good for one's body or soul, to be fair. But anyway, look, let's not dwell on that.
0: I snaggat hår, blåa glasögon och en linneskjorta pratar den 56-åriga sångerskan rakt in i selfie-kameran från sin nya lägenhet.
4: Well, anyway, there's a bunch of flowers my friend gave me today, my nice flat. There is my new Martin Johnny fucking Cash guitar that I am going to write some tunes on. And yeah, that's all I can show you because the place is a shithole.
0: Men Sinéad kommer inte att hinna skriva några nya låtar på den svarta gitarren.

0: Det är fullt med folk längs med strandpromenaden i den lilla kuststaden Bray, några mil söder om Dublin. Människor i alla åldrar har samlats för att ta ett sista farväl av Sinéad O'Connor i stan som hon tillbringade de sista 15 åren av sitt liv. YouTube-kontot The World is One News sänder live. Och en av dem som är här den här molniga tisdagsförmiddagen den 8 augusti 2023 är Karen Dempsey.
1: It was really beautiful to go to Bray and to see the sheer numbers that were out there lining the streets for her. And she would have loved it herself.
0: Ackompanjerad av reggae-musik rullar begravningskortegen långsamt fram längs med stadens gator. Genom den svarta bilens stora sidorutor syns Sinéads kista, inbäddad i stora blå hortensior och ljusrosa rosor. När bilen passerar hennes gamla bostad stannar den till.
1: And her neighbors had set up a lovely little shrine, I suppose, on the steps of her house with her old her pink chair and a photo of her, some candles and some flowers. And it was such a poignant picture, the empty chair, which is where she used to sit and look out to the sea and have a coffee in the morning. So it was almost like she was there.
0: Det Irland som Sinéad begravs i är ett väldigt annorlunda samhälle än det hon växte upp i. Den katolska kyrkans makt har minskat dramatiskt och den tystnadskultur som länge rådde har börjat luckras upp. Efter folkomröstningar har abort, skilsmässa och samkönade äktenskap blivit tillåtet. Och den katolska kyrkan har bett om ursäkt för de sexuella övergrepp mot barn som begåtts av präster runt om i världen. Fanet Karen Dempsey tycker att en av dem som ska ha cred för den här utvecklingen är Sinéad O'Connor.
1: Because when Sinéad started screaming out loud about the truth of what was happening, she helped the rest of us to develop our voices around that. I'm a very proud activist now. Back then, when I was around 15, I would have been a good girl, you know, in school. I didn't like to be in trouble. I didn't like to speak up or out. But that time, that year, was when I began to go, oh, hold on a minute, I actually do have a voice. But it was the kind of energy that was being created by Sinéad O'Connor, even before she ripped up that picture of the Pope, anyway, she was bringing this energy. It was that kind of thing that showed us that it is possible, that we do have a voice. We could speak up and actually do something to change what's going on.
0: Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Sinéad O'Connor, den irländska rebellen som vägrade låta sig styras. Med mig, Siri Hill. I wanted to change the world, but I could not even change my underwear. Programmet är gjort av Joanna Korbutiak och producent var Anna Lilkun. I had it all the way up to my hairline. Exekutiv producent var Anna Johannesen och ljudet mixades av Fredrik Nilsson. Om du vill veta mer om ljudklipp och låtar i programmet så hittar du det på Sveriges Radios hemsida. Programmet görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Välkommen tillbaka.
2: Tack så mycket.
1: Har du saknat mig?
2: Oh ja.
1: Detsamma. Inte minst för att jag har en fråga som jag vill ställa. Det handlar om stil och språk. Jag vet ju att du inte bara är noga med hur du klär dig utan också hur du pratar.
2: Jag försöker i alla fall.
1: Du har ju lärt mig många bra ord. Trutvalla till exempel. Jag läste i Bonn förra veckan. Daniel Björk, modeskribenten, han skrev en artikel om att han har fått nog av ordet ikonisk.
2: Äntligen. Någon som tar bladet från munnen.
1: Jag tänkte ju såklart direkt på dig. De som är uppmärksamma lyssnare har ju noterat

0: kom från Blå kläder och de menade på att nu släpper vi en ikonisk barnkollektion och IKEA hävdar att de har ikoniska köttbullar.
1: Ja, ordet har ju verkligen vattnats ur, måste jag säga. Och där håller jag med Daniel helhjärtat. Ikonisk och magisk. Jag vet inte vilket ord som är mest missbrukat av de två.
0: Det är liksom de som är på din högst upp på din topplista.
1: Absolut.
0: När man är ute och vimlar och sådär och människor kommer fram och pratar om vår podd eller dig, då är det ju många som tar till det här ordet om dig. Susanne Ljung, ikonisk.
1: Ja, men då är det helt okej faktiskt. Man måste ju ha levt lite längre för att få kallas ikonisk.
0: Ja, det är okej. Det är så det ligger till. Jag fattar.
2: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
0: Ja, vi är ju mitt inne i de här så kallade modeveckorna. Först var det New York, sen Milano och just nu, den här veckan, så pågår cirkusen för fullt i Paris.
1: Ja.
0: Har du sett något?
1: Nej.
0: Nej. Nej, det blir nästa vecka. Vi måste ju bara toucha, det är ju en händelse från Milano förra veckan som har i princip överskuggat hela säsongen, det måste man ju säga.
1: Jag antar att du pratar om Demna och hans debut för Gucci.
0: Ja, vi gjorde ju ett program om Demna och pratade då om hur kommer det gå. Vad är det han ska göra för preview? Och det är ju flera som har skrivit till oss och de vill ju höra Susanne Ljungs take på Demnas första reveal.
1: Lättnad skulle jag säga. Det blev bra tycker jag.
0: Mm.
1: Och kul.
0: Så du kände lättnad?
1: Ja, jag kände lättnad.
0: För de som har liksom missat då vad det är vi pratar om och vad som hände, kan du berätta hur hans upplägg eller attack såg ut?
1: Ja, men det var väl en sorts trestegsraket kan man säga. Det började med att han på måndagen la ut ett slags fotoalbum med 37 olika looks på Instagram med titeln La Famiglia.
0: Mm. Och först så rensade han ju hela Instagrammet som han ju också är känd för att ha gjort på Balenciaga. Så att först blev det helt tomt. Han tog bort alla Guccis gamla inlägg.
1: Nu blev det bara Demna. Men de här familjen då var i sin tur indelade i olika typer som typ primadonna, contessa, la bomba, influencer, nörd och bastardo till exempel.
0: Det var som en skylt där det stod de här,
1: ja,
0: titlarna.
1: Det var så guldramar och sen var det en liten skylt under som liksom tavlor.
0: Mm.
1: Var det.
0: Vad tyckte du om det då? Själva tavlan?
1: Ja, men jag tyckte det var kul. Mm. Ja, men det var stilrent ändå och det passade märket. Och det var ju då olika kläder naturligtvis i de här olika kategorierna, men det fanns ju någonting de alla hade gemensamt och det var ju Tom Ford.
0: Stort leende på Susannes läppar just nu här
1: ja.
0: I studion.
1: Ja, men hans ande svävade ju över hela kollektionen och som sagt inte mig emot, för det är ju den i mitt tycke den absolut bästa designern som Gucci någonsin har haft.
0: Mm. Det vet alla trogna stillyssnare också om.
1: Ja, men det var mycket kroppsnära. Det var inget oversize som Demna annars älskar.
0: Och som du hatar.
1: Ja, men säger du oversize och osäkra min revolver. Ja, men skämt åsido. Det känns som att det räcker nu med bygglösa kläder. Jag tycker vi har nått vägs ände.
0: Mm, och nu fick du då ett slags vind i seglen här. Att
1: ja,
0: nu kan
1: om
0: det
1: den
0: vara så.
1: Supertrendiga Demna säger att it's over, så hoppas jag att folk lyssnar. Men sen på tisdagen så bjöd Demna in till en halvtimmes lång film med titeln The Tiger, regisserad av Spike Jonze och Halina Rain. Ursäkt för om jag säger fel. Hon som bland annat gjorde Baby Girl då,
0: just
1: med
0: det.
1: Nicole Kidman.
0: Het regissör just nu.
1: Väldigt het. Och i filmen så spelar Demi Moore en dysfunktionell matriark, skulle man kunna säga.
0: Mm-hmm.
1: Och alla karaktärer är förstås klädda i den nya Gucci-kollektionen. Och sen så kommer ju alla de här till premiären, naturligtvis även då klädda i Gucci. Så en sorts metamodershow.
0: Men det här kortfilmsgreppet då, är det någonting som man har sett förut? Att man gör en kortfilm av en modevisning?
1: Ja, men inte riktigt på det här sättet. Och inte framförallt inte bjuda in och röda mattan, så vad det var. Det blir ju nästan lite absurdistiskt av det hela.
0: Just det. Så att han brakade på, backade liksom inte, visade vart skåpet ska stå i alla fall.
1: Det kan man väl lugnt säga.
0: Mm.
1: Det var en skräll istället för en modevisning. Han ville ju då hålla på det här. Alltså jag kan inte göra en hel kollektion på så här kort tid, men jag kan ge en liten föraning av vad som komma skall senare.
0: Det var ju smart, för då delegerade han ju till Spike Jonze.

0: så till andra att hugga i och göra, medan han då är full fart med att hålla på med nya kläder.
1: Exakt, och det blev det ändå enorm uppmärksamhet, och det blev framförallt också roligt.
0: Smart, och jag kan ju avslöja för lyssnarna att jag fick ju ett sms av dig precis i samband med släppet med den här bilden på en av modellerna. Den som hade det minsta plagget, ett par sådana speedoliknande badshorts, och så skrev du då "What's not to like?"
1: Man kan inte texta dig någonting utan att bli avslöjad. Ja, men jag älskar badbrallor av sorten Speedos, alltså tajta små byxor som inte lämnar mycket över till fantasin. Och jag vill tacka alla män som har modet att bära dem offentligt.
0: Träffar du sådana?
1: Och jag skämtar
0: ofta?
1: Verkligen inte. Jag var nära att gå fram till en man nu när jag var i Grekland som bar den här typen av badbyxor på stranden och omfamna honom och tacka honom.
0: Ja, för att han vågar.
1: Ja, för att, ja, det är glädjande.
0: Ja, jag vill uppmuntra dig att följa sådana här impulser.
1: Ja, men det kunde...
0: Hello, my name is Susanne Ljung, I come from Stilig P1.
1: En omfamning kunde ju lätt ha missuppfattats, inte minst av min man eller badbrallans fru. Men vet du förresten vad de här byxorna kallas i Australien, därifrån de kommer?
0: Jag visste inte att de kommer från Australien och jag har ingen aning om vad de kallas.
1: De kallas budgie smugglers.
0: Förlåt?
1: Budgie smugglers.
0: Budgies.
1: Det vill säga att det ser ut som man har smugglat ner en undulat i byxan. Budgie smugglers.
0: Men är det därför du gillar dem så mycket? Vad är det som gör att du gillar dem så mycket?
1: Ja, hörru du. Det är ett tecken på att mod att bära dem också. Att man är liksom stolt. Här kommer jag. Det är väldigt asexuellt mycket av manligt badmode. Det är stora, fladdriga badbrallor. Så här kommer de i små, tajta, kalsongliknande byxor på stranden och skickar ut som glädjesignaler, tycker jag.
0: Mm. Men gäller det här, tycker du, för alla män? Även om man kanske känner sig osäker, jag har inte den rätta kroppen.
1: Jag kan säga att den här mannen som jag var färdig att omfamna, han var inte särskilt smal. Det kom in en hel båtlast med italienska turister som hade då farit ner till den här stranden. Så de var italienare, de hade också mycket så här smycken på sig, och han var rejält tilltagen. Mm. Men ändå så hade han pondus nog och struttar fram. Här är jag, i de här små svarta speedosbyxorna.
0: Så där hör ni, det kan till och med bli ännu snyggare om man har sexpack.
1: Det har ingenting med det att
0: tänk
1: göra.
0: Tänk om de här liksom börjar komma fram till dig nu på stränderna. Och det här är ju Susanne, jag måste visa upp mina...
1: bring them on.
0: Okej, men så summa summarum, mode som gör en glad med Gucci här på ett sätt. Kan det då få ett genomslag, tror du? Att det kan få ringa på vattnet?
1: Ja, det tror jag faktiskt. För att rent generellt så har inte bara... modet, eller lyxmodet som det här handlar om då, rasat till försäljning. Det har heller inte varit så kul.
0: När man inte vågat skoja till det.
1: Nej, och vilket i och för sig då hänger ihop. För det var ju länge sedan man använde ord som lust, eller kanske snarare köplust och glädje eller humor i fråga om mod och modevisningar. Mm. Det har ju varit väldigt allvarligt. Vi måste rädda försäljningen, det går åt skogen. Och det har varit ganska mörkt på många sätt. Så att det här var ju bara, oj.
0: Mm. Och rent miljömässigt så måste det vara bra med sådana små badbyxor också. Det tar inte så mycket resurser i anspråk.
1: Exakt.
0: Men summeringen då av Demnas så kallade smygpremiär?
1: Oväntat glädjande, och inte bara för de små badbyxorna vill jag understryka, utan kanske även för att den gav en vink om att det är slut på oversize-trenden.
0: En av de kändisar som blivit viral i och med det här Gucci-hallojet var ju Gwyneth Paltrow. Hon har kavlats ut brett, och på de här bilderna så bär hon då knytblus, höga stövlar och kjol, och allt är täckt med Gucci-monogrammet.
1: Mm. Snacka om hel beige look, ska man kunna säga. Hon har långt blont hår, solbränd hy och den här beige outfiten från topp till tå. Och hon såg lite prudentlig ut, tycker jag.
0: Den här kvinnan, i alla fall, Gwyneth, hon är inte bara aktuell som ny Demna-karaktär, utan det händer oerhört mycket runt henne just nu. Och framförallt så har hennes imperium, detta Goop, också nu nått Sverige. För bara några veckor sedan så radade den svenska influencer-eliten upp sig och var på det första Goop-eventet på Stockholms gator. En expansion av hennes hälsobrand som har nått hela vägen till Sverige. Vad är det som händer?
1: Ja, men det är en liten butik i Stockholm som fått rätten att sälja hennes skönhetsmärke med grejer som exfoliering, serum, kroppsoljer, men också Heartthrob Vibrator, en liten hjärtformad klitorisstimulator, och Viva la Vulva Vibrator, om du skulle bli sugen på något sånt.
0: Vi på Stil har ju gjort program om henne tidigare där vi har avhandlat hennes ofattbara move från Oscars belönad skådis till liksom rik flum general.
1: Man kan ju säga att hon har lyckats göra wellness till fashion.
0: Oj, wellness till fashion.
1: Wellness till fashion.
0: Det var hon som gjorde det.
1: Ja, hon har bidragit starkt till det, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Och nu finns alltså några av hennes mer eller mindre kontroversiella produkter att köpa även här i Sverige.
0: Jag tänkte att vi skulle stanna lite vid Gwyneth och zooma in på henne, för att det finns ju två ytterligare aktualitetskrokar på henne just nu.
1: Ja, dels har kommit en biografi om henne ganska nyligen, och dels har hon dammat av sitt modemärke som hon visade upp också nyligen under New York Fashion Week.
0: Okej, så hon lägger in ytterligare en växel. Hur känner du inför det?
1: Ja, förundrad och fascinerad. Jag har läst den här nya biografin som kommit, Gwyneth, The Biography av Amy Odell, som är en amerikansk journalist och författare. Hon har också tidigare skrivit en väldigt bra biografi om Anna Wintour, Anna, The Biography. Inför boken om Gwyneth så har hon intervjuat mer än 220 personer under 3 års tid, lusläst alla klipp som finns om Gwyneth.
0: För att få grepp om
1: henne.
0: Det säger ju någonting om hur stor hon är att en journalist är beredd att intervjua 220 personer. Att det finns en viss relevans i liksom att ta henne på allvar på något sätt.
1: Ja, ja, verkligen. Man ska inte glömma att i USA är ju hon, jag ska inte säga royalty som man säger, men hon är ju ändå en stor Hollywoodstjärna från en Hollywoodfamilj, så att det är inte liksom vem som helst.
0: Nej, och det är intressant att se hennes, att hon bryter ny mark på något sätt, som du säger, göra liksom wellness till fashion och så vidare. Men berätta om boken då, hur var läsupplevelsen?
1: Ja. Ja, men jag ska i ärlighetens namn säga att jag skummade faktiskt en hel del kapitel, framförallt om hennes barndom, skolgång, tidiga skådespelarkarriär och till och med det som handlar om hennes gamla pojkvänner Brad Pitt och Ben Affleck, eller just där stannar jag faktiskt till lite grann.
0: Jaså?
1: Ja, alltså för make-up-artisten Kevin O'Connor, salig åminnelse, han är inte med oss längre. Hon berättade för honom att hon gillade att bli teabagged av Ben Affleck.
0: Teabagged? Kan du berätta för alla lyssnare som inte är bekanta med det här uttrycket?
1: Jag ber, alltså googla, säger bara.
0: Ja, är det dit P1-journalistiken har kommit? Man ska få googla själv.
1: Nej, jag är bara pryd faktiskt.
0: Okay. Jag tror att ni som lyssnar kanske vet, och annars då följ Susannes uppmaning, googla, vad är teabagging? Det roliga med det här uttalandet är ju att Gwyneth, att hon skulle gilla teabagging, det är ju någon slags juxtaposition i relation till hennes perfekt välordnade persona.
1: Ja, hon är så sval.
0: Isprinsessa.
1: Mm. Ja, men tillbaka till den biografin då, för bortsett då från en annan pikant detalj som att bli tepåsad av Ben Affleck, så tycker jag att det mest...
0: Det har någonting med punkhjul att göra, så kan vi säga.
1: Nu tänker jag fortsätta berätta om resten av boken här. Det är särklass mest intressanta i boken och berättelsen om Gwyneth, det är ju hur hon har byggt upp det här kommersiella universumet kring sig själv och hennes idé om vad wellness innebär.
0: Berätta.
1: Det nya med Goop som hon startade 2008, det var att hon sålde in wellness som om det vore något moderiktigt och snyggt.
0: Och exakt hur lyckades hon med det?
1: Ja, men i grund och botten handlar allt det här om att hon har paketerat och säljer pseudovetenskap och tveksamma hälsoprodukter som om det vore just lyxvaror. Alltså det är snygga förpackningar, de är lite dyrare eller ganska mycket dyrare, och hon, den stora Hollywoodstjärnan i centrum, hon går i god för dem.
0: Så att om det är dyrt, då blir det också begärligt.
1: Ja, men hon är ju som sagt inte vilken B-skådis eller influerare som helst. Man liksom litar kanske mer på Gwyneth än någon annan. För hon kommer ju då från en väletablerad skådespelarfamilj. Hon har gått i privatskolor och hade onekligen en sorts räkmackevägen i Hollywood. De ganska snabbt då etablerade sig som en lovande skådis. Och hon fick också en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll med Shakespeare in Love 1999, då var hon bara 26 år.
0: Varför började hon liksom hålla på med det här? Alltså att hon gick från att göra de här ändå ganska högt ansedda filmerna till att börja rulla ut. Hon har ju blivit lite av ett liksom skämt på ett sätt också med sina olika produkter. Men varför gjorde hon den här, och hur gick det till när hon gjorde den här förflyttningen?
1: Ja, men det började då som sagt 2008 redan med att hon gav ut ett nyhetsbrev som hon kallade då för Goop, med personliga tips på liksom bra restauranger, hotell, vissa behandlingar och recept på bananmuffins till exempel, för att sen mer och mer rikta in sig på hälsotips. Ja, men ett tips då som hon kom med då, det var till exempel att sova 8 timmar om dagen i 2 veckor för att sen då börja ta bort all vit mat som vetemjöl, socker, mjölk, och så ska man rena hjärnan genom att inte tänka dåliga tankar.
0: Och där kom hon undan med de här tipsen.
1: Ja, obviously. Hon fortsatte med olika detoxdieter och sen snurrar det på för att nå en sorts peak med de här jadeäggen som man skulle stoppa upp i muffen för att träna upp muskulaturen i underlivet.
0: Just det. Jadeäggen. Det blev ju en stor snackis.
1: Väldigt stor snackis.
0: Alltså man skulle stoppa upp då 2 ägg i sitt underliv.
1: Eller ett av allt.
0: Ett ägg i sitt underliv.
1: Där fick faktiskt Go backa och ta tillbaka hittepå påståenden efter påtryckningar från gynekologer. Det här var kanske inte riktigt bra och Nej. Det var inte riktigt sant.
0: Nej.
1: De säljs fortfarande men utan löften om att de ska göra underverk.
0: Men det, då är det bara som att hon tar någonting och så säger hon att det här är jättebra. Alltså det är det hon gör.
1: Ja, men hon har också kommit med tips om hur man gäspar på rätt sätt. Mm. Där hade hon konsulterat en yogi för ett 5-stegsprogram i gäspning, och det gäller då att ta i så man gråter, vilket ska vara renande. Hon har också luftat tankar kring huruvida negativa tankar kan förändra vattnets molekylära struktur, det vill säga vatten kan ha känslor. Och den här idén fick hon från en japansk pseudovetenskapsman, Masaru Emoto, som skrivit en hel bok om det, vattnets dolda budskap. Så hon tar ju till sig såna här yogis och självutnämnda.
0: Men det visste inte jag, att vatten kan ha känslor.
1: Nu var det nog ingen som visste riktigt förutom Masaru Emoto. Men framförallt då har hon gett utrymme till så många knäppjökar som har fått bry ut sig då via Goop om allt från att depressioner kan botas av att gå barfota och att kristaller innehåller all jordens samlade kunskap till exempel.
0: Mm.
1: Men den här typen av uppseendeväckande påståenden, måste man väl säga. Det är ju ett sätt att få uppmärksamhet, vilken hon har fått.
0: Ja, för det säljer också.
1: Verkligen.
0: Mm. Men den här marknadsföringen som du nämnde, att hon är så bra på, att den är så lyckad med hur hon paketerar allting. Kan du berätta lite mer om hur hon har gått tillväga där?
1: Ja, men dels att det är snygga förpackningar. De ser bra ut i badrumsskåpet, men de marknadsför sig också som clean. Och det är ju ett begrepp som kan betyda eller innebär lite vad som helst, för det finns inga officiella regler att hålla sig till, ingen standardisering alls.
0: Alltså kring det här
1: clean.
0: Uttrycket clean.
1: Clean beauty, du har säkert sett det.
0: Ja, det var
1: det är en fantastisk catchphrase, och den har blivit otroligt populär använda sig av, inte bara av Gwyneth. Ja, men med sådana här clean skönhetsprodukter, då menas ju ofta kosmetik som är tillverkad utan vissa ingredienser då, som kan vara då potentiellt giftig eller toxic, skadlig eller dålig för miljön. Men ofta lovar de ju också då att de ska ge bättre och friskare hud genom att de då inte innehåller ämnen som till exempel ftalater eller syntetiska konserveringsmedel som parabener.
0: Det låter ju bra.
1: Det låter ju bra, men parabener finns ju som i sylt. Till exempel, det är ett konserveringsmedel. Men problemet är ju som sagt att det inte finns något regelverk, och att flera av de här naturliga ingredienserna då, som ersatt syntetiska ämnen, och inte bara hos Gwyneth vill jag understryka här, kan irritera huden långt mer vad, låt säga, att då syntetiskt konserveringsämne gör.
0: Oj, oj, oj.
1: Så ni är långt ifrån ensam om det här. Det är ju en supertrend.
0: Okej, det här låter så himla rörigt allting, men du menar att det finns inga regelverk som kan liksom räta upp hur man får navigera den här hälsoterrängen i USA?
1: Nej, alltså clean beauty är ett hittepå begrepp. Men värt att påpeka att vi här i EU har hårdare regler än i USA när det gäller ingredienser i skönhetsprodukter. Så om man ska vara lite snäll här, så finns det anledning till att man i USA är mer uppmärksam på innehållslistorna. För där har man rätt, eller där använder sig många märken av flera ingredienser som man inte gör i Europa. Men just det här uttrycket clean beauty, där finns det liksom inget standardverk. Du kan inte gå in och säga vad är det, utan det är lite så här gungfly.
0: Ja, jag är väldigt nyfiken. Snart ska vi väl glida in på hennes också kläder och kollektioner. Men först vill jag bara fråga, liksom hennes framfart med den här wellness-industrin då, hur har det påverkat i ett större sammanhang?
1: Ja, men jag skulle säga det här. Allt mer utbredda intresse för alternativa lösningar, och inte bara clean beauty, har bidragit till att businessen kring hälsa och wellness har växt enormt, inte minst i USA. Och idag är wellnessindustrin ungefär lika stor som läkemedels- och jordbruksindustrin i USA tillsammans. Alltså det är en enorm business.
0: Skyller du det på Gwyneth?
1: Ja, men delvis faktiskt. Ja, men hon har ju bidragit till att hälsa och välmående, eller wellness, har fått ett skimmer av glamour kring sig.
0: Som jag uppfattar allting runt Gwyneth och hennes olika jadeägg och så här, det är ju att man driver med henne en hel del. Alltså min känsla är att man inte tar henne på allvar riktigt, eller?
1: Ja, alltså, men grejen är att även om man hånar och henne och Goop regelbundet, så fattar ju Gwyneth Paltrow marknadsföring bättre än många, många andra, eller kanske lika bra som Donald Trump. Men när hon gör ett doftljus som kallar för "det här luktar som min vagina", så vet ju hon att det kommer bli skriverier. Eller när hon rekommenderar en 24 karats guldpläterad vibrator i sin julklappsguide. Men hon vet ju det här. Hon vet ju exakt vilka punkter hon ska trycka på för att det ska bli liksom hallå.
0: Jag noterade att du gjorde en jämförelse med Trump. Alltså mellan Gwyneth och Trump. Vad menar du?
1: Ja, men de är båda superskickliga på att dra till sig uppmärksamhet genom att komma med uppseendeväckande utspel som får folk att stanna upp och tänka what? Och båda är lika bra på att skaka av sig kritik. Ingenting liksom biter. De går bara vidare.
0: Tror du att ett ljus med Trumps så att säga penisdoft skulle slå sig an lämna studion? Skulle det bli samma försäljningssuccé?
1: Vem vet, hörru?
0: Du sa också inledningsvis att Gwyneth har dammat av sitt gamla klädmärke.
1: Ja, Gwyneth Paltrow har också lanserat ett nytt modemärke, eller nygammalt, kallat för Gwyn.
0: Efter henne själv då?
1: Ja. Ja, men modemärket Gwyn, det är en sorts relansering av hennes tidigare klädmärke G-Label, som hon visade upp då under New Yorks Fashion Week för några veckor sedan.
0: Var det sån aggressiv lifestyle-marknadsföring där också?
1: Aggressiv kanske inte rätt ord, men låt säga inte blygsam. Ja, men hon drog parallell till Ralph Lauren. Hon sa att hon ville skapa ett liknande lifestyle brand som han har gjort. Och det var ingen regelrätt visning av kläderna. Men det blev istället inbjudet till ett showroom som stylat som ett vardagsrum med bord som dukats med små kanapéer och skålar med zucchinis på vilket det karvats ut ordet Gwyn på. Om andra modeskaper då brukar låta sig inspireras av säga, konstnärer eller personer vars stil de beundrar, så har Gwyneth en alldeles egen idol, sig själv. För kläderna är baserade på en smak och livsstil, eller som märket förklarar saken, lyssna på det här. Kläderna är omsorgsfullt designade i nära samarbetet med Gwyneth, vars oefterhärmliga smak präglar varje kollektion.
0: Ja.
1: Och de är förstås tillverkade i Italien av exceptionella material, vilket möjligen ska förklara de höga priserna.
0: Men själva grejerna då, om du skulle syna dem i sömmarna?
1: Ja, men har jag tyvärr inte haft möjlighet att göra. Men själva stilen är påfallande lik den som man hittar på, låt säga, Koss eller Filippa K, fast tråkigare och dyrare. Och färgskalan går då i grått, svart, vitt, marinblått. Men designer är en kvinna vid namn Sofia Menace, som tidigare jobbat för John Galliano på Maison Margiela och på The Row. Så hon kan sina saker, får man anta.
0: Okej, så att också det här modemärket då adderas in i hennes imperium. Vad skulle man säga att hela hennes framfart, hela hennes imperium, vad säger det om vår tid?
1: Det är att det gått så långt i USA att god hälsa betraktas som en statussymbol som man betalar dyrt för.
0: Och att god hälsa kan vara mest oväntade saker, som doftljus. Ikoniskt.
1: Eller hur?
0: Eller? Nej.
1: Nej.
0: Nej. Nej. Inte ikoniskt. Oikoniskt då? Vad tycker du om det ordet? Om man skulle vända på det?
1: Tycker man ska skippa det.
0: Ja. Så hur vill du uttrycka då? Som om någonting som du tycker är bra?
1: Spännande.
0: Mm, det är ett bättre ord.
1: Överraskande, kul, roligt, uppmuntrande.
0: Uppfriskande
1: kanske. Ja, men vad roligt. Oväntat.
0: Nu blir jag så peppad på nästa veckas inspelning när vi ska avhandla modeveckorna allihopa. Då kommer jag få höra lite av de här orden kanske då.
1: Vem vet?
0: Mm. Tack Susanne Ljung för idag.
1: Tack Samantha Ekman.
0: Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sarnetski, tekniker Christer Orreteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
2: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio.

0: kommer i framtiden att resa runt och berätta hur man Holland maxar livet.
1: Wow.
0: Mm-hmm.
1: Wow.
0: Så tre saker som jag har lärt mig av Holland.
2: Vad härligt för dig. Den wow. gröna mattans schack.
0: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.
3: I afton dans med Vega.
4: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
5: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.